0: Vừa rồi là nhạc phẩm mở đầu cho chương trình Giai điệu kết nối hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, trong hành trình của mỗi con người, có lẽ ai cũng từng mang trong lòng một vài điều muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Một lời yêu thương chưa kịp ngỏ, một lời cảm ơn còn giữ trong tim, một lời xin lỗi chưa có dịp gửi trao, hay đơn giản chỉ là một câu hỏi thăm dành cho một người đã lâu không gặp.
1: Thưa quý vị, cuộc sống luôn đưa chúng ta đi thật nhanh. Nhanh đến mức nhiều khi ta nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều thời gian để nói điều mình muốn nói. Nhưng rồi có những cuộc gặp trở thành lần gặp cuối. Có những người lặng lẽ đi qua cuộc đời mà ta chẳng kịp bày tỏ hết lòng mình.
0: Có những lời nói chỉ mất vài giây để cất lên, nhưng lại mất cả một đời để tiếc nuối vì chưa từng nói. Đó có thể là lời cảm ơn dành cho cha mẹ sau những năm tháng hy sinh thầm lặng, là lời tri ân gửi đến thầy cô đã nâng bước ta trưởng thành, là lời xin lỗi

0: với một người bạn vì một hiểu lầm năm cũ, hay là lời yêu thương dành cho một người từng rất quan trọng trong cuộc đời mình.
1: Đôi khi điều khiến chúng ta dây dứt không phải là những gì đã nói, mà là những điều mãi mãi giữ lại trong lòng. Bởi thời gian có thể chữa lành nhiều điều, nhưng cũng có những khoảng trống được tạo nên từ những lời chưa kịp ngỏ, những cảm xúc chưa kịp trao và những cuộc chia xa không lời từ biệt.
0: Chính vì thế, chương trình Giai điệu kết nối hôm nay xin được gửi đến quý vị chủ đề Những lời chưa kịp nói. Thông qua những lá thư, những câu chuyện và những giai điệu đầy cảm xúc, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tâm sự còn cất giữ trong tim, những lời yêu thương, cảm ơn hay xin lỗi mà có lẽ ai đó vẫn đang chờ được nghe.
1: Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, nếu trong lòng quý vị vẫn còn một điều gì muốn nói với ai đó, thì mạnh dạn nói ra khi còn có thể. Bởi đôi khi một lời chân thành đúng lúc có thể trở thành món quà quý giá nhất trong cuộc đời của một con người.

0: Thông tin đầu tiên, thưa quý vị, chị đẹp tóc tiên trở lại với đường đua âm nhạc năm 2026 với MV Người còn thương em không, hợp tác với diễn viên Trần Ngọc Vàng. Ca sĩ tóc tiên chính thức giới thiệu MV Người còn thương em không. Đây là sản phẩm âm nhạc cá nhân đầu tiên của nữ ca sĩ trong năm nay. Sản phẩm lần này là một bản ballad được Donny đóng giày bởi nhạc sĩ trẻ Huỳnh Văn. Đáng chú ý, phần lời ca khúc được phát triển từ tứ thơ trong bài thơ Buông thuộc tập thơ Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng của diễn viên nhà văn Minh Dự. Từ chất liệu ban đầu, ekip đã mở rộng thành một câu chuyện hoàn chỉnh về những cảm xúc còn ở lại sau khi một mối quan hệ khép lại.
1: Để có được phiên bản hoàn thiện, ca khúc trải qua nhiều lần thử nghiệm và điều chỉnh nhằm phù hợp với năng lượng cảm xúc hiện tại của Tóc Tiên. Nếu trước đây khán giả quen thuộc với hình ảnh một nữ ca sĩ mạnh mẽ, bùng nổ trên sân khấu, thì ở ca khúc và phần hình ảnh Người còn thương em không, cô lựa chọn cách thể hiện tiết chế hơn, tập trung vào chiều sâu cảm xúc và tính tự sự. Trong ca khúc mới, Tóc Tiên vẫn giữ được chất giọng nội lực cùng kỹ thuật thanh nhạc vốn là thế mạnh, nhưng cách xử lý mềm mại hơn để nhường chỗ cho câu chuyện của bài hát. Những trải nghiệm, suy tư và góc nhìn riêng được lồng ghép nhẹ nhàng, tạo nên một bản ballad giàu cảm xúc với nhiều khoảng lặng để người nghe đồng cảm.
0: Về phần hình ảnh, MV do ekip của đạo diễn trẻ Nguyễn Việt Anh thực hiện, mang màu sắc điện ảnh với sự tham gia diễn xuất của diễn viên Trần Ngọc Vàng trong vai nam chính. MV xoay quanh hành trình đi qua những ngôi nhà ký ức, chuyện tình yêu của hai nhân vật. Mỗi không gian đại diện cho một chặng đường tình cảm đã qua. Tại đây, họ cùng nhau trả lại những kỷ vật để khép lại quá khứ, đan xen giữa hiện thực tan dở và những lát cắt hạnh phúc cũ. Dùng ý nghệ thuật của từng không gian được thể hiện rõ qua sự đối lập thị giác. Nếu các nhà kính trong ký ức luôn rực rỡ đầy sức sống, thì ngôi nhà gỗ ở hiện tại lại hiện lên héo úa đổ nát. Ngoài ra, nhiều cảnh quay dưới mưa cũng xuất hiện như một ký ức tình yêu đẹp và buồn.
1: Để hiện thực hóa ý niệm không gian giàu tính biểu tượng này, dự án còn được thực hiện trong suốt 4 ngày quay. Ngoài những ngôi nhà được dựng sẵn đầy duy mỹ, ekip còn ghi hình tại Bình Thuận với các đại cảnh tại khu vực Hòn Trơm, Đồi Cát và cung đường ven biển đón bình minh. Những khung hình này không chỉ tạo nên lớp không gian giàu cảm xúc mà còn góp phần nâng cao chất điện ảnh cho MV. Đặc biệt, MV Người còn thương em không gợi nhắc đến các sản phẩm trước đây của Tóc Tiên như Chiếc dù đỏ và Giường xám trong Có ai thương em như anh, Đèn tinh cầu của Ngày tận thế, Áo dạ nâu từ Em không là duy nhất hay Khung cảnh trong em đã có người mới. Những chi tiết này đóng vai trò như sợi dây kết nối các chương âm nhạc của nữ ca sĩ.
0: Thông điệp về sự dang dở cũng được thể hiện tinh tế thông qua nhiều biểu tượng rời rạc. Đó là mảnh gương vỡ xuất hiện với chữ thương hay chiếc chìa khóa treo đúng vào vị trí khuyết của chữ còn. Khi kết nối lại, những chi tiết ấy tạo nên một cái kết bỏ ngỏ đầy dây dứt về việc liệu tình cảm ấy vẫn còn tồn tại hay đã thực sự khép lại. Để khắc họa rõ nét hành trình cảm xúc của hai nhân vật, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng có nhiều phân đoạn tương tác tình cảm, từ những khoảnh khắc ngọt ngào đến các khoảng lặng chất chứa nhiều suy tư. Thông qua ánh mắt, biểu cảm và nhịp tương tác xuyên suốt, cả hai góp phần giúp câu chuyện tình yêu trong MV được kể một cách tự nhiên và giàu cảm xúc hơn.

0: Quý thính giả thân mến, Võ Lê Vy ra mắt album Em và 30 cùng triển lãm Thanh Không để kể hành trình trưởng thành cảm xúc. Lần trở lại này, Võ Lê Vy lựa chọn đồng hành cùng với họa sĩ Lê Văn Trọng để tạo nên một không gian nghệ thuật của thính giác và thị giác. Theo nữ ca sĩ, âm nhạc và hội họa vốn là hai dòng chảy luôn tìm về một biển cả mang tên cảm xúc. Thanh Không được xây dựng như là một hành trình kết nối nghệ thuật với đời sống, nơi những khoảng lặng nội tâm được cụ thể hóa bằng màu sắc, đường nét và giai điệu. Không gian thưởng thức tranh và nhạc là sự giao thoa tĩnh lặng để cảm xúc của khán giả trở nên trọn vẹn hơn.
1: Trong dự án lần này, âm nhạc của Võ Lê Vy mang đậm tính hình tượng, còn hội họa trở thành ngôn ngữ trực quan để chuyển tải những điều khó gọi thành lời. Những mảng màu xanh trong tranh sơn dầu của họa sĩ Lê Văn Trọng gợi cảm giác cô đơn nhưng vẫn ẩn chứa cái rung động mãnh liệt bên trong. Tinh thần được xem là đồng điệu với âm nhạc trong album Em và 30. Album Em và 30 gồm 11 ca khúc ghi lại hành trình trưởng thành cảm xúc của Võ Lê Vy trong suốt 5 năm qua. Đây là giai đoạn mà nữ ca sĩ học cách đối diện với cô đơn, vượt qua những mất mát và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Võ Lê Vy chia sẻ, 5 năm không đơn thuần là thời gian làm nhạc, mà là thời gian để sống đủ đầy những trải nghiệm. Với cô, tuổi 30 không phải là một con số khô khan, mà là điểm giao thoa giữa tuổi trẻ và sự trưởng thành, giữa những rực rỡ cuối cùng và khoảng tĩnh lặng bắt đầu của đời sống nội tâm.
0: Sau các album Đôi Bờ 2021 và Võ Lê Vy hát Quốc Bảo, Romanset 2022, dự án Em và 30 tiếp tục cho thấy lựa chọn âm nhạc giàu tính tự sự và chậm rãi của nữ ca sĩ giữa thời đại nghe nhạc lướt nhanh trên mạng xã hội. Võ Lê Vy cho rằng cô tin vào giá trị của sự chậm bởi có những âm hưởng cần thời gian để ở lại trong lòng người nghe. Âm nhạc của mình không sinh ra để đua tranh, chỉ cần một người nghe thấy được an ủi, đó là điều ý nghĩa nhất, cô bày tỏ. Trong lần này, Võ Lê Vy hợp tác cùng bộ đôi nhạc sĩ Thành Nghiệp và Thân Sao Mai. Thành Nghiệp là thí sinh từng gây ấn tượng trong cuộc thi giọng hát Việt năm 2018. Nữ ca sĩ cho biết, cả ba gặp nhau ở sự tử tế và kỹ tính trong âm nhạc, đồng thời có chung tình yêu với những giai điệu mộc mạc nhưng giàu chiều sâu cảm xúc. Họ không tìm đến nhau để tạo ra những bản hit thị trường, mà xem dự án như là một cuộc trong chơi của những tâm hồn đồng điệu. Chính sự đồng cảm

0: Thưa quý vị, Jipu chính thức phát hành MV Mirror, đánh dấu màn tái xuất đường đua V-pop sau thời gian tập trung làm nữ tổng tài. Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mới, Mirror còn được xem là phát súng mở màn cho dự án album quy mô lớn mà nữ nghệ sĩ đã ấp ủ trong thời gian dài, hé lộ một chương mới mang màu sắc trưởng thành sâu sắc và giàu tính chiêm nghiệm hơn trong hành trình nghệ thuật của cô. Giai điệu sôi động được cân bằng bằng những lớp ca từ, giàu hình ảnh và ứng dụ. Mirror khai thác chủ đề vẻ đẹp, sự tự tin và hành trình trưởng thành của người phụ nữ thông qua nhiều hình tượng mang tính biểu tượng. Không chỉ dừng lại ở những câu hát bắt tai, Mirror còn chứa đựng các lớp nghĩa về hành trình nhận diện bản thân, giá trị cá nhân và sự chấp nhận những điều không hoàn hảo.
1: Thông qua sản phẩm lần này, nữ ca sĩ mong muốn khắc họa hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ, nhưng đồng thời cũng chất chứa nhiều suy tư và chiều sâu cảm xúc. Khơi nguồn từ những trăn trở về con người của mình ở hiện tại, Jipu xây dựng Mirror như một cuộc đối thoại giữa bản thân và các phiên bản trong quá khứ. Trong MV, nhân vật chính bước vào một hành trình mang màu sắc thiền định, đi sâu vào tiềm thức để đối mặt với những ký ức đã qua, từ niềm vui hạnh phúc cho đến mất mát tổn thương và những vết thương lòng từng tồn tại. Thay vì cố gắng tìm kiếm một đáp án duy nhất cho câu hỏi "Tôi là ai?", nữ ca sĩ lựa chọn truyền tải thông điệp về sự chấp nhận. Theo đó, mọi trải nghiệm dù tích cực hay là tiêu cực đều là những mảnh ghép quan trọng tạo nên con người hiện tại. Những ký ức từng mang đến hạnh phúc, những biến cố từng khiến cho con người lạc lối hay tổn

0: thương đều góp phần định hình bản ngã và trở thành nền tảng cho sự trưởng thành. Thông điệp này cũng phản ánh rõ nét sự thay đổi trong tư duy nghệ thuật của Jibu khi cô không còn tập trung vào việc khẳng định bản thân bằng những hình ảnh hào nhoáng, mà hướng đến việc kể những câu chuyện mang tính cá nhân, giàu chiều sâu cảm xúc và có khả năng tạo sự đồng cảm với khán thính giả. Song song với âm nhạc, phần hình ảnh của Miro cũng được đầu tư quy mô lớn. Toàn bộ MV được ghi hình tại Trung Quốc với nhiều bối cảnh mang tính biểu tượng, góp phần tái hiện thế giới nội tâm phức tạp của nhân vật chính.
1: Đóng vai trò là chương mở đầu của dự án album sắp ra mắt, Mirror không chỉ là một sản phẩm độc lập mà còn là cánh cửa dẫn khán giả bước vào thế giới quan âm nhạc mới của Jibu. Theo tiết lộ từ nữ nghệ sĩ, toàn bộ album sẽ được xây dựng như một hành trình khám phá bản thể xoay quanh những câu chuyện cá nhân cùng nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Sự xuất hiện của Mirror cho thấy định hướng nghệ thuật ngày càng rõ nét của Jibu, kết hợp giữa tư duy hình ảnh mang tính quốc tế và nội dung âm nhạc có chiều sâu tâm lý, để được xem là bước chuyển mình quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, đồng thời là lời khẳng định cho hành trình theo đuổi nghệ thuật trưởng thành, tinh tế và giàu chiêm nghiệm hơn bao giờ hết. Với Mirror, Jibu không chỉ trở lại đường đua âm nhạc mà còn mở ra một kỷ nguyên sáng tạo mới, hứa hẹn mang đến những dấu ấn đáng chú ý trong dự án album được kỳ vọng là lớn nhất từ trước đến nay của cô.

0: Âm nhạc.
1: Quý vị đang nghe chương trình Giai điệu kết nối được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần. Ngoài ra quý vị có thể nghe lại chương trình vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, trong cuộc đời của mỗi người, ngoài gia đình và bạn bè, còn có những người đã lặng lẽ đồng hành cùng với chúng ta trong những năm tháng trưởng thành. Đó là thầy cô, những người không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn dạy chúng ta cách sống, cách làm người và cách vững vàng bước đi trên đường đời.
2: Có những lời cảm ơn dành cho thầy cô mà khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta chưa từng đủ can đảm hoặc chưa từng nghĩ sẽ nói ra. Để rồi khi trưởng thành, mỗi lần nhớ lại mái trường xưa, trong lòng lại dâng lên niềm biết ơn cùng những điều còn dang dở. Chương trình hôm nay nhận được những dòng tâm sự của bạn Ngọc Hưng, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, gửi đến cho cô giáo chủ nhiệm năm cấp 3 của mình.
1: Kính gửi cô Mai, đã gần 8 năm kể từ ngày em rời mái trường phổ thông, vậy mà mỗi lần nhắc đến cô, em vẫn nhớ như in hình ảnh người giáo viên với giọng nói nhẹ nhàng nhưng luôn nghiêm khắc khi cần thiết. Ngày còn đi học, em từng nghĩ cô khó tính lắm. Có những lần bị cô nhắc nhở trên lớp, em đã giận và thậm chí còn trách cô không hiểu mình nữa. Nhưng khi lớn lên, đi làm, va chạm với cuộc sống, em mới hiểu rằng những lời nhắc nhở năm ấy chính là sự quan tâm mà cô dành cho học trò. Điều em tiếc nhất là ngày ra trường, em chưa từng nói với cô một lời cảm ơn đúng nghĩa. Em cứ nghĩ rồi sẽ có dịp quay lại trường, sẽ có cơ hội gặp cô để nói điều đó. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, công việc cuốn em đi, còn những lời muốn nói vẫn nằm nguyên trong lòng. Nếu mà hôm nay cô tình cờ nghe được chương trình này, em muốn gửi đến cô lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn cô vì đã kiên nhẫn với một học trò bướng bỉnh như em. Cảm ơn cô vì những bài học không chỉ nằm trong sách vở mà còn theo em suốt những năm tháng trưởng thành. Em kính chúc cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình nha.
2: Cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của bạn Ngọc Hưng. Quý vị thân mến, có lẽ trong lòng mỗi chúng ta đều có một người thầy, một người cô mà mỗi khi nhớ đến lại thấy lòng mình ấm áp. Và đôi khi một lời cảm ơn được nói ra, dù muộn màng, vẫn luôn mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
1: Hy vọng rằng sau chương trình hôm nay, những tình cảm chân thành ấy sẽ được gửi đến đúng người, để những lời chưa kịp nói không còn chỉ là những điều cất giữ trong tim.

0: Thưa quý vị, những ngày này tháng 6 lại về, mang theo sắc đỏ của hoa phượng và tím ve râm ran trên khắp sân trường. Chỉ vài ngày trước đây, hàng triệu học sinh lớp 12 trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, khép lại một hành trình đèn sách và chính thức bước qua ngưỡng cửa tuổi học trò. Kỳ thi năm nay diễn ra trong các ngày 11 và 12 tháng 6, đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với nhiều bạn trẻ.
1: Và có lẽ sau những giờ phút căng thẳng của kỳ thi, điều còn động lại trong lòng các bạn học sinh không chỉ là những bài làm hay là điểm số, đó còn là những cái ôm dội nơi cổng trường, những tấm ảnh chụp cùng bạn bè, những lời chúc may mắn và cả những điều muốn nói nhưng vẫn còn giữ lại trong tim.
0: Bởi tuổi học trò luôn có những lời chưa kịp nói như thế. Một lời cảm ơn dành cho người bạn đã đồng hành suốt 3 năm. Một lời xin lỗi vì những lần vô tình làm nhau buồn. Hay đơn giản chỉ là một lời chúc cho nhau sẽ luôn vững vàng trên chặng đường mới phía trước.
1: Và ngay sau đây, chương trình xin được chia sẻ lời yêu cầu của bạn Ngọc Minh, học sinh lớp 12 trường Trung học Phổ thông Vị Thủy, Cần Thơ, gửi đến người bạn thân cùng bàn của mình trong những ngày cuối cùng dưới mái trường phổ thông, bài hát Mình Cùng Nhau Đóng Băng. Chúc cho tất cả các bạn của Ngọc Minh thành công trên con đường tương lai phía trước nha.

0: kết nối cảm xúc.
1: Quý vị đang quay trở lại với chương trình Giao điều kết nối của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần. Ngoài ra, quý vị có thể nghe lại chương trình vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,4 MHz và FM 93,1 MHz.
2: Thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi người có lẽ đều từng xuất hiện một người như thế, không phải người nắm tay ta đi hết chặng đường, cũng không phải người ở bên ta lâu nhất, nhưng lại là người khiến cho ta nhớ rất lâu, chỉ bằng một ánh mắt, một nụ cười hay là một khoảnh khắc vô tình nào đó của tuổi trẻ.
1: Có những tình cảm chẳng bao giờ được gọi thành tên, chúng lớn lên âm thầm theo năm tháng, lặng lẽ đi cùng chúng ta qua những mùa phượng nở rồi phượng tàn. Để đến một ngày nhìn lại, điều khiến ta tiếc nuối nhất không phải là việc đã yêu một người quá lâu, mà là đã không đủ can đảm để nói cho người ấy biết.
2: Trong chủ đề Những lời chưa kịp nói hôm nay, chương trình nhận được lá thư rất đặc biệt của bạn Ngọc Diễm. Đây không phải là câu chuyện của vài tháng hay là vài năm, mà là những rung động được cất giữ suốt 15 năm thanh xuân. Một câu chuyện về người thương, chưa từng được gọi là người yêu, về những lời yêu thương, chưa từng được thốt thành lời.
1: Có lẽ khi nghe những dòng tâm sự này, đâu đó trong quý vị cũng sẽ bắt gặp hình bóng của chính mình. Bởi ai rồi cũng từng có một người khiến tim mình rung động, từng có một điều muốn nói nhưng lại để thời gian mang đi mất. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe lá thư.
2: Cậu, có lẽ cậu không biết rằng vẫn có một người thầm dõi theo cậu đã 15 năm đâu nhỉ? Không ngờ được phải không? Bởi nếu bây giờ chúng ta có gặp nhau, cũng chỉ gật đầu như từng biết. Có ai sẽ nghĩ rằng tôi đã thích thầm cậu bấy nhiêu năm, lâu đến nỗi mà tôi đã nghĩ rằng có lẽ mình không hề thích cậu. Đúng vậy, nếu không có những giấc mơ khiến tôi mệt mỏi về những năm tháng cắp sách đến trường, những tư tưởng tình cảm của tôi

0: tôi đối với cậu, thì ngoài mặt, đối với tôi, cậu chẳng qua chỉ là bạn cùng trường cấp 3 mà thôi, không thân không gần.
1: Tôi gặp cậu lần đầu là khi vừa chuyển lên học cấp 3 ở lại nhà bác. Bởi vì cậu ở gần nhà nên bác nhờ cậu dẫn tôi quen đường đến trường. Thật sự lúc đầu tôi không có ấn tượng gì với cậu, đến cả mặt tôi cũng không nhớ được. Chúng ta người trước người sau, cùng với một cô bạn của cậu nữa, ba chiếc xe đạp cùng đi cùng về. Ngoài trừ hai cô gái chúng tôi nói chuyện thì cậu chỉ đóng vai trò là người cùng đường. Cho đến một buổi chiều chỉ có chúng ta cùng về, khi đi qua chiếc cầu lắc lư mà tôi vẫn còn sợ hãi, cậu đạp xe phía trước một tay dắt sau lưng, còn tôi tái mặt dắt xe theo phía sau, vừa ngưỡng mộ vừa rủa thầm cái tên đang thong dong đi phía trước, thì cậu bỗng quay đầu lại nhìn tôi cười. Chính ánh mắt đó, nụ cười lưu manh đó, cái điệu bộ thong dong tự tại đó đã khiến trái tim tôi rộn ràng nhảy nhót. Cũng bởi ánh mắt nụ cười ấy đã giam cầm sự rung động của tôi đến tận bây giờ. Kể từ đó, cậu là người khiến tôi quên đi cảm giác xa nhà, xa ba mẹ và các em. Mỗi tối trước khi đi ngủ, nghĩ đến cậu, mỗi sáng mong chờ sẽ lại cùng đường với cậu.
0: Nhưng kể cũng lạ ghê, chúng ta tuy có thể nói là có chút quan hệ mà không hiểu sao lại không nói chuyện hay là thân thiết với nhau nhỉ? Cứ việc anh đi, việc tôi theo sau. Mặc dù đôi lúc cậu cũng hành động tỏ ra khá quan tâm đến tôi đấy chứ. Cứ thế gần một học kỳ, khi tôi đã quen bạn mới, quen tuyến đường, có thể đạp xe băng băng trên chiếc cầu tôi đã từng sợ, thì cậu không còn đợi tôi nữa. Cậu đi cùng với nhóm con trai nghịch ngợm, rồi đôi lúc lại hùa cùng tụi nó bắt nạt, trêu chọc nếu tình cờ gặp tôi. Lúc đó chẳng biết đã nghĩ gì nữa, tim đập rộn ràng nhưng miệng thì lại cứ mắng ác cậu. Lại có lúc cậu cùng tụi nó tắm xong, thấy tôi đi qua liền chặn đường, nhờ giả gửi cặp sách về dùm. Kỳ thật tôi cứ lân lân, nhưng không hiểu sao lại nói một đằng, nghĩ một nẻo, cứ tỏ ra ghét lắm, mặc kệ cậu.
1: Một năm học trôi qua, nghỉ hè tôi về nhà ở với bố mẹ. Một tháng tôi nhớ đến nhiều nhất là cậu. Có lúc ngẩn ngơ đỏ mặt, có lúc lại trừng mắt phùng má để hai đứa em tôi thấy được rồi trêu chọc. Hai năm tiếp theo tôi không ở nhà bác nữa mà ở trọ hẳn trên trường để học thêm. Lớp cậu ngay bên cạnh lớp tôi. Chúng ta có gặp nhau nhưng cứ tỏ vẻ xa cách lạnh lùng như không quen. Khi có bạn nam nào đó nói thích tôi là y như rằng cả dãy hành lang đều biết hết rồi, cả đám hùa nhau trêu chọc. Tôi thật hy vọng cậu sẽ ghen, nhưng cậu thật là tên khốn mà. Cậu không ghen mà còn tham gia vào hội đồng trêu chọc đó. Tôi không quan tâm đến chuyện gì khác ngoài việc học và thích cậu. Thỉnh thoảng lấy cớ sang lớp cậu trao đổi học tập, chỉ vì muốn được nhìn lén cậu, vì muốn cậu sẽ nhìn thấy tôi, cũng sẽ thích tôi. Thật là một con gà công nghiệp ngu ngốc nhỉ. Rồi chúng ta ra trường. Tôi chọn cho mình một con đường học tập dài đằng đẵng sau khi đậu đại học. Còn cậu thì tôi cũng không gặp sau đó, mà chỉ nghe bác nói với tôi là cậu đi học cao đẳng thể thao gì đó rồi. Cái thời đó điện thoại, mạng xã hội không phát triển như bây giờ, nên tôi chỉ nghe tin cậu từ bác hoặc thi thoảng từ ông anh họ, bởi hai người thường chơi với nhau. Tôi vẫn chăm chỉ học tập, không yêu đương chơi bời gì. Đến lúc ra trường đã là 6 năm sau. Thỉnh thoảng về thăm bác, có tình cờ gặp cậu trong đám bạn ông anh, nhưng cũng chỉ làm lơ vì vẫn không dám nhìn thẳng mặt cậu. Bởi không dám đối diện trực tiếp với cậu nên tôi cũng không biết cậu có để ý đến tôi không. Nghe nói cậu cũng đã đi làm và vẫn chưa có bạn gái, vậy nên tôi vẫn mơ mộng về cậu. Thông qua mạng xã hội của anh họ, tôi cũng biết chút ít cuộc sống của cậu. Trong mắt tôi, cậu căn bản vẫn lêu lỏng ham chơi, thật không phải là mẫu người đàn ông thích hợp để nương tựa.
0: Nhưng bây giờ cậu đã là người đàn ông của người ta rồi, một người con gái dễ thương, nhìn có vẻ hiền lành và ngoan ngoãn. Tôi thẫn thờ, tôi giật mình và phát hiện ra mình đau. Tôi sai rồi, giá như có thể quay lại, tôi sẽ không cao là

ảnh nữa, không tỏ vẻ cao giá nữa, dứt hết sĩ diện dớ dẫn gì đó đi. Tôi sẽ lấy hết dũng cảm tỏ tình với cậu, nói cho cậu biết tôi rất thích cậu, thích rất lâu rồi. Nói cho cậu biết cậu rất là đẹp trai, rất nam tính, rằng tôi luôn nghĩ về cậu, những lúc sang lớp cậu trao đổi bài, thật ra là vì muốn nhìn lén cậu mà thôi. Muốn cậu sẽ nhìn thấy tôi, sẽ để ý đến tôi. Rằng những lúc tôi căng cổ lên mắng cậu là vì tôi không muốn bị nhìn ra mình bối rối trước mặt cậu. Không nhìn thẳng cậu là vì không dám, chứ không phải ghét cậu. Khi xa cậu tôi rất nhớ, bởi vì nhớ nên rất hay mơ. Cái ánh mắt, cái nụ cười và dáng vẻ lưu manh của cậu, nó đã ám tôi rồi. Những giấc mơ khiến tôi cảm thấy buồn phiền mỗi khi thức giấc, bởi sao tỉnh dậy chúng ta vẫn xa lạ. Khi biết cậu có bạn gái, tôi rất cô đơn và luôn tự vấn, tự trách bản thân rằng tại sao mày lại ngu ngốc như vậy hả? Nhưng đó chỉ là mơ thôi. Hôm nay cậu đã là chồng của người ta, những gì muốn nói đã không đợi được nữa, đã không thể nói nữa rồi. Vậy nên đến đây thôi. Từ giờ tôi sẽ chôn đi những cảm xúc ấy sâu trong ký ức, sẽ không bao giờ mở ra nữa, là do sự ngốc nghếch của tôi đã làm rơi mất cậu. Tạm biệt cậu, người chưa kịp nói một lần thương. Tạm biệt tuổi thanh xuân khờ khạo ngây ngốc của tôi. Ngày sau khi gặp lại cậu, tôi sẽ nhìn thẳng mắt cậu, sẽ mỉm cười và chúc phúc, sẽ thoải mái như hai người bạn thân.

0: Thưa quý vị, có những lá thư khiến người ta nghẹn ngào không phải vì bi kịch hay chia ly, mà bởi sự chân thật trong từng cảm xúc. 15 năm cất giữ một tình cảm, 15 năm mang theo một điều chưa kịp nói, có lẽ đó là khoảng thời gian đủ dài để một cô gái trưởng thành, nhưng lại không đủ để quên đi một ánh mắt đã từng khiến trái tim mình rung động.
1: Điều đẹp nhất trong lá thư của Ngọc Diễm không phải là nỗi tiếc nuối, mà là sự dũng cảm khi nhìn lại thanh xuân của mình bằng tất cả yêu thương. Bởi đôi khi, không phải mọi tình cảm đều cần một cái kết. Có những người xuất hiện chỉ để trở thành một phần ký ức đẹp. Để nhiều năm sau nhớ lại, ta vẫn mỉm cười và biết ơn vì mình đã từng thương ai đó chân thành đến vậy. Và có lẽ, thông điệp mà lá thư này gửi đến chúng ta chính là nếu trong lòng vẫn còn một lời yêu thương, một lời cảm ơn hay là một lời xin lỗi dành cho ai đó, hãy nói khi còn có thể. Bởi điều khiến ta dây dứt nhất không phải là bị từ chối, mà là mãi mãi không có cơ hội để nói ra.
0: Xin cảm ơn bạn Ngọc Diễm đã chia sẻ câu chuyện rất đẹp của mình cùng chương trình. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với ca khúc tiếp theo, như một lời gửi đến những người đã từng đi qua thanh xuân của chúng ta. Những người dù không ở lại nhưng mãi là một phần ký ức không thể nào quên. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời lượng phát sóng. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc của giai điệu kết nối tuần sau. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ trong tim những ký ức đẹp của tuổi thanh xuân. Xin kính chào tạm biệt.

0: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
1: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
3: Thưa quý vị và các bạn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác Tổng cục Chính trị đến thăm làm việc với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nói chung và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đạt được trong thời gian qua. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tập trung quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới cửa khẩu, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ. Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ các địa phương trong công tác tuyên truyền và động quân chúng nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh, tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, tuyên truyền vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm hiệp ước, hiệp định, quy chế quản lý biên giới và các thỏa thuận song phương, nhân rộng các cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển đảo.
2: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải đến khảo sát thực tế tuyến biên giới ba xã phường Vĩnh Gia, Ba Chúc và Tịnh Biên. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới cửa khẩu, phòng chống các loại tội phạm, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và tội phạm mua bán người. Các địa phương phối hợp chặt chẽ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt chính sách chăm lo tốt đời sống người dân vùng biên giới. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự và gắn kết phát triển kinh tế với bảo vệ vững chắc tuyến đầu Tổ quốc. Để mỗi gia đình là một chốt biên giới, mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ toàn vẹn đường biên cột mốc. Các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương biên giới và các ngành chức năng nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, chủ động mọi tình huống, ứng xử phù hợp, linh hoạt, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương giải pháp, đối sách chỉ đạo xử lý kịp thời, không để bị động bất ngờ, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.
3: Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Đại tá Cao Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Trung tá Trương Út Bắc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang công bố các quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về việc điều động bổ nhiệm chức vụ đối với 4 sĩ quan đang công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Cao Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định đợt này, đồng thời nhấn mạnh việc kiện toàn đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đại tá Cao Minh Tâm đề nghị trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, giữ vững đoàn kết nội bộ cùng cấp ủy, chỉ huy đơn vị, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc nâng bậc lương, thăng quân hàm, nghỉ chờ hưu, phục viên đối với quân nhân chuyên nghiệp năm 2026. Tại hội nghị, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang công bố và trao các quyết định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc nâng lương cho 209 đồng chí, thăng quân hàm cho 120 đồng chí, trao quyết định nghỉ chờ hưu cho 1 đồng chí và 1 đồng chí phục viên. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Hoàng Diệt, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các đồng chí nhận quyết định nghỉ chờ hưu phục viên trong suốt quá trình công tác và tin rằng khi về địa phương các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò cán bộ đảng viên góp phần xây dựng quê hương đất nước. Đối với các đồng chí được nâng bậc lương thăng quân hàm, Đại tá Lê Hoàng Diệt đánh giá cao những nỗ lực của các đồng chí thời gian qua và mong muốn các đồng chí tiếp tục tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, tiếp tục học tập kiến thức quân sự, chính trị, nghiệp vụ công tác để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
3: Trung đoàn Bộ binh 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Năm 2026, trong quá trình huấn luyện, Trung đoàn 892 đã thực hiện nghiêm phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện thể lực, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện, 100% nội dung đã yêu cầu, trong đó có trên 75% khá giỏi. Kiểm tra các nội dung bắn súng, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn đều bảo đảm an toàn tuyệt đối. 100% chiến sĩ mới nắm vững các nội dung điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí được trang bị. Tỷ lệ quân số khỏe tham gia huấn luyện luôn đạt cao. Qua huấn luyện, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của chiến sĩ mới được nâng lên rõ rệt. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon biểu dương những kết quả nổi bật cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 892 đạt được trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời đề nghị các chiến sĩ mới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng học tập rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Theo báo cáo của Tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1, năm 2026 đơn vị tiếp nhận và huấn luyện 250 chiến sĩ mới, bảo đảm đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất chính trị và trình độ học vấn. Trong thời gian huấn luyện, chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, các chế độ nề nếp chính quy. Công tác giáo dục chính trị được triển khai nghiêm túc, thường xuyên quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Giáo dục cho chiến sĩ nhận thức rõ vai trò trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống dân tộc, quân đội và bộ đội biên phòng. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 74,6% khá giỏi. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khẳng định lễ tuyên thệ chiến sĩ mới là dấu mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của mỗi quân nhân. Từ thời khắc này, các chiến sĩ chính thức trở thành người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ quân hàm xanh mang trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân. Đại tá Phạm Văn Thắng yêu cầu các chiến sĩ luôn ghi nhớ lời tuyên thệ, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngay sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên ngành biên phòng kéo dài 1,5 tháng. Các cơ quan chuyên môn và tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1 tiếp tục thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch huấn luyện, nâng cao chất lượng giáo dục, huấn luyện chuyên ngành, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

0: Thưa quý vị và các bạn, đội ngũ báo cáo viên giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền miệng, là lực lượng nòng cốt trên mặt trận giáo dục chính trị tư tưởng. Mỗi báo cáo viên phải thực sự là người truyền lửa, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng và ý chí quyết tâm cao cho cán bộ chiến sĩ. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết xây dựng đội ngũ báo cáo viên bản lĩnh trình độ toàn diện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Vừa qua, Quân khu 9 tổ chức bế mạc hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đồng thời là giải pháp thực chất để quân khu đánh giá, bồi dưỡng và phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong bối cảnh công tác tư tưởng đang đứng trước nhiều thách thức mới. Tham gia hội thi có 52 thí sinh thuộc hai đối tượng, Bí thư Đảng ủy cơ sở và các đồng chí đạt giải hội thi tại các cơ quan đơn vị đã chấp hành tốt quy chế, chuẩn bị chu đáo, đề cương tuyên truyền, thể hiện rõ năng lực thuyết trình các chủ đề trọng tâm được xác định nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thời gian qua, công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức hội thi được triển khai chặt chẽ, thống nhất, bảo đảm đúng kế hoạch, đúng định hướng. Trước khi diễn ra hội thi cấp quân khu, đã có 66 đầu mối cơ quan đơn vị tổ chức hội thi cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, với sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh. Kết quả hội thi cấp cơ sở có trên 98% khá giỏi. Cấp trên trực tiếp cơ sở có 100% khá giỏi. Các cơ quan đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị từ cơ sở, lựa chọn, bồi dưỡng, kỹ lưỡng, góp phần nâng cao chất lượng hội thi cấp quân khu. Trung tá Võ Văn Sang, chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 và Đại úy Trần Bảo Toàn, chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 6, Quân khu 9 chia sẻ.
2: Qua cái hội thi thì tôi cũng đã học hỏi được nhiều ở các đơn vị bạn về cái sử dụng cái công nghệ, đặc biệt là kết hợp công nghệ AI để giảng dạy làm sao nó sát với điều kiện thực tiễn của đơn vị, đáp ứng yêu cầu trong cái chuyển đổi số hiện nay.
3: Hội trước thì quan điểm dân là gốc chỉ được thể hiện trong các cái bài học kinh nghiệm. Đại hội 14 của Đảng thì đây xác định là một trong 15 nội dung trọng tâm mong muốn truyền tải đến cán bộ đảng viên để mọi người nắm vững và thực hiện có hiệu quả hơn.
1: Tại An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cũng chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh vững vàng, kỹ năng truyền đạt tốt thông qua hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Hội thi được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và lực lượng vũ trang tỉnh những nội dung cốt lõi của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham dự hội thi có 24 thí sinh là cán bộ đại đội, đồn biên phòng, trợ lý cơ quan các đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương. Ban chỉ huy phòng thủ khu vực, ban chỉ huy bộ đội biên phòng và ban chỉ huy quân sự các xã phường đặc khu. Đây là những đồng chí đã được tuyển chọn từ cơ sở, có trình độ năng lực và kỹ năng tuyên truyền tốt. Thiếu tá Trần Minh Nhật, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự xã Châu Thành, tỉnh An Giang nói:
4: cụ thể hóa và thực hiện cái quan điểm dân là gốc của Đảng, chúng tôi tham mưu và triển khai thực hiện mô hình đồng hành cùng hộ Khmer khó khăn, và đến nay là hiệu quả của mô hình được duy trì và phát huy rất tốt.
1: Thượng tá Lê Văn Sáng, chủ nhiệm chính trị bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cho biết:
5: chất lượng của đội ngũ báo cáo viên cũng như là các cái chuyên đề rồi kỹ năng thực hành truyền tải nội dung rất là dễ nhớ, dễ hiểu, nâng cao được cái chất lượng, và đây cũng là lực lượng nòng cốt để làm đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.
1: Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 nhấn mạnh: để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong lực lượng vũ trang quân khu, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị tăng cường quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận và tuyên truyền miệng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ toàn diện, gắn tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa phương tiện, phương pháp truyền đạt, nâng cao chất lượng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy vai trò của báo cáo viên trong việc phát hiện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, chủ động cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, không để bị động bất ngờ. Kết quả hội thi, quân khu chính đã trao 52 chứng nhận báo cáo viên giỏi cấp quân khu, trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh thuộc hai đối tượng đạt thành tích tiêu biểu, đồng thời chỉ định và tuyển chọn 6 đồng chí tham dự hội thi báo cáo viên giỏi cấp toàn quân, vòng thi khu vực phía Nam trong thời gian tới.

0: Chuyên mục quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục An ninh trật tự.
2: Kính chào quý thính giả đến với chuyên mục An ninh trật tự. Mở đầu chuyên mục kỳ này là phần điểm tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân xã Cò Quao tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026, chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026, 21 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 19 tháng 8 2005, 19 tháng 8 2026, và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc 16 tháng 6 1967, 16 tháng 6 2027. Hội thi có 12 đội tham gia liên quân từ 24 ấp trên địa bàn, mỗi đội gồm 5 thành viên thuộc các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã. Các đội trải qua 3 nội dung thi gồm tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Trong đó, phần thi tài năng thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, giới thiệu về địa phương, đội thi về công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Phần thi kiến thức trả lời các câu hỏi kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ trong luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi xử lý tình huống, các đội trả lời xử lý các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự phát sinh tại địa bàn, cơ sở trước khi lực lượng công an có mặt. Thông qua hội thi nhằm góp phần tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đây còn là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, nghiệp vụ cũng như kỹ năng xử lý tình huống thực tế của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ gìn bình yên địa phương. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội liên quân ấp Phước Hưng 1, ấp Phước Thành Lập, giải nhì đội liên quân ấp Phước Đạt, ấp Phước Nghiêm, giải ba cho hai đội gồm đội liên quân ấp An Phú, ấp Phước Lập và đội liên quân ấp An Trung, ấp An Phong, và trao 8 giải khuyến khích, đồng thời trao giải cá nhân xuất sắc cho 3 đồng chí là Nguyễn Thanh Tiến, đội liên quân ấp Phước Hưng 1, Phước Thành Lập, Lê Thành Đô, đội liên quân ấp Phước Đạt, ấp Phước

0: Nghiêm và Trần Hoàng Tính, đội liên quân ấp Phước Thọ, ấp Phước Thành.
1: Sau đây mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài Công an tỉnh An Giang và Công an Campuchia tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh tuyến biên giới. Thưa quý vị, thời gian qua, Công an tỉnh An Giang và Công an 5 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia triển khai nhiều nội dung phối hợp công tác giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới. Theo đó, lực lượng Công an tỉnh An Giang và Công an các tỉnh Prechanuk, Kampot, Kep, Takeo, Kandan thuộc Vương quốc Campuchia đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều nội dung phối hợp công tác, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới và vùng biển giữa hai nước. Tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia được duy trì hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác phát triển, tạo nền tảng thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giao lưu nhân dân và nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới. Lực lượng công an hai bên đã chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho công dân qua lại thăm thân nhân, du lịch, học tập, khám chữa bệnh, giao thương và hợp tác đầu tư. Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, có gần 395.000 lượt công dân Campuchia nhập cảnh vào địa bàn tỉnh An Giang. Cùng thời gian trên, có gần 330.000 lượt công dân Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia thăm thân, du lịch, đầu tư và giao thương. Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hiểu biết lẫn nhau, lực lượng công an các cấp của hai bên luôn duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin thông qua văn bản, điện thoại liên lạc và các cuộc gặp gỡ trực tiếp, kịp thời thông báo, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên tuyến biên giới và vùng biển. Đồng thời, hai bên tăng cường phối hợp đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề biên giới, biển đảo nhằm xuyên tạc, kích động, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. Công an hai bên đã chủ động phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại khu vực biên giới. Thường xuyên trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp điều tra xử lý hiệu quả nhiều vụ việc phát sinh. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới, mà còn tiếp tục vun đắp mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia ngày càng bền chặt, phát triển sâu rộng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực biên giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, lực lượng công an các tỉnh hai nước cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được thời gian qua là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả, chân thành và tin cậy giữa lực lượng công an các tỉnh của Việt Nam và Campuchia. Đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới, giữ vững tuyến biên giới hòa bình ổn định vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân hai nước. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an hai bên đã thống nhất đề ra phương hướng hợp tác trong 6 tháng cuối năm 2026 với nhiều nội dung trọng tâm. Theo đó, Giám đốc Công an 6 tỉnh gồm An Giang, Prechanuk, Kampot, Kep, Takeo và Kandan đã thống nhất ký kết biên bản phối hợp về bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự tuyến biên giới trong thời gian tới, thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước Việt Nam, Campuchia.
0: Phần cuối của chương trình là bài viết An Biên, meeting ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và xây dựng thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 6, trên các tuyến đường của xã An Biên, hình ảnh đoàn xe diễu hành mang theo cờ khẩu hiệu tuyên truyền về phòng chống ma túy đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Tiếng loa tuyên truyền vang lên giữa các khu dân cư như một lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người trong cuộc chiến đẩy lùi hiểm họa ma túy. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã An Biên tổ chức lễ meeting và ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy. Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn. Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng tháng hành động mà còn thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân.

0: Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Biên đã nhấn mạnh rằng công tác phòng chống ma túy không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi cán bộ đảng viên và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tuyên truyền, phát hiện và tố giác tội phạm ma túy.
1: Đó thì tôi cũng đề nghị là thời gian tới tiếp tục làm tham mưu cho Đảng ủy Ủy ban để triển khai quán triệt tốt các cái chỉ thị và văn bản của cấp trên liên quan tới cái việc mà phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là chúng ta phải có cái một quyết tâm cao là phải xây dựng xã chúng ta đạt chuẩn không ma túy, đạt không ma túy theo quy định. Tôi cũng mong muốn là chúng ta phải nỗ lực hết sức cố gắng này. Vấn đề thứ hai nữa đó là sẽ đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác phòng chống ma túy với nhiều hình thức, nội dung là phải phù hợp với địa bàn đối tượng, thì kịp thời phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến gắn với xây dựng khu dân cư là văn hóa văn minh. Cái vấn đề thứ ba đó thì lực lượng công an với vai trò là nòng cốt tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình, phân loại đối tượng, thường xuyên tổ chức các cái đợt rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người thuộc diện quản lý sau cai nghiện với phương châm á là rà soát từng ấp đến từng hộ gia đình, đối chiếu hồ sơ quản lý rồi thực tế cư trú tại địa phương, chú trọng phát hiện cái đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy mới, tránh bỏ lọt đối tượng do các cái biểu hiện mà có những cái biểu hiện mà chúng ta có thể là khó phát hiện. Cái vấn đề thứ tư đó là gắn với cái quản lý thực tiễn hồ sơ phải phản ánh rõ tình hình sử dụng ma túy hiện tại của các đối tượng, thái độ chấp hành nè, kể cả luôn cái công tác là giáo dục răn đe, từ đó là có thể căn cứ vào hồ sơ quản lý để có biện pháp là cai nghiện phù hợp.
0: Có thể nói thông điệp ấy mang ý nghĩa rất thiết thực trong bối cảnh hiện nay, bởi ma túy không còn là vấn đề xa vời. Các loại ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, thuốc lá điện tử hay các chất kích thích mới đang tìm cách len lỏi vào đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Điều đáng lo ngại là nhiều thanh thiếu niên vì thiếu hiểu biết, tâm lý tò mò hoặc bị lôi kéo mà vô tình trở thành nạn nhân của ma túy. Từ một lần thử nghiệm, nhiều người đã đánh mất tương lai, đánh mất sức khỏe, hạnh phúc gia đình và thậm chí vướng vào dòng lao lý. Không phải ngẫu nhiên mà chủ đề năm nay nhấn mạnh vai trò của gia đình. Gia đình chính là nơi gần gũi nhất để phát hiện, ngăn chặn những dấu hiệu bất thường từ con em mình. Sự quan tâm của cha mẹ, sự chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình chính là lá chắn đầu tiên trước nguy cơ ma túy. Cùng với gia đình, lực lượng thanh niên cũng được xác định là lực lượng xung kích trong công tác tuyên truyền phòng ngừa. Tại buổi lễ, đại diện tuổi trẻ xã An Biên, đồng chí Thị Hồng Nhanh, bí thư xã đoàn đã thể hiện quyết tâm của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng lối sống lành mạnh, nói không với ma túy và tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa tệ nạn xã hội.
2: Nói không với ma túy và tích cực tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng tham gia phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Chúng tôi xác định rằng phòng chống ma túy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Tuổi trẻ hôm nay cần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tiên phong trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống ma túy tại cộng đồng dân cư. Nhân dịp này, tôi xin kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên xã An Biên hãy cùng nhau hành động bằng những việc làm thiết thực như không thử, không sử dụng, không tàng trữ, không tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy, tích cực tố giác tội phạm ma túy, xây dựng lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.
0: Lời phát biểu ấy cũng là tiếng nói chung của tuổi trẻ hôm nay. Trong thời đại công nghệ số, thanh niên không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là lực lượng tiên phong lan tỏa những thông điệp tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn. Ngay sau lễ meeting, lực lượng công an xã, đoàn viên thanh niên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã tổ chức diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường chính của địa phương. Hình ảnh những đoàn xe nối dài mang theo thông điệp phòng chống ma túy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đó không đơn thuần là một cuộc diễu hành cổ động, đó là sự thể hiện tinh thần đồng hành, trách nhiệm và quyết tâm của cả cộng đồng đối với nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là những người

0: gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tình hình địa bàn, góp phần phát hiện, xử lý và ngăn ngừa các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Tại xã An Biên, thời gian qua, cùng với lực lượng công an chính quy, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp trong công tác tuần tra, tuyên truyền pháp luật, hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực tiễn cho thấy, nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, nếu được phát hiện sớm, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, sẽ hạn chế được những diễn biến phức tạp, không để hình thành điểm nóng. Chính vì vậy, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được xem là cánh tay nối dài của lực lượng công an, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, các thành viên lực lượng còn tích cực tham gia công tác dân vận, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Là một thành viên thường xuyên tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn, ông Huỳnh Phước Bằng, tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở ấp 5 chia sẻ.
1: Chung qua cái hội thi hôm nay thì cảm nhận thì các đội là đội 1 tới đội 5 thì thi cũng có cái tinh thần hào hứng, anh em thì cũng có cái trải nghiệm để học hỏi và cái cũng có tìm hiểu về cái lĩnh vực an ninh trật tự. Qua cái phần thi này thì chắc về thì cũng cố gắng trao dồi với anh em để học hỏi thêm kiến thức nhiều nữa để phổ biến lại cho bà con nhiều hơn.
0: Ông Trần Vũ Linh, tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở ấp 4 bày tỏ.
2: Cái hội thi này thì nó cũng mang ý nghĩa sâu sắc đối với cái lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở hiện nay. Và qua cái hội thi này thì cũng tạo điều kiện và động lực cho các anh em ngày càng cố gắng và phấn đấu để sau này đạt kết quả tốt hơn. Trong thời gian tới thì cũng rất mong là sẽ được tiếp tục những cái hội thi này để anh em càng ngày càng cố gắng hiểu biết thêm và phấn đấu càng ngày càng tốt hơn, đạt thành tích xuất sắc hơn.
0: Giữ vững an ninh trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, chủ động hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh. Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh là yêu cầu cấp thiết. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 tại xã An Biên chính là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống của nhân dân.
3: Chuyên mục An ninh trật tự của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.

0: Dũng Minh và Bell xin được gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi bảng xếp hạng làn sóng xanh.
1: Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Có thể phải buông thêm một câu cảm thán nữa cho tuần lễ âm nhạc vừa qua rồi. Dũng Minh ơi, quý vị ơi, tiếp tục vẫn là không thể nào nghe kịp nhạc mới.
0: Ê, cái đó không biết gọi là nên vui hay nên buồn luôn á. Không, với khán giả thì vui là chắc rồi. Ừ. Chỉ có với nghệ sĩ thì wow, cạnh tranh căng quá
1: thật
0: luôn
1: mọi
0: người ơi.
1: Thật sự là rất căng. Thậm chí là với bản thân mình là người nghe và cập nhật số mỗi tuần thôi mình đã căng rồi. Nói gì là các nghệ sĩ đang trực tiếp tham gia vào đường đua âm nhạc mà có thể gọi là thời điểm mà nó nóng hơn bất kỳ một thời điểm nào, nóng nhất hồi năm ngoái luôn á Diệu Minh.
0: Đúng rồi, tự nhiên cái là vô tình ha. Ừ. Tại vì á là cái việc mà các nghệ sĩ quay trở lại nhiều nó là một phần, mà một phần là bởi vì tất cả các sản phẩm quay trở lại đều ồn ào bằng cách này hay là cách khác.
1: Yeah.
0: Cho nên đó là Dũng Minh cảm thấy rằng là ý gọi là nó ồn kiểu ngang ngửa như là cái đoạn mà hai cái show anh trai và chông gai lên sóng á. Ừ. Là nó cũng rôm rã y chang vậy luôn á.
1: Mà chưa kể là mùa hè này là ngoài những show mà vẫn vốn dĩ rất là hot và hứa hẹn sẽ hot, có cả những show mới đúng không Dũng Minh? Thì các nghệ sĩ và các ekip cũng ra nhạc mới và các dự án âm nhạc liên tục luôn. Có thể là không thể nào kể hết trong một tuần Diệu Minh phải đi dự thảm đỏ của bao nhiêu sự kiện nữa quý vị ơi.
0: Mà không phải chỉ một bài đâu mọi người, album không luôn. Trời ơi, quá trời quá đất rồi.
1: Và bây giờ thì chắc có lẽ là tuần này mình không cần phải giới thiệu bài hát mới nữa Diệu Minh ơi. Nói tới đây thì quý vị cũng sẽ biết được rằng là ở trong 10 vị trí của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này, chúng ta cũng sẽ chào đón rất nhiều những gương mặt mới lần đầu tiên hạ cánh xuống top 10 của làn sóng xanh. Và bây giờ sẽ là con tướng đầu tiên, đó chính là Grady cùng với Tôi Dại Dột.

Đây là sản phẩm âm nhạc mới nhất mà Grady vừa mới ra mắt và hòa cùng với dòng chảy gọi là sùm của nhạc mới tuần vừa rồi. Và chắc chắn rồi đây sẽ là một phần trong album Side B của Ánh Sáng Màn Đêm của Grady. Thì Grady cho thấy rằng là mặc dù là đàn em và không có đẩy mạnh truyền thông quá nhiều, nhưng mà bạn lại có một cái tệp khán giả mà nghe nhạc á rất là trung thành, cho nên là khi mà vừa ra mắt thôi thì sản phẩm này của Grady đã có một cái số liệu rất là tốt. Và mặc dù là tính ra thì khi mà chúng tôi chốt số của bảng xếp hạng tuần này thì bài hát này cũng chỉ mới ra được có mấy ngày thôi, nó sẽ ít số liệu hơn so với những cái bài hát mà được tính nguyên tuần, nhưng mà có thể nằm ở trong vị trí thứ 10 của bảng xếp hạng làn sóng xanh là mọi người biết là cũng ghê gớm rồi. Và nếu như mà bài này số vẫn đều thì Dũng Minh nghĩ là có thể là trong những tuần tới thì bài hát này sẽ còn lên hạng tốt hơn nữa.

Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 9 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Một bài hát mà tuần trước và tuần trước nữa Beo cũng có nhắc tới về cái sự biến hóa của bài hát từ bản gốc với Diệu Minh. Nó đã có hiện tại ở trên Spotify nha, là nó đã có 3 bản khác nhau với cái lượt nghe cũng rất là trộm vía. Từ 500.000 lượt nghe cho đến 1.3 triệu lượt nghe, và bản gốc là gần 2.7 triệu lượt nghe cho một bài hát thôi thưa quý vị, và chỉ tính trên Spotify thôi. Còn bài này mà tính ở trên TikTok thì không biết là bao nhiêu trend luôn á Diệu Minh. Nhắc tới đây thì chắc là mọi người cũng biết được Beo đang nói đến ca khúc nào rồi đúng không, mà đó chính là Ngô Lan Hương cùng Có Công Mài Sắt. Tuần vừa rồi thì Có Công Mài Sắt đang giữ vị trí thứ 9, có nghĩa rằng đã lùi 3 hạng so với tuần trước thưa quý vị.

0: một cái bài hát mà phải nói là trend khắp cõi mạng ha. Yeah. Và đây là một cái bài có thể xem là sleeper hit, tại vì thật ra là version gốc của Ngô Lan Hương á là đã ra mắt từ tháng 1 rồi.
1: Yeah.
0: Mà nhờ remix và các cái vũ điệu nhảy cho nên là đến mùa hè năm nay thì bài hát mới gọi là sùm khắp mạng xã hội như vậy. Nhưng mà mới đây thì Dũng Minh thấy Ngô Lan Hương cũng có lên mạng xã hội và cũng có nói về cái việc là đang có một cái version bài này được hát bởi AI và bạn không có muốn thực hiện cái version đó và đã gọi là đánh gậy cũng như là đã request hết tất cả và để take down, tức là hạ cái version AI xuống.
1: Yeah.
0: Thì chúng ta cũng không thể phủ nhận cái độ viral của các version AI trong suốt từ năm ngoái cho tới giờ.
1: Yeah.
0: Nhưng mà để là nếu như mà thật ra là để AI, cái version của AI viral, dù mình cũng không biết là đối với lại bản thân của các nghệ sĩ là chủ sở hữu chính của một cái ca khúc đó đó thì mọi người không biết là nên vui hay nên buồn ha. Tại vì là cái version đó nó viral thì đúng là cái bài của mình nó viral thiệt.
1: Yeah.
0: Nhưng mà nó viral không phải là cái version mình hát thì tâm lý mình sao ta?
1: Cũng không biết nữa ha, Dũng

vậy, vì bản thân bạn bạn thật sự muốn rằng là những bài hát nó phải tự được len lỏi đến với từng người yêu âm nhạc bằng chính cái khả năng của bạn mà bạn không có cần phải AI. Tại vì trước đây lúc mà chưa có AI quá phát triển như bây giờ thì Ngô Lan Hương cũng đã chiếm trọn tình yêu thương của mọi người rồi mà, đúng không? Nên là cũng có lý do mà Ngô Lan Hương làm như vậy, chúng ta cũng hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí tiếp theo của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Vị trí thứ 8 đã thuộc về một bài hát nữa, cũng mới toanh vừa mới được cho ra mắt trong tuần vừa rồi, đến từ Nu Phước Thịnh, đó chính là Nhấc Máy

0: Trời ơi, chuyến này Nu chơi lớn quá, dù mình ơi, secret ngập tràn luôn mà em thấy visual quá đỉnh luôn. Ý là sao ta? Đợt này Nu comeback với một cái EP mà em nghĩ là nó có thể chạm đến cái lứa tuổi của Diệu Minh và Beo trước đã. Tại vì mình nghe tới mà nhấc máy là mình thấy là bóp cái điện thoại mà để bàn hồi xưa mà có cái dây lên là nghe rồi, đúng không Diệu Minh? Bây giờ đâu ai mà dùng nhấc máy nữa ha? Gọi là gì?
1: Bắt máy.
0: Bắt máy, nghe máy đi. Còn mà

0: Nhấc máy là mình có thể tưởng tượng được luôn. Và cái vibe nhạc của cái EP lần này á, thật sự Beo nghe và Beo thấy là mình có thể feel theo giai điệu được, nó rất là dễ nghe và nó có tính lặp lại. Không biết là Dũng Minh thì thấy như thế nào và quý vị thấy như thế nào, chứ thật sự EP đợt này cũng khá là gu Beo.
1: Thật ra đó thì mọi người có hay nói về cái sự hoài niệm ở trong cái EP này, nhưng đó là cái sự cố tình đó mọi người. Tức là khi mà đưa demo cho D-Tap thì D-Tap đã lựa chọn ngay cái vibe âm nhạc kiểu thập niên hơi 80-90 một chút. Bởi vì là thứ nhất có là đó đang là một trong những cái xu hướng của hiện nay, kể cả đối với là US UK thì cái style retro kiểu này, và đặc biệt là cái bản phối mà nó có tính live band á, nó cũng là một trong những xu hướng, chứ không phải chỉ đơn thuần đó là cái cảm giác mà mọi người thấy hoài niệm không, mà đó là một cái sự cố tình của D-Tap. Thứ hai nữa là để mà tạo ra một cái vibe live band á, thì mọi người biết rằng là Nu khá là mạnh ở cái phần diễn ở trên sân khấu, cho nên nó cũng là một cái mục đích để mai mốt khi mà đưa bài này lên trên sân khấu biểu diễn thì nó cũng sẽ ăn khớp với lại cái vibe của Nu. Rồi một cái nữa đó là có thể là do là bởi vì giọng của Nu quá là signature, cho nên là kiểu là bây giờ mà thấy không, ví dụ kiểu như mà Nu mà có hát từng quen của Ren Evans thì nó vẫn rất là đậm màu của Nu, cho nên đó là cái cảm giác khi mà mọi người cảm thấy là tại sao cái này quen quen đó. Chứ thật ra thì đây là một cái thử thách đối với lại Nu Phước Thịnh, bởi vì đây là nhạc stream, tức là như Beo có nói, nó có tính lặp lại. Và khi mà nó không quá cao trào á, thật ra là ballad mà cao trào thì chúng ta đã nghe khá nhiều những cái sản phẩm trước của Nu rồi. Còn khi mà đối với là những cái bài hát mà nó có tính rỉ rả một chút xíu á, thì thật ra nó là một cái thách thức rất là lớn với ca sĩ, đặc biệt là các ca sĩ thế hệ 8X, 9X. Tại vì là nó không phải là cái vibe như là các bạn Gen Z bây giờ, cho nên là việc làm sao để lựa chọn để có thể xử lý bài hát cho nó gọi là cho nó mới mẻ, đó cũng là một cái sự thách thức.
0: Và minh chứng là ngay ở tuần đầu ra mắt thì Nu Phước Thịnh cũng đã góp mặt ở trong top 10 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Xin được chúc mừng sự trở lại lần này của Nu đã được đón nhận bởi tất cả quý vị, và hy vọng rằng là trong những tuần lễ tiếp theo thì mọi người cũng sẽ tiếp tục nghe những sản phẩm trong EP mới nhất của Nu Phước Thịnh quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này, đã thuộc về một sự kết hợp. Mà khi mà nghe tới cái sự kết hợp này thì mọi người cũng cảm thấy vô cùng thích thú, đó chính là Binzy và Obito cùng với ca khúc Nếu. Tuần này đã tăng nhẹ một hạng so với tuần trước và đang nắm giữ vị trí thứ 7 thưa quý vị.

0: trong các sản phẩm compact thì hiện tại Diệu Minh thấy album Gặp Lại của Binzy đang nhận được những cái phản hồi tốt nhất. Một phần là Diệu Minh nghĩ nó đến từ những cái tâm tư tình cảm của chính Binzy thể hiện vào trong cái tác phẩm, cho nên nó là kiểu là từ trái tim đến trái tim á. Những cái lyric nó rất là chạm và nó rất là đời, cũng như là nó khá là riêng biệt, không theo bất cứ một cái công thức nào. Đang chinh phục lớp khán giả Gen Z hiện nay nhiều. Mặc dù là đúng như Binzy nói thì những cái bài hát này mà mang lên sân khấu biểu diễn thì Diệu Minh nghĩ khó đó. Tức là ngược lại với lại Nu, ví dụ như là Nu thì sẽ có thế mạnh để mang âm nhạc lên sân khấu diễn, nhưng mà không mạnh về nhạc stream. Còn Binzy á, thì với album này thôi nha, còn như Big City Boy thì thoải mái. Thì với album này rõ ràng đúng, nó sẽ dành cho chúng ta đắp chăn ở trong phòng máy lạnh, ngắm trời mưa và chiêm nghiệm về những cái cuộc tình đã qua. Thì đó cũng là một trong những cái cách thành công. Và cái điều mà Vũ Minh cảm thấy không biết là cá nhân mình thì có đúng hay không, nhưng mà mình cảm thấy cái yếu tố để Binzy thành công nhất ở trong album lần này đó là việc bạn thực sự nói lên những cái suy nghĩ của mình. Kiểu giống như là Bell nghe mọi người kể chuyện thì đương nhiên là cái người nào mà tâm sự với những cái tiếng lòng chân thành á, thì Bell sẽ cảm thấy nó thu hút hơn việc là chúng ta chỉ giao đãi bình thường với nhau.
1: Và hôm tuần trước em cũng có đi một cái concert và có Subin nữa chị Dụ Minh. Thì Subin hát chay một đoạn trong bài Em mà thật sự trời ơi không còn gì để có thể gọi là suy hơn nữa. Và mọi người biết sao không, cuối tuần này Space Speaker sẽ có một fan meeting. Thì có luôn chắc chắn là sự góp mặt của Subin rồi Binzy, thì mọi người cũng đang rất là mong chờ cái phần trình diễn cái bài này ngay trên sân khấu với một cái bản chính thức collab giữa hai chàng bữa giờ cũng rất là gây sóng gió cộng đồng mà những người yêu âm nhạc, đúng không Diệu Minh? Thật sự nó là một cái MV lyrics thôi mà lượt view em thấy là tăng khủng khiếp luôn ở trên YouTube và thậm chí là ở trên cả Spotify nữa. Mình nhắc tới bài Em thôi chứ mình chưa có nói về thứ hạng bài Em, quý vị hãy đợi nha. Còn bây giờ thì một lần nữa xin được chúc mừng Binzy cùng Obito với bài Nếu trong tuần lễ vừa qua đã giữ vị trí thứ 7. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển lên một vị trí nữa để gặp Astra cùng Ai Ngoài Anh, hiện đang nắm giữ vị trí thứ 6 sau 22 tuần góp mặt cùng bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh.

0: bài này với lại chẳng phải tình đầu sao đâu đến thế,
1: yeah.
0: là có thể cạnh tranh nhau về cái gọi là độ trụ hàng lâu đúng không?
1: Yeah.
0: Ở trong bảng xếp hạng. Nhưng mà Ai Ngoài Anh thì sẽ có lợi thế hơn một chút, bởi vì chẳng phải tình đầu là có một cái số lượng tuần nó nằm ở năm 2025.
1: Yeah.
0: Và còn bài này là full 2026 luôn. Và mặc dù tầm ngầm nhưng mà rõ ràng là Astra đang có được những cái số liệu ở trên bảng xếp hạng làn sóng xanh rất là tốt.
1: Và đây cũng là một trong những bài hát mà mọi người cũng rỉ rả đưa ra những cái dự đoán là chắc là top 10 bài hát làn sóng xanh hay nhất 2026 là đã trừ bớt một vị trí rồi đó Diệu Minh. Là vì Ai Ngoài Anh nếu như tiếp tục giữ cái
0: số liệu
1: và số liệu ổn định như thế này,
0: yeah.
1: 22 tuần rồi quý vị ơi, có nghĩa là khoảng hơn 4 tháng mà trên 12 tháng là cũng dữ dội á, nên là hy vọng là mọi người sẽ yêu thương và đồng hành cùng với Astra và stream nhiều hơn nữa cho Ai Ngoài Anh quý vị nhé, một bài hát rất hay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với top 5 của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này, với vị trí thứ 5 giữ nguyên so với tuần trước, đó chính là Ngày Rời Chuyến Bay của Minh Huy và Pinny.

chiều, lời anh viết buông rời rạc như sau lòng vương em nhiều. Một trang sách hay nhật ký chân độ bài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu. Chiếc đồng hồ đôi chỗ ngoan giờ đây cũng đã lớn. Là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn. Đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu. Lặng nhìn em đôi mắt màu nâu, anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau. Nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng. Ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó. Cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảng cách chẳng phải là nguyên nhân.

0: Ở vị trí thứ tư, chúng ta sẽ chào đón một ca khúc mới, và đây là ca khúc mới thứ ba của tuần này.
1: Wow.
0: Tức là tuần này chúng ta có đến 3 bài hát mới lọt vào bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Một ca khúc cũng khá là ồn ào tuần vừa rồi. Chính là sự quay trở lại của Tóc Tiên trong một sáng tác của Huỳnh Văn, Người Còn Thương Em Không.

0: Trời ơi, bài này lướt đâu cũng thấy dù mình ơi. Em thấy là không chỉ nói về vấn đề âm nhạc, về câu chuyện mà Tóc Tiên comeback và với một sản phẩm phẩm chính thức mà là một cái nụ hôn mà đã tốn bao nhiêu giấy mực từ bữa tới giờ, Dù Minh ơi.
1: Nụ hôn 39 giây á hả?
0: Mọi người đếm luôn là 39 giây hả Dù Minh?
1: Thì thấy ở trên mạng đếm như vậy đó.
0: Trời
1: thì
0: ơi.
1: Nói chung là bài này kiểu gì thì cũng đã

0: gọi là có một số những cái angle mà có thể đi vào lịch sử rồi.
1: Yeah.
0: Ví dụ như là title là nụ hôn lốc xoáy hay là nụ hôn 39 giây. Thì thật ra là Vũ Minh có tham gia vào buổi họp báo.
1: Yeah.
0: Và công nhận là khi mà về thì Vũ Minh, cái đầu tiên mà Vũ Minh share ở trên Facebook cá nhân của mình đó là câu chuyện về cái nụ hôn của tóc tiên.
1: Yeah.
0: Tuy nhiên thì Vũ Minh cũng không có nghĩ là rốt cuộc thì lại cái nụ hôn đó lại đẩy xa đến như vậy. Thì cá nhân Vũ Minh nghĩ đây vẫn là một cái bản ballad rất là dễ nghe.
1: Yeah.
0: Và có thể là trong cái giai đoạn đầu tiên này, khi mà cái sự tập trung nó đang đổ dồn về cái câu chuyện của cái MV, thì yếu tố âm nhạc đang chưa có được đẩy lên đúng mức lắm. Nhưng mà theo như Diệu Minh biết đó, là MV này nó có rất là nhiều ý nghĩa ở trong đó. Từ cái việc là tại sao lại phải quay ở Phan Thiết hả ta? Cho đến việc là tại sao dựng cái ngôi nhà gỗ như vậy, kể cả tại sao Tóc Tiên lại mặc một cái áo đầm màu xanh lá. Thì thật ra là có rất là nhiều ý nghĩa ở trong cái MV này, mà do là cái nụ hôn nó được tập trung quá cho nên là những cái ý nghĩa của MV đó mọi người chưa có reach tới nhiều. Thì Dũng Minh nghĩ rằng là qua cái đợt này, nếu như mà mọi người có thể dành thời gian cho âm nhạc nhiều hơn, thì đây cũng vẫn là một cái bài dễ nghe. Và có thể là đúng là nó sẽ hơi có một cái hơi hướng Katana, nhưng mà đâu có sao đâu, ballad mà. Thì ballad thì cũng chỉ quay vòng như vậy thôi.

0: Hiện tại thì Bell cũng thấy có một số tranh cãi về về âm nhạc của bài này trước đi, dù mình không nói đến nụ hôn nữa, thì cũng có những người đã bắt đầu có những cái bình luận dạng như là ủa ta thấy cũng đâu đến nỗi. Tao thấy nghe lần đầu là thấy cũng dính dính rồi mà. Kiểu như là có những bạn thì sẽ tiếp cận một bài hát ở cái mức độ là họ chỉ nghe audio á, dù mình thì bài này vẫn là một bài có giá trị về mặt âm nhạc và có thể nghe đi nghe lại, đặc biệt là đang vào mùa mưa và với những trái tim mà đang suy đang lụy nữa mà bắt trúng bài này thì Bell nghĩ là họ vẫn sẽ bị chạm ở một cái ngóc ngách nào đó. Và một lần nữa thì xin được chúc mừng Tóc Tiên với sự trở lại lần này đã ngay lập tức đứng vị trí thứ tư ở bảng xếp hạng top 10 làn sóng xanh. Và chúng ta hãy cùng hồi hộp chờ đợi xem những tuần lễ tiếp theo thì Người Còn Thương Em Không sẽ nắm giữ vị trí thứ mấy trên đường đua làn sóng xanh quý vị nhé. Ủa mà Diệu Minh ơi, Diệu Minh nói một chút về tác giả Huỳnh Văn của bài này đi à. Trước đây thì anh đã từng có những bài hát nào với Làn Sóng Xanh không ta?
1: Với Làn Sóng Xanh là có Cẩm Tú Cầu,
0: Ồ.
1: Bài của Rayo á,
0: Dạ dạ.
1: xong rồi sau đó anh Đan Trường có một cái bản cover lại cũng hot hot á,
0: Dạ.
1: và Cẩm Tú Cầu đợt đó là theo như Diệu Minh nhớ là cũng có khá nhiều những cái thành tích ở trong bảng xếp hạng, và hình như là nhờ bài đó mà Rayo đã từng được đề cử gương mặt mới xuất sắc,
0: Dạ.
1: hình như năm đó là cùng năm với Mono,
0: Đúng rồi,
1: xong rồi sau đó là Mono đoạt giải hay sao á,
0: khoảng 2023 hay 2024 thôi chị Minh ha.
1: 2023.
0: Dạ.
1: Thì thật ra là Cẩm Tú Cầu cũng là một cái bản ballad rất là dễ nghe nha.
0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ba vị trí đầu bảng của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này, với vị trí thứ ba đã thuộc về một bài hát mà tuần trước ở vị trí thứ tư. Wow, tăng nhẹ một hạng so với tuần trước, đó chính là Hiếu Thứ Hai cùng Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói.

Tính đến thời điểm hiện tại thì Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói đã có 14 tuần đồng hành cùng với bảng xếp hạng top 10 làn sóng xanh, và chúng ta còn nhớ thành tích của bài hát này là đã từng 10 tuần liên tiếp nắm

0: giữ vị trí quán quân đúng không Diệu Minh?
1: Đúng rồi.
0: Đây cũng là một con tướng rất mạnh của đường đua làng xóm xanh năm nay thưa quý vị. Và tuần vừa rồi thì Bell cũng có cơ hội được đi xem một cái concert và đi về thì lướt khắp mọi nơi mọi người đều thấy một cái câu là sống đủ lâu để thấy Hiếu thứ hai diễn đầu tiên. Sao Diệu Minh cười Diệu Minh?
2: Mọi người ơi, diễn đầu cũng đâu có gì đâu mà mọi người đừng áp lực với nghệ sĩ như vậy. Tại vì á là nói chung là mình cũng hiểu, nhưng mà thiệt ra đương nhiên là nó sẽ có rất là nhiều những quan điểm kiểu như là phải là diễn kết show thì mới thể hiện được cái năng lực giữ chân khán giả đến cuối cùng.
0: Dạ.
2: Nhưng mà đôi khi nha, nó có những trường hợp, ví dụ ngày hôm đó nghệ sĩ chạy hai show chẳng hạn, đúng không? Thì cái câu chuyện là diễn đầu diễn cuối với lại diễn hai show nó cũng phải cân nhắc nè.
0: Dạ.
2: Rồi chưa kể là thật ra là diễn đầu hay diễn giữa đó thì fan hâm mộ chờ mình đó, cái đoạn đó nó cũng nhiệt hơn.
0: Dạ.
2: Chứ thường á thật sự ra là diễn cuối á mọi người rất là áp lực.
0: Dạ.
2: Vì á là thứ nhất là nghệ sĩ cũng phải cho thấy khả năng giữ chân khán giả của mình. Thứ hai nữa là diễn cuối rồi á, mệt lắm, khán giả đuối lắm luôn á.
0: Dạ.
2: Thì thành ra là cái sự khuấy động của người nghệ sĩ đó phải gấp đôi bình thường để có thể giữ được nhiệt ở những cái phút cuối. Cho nên á là cái việc đó thật sự nha, giống như là cái câu chuyện ở trên poster mà ai bự nhất vậy đó.
0: Yeah.
2: Nó là áp lực của tất cả nghệ sĩ.
0: Yeah.
2: Một cái áp lực vô hình mà Diệu Minh nghĩ rằng là không cần những cái ý kiến bình luận ở trên mạng xã hội thì bản thân nghệ sĩ và các ekip cũng đã áp lực lắm rồi.
0: Yeah.
2: Cho nên là thôi thì nhiều cái mình cũng đơn giản một chút đi.
0: Yeah. Thật sự thì vị trí thứ tự diễn trong một show như Diệu Minh có chia sẻ nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố thưa quý vị. Và bản thân của các nghệ sĩ cũng đã luôn cố gắng để mà cháy hết mình trong từng khoảnh khắc cống hiến ở trên sân khấu. Nên là chúng ta cứ việc support và yêu mến nghệ sĩ mà mình luôn dành trọn tình cảm để họ có thể cháy hết mình và cống hiến hết mình trên sân khấu mới là điều quan trọng quý vị nhé. Một lần nữa thì xin được chúc mừng Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói của Hiếu thứ hai với vị trí thứ ba của bảng xếp hạng Làng Sóng Xanh tuần này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hai vị trí còn lại của bảng xếp hạng Làng Sóng Xanh tuần này. Rất hồi hộp thưa quý vị, chúng ta chỉ còn hai vị trí thôi và á quân tuần này gọi tên Không Buông của Hưng Lê và Ari.

Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vị trí quán quân của bảng xếp hạng tuần này. Bài hát mà ở tuần vừa rồi kể cả nền tảng YouTube lẫn Spotify đã có khoảng cỡ 7 triệu lượt nghe, lượt xem và đang có một cái số liệu tăng trưởng rất là đều đặn qua từng ngày. Đó chính là Binzy và Subin với Em.

làm mất nhau rồi em ơi, gió bay và hoa rơi, một lần cuốn nhau rồi xa thôi, chẳng thể nào giữ nhau giữa trời. Anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

Và chắc chắn rằng là mọi người cũng đang rất là mong chờ phần live performance của bài Em cùng với sự kết hợp của Binzy và Subin tại sân khấu fan meeting của nhà Space Speakers cuối tuần này á Diệu Minh. Thật sự là Bell đi và Bell thấy là mọi người để lại rất là nhiều những cái bình luận và những cái chia sẻ của mình trên các nền tảng khi mà mua thành công vé của chương trình này, rằng là họ manifest là sẽ được nghe live bản Em với cái version rất là đặc biệt này của Binzy và Subin.

Và đến đây thì Bell và Diệu Minh xin được phép khép lại thời lượng phát sóng của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Rất cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và lựa chọn Làn Sóng Xanh để lắng nghe cũng như là chia sẻ những câu chuyện âm nhạc của chúng ta. Hy vọng là sẽ hẹn gặp lại quý vị vào tuần lễ tiếp theo với những thông tin thú vị và những câu chuyện âm nhạc xung quanh đường đua V-pop đến với lễ trao giải Làn Sóng Xanh cuối năm nay quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: câu chuyện truyền thanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Lời dạy của Bác Hồ đã trở thành kim chỉ nam trong từng hoạt động, phong trào của tuổi trẻ tỉnh nhà. Khắc ghi lời Bác dạy, tuổi trẻ các cấp trong tỉnh đã không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện và tiếp tục viết tiếp những câu chuyện đẹp về hành trình xung kích tình nguyện, chung sức vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Chương trình Câu chuyện truyền thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện có nhan đề Tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng của tác giả Lê Thắng, với các nhân vật Hiệp Sang trong vai ông Sáu, Diệu Hằng trong vai chị Hiền, Thanh Giang trong vai Tiếng.

0: Trời đất ơi, cái thằng Tiến này làm cái giống gì mà quần áo cái gì mà dính sơn tùm lum hết trơn vậy con? Kiểu này hả là bỏ luôn cái bộ đồ này rồi á, giặt có ra đâu à. Cái thằng này thiệt tình à. Tiến ơi, Tiến à, con ra đây má biểu coi.
1: Dạ dạ, con ra liền má ơi.
2: Dạ, má kêu con chi vậy má?
0: Nè nè nè, con coi nè, con đi đâu mà hả cái áo thun này nè với cái quần jean của con á nó dính sơn không vậy? Lớn rồi sao mà không có kỹ càng gì hết trơn hết trọi vậy con? Đồ má mới mua cho con chứ có phải đồ cũ đâu mà dơ hết trơn rồi nè.
2: À, cái này là hôm bữa con đi với mấy anh chị ở bên phường đoàn á làm công trình thanh niên. Dạ.
0: Cái gì? Con nói làm sao? Má dặn con rồi, ở nhà đi, chừng nào xin được việc thì con đi làm. Tối ngại ha con tụ tập với mấy cái đứa đó làm cái chuyện thiên hạ không hà.
2: Má ơi, con là thanh niên thế hệ Bắc Hồ mà má, địa phương cần thì con phụ tiếp, có gì đâu à. Sao má nào nói như vậy? Đáng lẽ khi má nghe con nói như vậy thì má phải khen con chứ, đằng này thì má lại chửi con.
0: Thôi thôi, không có nói tới nói lui nữa. Ở nhà. Ở
3: cái
0: nhà
3: gì,
0: nghe.
3: Cái gì vậy? Cái gì mà từ ngoài ngõ nghe tiếng hai mẹ con nói chuyện sầm hết trơn hết trời vậy?
0: Dạ con thưa ba mới về.
2: Dạ thưa ngoại mới về.
3: Ừ.
0: Ba ngồi đi ba.
2: Ông ngoại uống nước cho mát đi ông ngoại.
3: Ờ ông ngoại cảm ơn nha. Cái vụ gì mà mẹ mày lớn tiếng với nhau vậy? Rồi kể ông ngoại nghe coi nè.
0: Tiến, con dạ. Quay cái cây quạt gió qua cho ông ngoại chút coi con.
2: Dạ dạ, để con quay.
3: Rồi rồi, được rồi. Ông ngoại mát rồi. Kể cho ông ngoại nghe coi. Chuyện gì mà hai mẹ con cự cãi với nhau vậy? Con hiền.
0: Ba biết làm sao không ba? Thằng Tiến á, nó không có nghe lời con. Nó đi với mấy cái đứa thanh niên phường, đi làm cái công trình thanh niên gì đó ba. Ba thấy vậy có tức không?
3: Không, ủa câu gì đâu rồi tức. Con nhỏ này ngộ à. Thằng Tiến nó lớn rồi đó biết chuyện. Làm vậy lẽ ra con phải vui mừng tự hào chứ, mắc cái gì mà la nó. Làm vậy là bậy á nghe con.
0: Ủa mà sao ba binh đó mà ba trách con hoài vậy?
3: Binh chứ sao không binh. Con nghĩ rồi, thằng Tiến nhà mình từ nhỏ ngoan ngoãn học giỏi hiếu thảo, rồi biết sống có trách nhiệm với cộng đồng nữa. Vậy con còn muốn gì nữa nè?
2: Đó, vậy mà má cứ la con hoài đó ngoại. Con là dân học kiến trúc thì con đi phụ mấy anh chị vẽ tranh thôi chứ có gì đâu hay ngoại ha.
3: Ừ đúng rồi, ông ngoại đồng tình á. Cái đó ông ngoại ủng hộ á nghe.
0: Hey, nhưng mà ba ơi, con chỉ có mình ên nó là con hà, thì con phải kỹ kỹ mới được chứ ba. Nè Tiến.
2: Dạ.
0: Con thương má thì nghe lời má đi con. Nuôi con 4 năm đại học rồi, giờ má chỉ mong á hả con kiếm được việc làm là má yên tâm à. Với lại má cũng hơi có tuổi rồi nha. Con đi làm rồi con đi kiếm vợ cho má có cháu nội ẵm bồng với người ta coi.
3: Má thằng Tiến, ba biết bay thương con, thương thằng Tiến. Ba nó mất sớm, một mình con phải tảo tần nuôi nó nên người. Tấm lòng người mẹ thương con thì bao la vô bờ bến ba hiểu chứ. Nhưng mà thằng Tiến nó lớn rồi, con phải cho nó được làm những cái việc mà nó thích, những việc mà nó thấy ý nghĩa chứ con.
0: Dạ thì con biết rồi, nhưng mà
3: thôi không
0: con...
3: có nhân vị gì hết trơn hết trọi á. Thằng cháu ngoại của ba vậy á mà cứ la thằng nhỏ ở hoài à. Tiến, con đi dạ. Với mấy anh chị bên đoàn thanh niên làm cái công trình gì vậy con?
2: Dạ con với mấy anh chị thực hiện cái mô hình trụ điện xanh đó ngoại. Mấy cái trụ điện ở trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường mình đó.
3: Trụ điện xanh á, sao nghe lạ quá vậy? Con nói rõ cho ông ngoại nghe cụ thể coi nè.
2: Dạ, tụi con á, đi vẽ những bức tranh ở trên trụ cột điện á. Cái mô hình này á, để tạo cái cảnh quan mỹ quan đô thị, giảm thiểu tình trạng các tổ chức cá nhân lợi dụng trụ điện, dán quảng cáo, rao giặt trái phép, gây phản cảm trong dân mình và mất vệ sinh môi trường sống đó ngoại.
0: Vậy nên á hả, quần áo của con dính sơn không đấy he Tiến he?
2: Dạ, đúng rồi đó má.
3: Con nói ông ngoại mới nhớ nha. Bữa trước ông ngoại chạy xe ngang thấy mấy đứa thanh niên cầm cọ cầm sơn sơn vẽ vẽ cái gì ở trụ cột điện mà không biết bọn nó đang làm cái gì. Nghe con nói thì mới biết ra là vậy. Cái đó ông ngoại ủng hộ quá hay luôn á nghe con.
2: Dạ, qua cái mấy việc làm như vậy thì tụi con mong muốn bà con mình sẽ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng bảo vệ môi trường, làm cảnh quan khuôn viên và tạo diện mạo mới cho cái tuyến đường nội ô, giữ vững phường văn minh đô thị luôn đó ngoại.
3: Tuổi trẻ mà biết sống vì cộng đồng thì còn gì đẹp bằng nữa. Ông ngoại với mấy ông bạn trong hội người cao tuổi cũng vậy nè. Còn khỏe, thấy việc gì làm có lợi cho bà con chòm xóm thì mình cứ làm thôi. Đừng có nghĩ ngợi tính toán chi hết trơn á.
0: Con thì tại con lo cho thằng Tiến nên con nói như vậy thôi. Chứ con đi chợ con nghe mấy bà bán

0: May bà gặp con cũng khen nó quá à, trời quá đất. Ủa luôn ơi, đó bà.
1: Thiệt vậy hả? Nó khen cái gì? Khen cháu ngoại ba làm sao? Nói bà nghe với coi.
0: Thì mấy bà nói thằng Tiến nhà mình nó đẹp trai nè ba, nó hiền lành. Mà hả, nó còn biết làm đẹp cho phố phường nữa đó ba. Nghe cũng mát dạ he ba he.
1: Thì đó, nghe bay nói lại tao cũng mát lòng mát dạ. Thằng Tiến nó lớn rồi, phải động viên con mình sống cho có trách nhiệm mới được nghe con.
0: Dạ, mà chưa hết nghe ba. Mấy bà còn đòi mừng xui với con nữa đó ba.
1: Ê, trời đất ơi.
2: Đó, má thấy chưa, ai cũng khen con hết. Mà về nhà má cứ la con hoài luôn á.
0: Ừ, thì má la la, má nói vậy thôi. Chứ má là má thương con nhất nhà, Tiến mình là nhất ha ba ha.
1: Ờ, bày nói vậy bà chịu đó. Nhà mình đơn chiếc có ba người, ai nấy cũng yêu thương nhau, ba cũng mừng lắm á nghe.
0: Dạ con biết rồi ba.
1: Mà Tiến nè,
2: dạ.
1: Ngoài cái việc là sơn vẽ mấy cái trụ điện ở trên phường mình đó, con với mấy anh chị ở phường đoàn còn làm công trình gì nữa không con?
2: Dạ nhiều lắm ngoại ơi. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong cái công cuộc chuyển đổi số, tỉnh đoàn An Giang triển khai hiệu quả các mô hình tình nguyện, đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân, đặc biệt là người dân ở vùng xa, vùng sâu, hỗ trợ chính quyền địa phương giảm áp lực hồ sơ giấy tờ. Và tụi con là những người trực tiếp hỗ trợ bà con mình ở ngoài.
1: Vậy đó ha.
2: Dạ.
0: Mà cụ thể là làm gì vậy Tiến?
2: Dạ, tụi con cùng với các anh chị phường đoàn thực hiện mô hình tổ công nghệ số cộng đồng. Qua thời gian hoạt động thì tổ công nghệ số cộng đồng ngày càng phát huy được vai trò tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng số cho người dân, là cánh tay nối dài của ban chỉ đạo chuyển đổi số từ cấp tỉnh cho đến cấp cơ sở đó má.
1: Ồ, cái này ông ngoại thấy coi bộ thiết thực nghe con. Giờ thấy cái gì cũng làm trên mạng hết trơn á, rồi điện thoại online hết trơn á trời à. Mà bà con mình nhất là mấy người lớn tuổi nghe, ít có rành ba cái công nghệ này á, nên cũng chưa có bắt nhịp được nghe con ha.
2: Phải rồi đó ngoại, bây giờ á toàn là sử dụng điện thoại thông minh không hà, để mà thực hiện mấy cái thủ tục hành chính. Mà con thì đi hướng dẫn bà con mình, con thấy còn nhiều cô chú chưa có biết sử dụng điện thoại thông minh, sợ bấm vô mất dữ liệu rồi lộ lọt thông tin cá nhân nữa, nên họ không dám thực hiện đó ngoại.
0: Con nói ai? Má nè, má cũng có biết làm đâu à. Sợ làm sai rồi hả không biết có bị gì nữa không. Bữa nào con coi coi con hướng dẫn má với ông ngoại luôn nghe.
2: Dạ, cái đó chuyện nhỏ thôi má ơi, sở trường của con mà.
1: Ừ, cái này ông ngoại cũng biết sơ sơ à, cũng nhát nhát chưa có dám làm nè.
2: Dạ, thôi, để nữa con hướng dẫn cho ngoại luôn ha.
1: Ừ, mà ông ngoại coi tivi thấy tỉnh mình giờ thực hiện chuyển đổi số mạnh lắm á nghe con. Bữa xem trên đài An Giang mình nói các sở ngành địa phương chung tay thực hiện chuyển đổi số hết á. Ngoại thấy vậy là quá hay luôn á. Tỉnh mình mới phát triển mạnh phải không con?
2: Dạ, ông ngoại biết không? Toàn tỉnh mình hiện nay có hàng ngàn tổ công nghệ số cộng đồng đó ngoại. Sau thời gian triển khai thì đa số là hoạt động tích cực, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, rồi dịch vụ số trong giải quyết nhu cầu thiết yếu hàng ngày, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số từ cơ sở bằng cách là đi từng ngõ, gõ từng nhà.
0: Ừ, má coi bộ làm gì cũng thiết thực quá hen con.
2: Dạ, đúng rồi đó má. Thông qua tổ công nghệ số cộng đồng, các chủ trương, chính sách, chỉ đạo về công tác chuyển đổi số quốc gia từ trung ương cho tới địa phương được triển khai nhanh chóng và hiệu quả lắm, kịp thời nữa. Hoạt động rộng khắp, các tổ năng động, sáng tạo, nhiều cách làm hay, nổi bật, làm cầu nối giữa chính quyền và người dân, phản ánh kịp thời khó khăn dưới mắt trong quá trình mình sử dụng dịch vụ số, góp phần cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở đó ngoại.
1: Ừ, ngoại thấy sớm mình bà con cũng biết đoàn kết đùm bọc lẫn nhau hơn đó nghe. Tự nhiên thấy tự hào gì đâu á con ha.
2: Dạ.
0: Mà Tiến nè, đi làm cái gì thì làm á, thì con cũng phải cẩn thận nghe con. Con nhớ là con phải giữ gìn sức khỏe nghe không.
2: Dạ, con biết rồi má ơi.
0: Mà Tiến, má thấy nhà cô Út Lũ ở trong xóm mình á, hình
2: sao
0: như
2: má
0: cũng khó khăn đó con.
2: Dạ.
0: Đâu con thử nói với mấy anh em ở trên phường coi coi có hỗ trợ được gì cho cô Út không?
1: Ờ, con nói Út Lụ vợ thằng Tư Sang á hả Hiền?
0: Dạ, dạ, đúng rồi đó ba. Chồng của chị hả mất do bệnh nặng, nhà cửa thì hả sập xệ. rồi hả có con nhỏ nữa đó ba.
2: À, má à, theo con biết á, thì nhà cô Út á, được chính quyền địa phương mình hỗ trợ. Trước mắt á, là cất nhà đại đoàn kết cho cổ. Còn đứa con á, thì bên đoàn thanh niên tụi con đã vận động được một mạnh thường quân hỗ trợ tiền để mà cho em đi học lớp 12 luôn đó má.
0: Ờ
1: vậy thì hay quá.
2: Dạ.
1: Mà Tiến nè, con có ghé

0: Biết liền à?
1: Nó thông minh hiền hậu hết sức vậy đó. Tội nghiệp, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên ở trong xóm mình bà con cô bác ai nấy cũng thương nó hết.
0: Dạ, mà thôi, để con gửi tiền cho chị cho ba. Còn tiền của ba để dành, ba bỏ túi xài
1: thì
0: đi
1: đâu
0: ba.
1: Đâu được, cái tiền này đâu phải của riêng mình ba đâu, mà là của mấy anh em ở trong hội người cao tuổi Hùng lại gửi cho nó.
0: Vậy hả ba?
1: Không có nhiều, của ít lòng nhiều, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn thôi mà.
2: Đó, má thấy không? Công nhận ha, ngoại con là số 1 nha. Tụi con phải noi gương ông ngoại nhiều lắm á.
1: Đúng rồi đó. Phải nhớ, sống đâu chỉ nhận cho riêng mình, mà con còn phải biết cho đi nữa đó nghe.
0: Mà Tiến nè.
2: Dạ.
0: Con lớn rồi, má không thể nào mà hả theo mà lo cho con hoài được. Con phải biết suy nghĩ, rồi hả con làm cái chuyện gì á phải đúng với lương tâm, với cái trách nhiệm của mình, nghe con.
2: Dạ, ngoại với má cứ yên tâm. Con á là thanh niên, mà thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh nữa. Con hứa sẽ phát huy sức trẻ nè, nhiệt huyết, luôn xung kích vì cuộc sống cộng đồng, để mà đóng góp cho địa phương mình ngày càng phát triển, hả ngoại, hả má?
1: Vậy chứ sao, thanh niên vì ngày mai tương lai của đất nước mà.
0: Thôi được rồi, Tiến vô vụ má dọn cơm ăn, trưa dữ lắm rồi. Ba, bữa nay hả con có nấu cái món mà ba thích đó nghe ba.
1: Chà.
2: Con á, con biết má nấu món gì luôn nha. Canh cua rau dền với cá lòng tôm kho tiêu, đúng má? Dạ, món này á mà má nấu thì ngon bá cháy bò chét luôn á.
0: Quá trời nịnh nè, thôi thôi, vô phụ tôi đi ông ơi.
2: Dạ, tuân lệnh mẫu hậu.
1: Thôi đó, vậy có phải vui cửa vui nhà không?
3: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện Tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng của tác giả Lê Thắng. Đến đây, chương trình Câu chuyện truyền thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quý vị các bạn thân mến, hôm nay tiếp mục Dùng đất An Giang, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một câu chuyện rất là gần gũi, đầy triển vọng và cũng rất thời sự đang diễn ra ngay tại Dùng đất An Giang. Sau khi sáp nhập, An Giang cũng như được tiếp thêm sức sống mới, đang dần khẳng định vai trò là một cầu nối quan trọng trên hành lang kinh tế biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Ngày 5 tháng 6 vừa qua, trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại biên giới tỉnh Biên An Giang năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã phối hợp cùng với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào. Hội nghị quy tụ lãnh đạo các tỉnh bạn bên kia biên giới như Champasak của Lào, Ta Keo, Kandan, Kampot của Campuchia cùng rất nhiều doanh nghiệp ba nước tham dự. Chủ đề được chọn cho hội nghị lần này là kết nối giao thương biên giới, bứt phá thương mại xanh và số. Nghe cái tên thôi cũng thấy đây là một hướng đi mới mẻ, hiện đại và hứa hẹn rất nhiều cho tương lai của vùng đất biên giới này.
1: Vâng, đúng vậy. Là vùng đất trọng điểm của hành lang kinh tế biên giới Tây Nam, An Giang đang nỗ lực thay đổi mình để bắt kịp với xu hướng chung của thế giới. Bây giờ, xanh hóa và số hóa không còn là những khái niệm xa xôi nữa mà đã trở thành yêu cầu thực tế để sản phẩm của chúng ta có thể vươn xa ra thị trường quốc tế. Hội nghị lần này tập trung vào việc cùng nhau xây dựng những vùng nguyên liệu sạch, nâng cao chất lượng nông sản theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Mục tiêu là giúp hàng hóa của ba nước dễ dàng vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, mọi người cũng bàn rất nhiều về việc áp dụng công nghệ số vào quy trình thông quan, quản lý logistics thông minh, đồng bộ, dữ liệu trực tuyến để giảm chi phí, rút ngắn thời gian, giúp doanh nghiệp hai bên biên giới làm ăn suôn sẻ và hiệu quả hơn.
0: Trong hội nghị, các đại biểu và doanh nghiệp đã trao đổi khá sôi nổi quanh ba nhóm nội dung chính. Thứ nhất là cùng rà soát, nâng cấp hạ tầng tại các cửa khẩu, tăng cường kết nối giữa các trung tâm logistics để vận chuyển hàng hóa qua biên giới được nhanh chóng, tiết kiệm và thuận tiện.

0: tiện hơn. Thứ hai là đẩy mạnh chuyển đổi số một cách đồng bộ, hỗ trợ đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, đảm bảo mọi giao dịch được minh bạch và an toàn thông tin. Thứ ba là tăng cường liên kết để hình thành chuỗi cung ứng nông sản và công nghiệp chế biến xuyên quốc gia, giúp phát huy lợi thế của từng nước, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, mang đậm dấu ấn hợp tác ba nước. Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương chia sẻ rằng, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh giờ đây đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc, chứ không còn là một lựa chọn. Bộ Công Thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các địa phương doanh nghiệp Việt Nam, cũng như là bạn bè Campuchia và Lào, để tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục, xây dựng môi trường kinh doanh thật sự thuận lợi và hấp dẫn.
1: Chủ đề bứt phá thương mại xanh và số được lựa chọn cho hội nghị lần này thể hiện tư duy chiến lược và sự nhạy bén của các cơ quan quản lý cùng cộng đồng doanh nghiệp trước xu thế phát triển tất yếu của thời đại. Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh hiện nay không còn là phương án lựa chọn mà đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc trong quản lý và kinh doanh quốc tế. Đối với thương mại biên giới, việc áp dụng công nghệ số vào quy trình thông quan, quản trị logistics thông minh và đồng bộ hóa dữ liệu trực tuyến chính là giải pháp tối ưu giúp tối thiểu hóa chi phí và rút ngắn thời gian giao dịch cho doanh nghiệp. Bộ Công Thương cũng sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan của Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng của Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để tạo dựng môi trường thương mại thuận lợi, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng thương mại xuyên biên giới, logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho cộng đồng doanh nghiệp.
2: Thực tế cho thấy quan hệ thương mại giữa Việt Nam với hai nước láng giềng Campuchia và Lào đang phát triển khá tốt đẹp. Với Campuchia, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đã đạt khoảng 11 tỷ 330 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 11% so với năm trước. Hai nước cũng đã ký thỏa thuận mới để thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong giai đoạn 2025-2026, với mục tiêu nâng kim ngạch lên 20 tỷ đô la trong tương lai gần. Còn với Lào, những tháng đầu năm 2026 cũng ghi nhận những con số tăng trưởng tích cực, đạt khoảng 1 tỷ 200 triệu đô la chỉ trong 4 tháng. Riêng tại An Giang, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đạt hơn 1 tỷ 287 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng trao đổi rất đa dạng như nông sản, thủy hải sản, gạo, nguyên phụ liệu, hàng tiêu dùng, vân vân. Những con số này cho thấy tiềm năng hợp tác là rất lớn, nhưng mọi người đều đồng ý rằng vẫn còn nhiều dư địa chưa được khai thác hết.
3: Việc tổ chức hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam Campuchia Lào hôm nay có ý nghĩa quan trọng. Ngoài việc doanh nghiệp ba nước chúng ta cùng gặp gỡ, quảng bá sản phẩm, thương hiệu, kết nối và thiết lập các mối quan hệ đối tác, thì đây cũng là dịp để các tỉnh thành phố của Việt Nam giới thiệu các tiềm năng thế mạnh của mình, và cũng là dịp để lãnh đạo các tỉnh thành phố bày tỏ sự mong muốn đồng hành cùng với các doanh nghiệp để thúc đẩy thương mại, kết nối giao thương, tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường giữa Việt Nam, Campuchia và Lào. Về phía tỉnh An Giang, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm mang tính kết nối liên vùng. Quá trình đó, chúng tôi luôn lấy doanh nghiệp là trung tâm của hợp tác, cam kết luôn đồng hành, lắng nghe, cắt giảm tối đa thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi nhất để các doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển lâu dài.
0: Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã chia sẻ khá chân thành và gần gũi. Những con số trên dù đã khá ấn tượng nhưng vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng to lớn của vùng đất biên giới này. Giá trị gia tăng của hàng hóa còn khiêm tốn, chuỗi cung ứng chưa gắn kết chặt chẽ và hạ tầng logistics vẫn là một nút thắt cần sớm tháo gỡ. Ông khẳng định rằng An Giang đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm mang tính kết nối liên vùng. Tỉnh luôn lấy doanh nghiệp làm trung tâm của mọi hợp tác, cam kết sẽ đồng hành sát sao, lắng nghe ý kiến, cắt giảm tối đa thời gian và chi phí, đồng thời xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trong và ngoài nước yên tâm đầu tư lâu dài. Nghe ông nói mà cảm nhận được sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm rất rõ của lãnh đạo địa phương.
2: Hội nghị vừa qua không chỉ là nơi gặp gỡ trao đổi mà còn thực sự mở ra một cánh cửa mới cho hợp tác kinh tế giữa ba nước. An Giang đang khơi thông biên giới, từng bước xây dựng chuỗi giá trị nông sản xanh, ứng dụng công nghệ số để nâng tầm vị thế của mình. Tất cả hướng tới một tương lai mà nông sản vùng biên không chỉ ngon, sạch mà còn mang giá trị cao, vươn xa ra thế giới. Đó là cơ hội cho doanh nghiệp, là niềm vui cho người nông dân và là nền tảng để tình hữu nghị giữa Việt Nam, Campuchia, Lào ngày càng thêm bền chặt. Qua những chuyển động này, chúng ta thấy rõ An Giang không chỉ là vùng đất của sông nước và núi non, mà còn là vùng đất đang tràn đầy khát vọng vươn mình hội nhập. Vùng đất An Giang giữa dòng chảy phù sa màu mỡ và nhịp thở biên giới đang viết tiếp những trang mới thật đẹp và đầy hy vọng. Hy vọng qua chương trình hôm nay, quý vị và các bạn cũng cảm nhận được sức sống mới đang lan tỏa mạnh mẽ trên mảnh đất này. Hãy cùng mong chờ những điều tốt đẹp hơn nữa trong tương lai gần, quý vị nhé.
0: Thu Hương và anh Thanh Giang cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những kỳ phóng sự tiếp theo.

0: những kỹ năng nuôi dạy con cái,
1: câu chuyện sống chung, sống riêng,
0: lựa chọn bạn đời,
1: những ứng xử chung quanh các mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, bạn bè, hàng xóm láng giềng ra sao?
0: Làm sao để có một cuộc sống vui, khỏe, an toàn?
1: Cập nhật những kỹ năng cần thiết cho gia đình bạn.
0: Tất cả sẽ có trong tiết mục Kiến thức gia đình lúc 9 giờ 45 phút thứ năm hàng tuần.
2: Kiến thức gia đình, kết nối yêu thương.

báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình ca nhạc nước ngoài. Như đã hẹn, chương trình nhạc nước ngoài của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã gặp lại những thính giả yêu nhạc quốc tế. Những phút đầu tiên của chương trình xin dành cho ca khúc One of Us của nhóm nhạc pop huyền thoại đến từ Thụy Điển, ABBA. Thưa quý vị, vào tháng 2 năm 1981, hình ảnh những cặp đôi hạnh phúc của ABBA chính thức vỡ tan khi Benny và Frida tuyên bố ly dị. Tuy nhiên điều này không ngăn bộ tứ tiếp tục làm việc với nhau. Cuối năm đó, album thứ 8 của ABBA, The Visitor, ra mắt công chúng với One of Us là hit lớn nhất. One of Us là ca khúc hé lộ cuộc sống riêng tư của các thành viên ABBA, được viết bởi Bjorn Olavius và Benny Andersson. Nó phản ánh những khó khăn mà cả hai phải đối mặt khi đều trải qua một cuộc bể dâu. Với những ai không để ý tới ca từ tiếng Anh, One of Us thậm chí có thể là một ca khúc vui vẻ với trống đàn rộn ràng và nhất là phần điệp khúc lên cao tươi sáng. Ngay cả MV của nó cũng phơi phới cuộc sống mới, không có gì bi lụy. Đơn giản là một cô gái chuyển nhà, sắp xếp đồ đạc, sơn tường để chuẩn bị cho cuộc sống mới. Nhưng thật ra, One of Us là một trong những ca khúc cuối cùng ABBA ghi âm với giọng ca chính là Anita von Scott, Annie Fried, Freda Dingas hát đệm, còn Bjorn thì chơi guitar, Benny chơi keyboard và synthesizer. Như thường lệ, nó do hai thành viên nam của nhóm cùng sáng tác, nhưng không như những nhạc phẩm trước đây. One of Us là cửa ngõ đi vào lãnh địa tăm tối trong âm nhạc của cả hai khi họ đều vừa ly dị. Mặc dù đứng từ góc nhìn của hai người đàn ông, nhưng ca khúc được viết cho nữ hát, mở đầu bằng cái nhìn nuối tiếc về quá khứ khi tất cả những lãng mạn tha thiết đã vụt tầm tay, rồi lại dằn vặt bản thân đã quá ngốc nghếch cứng đầu. Cao trào là một đoạn điệp khúc với quả âm bay bổng, nhưng ca từ tuyệt vọng đáy sâu. Một trong hai ta đang khóc, một trong hai ta đang nằm trên chiếc giường đơn côi, nhìn chằm chằm lên trần nhà, ước gì cô ấy đang ở nơi khác, chờ đợi một cuộc gọi, ước gì cô ấy chưa bao giờ rời đi. Thế nhưng tất cả nỗi đau này đều chỉ là tiếng khóc tức tưởi một mình, ẩn dưới vẻ ngoài vô tư.

Thưa quý vị, ABBA là ban nhạc pop của Thụy Điển, được thành lập ở Stockholm năm 1972, gồm hai đôi trẻ đang say đắm trong tình yêu. Tên nhóm là viết tắt chữ cái đầu của họ. Họ là một trong những ban nhạc thành công nhất về mặt thương mại trong lịch sử âm nhạc, đứng đầu các bảng xếp hạng khắp thế giới trong giai đoạn 1974 đến 1982. Ca khúc Waterloo của họ đã giúp Thụy Điển lần đầu chiến thắng tại Eurovision và tới nay vẫn được bình chọn là ca khúc hay nhất lịch sử cuộc thi.

Năm 1970, Bichon và Benny hợp tác cho ra đời album Lucka, rất thành công ở Thụy Điển. Cũng trong năm đó, Bichon quen Anetta trong một lần thu hình ở bờ biển phía Tây và tình yêu đã nảy nở trong họ. Benny và Freda quen nhau trong một lần thu thanh. Vì Bichon và Benny đã từng hợp tác với nhau, nên không lâu sau, người ta thấy hai cặp Bichon Anetta và Benny Freda làm việc rất ăn ý và điều nghệ. Tháng 4 năm 1971, Bichon, Benny, Anetta hợp thành tam ca chuyên đi hát ở các công viên. Họ đã gặp Sid Anderson, ông bầu của ABBA sau này. Sau khi nghe Bichon, Benny, Anetta hát, Sid Anderson đã nói, rồi một ngày nào đó các bài hát của các bạn sẽ trở thành hit ở nhiều nước trên thế giới. Và ông quyết định hợp tác với họ. Tháng 7 năm 1971, Anetta và Bichon chính thức thành vợ chồng và dọn đến Valentuna sinh sống. Rồi cặp Freda Benny và Steve Anderson cũng dọn đến sống gần đó. Ý tưởng thành lập một ban nhạc để sáng tác và đàn ca chung đã khởi đầu từ đây. Sang đến năm 1972, họ quyết định thành lập với ban nhạc mang tên rất dài Bichon and Benny, Anetta and Andy Fritz, và cho ra đời đứa con đầu tiên, Pino Need Love. Bài hát đã đứng ở vị trí 17 trên bảng xếp hạng Thụy Điển và còn mấp mé nhảy lên vị trí 114 trong 2017 của bảng xếp hạng Cashbox Single Chart và Record World Single Chart của Mỹ. Đồng thời, nó cũng giúp họ giành được tấm vé tham gia cuộc thi Eurovision. Năm 1973, họ tham gia cuộc thi Eurovision với ca khúc Ring Ring. Tuy ca khúc chỉ giành hạng 3, nhưng nó cũng đã rất nổi tiếng ở Bắc Âu. Cũng trong năm này, họ cho ra album cùng tên và gặt hái khá nhiều thành công.

Năm 1974, họ đổi tên ban nhạc thành ABBA và cho ra đời ca khúc Waterloo, được chơi theo thể loại glam rock. Và đến ngày 9 tháng 2 thì ca khúc này đã được phát đi trên toàn Thụy Điển. Cả nhóm bay sang Anh để dự tranh giải Eurovision. Và ngày 6 tháng 9 năm 1974, ABBA đã giành chiến thắng trong cuộc thi Eurovision với ca khúc Waterloo. Không những thế, Waterloo nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làng nhạc thế giới lúc đó. Nó đã trở thành ca khúc đầu tiên của ABBA đứng vị trí số 1 của các nước Anh, Đức, Australia và nhiều nước châu Âu khác. Riêng ở Mỹ thì nó chỉ đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Mặc dù album cùng tên Waterloo chỉ đứng ở vị trí 145 ở Billboard 200 Album Chart, nhưng được giới chuyên môn ở Mỹ đánh giá rất cao. Đồng thời, đĩa đơn tiếp theo trong album này, Honey Honey, cũng đứng ở vị trí 27 trên Billboard Hot 100 và đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng của Đức. Tuy nhiên, single Honey Honey lại không được thành công lắm ở Anh.

Vào tháng 12 năm 1974, ABBA bắt đầu chuyến lưu diễn xuyên châu Âu đầu tiên. Họ đã biểu diễn ở Đan Mạch, Tây Đức và Úc, nhưng kết quả lại không thành công như họ mong đợi. Thất bại không làm họ nản chí. Đầu năm 1975, họ tiếp tục tung ra đĩa đơn So Long. Đĩa nhạc này đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Úc và Đức và cũng thành công ở nhiều nước châu Âu khác, nhưng nó lại thất bại thảm hại trên bảng xếp hạng của Anh và Mỹ. Sau đó, ABBA tiếp tục tung ra đĩa đơn I True, I True, I True, I True. Mặc dù đĩa đơn này lọt vào top 5 của nhiều bảng xếp hạng thế giới như Thụy Điển, Đan Mạch, Úc và đạt vị trí 15 trên Billboard Hot 100, nhưng nó vẫn chỉ đứng ở vị trí khá khiêm tốn trên bảng xếp hạng ở Anh, thứ 38. Thành công đã mỉm cười với ABBA khi họ tung ra đĩa đơn SOS. Nó đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Úc, Đức và Thụy Điển, đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng ở Anh, đồng thời cũng lọt vào vị trí 15 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và thứ 10 trên bảng Record World 100 Single Chart của Mỹ. Đồng thời, album SOS của ABBA đã lọt vào được top album của Anh.

Sau thành công vang dội của SOS, đĩa đơn Mamma Mia tiếp tục làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng của châu Âu và gây nên cơn sốt ABBA ở Australia. Đĩa đơn này cũng đã giúp ABBA chiếm lĩnh thị trường Anh khi nó đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Anh. Nhưng ở Billboard Hot 100 của Mỹ, nó lại bị tụt hạng xuống vị trí thứ 35 so với tác phẩm trước đó là SOS và I Do, I Do, I Do, I Do.

Cuối năm 1975, ABBA tung ra album Greatest Hits đầu tiên. Album này đã đứng vị trí số 1 ở Anh, số 2 của Đức và thứ 48 tại Billboard 200 album chart ở Mỹ. Album này bán được trên 1 triệu bản. Đĩa đơn Fernando trích từ album này đã mở đường cho thời kỳ huy hoàng của ABBA. Fernando được viết bởi Benny và Bison, được thể hiện bởi Annie Fritz. Fernando đã vươn lên vị trí số 1 tại 14 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm cả Anh và Đức. Riêng ở Úc, ca khúc này đã vượt qua Hey Jude của ban nhạc huyền thoại The Beatles để trở thành ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng lâu nhất trong lịch sử của đất nước, 14 tuần, trong khi Hey Jude chỉ là 13 tuần. Cho đến nay thì chưa ai vượt qua được kỷ lục này ở Úc, và Fernando đã trở thành một trong những ca khúc thành công nhất của ABBA trong năm 1976, khi nó tiêu thụ được 6 triệu bản trên toàn thế giới và cho đến ngày nay đã tiêu thụ được 10 triệu bản. Cũng trong năm 1976, ABBA vinh dự nhận được giải thưởng âm nhạc đầu tiên, album thành công nhất của năm cho Greatest Hits và thu âm xuất sắc nhất trong năm cho Fernando.

Thành công của APA không dừng lại ở đó khi album Arrival ra đời vào năm 1976. Nó đã vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng ở hầu hết tất cả các bảng xếp hạng ở châu Âu và Úc. Album này cũng là album đầu tiên của APA lọt vào top 20 của Billboard 200 album chart và nhận giải album vàng ở Mỹ. Đồng thời ở châu Á nó cũng vươn lên vị trí thứ 3 ở Nhật. Ở Anh, Arrival nhận giải album hay nhất của năm của Brit Awards, trao tặng đưa ABBA lên vị trí chòm sao bắt đầu của năm 1976.

những single trích từ album này như No With Me, No With You mà quý vị vừa nghe, hay là ca khúc Money Money Money, tiếp tục thay Fernando làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng, và đĩa đơn bom tấn Dancing Queen của ABBA cũng ra đời trong năm này, chiếm trọn bảng xếp hạng 14 quốc gia trên thế giới, không chỉ ở các nước châu Âu như Anh, Đức. Dancing Queen còn chiếm luôn cả vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đĩa đơn này còn trở thành đĩa đơn được yêu thích nhất ở Anh suốt từ khi nó ra đời đến nay. Dancing Queen đứng ở vị trí thứ 171 trong danh sách 500 bài hát hay nhất mọi thời đại, vị trí 148 trong 365 bài hát của thế kỷ.

Sau thành công của hai album Greatest Hits và Arrival, ABBA thực hiện cú phim tài liệu đầu tiên ABBA The Movie ở Úc và nó được trình chiếu vào năm 1977. Sau khi thực hiện xong bộ phim, ABBA tiếp tục cho ra đời album tiếp theo ABBA The Album. Album này tiếp tục nuốt trọn các bảng xếp hạng album của các quốc gia ở châu Âu, đồng thời vươn lên được vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Billboard 200 Album Chart, vị trí cao nhất mà các album của ABBA vươn tới được trong suốt thời gian hoạt động tại Mỹ. Hai bài hát đáng chú ý của album này đó là Take a Chance on Me và The Name of the Game đều chiếm vị trí số 1 ở Anh và nhiều nước châu Âu khác. Mặc dù Take a Chance on Me chỉ hạ cánh ở vị trí thứ 3 trên Billboard Hot 100, nhưng nó cũng là đĩa đơn bán chạy nhất của ABBA ở Mỹ, nhiều hơn cả single Dancing Queen.

Không chỉ hợp tác với nhau trong âm nhạc, hai cặp nam nữ trong ấp 3 đã nên duyên vợ chồng. Benny và Annie Fritz kết hôn trong giai đoạn 1978-1980. Bishon và Anetta chung sống với nhau từ năm 1971 đến 1979 và có hai con chung, một trai, một gái. Cùng với các cuộc hôn nhân tan vỡ, ấp 3 chia tay nhau vào năm 1982. Dù đã đường ai nấy đi, nhóm vẫn bội thu nhờ phát hành album ấp 3 Gold vào năm 1992, bán được gần 30 triệu bản trên toàn thế giới. Năm 2018, nhóm tái xuất sau 35 năm để thu âm hai ca khúc Still Have Faith in You và Don't Shut Me Down.

Quý thính giả vừa cùng chúng tôi đến với nhóm nhạc pop Thụy Điển ABBA. Tiếp theo đây chúng ta chuyển sang làng nhạc K-pop với các ca khúc được ra mắt khá lâu sau khi nó được sáng tác. Ca khúc It's Me, Pick Me của Ryan Seohun là nhà sản xuất đứng sau ca khúc chủ đề nổi tiếng của Produce 101 mùa thứ hai. Ryan Seohun cũng là người sáng tác hàng loạt hit đình đám của gà nhà SM như là Love Me Right của nhóm EXO, I của Taeyeon Dong, View của nhóm Shiny và Dum Dum của Red Velvet. Anh tạo nên It's Me cùng với thời điểm Shiny ra mắt Lucifer, tức là cách đây 10 năm. Trước đây thì ca khúc này có tên là Moonlight, nhưng sau đó đã được đổi tên thành It's Me để phù hợp với show thực tế của đài Mnet.

MV Untitled 2014 do She Dragon trình bày, đây là bản hit của thủ lĩnh Big Bang, đã được thu âm vào năm 2014, 3 năm trước khi nó trở thành ca khúc chủ đạo trong album Kwon Chiyong, được phát hành vào năm 2017. Trước đây thì nhiều người đoán con số 2014 nằm ở tên bài hát là từ ngày tháng năm sinh của She Dragon cộng lại mà thành. Nhưng thật ra 2014 là năm mà ca khúc này được She Dragon thu âm.

0: tâm rộng ảnh nhà thô mùi lực thân bị thân ạ. Thay mặt tệ bộ sở bật cách bỏ chúng, lục ngô công thức ảnh ụp bỏ thiên kể nệ cà mạ thị ca bỏ trí chân khát ảnh giáng. Bạn có xâm quan nâng lực sở xa châm bút ca khật khâm phần bái rộ bọc bản nào mùi lực thân khăn ông bêl cân lòng mọc. Tân tâm nâng nú, sân có thân ngôn thá ca đầm nọ sra tôn vì dục xa thị rộ nạ cư chi phê rạc kịch xâm khăn. Nâng bần toán khăn ông rực dạ phê bỏ mùi khai trong chân ám bì bòn mập hơi bỏ mùi. Hãy để chân ốc bần áo mùi lực thán trơ bạc đọt lỡ ca tù rụp nịch làng vinh, xâm nóng nâng bỏ phục tôn niệm mùi mùi. Cầm nạch cho bác lúa mù là hẹt, đài nôm ái miên phiếp dịch giáo đầm bấy miên vị thiên ca tập sạch. Khách khóm ảnh vật xâm rạch mưa rớt phía rối, phân ca đàm tún, đại bán bà gồm chún khăn ông trăm bì bôn mập hơi bà mùi. Lô ảnh vật thiên kênh ca mạ thị ca bà chi chân khách bàn sản ở bà nà mù lực thán, bàn to rục rô bà phục châm nô thạ vị ca ruột, bà góp đà bà sơ tập hiếp, chùm rung lợi bướn ca nghĩ rịp trong phân ca, tiện tiên ca viên dục, lô cầm bút bà sơ tập hiếp xã cầm mập hiếp bà rục bọc ở nhà thô mù lực thán bì thân á. Chùm rung cầm nái tầm rung rật thập bál, bà rục vò tạ cắm đi chì thol nâng đầm nạ sài rôl xâm nông bố rục bọc bà chiếc bà lô ruột. Nâng ạ chư bà cắm ban toàn bêl và lý, rùm chậm náy chùm rôn cả phía bát xe tư cạch sân cúng, nâng lơ công bút chư bà phịp rùn nâu rồi bóp bà chi chốn nâu đâm bón bồn đàn.
1: Lúc này điếng là bà rình mật chả tí mật trầy. Lúc ngô công thất, ả nụ bà thiên kà nạ kà mạ thị cá bà chi chôn khai tràng chán, rùm chùm bối kà nạ bà thị phú ban ảnh chơi tớ xua sọc tốc, thua cá nâng xoay nhốt bì xa phịp cá xay bà tọt bồn đàn, nơi tám bà đà bố cà bìa bồn đàn nhân hỏi, phu hỏi, phu hậu. Nâng bộ cà bìa bồn đàn trọ thúy ổn trả chiếc lông bẩn, trong đó bà chìa cà rạch thán còn tóp cà bìa bồn đàn khách đàn dàng. Bà tóp bì bàn sẽ đáp thân hạc đực nóm bộ cà bìa bồn đàn nhân hỏi, phu hậu. Nâng bộ cà bìa bồn đàn trọ thúy ổn trả chiếc lông bẩn, rìa cá ổng bì sập hiệp cá bồn đàn, ca nghĩa triêm bà giất, ca nghĩa bằng ca tập sát cửa thò mà chiếc, bồn tên lật tập hôn nây ca bà giật bà cháng nâng bật lập mơ, nâng cường nghiến nơi lờ sai bà tóp bồn đàn ruộng máu. Lúc ảnh vụ bà thiên kênh nạc kàm thịt cá bà chìa chôn khai đàn giáng ngô công thất, ban về tập lại khắp bố cho bố xe mặt ở đây triêm bà giết rồi bó kàm bì phá nâng dịch chôn tiền ớ. Chúng mùi khi nè nụ đá, lúc ảnh vụ bà thiên kênh nạc kàm thịt cá bà chìa chôn khai, các bạn ảnh chơi tớ xua sọc tốc giang sản xuất ná cho bố chi bộ phép rùa nấu, nâng bàn sẵn gọt ngón lờ tù đà tì xin nô rồi bó con cầm lăng ca bìa bồn đán, khăn ông ca cực rốn ca bìa sai bà tọt bồn đán, thân nếp bà nê chật cam bồn đán, nâng xanh đi sóc sạch đạp thọp. Lúc ảnh ụ bà thiên kà nạ ca mạ thị ca bà chìa chuẩn khát sân khổng thá, sân mô hợp hiếp ca mạ phịt bá nâng dịch thật chốn nây bố ca bìa bồn đán tiền ớ, bà tóp bà rịt bà bầy nấy con tóp lục ủng hóa, tàn tế nơi chích chư mùi bà chìa chốn, xa mạ kì phiếp chư mùi bà chìa chốn. Nâng bẩm bánh xâm rách bàn giang là ọ bà xá rò phê rạc cách để bán bà gồm chùn. Khi nông ọ kà nịt đá, lô gà nụ bà thiên kà nạ kà mạ thị cá bà chìa chuẩn khát, bàn chùn ẩm nói đọ mên ạ thân nấy đò kà mạ phí phá nâng dịch thật chốn nây bố kà bìa bồn đán nhân hỏi, phu hấu. Nâng bố kà bìa bồn đán trọ thúy ổn trả chiếc lọc bẩn, đâm bấy chìa kà lực thực chất đò dịch thật chốn. Ôi càng cầm phớn bàn trừng móm, kà bìa phiếp sọc sán tâm bọn bồn đán. Rùm chấm nái co sang khách ảnh giáng, căn tài rít chấm rợn.
0: Cần lòng tư thamay ní, kênh nẹ bó tập hư ra sập hiếc khách ảnh giáng, đất nôm đòi nẹ sầy lý ảnh thư, ảnh ụ bó thiên chấm nền cá này kênh nẹ bó tập hư đâm năng riêng khách. Bạn ảnh chênh cho bình nịch ổng kết cả ảnh ụ bát cô nè dụ bái, nâng chấp bắp sẽ đáy bị đầy thả lý chấm phúc bóng ôn chân chịt phía tích, đâm bón chân chịt phía tích nâng đâm bón phân úng. Không đình hòa, bà chạy bón miên cổ xa chiên đập buôn bón cổ xa, khăn nông nước bóng ôn chân chịt phía tích mà ở trái chiên hà sập buôn cổ bì phạm phía rồi. Khăn nông nước cổ xa kể rõ, chân chịt phía tích chùm nguồn mở rơi xôn phạm cổ xa. Tăng bị chạy bạp đầy thả lý cho năm bì bón mà phầy buôn miên sập bò lập hiệp, càng nghĩa cổ rộng nâng bà bạc đầy thả lý lập hồ mà xa khúng, bàn ảnh vọt giang si sống vạn nâng miên bà sạch tập hiệp. Kịch một tốt bởi ní không đình hòa nữ bày rối. Phát sắp bị cổ xá, đại bán cho chú mua, xong bắt đó, bắn xâm quả sức bà bà đại thả lý, chưa lực đầm bốn. Khăn ông nước bóng bốn trên chiếc phía tích chiếc phát sắp hỷ rối, nay chùm nguồn cổ xá đại bán cho chú mua, hai miễn bày rối xong bà mùi cổ xá tăng bì môn màu tôl bền ní, mình toàn từ tùa bắn bắt đó xâm quả sức bà nơi lái. Phía chán bóng bốn trên chiếc phía tích chú mua nằm phía tích đầy sớp, bà mùi cổ bí chất sắp bốn hệ ta. Tân tâm nâng nút mua lực thang các bạn khách khóm ảnh vật bằng bánh nơi dân tạc ca nâng cô nịch dụ bái. Ảnh nửa nhạt pháp đố cô bầm non bà bà rác đấy. Tư chìa đầy lùm nơi thán. Khăn ông cầm rạch cầm nót nây ca bà cô đầy lùm nơi thán nâng bàn lực lại.

0: đánh rứ cắt bần thói bạc đấy trong phút đấy đài miên bạc phục đám bàn rột bạc có lưu áo chuối từ tù sqal rứ đây từ tù bán pi một đọ ca bạc có lưu chún ca từ tù bạc sất bạc đấy thí sạp tam bọt bạc nhất này chạp ក្នុងពេលអង្កេតសមាជិកក្នុងគណៈប្រតិភូបានផ្ដោតលើការវិភាសាអំពីការលំបាកជាប់ស្ទះក្នុងដំណើរការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់ស្ដីពីដីធ្លីនៅមូលដ្ឋានព្រមទាំងមានសំណើមួយចំនួនដូចជាបន្តពង្រឹងប្រភពទុនបែងចែកសម្រាប់កម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំ លើកឡើងតម្លៃសេវាវាស់វែងការផ្លាស់ប្តូរគោលបំណងប្រើប្រាស់ដីនិងការផ្ដល់ប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីសម្រាប់គ្រួសារក្រនិងគ្រួសារក្បែរក្រជនរួមជាតិភាគតិចគាំទ្រថវិការៀបចំផែនការនិងដកហូតដីដើម្បីបង្កើតជាមូលនិធិដីសម្បទានដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចមានជីវភាពលំបាកនិងតម្រូវការដីលំនៅឋាននិងដីផលិតកម្ម ថ្លែងមតិបញ្ចប់សេចក្តីពេលពិនិត្យអង្គហេតុអ្នកស្រីលីអន្ធឺអនុប្រធានទទួលបន្ទុកនៃគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តបានលើកសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មូលដ្ឋានតាំងពីច្បាប់ដីធ្លីឆ្នាំ2024មានសុពលភាព ពិតមែនដូច្នោះបច្ចុប្បន្នមូលដ្ឋាននៅតែមានការលំបាកជាប់ស្ទះជាច្រើនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងដីផលិតកម្មនិងបញ្ហាគ្រួសារក្រសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចជាពិសេសគឺការអនុវត្តបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយនិងច្បាប់ចំពោះដីនៅនៅឋានក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នមូលដ្ឋានគ្មានមូលនិធិដីធ្លីហើយលទ្ធផលទទួលបានគោលនយោបាយរបស់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅមានកម្រិតការងារផ្ដល់បានសម្គាល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្ bỏ bóng ôn nâng trở bán kênh nẹ bó tập hồ rớt sập hiệt khát ảnh giang bố sợp. Đồng bấy rì ká chún kênh nẹ kama thị ká bạc khát nâng cọng bạc xa bạc chi chết.
1: Lúc này nếu bây mật chả tí mật trầy, nà cô bác khát ảnh giang bán riệp chóm xa đi bát bạc ká sạch kênh đầy xâm rách ruột bị nất về tập lái bà đà phần này ká nghe nà cô bác rìa bê bạc mùi khai đầm chân nám phí bòn mà phây bạc mùi cho bố nà cô bác bà đà khống lúc bà đẹp xa này ách, Lê Phú Thành, nơi dỗ ruông nô cô bà khát bàn ảnh chơi chi ở thập bà đáy xoắn đi bạc. Tăng phì đầm chân nám phì bòn mà phì bà mũi, nô cô bà đà khống bàn sạp sai ảnh vọt mừng mắt, mên bà sơ tập hiếp bà rò ca đặc nóm, nè nóm bà bọc bà cập hiếc, cả nát đầy dốt nô cô bà khát, ông bí ca nghĩa ca bìa xoắn đi sóc, thân đi xanh đạp thân nóp sụt tập hiếp sẵn cống, nâng cò sáng còn cầm láng tam tầm rốn nô cô bà mù lột thán bì thân nát sạp chóp nâng rốt tập bà thamay. Chúng ta mở dạng nó, sẽ thán đập hiếp sẵn đi sốc này dù bái sẵn đạp thân nóp sụt tập hiếp sẵn cống, và tỏ bán rệt xa sẽ thề đập hiếp, mân tục ôi cạt mến cả đàn này sẽ mọc xe máy, ạ sẽ cám, rư phá nhắc phá lời. Còn cầm lăng nạc cổ báo tiền bàm khống, bán bà chạc cá kết đạp sẵn thán đập hiếp, thua sẵn thị cá toàn bế chùn bạc cập hiếp ở nhà thô mù lụt thán đọt xa ra chỉ trơn, đã bây thân đi sẵn đi sốc này dù bái, sẵn đi sốc sạc sẵn á, sẵn đi sốc bằng đánh, nâng sẵn đi sốc sẽ tập cách sẵn cống. Tân tốt mừng nó, có ảnh vọt bàn là ổ ca nghĩa ca bìa sẵn đi sốc sụt tập hiếp mùa hà sẵn đi bát tu tàng bảo tế lợt tì đập buồn đập bọc bác. Ca bọc chân nót trở tàng đầm nàng rìa nị tì ca tì đập bảo mũi, nâng cầm bực xa bạc chìa chuẩn cực thân nát, ảnh át bì bòn bạc phì bảo mũi, bì bòn xám sập mùi. Nà cổ bác bà đà khổng bàn xa hạ ca chật sẵn nát cho mùi bà đà ổng cập hiếp chùm niên, nông ca bà dịch bà cháng bọc ca tộp sát bọt lầm mơ, bọc rưng ca cực cực mộc sảnh nhá. Đoạt sai toàn bế rồi cả đất này tùm nó khăn ông bà chìa chốn. Mình tục ôi cạt miền trong này khát áo ông bì sẵn đi sốc sẵn đạp thân hợp. Càng nghe có sang bác có sang con cầm lắng, phó phía bà chạy kể tế, bà tò miền ca bài bố chìa với chồng miền. Khăn ông bị sai cực cường rốt, nơi cô bác bà đà khống, bán thua là ô càng nghe phá đoàn ạ tạng sở nhàn ạp bán miền bà tè chíp. Phá đoàn cả nạng này ạ tạng sở nhàn electronic, ạ tra ạ nông mát ạ tạng sở nhàn electronic xâm rạch bán mà rồi phía rối. Ả trá bà chìa chốn, mên kỳ đạn nấy kỳ bạch bí xâm rạch bán bạch sắp hệ rồi. Vì tầm lái âm bì lật tập hôn xâm rạch bán, lúc bà đạn sân này ách Lê Phú Thánh, nơi dụ ruông nà cô bà khát bán sạc gọt gọn thá, nà cô bà bà đà khống bán bụng rừng xâm rạch đấy tù khó tráu, cháp lùm đấng ong cá cho bàm cho phù mở xa, kỳ đạp bán sạc thàn đập hiếp tăng bì bù lột thán, ruông chậm lái trịa xa rừng móm nờ sân đi sóc rồi dụ bái nâng con cầm lăng nà cô bá tàng bàm khống bà to sạc cám bằng ca tăng bì chồng ngái bằng rít tù rà tì snol khnông ca nghe thân nê sàn nê sóc sàn đạp thân nóp co sang rụp hiếp chất tà chốn nà cô bá khách chất bà chìa chốn nâng tầm bấy bà chìa chốn.

0: ឧបអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចំពោះស្ថានភាពរដ្ឋប៉ុនខ្លែងបន្លំពាណិជ្ជកម្មនិងទំនេញខ្លែងខ្លាយកាន់តែមានការប្រែប្រួលស្មុគស្មាញជាពិសេសគឺលើបរិស្ថានពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងបត់បង្ហាញឌីជីថលខាត់អាយ៉ាងកំពុងបង្កើនការបំពន់មុខជំនាញជូនកងកម្លាំងអនុវត្តការងារពាណិជ្ជមើលទីផ្សារនៅមូលដ្ឋាន ឆ្លងតាមរយៈនោះក្នុងរយៈពេលបួនថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី12មិថុនាមន្ទីរឧស្សាហកម្មបណិជ្ជកម្មខេត្តអាយ៉ាងសហការជាមួយបណ្ដាមន្ទីរផ្នែករៀបចំវគ្គហ្វឹកហ្វឺនមុខជំនាញបង្កើតទប់ស្កាត់ការរត់ប៉ុនផ្លែងបន្លំពាណិជ្ជកម្មនិងទំនេញខ្លែងខ្លាយនៅសង្កាត់អរត្យានិងសង្កាត់លំសៀង មានសិក្ខាកាមចំនួន300នាក់គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាឃុំសង្កាត់តំបន់ពិសេសសមាជិកគណៈណែនាំលេខ389ថ្នាក់ឃុំនិងបុគ្គលិកទទួលបន្ទុកការងារនិងពិនិត្យមើលទីផ្សារក្នុងវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបណ្ដាសិក្ខាកាមបានបំពាក់ចំណេះដឹងអំពីបទបញ្ញត្តិថ្មីៗអំពីវិនិច្ឆ័យបទល្មើសរដ្ឋបាលស្លាកផលិតផលនិងពិនិត្យប្រភពដើមស្ថានភាពពិនិត្យមើលទីផ្សាររកឃើញមុខទំនិញ បំពេញក្នុងវិស័យសុខាភិបាលទន្ទឹមនឹងនោះផ្លាស់ប្តូរអំពីស្ថានភាពវិធីសាស្ត្រល្បិចកលរត់ប៉ុនឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងបណ្ដាបទបំពានលើបរិស្ថានឌីជីថលតាមផ្នែកសមត្ថកិច្ចបណ្ដាមុខសញ្ញារត់ប៉ុនផលិតធ្វើអាជីវកម្មមុខទំនិញខ្លាំងខ្លាយកំពុងផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រសកម្មភាពដោយឆ្លៀតយកបណ្ដាញសង្គមពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនិងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដើម្បីប្រើប្រាស់ទំនិញបំពេញ ប្រការនេះបានដាក់ចេញសំណុំពរក៏បីលើកកម្ពស់សមត្ថភាពមុខជំនាញជូនកងកម្លាំងអនុវត្តភារកិច្ចនៅមូលដ្ឋានរកឃើញនិងវិនិច្ឆ័យបទល្មើសទាន់ពេលឆ្លងតាមរយៈវគ្គហ្វឹកហ្វឺនសិក្ខាកាមបានបំពន់ចំណេះដឹងសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងក្នុងការងារពិនិត្យមើលទីផ្សាររួមចំណែកលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតទប់ស្កាត់អរត់ប៉ុនខ្លែងបន្លំពាណិជ្ជកម្មនិងទំនិញខ្លែងខ្លាយការពិសិដ្ឋនិងផលប្រយោជន
1: ផ្លាស់ប្តូរអំពីការលំបាកជាប់ស្ទះក្នុងពេលអនុវត្តជាក់ស្ដែងឆ្លងតាមរយៈនោះបង្កើនសហការរវាងក្រុមផ្នែកក្រុមថ្នាក់ក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងបង្ការទប់ស្កាត់រដ្ឋប៉ុនខ្លែងបន្លំពាណិជ្ជកម្មនិងទំនិញខ្លែងខ្លាយក្នុងពេលខាងមុខលោកអ្នកនាងប្រិមត្តជាទីមេត្រីផ្ដើមចាញ់ពីគោលនយោបាយដកត្រឹមត្រូវរបស់បកនឹងរដ្ឋរួមជាមួយការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ตบรงกรมสหการจะจำจุลพอลกรมลบปริเชอร์เนอร์คมตังถันขัดอังแจงมันตรำตายนอมอกเนอร์ประสิทธิภาพเศรษฐกิจอย่างฉบับกระไลปนอเตปันตายแถมแตงสอบซ้ายเนอร์สมารดายสามัคคีเพียบรวมจำนายก่อสร้างจุดวัดไม้ประกอบโดยเชื้อเพียบขนมระยะเป๊ะประมาณชนามหมกนี้ตะบอนชเนสมัดคมตังถันบ้านหนึ่งกับปงพลาโดหมกหมอดไม้เชี่ยประดาประดา อาศัยโดยการอนุวัตประกอบโดยประสิทธิภาพในโกนโยบายดำปรีบังแก่รวมซ้อมการอภิวัตเศรษฐกิจกรมลบปริเชอร์ในเลอปฏิใดปรีตามชเนสมอดขนมภูมิเสวาวประเจี๊ยบรอดมันตรำตายไทยรัศรบังใบตองดับใบประชังกาบารุดใดปนเตปันตายแถมแตงใจเตียงยุกสักดานุปลทอมจีดโดยสอมสรอบดับใบจะจำจุลพอลในมังกรพระจำนวน ชั่นปีปอนอภัยปีกรมสหการจะจำจุลพอลกรมลบปรีเชอร์บานประกาศล้างโดยแมนสมาชิกประใบเน็กเลือกปฏิใดสรบห้าสับปรมปีเพียรพรามหิตาโดยบองจังหวังตั้งเจียประเทียนกรมตบรงนี้บานบางห้างปีประสิทธิภาพยังระหะตามระยะกาเตียนหยวกพอลประย้อยปีประปอนเอโกโลซีทอมจีดแดลแมนสเทระเพียบซ้อมสรอบสำรับรอประเพียบจุลพอลจิตราโดจีเกรงเชียมคดามนึกบุกเกีย อาศัยเหตุนี้ปรักจำนายวิริโยบานกัดบันท้อยตนพอลการล้างโดยนอมมอกเนอประจำนายจีมัดย่อมปีมร้อยเตอร์มร้อยสามสับเหรียญดองขนมวยหิตาขนมบุญชนำมันตรำตายประกาศจีบุพเพียบรัวเนอประกอบโดยจีระเพียบปนเตตบรงนี้แทมแตงรวมจำนายเลิกกับพวกกายโยดังอัมปีกาเปียปริเชอร์ขนมสหกุมผ่องได้สมาชิกมาเนะมาเนะเนอขนมกรมสหกาสัตย์ยโยดังชบะอัมปีตุรตีถวยดอง คือแตงผลัดนั่งกาเปียทนเทียนปรีเชอร์พองชั่วเตอร์กาอภิวัตระยะเป็นเวงพองลูกยืงท้ายควาเนอร์ภูมิเสียวว้าวคมตังถันขัดอังแยงบรรทัดดังทา
2: Dây đây thích dựng mùa này thì dây ngập mặn gian biển.
1: Tây đây bây nơi tì đi cứ bây lịch tất chân này sắm mất sắm khán cứ trình trầm kênh chiếm nâng đàm. Các trình trầm đám cứ trình trầm xóm làm bày rùa bà phục trầm nôn bằng thám. Thì xác cứ trình trầm kênh chiếm năm đi chô hạ có khơi tha bà phục côn bút xâm rạch côn ập hiếp trình trầm có bàn phó lập nạ đài. Trong hiến tờ mốc đọ sắm khán bối cứ nơi chân nám bì bòn bà phầy bám ផលិតផលក្រែងឈាមក្រុមមលុបព្រៃឈើរបស់គ្រួសារបងត្រឹងវាងតឹងបានទទួលស្គាល់ថាសម្រាប់បានស្តង់ដារអូខុបកម្រិតបៃកាយប្រការនេះមិនត្រឹមតែលើកកម្ពស់តម្លៃផលិតផលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការពង្រីកទីផ្សារនាំចេញឆ្លុះដល់កសាងស្លាកសញ្ញាផលិតផលពិសេសរបស់មូលដ្ឋានដើម្បីទទួលបានផលិតផលនោះ គឺមិនអាចខ្វះបានឡើយនៅទូនាទីរបស់ការងារចលនាមហាជននៅមូលដ្ឋានអញ្ញាធមមូលដ្ឋានរួមជាមួយអង្គការមហាជននានាបានសកម្មផ្សព្វផ្សាយចលនាប្រជាប្រដ្ឋយល់ច្បាស់ពីផលប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផ្សារភ្ជាប់នឹងការការពារព្រៃឈើតាំងពីនោះមកប្រជាជនស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមនិងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអ្នកស្រីយឿងថៃបេបៃ លេខាសាខាប៉ាក់ប្រធានភូមិសាវាវឃុំតឹងឋានខេត្តអង្គញាងបានដឹងថា
3: trong khu vực tán rừng mình cũng vận động theo như là
0: nơi khnông đầm bón cào mà lục bảy chơi dân khi nhóm cơ bản lực tuyệt chất chân chấm rồi prophet chơi lập phật chỉ biết xét chân chấm cành chim khinh thá xâm rạch phật cú nơi khnông đầm bón rồi bảy dân và chợ bón ní cá chân chấm cành chim có cầm bông miến cả phi quạt của cột sầm quán nơi khnông đầm bón đi phòng đài
1: ស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងការឯកភាពគ្នាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកត្តាកលឹះជួយឲ្យទ្រង់នេះអភិវឌ្ឍដោយចិត្តភាពអាស្រ័យដោយធ្វើបានល្អនៅការងារចលនាមហាជនគោលការណ៍និងគោលនយោបាយនានារបស់បដិងរដ្ឋបានឈានចូលក្នុងជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងបង្កើតជាកម្លាំងចលករឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រផលិតកម្ម លោកវៀងបញ្ញាអនុប្រធានគណៈកសាងបកឃុំតឹងឋានខេត្តអង្គញាងមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃយ៉ាងវ៉ាធីក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះក្នុងទូរទស្សន៍ជាគណៈកម្មាធិការកសាងបកក៏បានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំរួមនឹងសមាគមកសិករឃុំជំរុញខ្លាំងការងារឃោសនាចលនាប្រជាជនអនុវត្តល្អគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់បកនិងច្បាប់របស់រដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសបានឃោសនាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនអំពីការពារព្រៃឈើជាពិសេសនៅក្ bỏ bật chìa bà rốt nơi phùm xẻo quáo bàn cây làm ó dàng chìa bà cổ lát chìa bà đá bà đá. Cô xa chỉ trán bàn thủ thiết mên lạc khả nạc vì dốt ạ bì vọt bật tạc cám nâng lờ cầm bố chìa bộ phép rốt nợ. Nẹ sáy dương thị bé bảy, lê khá xa khá bác bà thiên phùm xẻo quáo không tăng thánh khách đăng giáng bà nó đăng thà.
3: Đối với bà con hiện tại bây giờ cuộc sống bà con thì cũng ổn.
0: Trong buộc bà chí chốn này tình này, ai lỡ khuyên tha chiêu bà phiếp, miền nà sẽ thay đọc hiếp. Còn tại trong buộc sẽ tích cách phá lật tập hóa đại dương phá lật nơi tại bà chung mục nâng ca lục bạc mua chung luôn. Đòi xa tại lập bướn nơi ra chả nà xâm quán phá lưu cho nà bọt. Các rau bì ní dương sẵn khâm tha nâng miên phá lật sát hơi rụt dốn ai ai tại đó tí cần lành. Nâng đặc trình chún phá lật tập hóa rồi bỏ dương toàn phê và lìa. Đói thì nế phải là tập hồn tên nút nơi tài sở nâng miên của nộp hiệp lọ.
1: Chỉ mùi nâng là tập hồn với trẻ miên tài sở rạch bán, tập rung cầm xa hạ cá cho châm cho lập hồn cầm lập bầy chớ nơi không tăng thánh. Cả bông khai chia chậm nói trả chá, nông ca áp vốt sẽ tự cách cả sĩ cám, xa chóp nâng ca bìa bà rạch thánh. Nế chìa phò tán giang chế bạc lọ, xa bạc bà sơ tập hiếp nây ca cho là ná bà hà chốn. Nông ca nòm vô cô ca rà bọc bác, nâng cô nà dô bái chế bạc bà rốt. À đã vót được khả nông chiều hiệp rùa nơi chạy xa đánh. Khả nông bê khẳng mốc, mù lật thán đơn bật to tập rộng tư bộ rì tập rộng đi. Bà kán ca chùm núi bà chạy kẻ tế, co sáng xa lạ xa nhà bật tập hồn, nâng lơ cập bố đâm lại xe tật cách. Ruôm chùm nách, co sáng chùm bật thamái, oi cành tay men phía bì chùm rán. Nâng áp hiệp vót đòi chìa đập hiếp, nơi lơ đập bòn chân nê xa mất ăn giang.
0: Lục nệ niếng năm bà rây dù mệt chê ti mệt rây. chúng rừng khăn cáp lập đồ digital khăn nông ca nghe khu snap sắp xáy, nếu có bà không dùng rừng khách ảnh dạng bàn pra miên pra sát thập hiệp, bằng đánh sẵn cung Facebook nâng giá lô, đập bấy nông dô bởi miên phá lạc tài canh tài chích bởi chiếc bởi rốt. Mình trầm tái, chú ảo bởi chiếc bởi rốt tài tuôn bán bởi miên toàn hạt ca âm bí cổ ca nâng cô nịch chỗ bài bởi nọ tế. Tùm rộng ní, thay em tèng rùm chậm ná chú ảo bởi chiếc bởi có sáng một lịch thán, miền phiếp sập sàn nâng xí vì lại. Bốn mán tháng ngày đi, nơi phần này tự tuôn nâng đọc sái bài bọt ở rộng bà l, rộng bọt nơi cổ bà l không dùng riêng, bởi giả cả càng nghi bởi bất tài giang một miền nhất nâng ủ ọ. Tuyên tâm nâng ca chui bởi chiếc bà lô rộng khăn ông ca thơ ạch tạ sinh nhạc bánh. Nâng ca cầm nọt ạch tạ sinh nhạc electronic, có cầm lăng nơi cổ bà l, cổ bà này nôm bởi chiếc bà lô rộng đập tuôn. Nông cá chôl bà nâng tam đan tùm bò Facebook rồi bóng nội cổ bà khúng đâm bây từ tụt bàn bờ miễn chăm bạch. Lúc vừa rẽ này tô Nguyễn Tấn Đậu, anh ủng bà thiên nội cổ bà khúng dòng riêng khai ăn gián bán ở đường thà.
4: Bà con mình có thể phản ánh tất cả những tình hình an ninh trật tự ở địa phương.
1: Bọn phụ ôn bà chìa bà rốt, ai trề cá sắp hiệp ca sân đầy sóc nâng sạch đạp nót, nơi khăn ông mùa lạc thán, tam rẽ tùm bò Facebook rồi bóng nội cổ bà khúng dòng riêng. Dân nhóm nâng tự tùl dốt tiền ọ. Bây giờ bọn đi, chỉ riêng rõ tháng ngày dân nhóm tự tùl bàn bò rộng biến rìa cá chỉ trán vì bọn ổn. Chắc tăng vì chân lúc tội tác là mở pháp nơi khăn ông mùa tháng. Đâm bấy chùi ổn trạc cống toàn bề về lý. Đồ chìa cửa thân nắc trả chó rư bà nhà hà bẹp bó nâng phò lập giáo cho rốt bọn ổn.
0: Bần tòa bì ăn ở vọt cô lạc rùm bình chùl khẹt, rùm sái thân ạ sọc. Không dùm riêng, bàn chạp đàm sẽ có một phép chế phá lời ca chạp bị thang ngay tìm mùi khai cả đá cho năm bị bọn mà phê pram. Khân ông bò rủy bọt đã miễn cô nịch dụ bài thầm mây chỉ tràn từ bàn sập sái. Cạp đồ là bò miễn toàn phê về lý chúi bò chiếc bò lô rốt bàn khá lai chìa đầm rời ca chạm bạch bầm phốt. Đập chúa sẽ thay đổi phép chạy đại nút. Nó có bà không dùm riêng, bàn chùm rừng khá lăng ca ăn được bọt phá lập đô đi chì thòl khân ông ca nghiêng khu sna. Tâm bộ Facebook rồi bỏ ông gặp hiệp. Bạn sẽ nông bằng tỏ vì nó có bà sử dụng dùm riêng. Bằng cách láng tăng bị khai cả cả đài cho năm bị bọn mà phải bí. Rồi hốt một tốt bởi ní, miên nẹ tạm đán chiếng xám sợ mùi bọn nẹ. Nâng miên bằng hò bò đồ miên, nâng ách thật bọt chiếng mùi bọn pram rồi chụp bập. Chứ mà thiếm chỉ riêng rồi tháng ngày, bò đồ miên thầm mây chỉ trả anh bàn thơ bà chụp bọn nập hiệp ông bí cô ca rục bọc bác của nơi dụ bài chụp bập rồi bỏ ruột. Bọt bà nhạc thầm bọc prác ông bớ lụi phlón nâng sổ tập hiếp chả ra cho. Lúc vừa đẹp sân này ai bầm rống võ thành nhân bà thiên là cô bà không dùm riêng khách ăn gián bán ở đơn thà.
5: Qua cái trang Facebook của mình thì đã công an xã dùng riêng cũng đã nắm.
1: Ta mà dạy tầm post Facebook là cô bà không dùm riêng khách bàn bò rộng biến nâng cà rìa cá chỉ trán bì bòn phổ ôn và chì bà rốt ông bí sạch thành tập hiếp bọt lầm bớ. Cô đồ chia bánh hạp xinh xinh tiết đài là bẹp bó nâng ca nghĩa thân địa sân đi sóc sân đạp thân nóp nơi khăn ông mũ lực thẳng không.
0: Mình trầm tài tờ tuôn bán bò rộng miền căn tài nghĩa sử dụng bản nọ tế. Bà chức bà lô rốt thaym tiàng miền phíp mà chạc ca khăn ông ca tùm nẹ tùm nông nâng bắt đón tên này chun con cầm lăng xa mặt tài kệch tiệp hòn. Nộp tè rụt bọc miền châu Ngọc Hân cư chức cổ rô xá bà góp ai chư bà cam lụa đối chập hối lơ phú mặt xa. Các bì bê thamay chôn lùi trọp xâm bạch, nia bê giúp thằng ngày tí đập mùi ụ sập hìa. Bần tốt bị bàn hợp khơi như hạt càng ní, cửa xa rộng bỏ miếng, bàn bưng bẹt nẹ trượt kháng, ao chùi mơ là ơn vĩnh, camera xoan tệ sốc, nâng tư rùi sạp rì cá chún nụ cố bàl khùng. Con công lăng nụ cố bàl, bàn mộc đôl cần lành cắt hát chìa rộ hạt, đập bấy cắt trá, sạch thân ập hiệp chạy sạch đánh, nâng bỏ mùi hợp hiếp bì camera đập bấy bàm ra càng nghĩa bị nít phía tiền phụ tuột. Miền Châu Ngọc Khánh không dùm riêng khách ăn gián bán ở Đăng Thà.
6: Điểm hôm thì quán cô có...
0: Khánh nhóm bạch bông ải văn, cầm bạch cầm bọc mua chùm luôn. Đôi chỉ tức phê sạch chạy, nâng tháng năm sẵn cơ bình tịch bình tuổi. Khánh nhóm bán hà rì ca phát tuôn, tơ canh nở cổ bà. Bọn bón bán là chọc mộc, đòi phím đầm bay bị nít, tì tăng chạy đành. Nâng mơ camera sẵn tiện sục, đầm bay chập luôn cho nằm mơ một vì nịch hai tầm chú bạp. Mình trầm tài miền hăng bà nọ tế, bà chiếc bà lô rốt chỉ tràn hữu rụp tiết nơ phù mờ xa. Cô bán xâm đài anh ca còn trâu dàng khá lắng, chung bút tầm rộng khu snap sắp xái nơ lơ bận đánh đi chỉ thói hữu rụp bọ nọ cô bà không phong đài. Bọn xây huynh thị thanh phượng không dòng riêng khai anh giáng xâm nè xâm nà bận tỏ tiệt thà.
7: các anh làm bên cái này giúp
0: các đã ơi đầm nạc ca tùm rộng nít cư chùi ơi và chưa bà lô rốt chỉ trang bàn đánh bì bánh hạ chăm bạch nìa

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. An Giang, 4 xã thuộc tiểu vùng phía Nam tăng tốc phát triển. APEC 2027, cơ hội cho du lịch An Giang bứt phá. Đào tạo kỹ năng quảng bá, truyền thông trên nền tảng TikTok. Bình Đức, gian hàng 2.000 đồng, gây quỹ hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ khó khăn. Từ ngày 1 tháng 7, 2026, nhiều chính sách thuế có lợi cho người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, trong thời gian qua, công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân 4 xã thuộc tiểu vùng phía Nam của tỉnh, gồm Gò Quao, Đình Quà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Quà Hưng, được triển khai kịp thời, đồng bộ, bám sát các chủ trương nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Các nhiệm vụ giải pháp đề ra cơ bản được tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Tiến độ thu ngân sách 5 tháng của các địa phương cơ bản đạt kịch bản đề ra. Xã Định Quà đạt cao nhất với 58,72%, tiếp đến là xã Vĩnh Quà Hưng 56,20%, xã Vĩnh Tuy 43,21%, xã Gò Quao 31,54%. Tính đến ngày 10 tháng 6 năm 2026, tổng vốn đầu tư công giải ngân của xã Gò Quao đạt 36,07%, xã Vĩnh Tuy đạt 25,67%, xã Định Quà đạt 23,25%, xã Vĩnh Quà Hưng đạt 17,73%. Cải cách hành chính và chuyển đổi số ghi nhận những bước tiến bộ đáng ghi nhận. Tỷ lệ cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính tại các xã đạt 30% theo đúng mục tiêu đề ra. Bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp đến hết tháng 5 của 4 xã đều trong nhóm xuất sắc. Theo đó, xã Định Quà đạt 95,98 điểm, xã Vĩnh Tuy đạt 97,36 điểm, xã Gò Quao đạt 97,32 điểm, xã Vĩnh Quà Hưng đạt 97,42 điểm. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Phong đề nghị Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước, phát triển doanh nghiệp, giải quyết việc làm và các chỉ tiêu kinh tế xã hội được giao. Tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của các xã, tăng cường liên kết, phát huy giá trị của các sản phẩm ô cốp đặc trưng của địa phương, khẩn trương hoàn thành các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu theo thẩm quyền, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, tạo cơ sở thu hút đầu tư và phát triển lâu dài. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ người dân doanh nghiệp, đặc biệt chú ý đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Phong yêu cầu các địa phương hoàn thiện sắp xếp các phòng ban, bố trí

0: Nhân sự cấp xã đảm bảo hoạt động của bộ máy hành chính thông suốt, hiệu quả. Đảng ủy của Ban Nhân dân cấp xã thường xuyên đôn đốc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, theo dõi chất lượng tiến độ hiệu quả đầu tư công, chủ động phối hợp với các sở ngành để tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan. Phó Chủ tịch Thường trực của Ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương phải nắm chắc tình hình, bám sát chỉ đạo của tỉnh ủy của Ban Nhân dân tỉnh, phát huy vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc, xây dựng đoàn kết nội bộ, tăng cường thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cho người dân về xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo, nhất là báo cáo về khó khăn vướng mắc đúng thẩm quyền.
1: Nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong công tác quảng bá hình ảnh địa phương, ngày 10 tháng 6, 2026, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp với TikTok Việt Nam tổ chức lớp đào tạo kỹ năng quảng bá truyền thông trên nền tảng TikTok theo hình thức trực tuyến, online. Lớp học thu hút sự tham gia của 100 học viên là đại diện một số sở ngành địa phương và các nhân viên đang phụ trách công tác thông tin, truyền thông, xúc tiến du lịch, xúc tiến thương mại ở các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch. Trong chương trình đào tạo, các chuyên gia đến từ TikTok Việt Nam đã chia sẻ những nội dung thiết thực như xu hướng truyền thông số hiện nay, kỹ năng xây dựng nội dung ngắn hấp dẫn, phương pháp kể chuyện bằng hình ảnh và video, kỹ thuật quay dựng, biên tập video trên điện thoại thông minh, cách tối ưu hóa nội dung để tiếp cận người xem, kinh nghiệm xây dựng và phát triển kênh TikTok phục vụ quảng bá du lịch, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và thương hiệu doanh nghiệp. Thông qua lớp tập huấn, học viên được cập nhật kiến thức, kỹ năng thực tiễn về truyền thông số, đồng thời có cơ hội trao đổi trực tiếp với các chuyên gia để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng nội dung và phát triển kênh truyền thông trên nền tảng TikTok. Hoạt động này góp phần hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh du lịch, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với đông đảo du khách, nhà đầu tư và người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, An Giang tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến du lịch hàng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Ngành du lịch đang chuẩn bị chu đáo phục vụ APEC 2027, sẵn sàng đón cơ hội vàng để tăng trưởng. Theo Sở Du lịch, 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón hơn 13 triệu lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó có gần 1,2 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 48,4% so cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 33.000 tỷ đồng, tăng 37,2% so với cùng kỳ. Đặc khu Phú Quốc tiếp tục là điểm đến đẳng cấp, đóng vai trò là cực tăng trưởng, dẫn dắt thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch của tỉnh. 5 tháng đầu năm 2026, Phú Quốc đón hơn 4,7 triệu lượt du khách, tăng 34,2% so cùng kỳ năm 2025, trong đó có hơn 1,17 triệu lượt du khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch đạt gần 27.000 tỷ đồng, tăng 50,4% so cùng kỳ. Theo Sở Du lịch, không chỉ đạt được nhiều kết quả nổi bật, du lịch An Giang đang bước vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị cho sự kiện APEC 2027 tổ chức tại đặc khu Phú Quốc.
1: Trong chiến lược phát triển, tỉnh hướng tới xây dựng du lịch trở thành ngành có thương hiệu, sức cạnh tranh cao, gắn với chuyển đổi số và tăng trưởng xanh bền vững. Riêng mục tiêu năm 2026 đón khoảng 25 triệu lượt du khách, trong đó có hơn 2,1 triệu lượt du khách quốc tế. Đến năm 2030, tỉnh đón 39,5 triệu lượt du khách, trong đó có hơn 3 triệu lượt du khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 108.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng mới, ngành du lịch đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch, nhất là trên các nền tảng số, đón các đoàn, farm trip, khảo sát, hợp tác phát triển du lịch, đề xuất ký kết hợp tác phát triển du lịch với các quốc gia có ngành du lịch phát triển như Singapore, Thái Lan, Malaysia, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thu hút các nhà đầu tư chiến lược quy mô lớn. Hiện An Giang đang hình thành mạng lưới hạ tầng liên quan với các tuyến cao tốc vùng Tây Nam Bộ, Dân Quang Thiện, giúp rút ngắn thời gian kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực miền Tây. Cùng với đó, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được nâng cấp để đón lượng du khách quốc tế lớn hơn trước thềm APEC 2027, giúp du lịch An Giang cất cánh nhờ vào các sản phẩm tour liên tuyến, biển đảo, tâm linh, sinh thái. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.
2: có nghĩa đặc biệt với tỉnh An Giang nói chung và đặc biệt là đối với đặc khu Phú Quốc, trong đó là giúp cho Phú Quốc tiếp tục hoàn chỉnh cái hệ thống hạ tầng giao thông, và nhất là hạ tầng giao thông hiện đại, và đặc biệt là ngoài cái việc là phục vụ cho hội nghị cấp cao APEC thì còn phục vụ cho cái định hướng phát triển lâu dài của đặc khu Phú Quốc, phát triển của Phú Quốc, trong đó có lượng khách du lịch đến Phú Quốc là ngày càng là tăng trưởng.
0: Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Nguyễn Vũ Khắc Quy, nhằm góp phần thúc đẩy du lịch An Giang phát triển và đồng hành cùng địa phương trong phục vụ APEC 2027 thành công, Hiệp hội sẽ tập trung kết nối hội viên, chuẩn hóa sản phẩm du lịch chất lượng cao như Michel Ghost, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, xây dựng tiêu chuẩn đồng bộ về dịch vụ hạ tầng và trải nghiệm cao cấp. Song song đó, nâng cao năng lực quản trị, trình độ ngoại ngữ cho nguồn nhân lực du lịch, phát triển du lịch xanh, gắn bảo tồn giá trị văn hóa. Ông Nguyễn Vũ Khắc Quy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh chia sẻ.
3: Phục vụ APEC 2027 thì Hiệp hội cũng tổ chức nhiều cái buổi chia sẻ và tuyên truyền và khuyến cáo cho các hội viên. Thứ nhất đó là chúng ta phải nâng cao cái kỹ năng, đặc biệt đó là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ngoại ngữ và giao tiếp văn hóa quốc tế. Bên cạnh đó thì đào tạo nhân sự và đủ tiêu chuẩn, đặc biệt đó là hướng đến những cái nhân sự có trình độ cao. Ngoài ra nữa, chúng ta phải có xây dựng những cái sản phẩm phù hợp cho cái dòng khách cấp cao của APEC. Đây là dòng khách đòi hỏi rất nhiều những cái tiêu chuẩn và tiêu chí cao cấp.
0: APEC 2027 tại Phú Quốc được xác định là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh và xúc tiến đầu tư du lịch. An Giang sẽ chủ động lồng ghép quảng bá điểm đến, kêu gọi đầu tư thông qua các diễn đàn, hội nghị quốc tế, đồng thời phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch mang tầm khu vực và quốc tế, gắn với lợi thế biển đảo và bản sắc văn hóa đa dạng của địa phương. Song song đó, là việc chuẩn bị đồng bộ hạ tầng sản phẩm, nguồn nhân lực du lịch theo chuẩn quốc tế, sẵn sàng đón dòng khách chất lượng cao và các nhà đầu tư chiến lược trong bối cảnh APEC và các hoạt động đối ngoại lớn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mới đây, Chi hội Phụ nữ khóm Bình Khánh 2 và Chi hội Phụ nữ khóm Bình Khánh 7, phường Bình Đức phối hợp thành lập và chính thức ra mắt mô hình gian hàng 2.000 đồng. Mô hình triển khai nhằm gây quỹ hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại mỗi gian hàng, các mặt hàng thiết yếu được bán với giá đồng loạt 2.000 đồng trên sản phẩm, tạo điều kiện để người dân tham gia mua sắm, chung tay đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Ngay sau lễ ra mắt, các đại biểu cùng Mạnh Thường Quân thực hiện nghi thức khai trương mô hình gian hàng 2.000 đồng và tham quan mua sắm tại gian hàng. Đây là một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, phát huy vai trò của tổ chức Hội Phụ Nữ trong việc chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng cộng đồng đoàn kết nhân ái. Dịp này, chi bộ khóm Bình Khánh 2 trao 12 phần quà cho các hộ mưu sinh bằng nghề bán vé số và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
0: Thưa quý thính giả, không chỉ quy định nghĩa vụ thuế, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 còn bổ sung nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ người dân, khuyến khích đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển các lĩnh vực ưu tiên của đất nước. Những quy định mới về giảm thuế, miễn thuế, giảm trừ gia cảnh và các trường hợp thường gặp trong thực tế đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Bài viết sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn những nội dung đáng chú ý này.
1: Thưa quý thính giả, không chỉ quy định nghĩa vụ thuế, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 còn bổ sung nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ người dân, khuyến khích đầu tư đổi mới sáng tạo và phát triển các lĩnh vực ưu tiên của đất nước. Những quy định mới về giảm thuế, miễn thuế, giảm trừ gia cảnh và các trường hợp thường gặp trong thực tế đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Bài viết sau sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn những nội dung đáng chú ý này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mới đây, Chi hội Phụ nữ khóm Bình Khánh 2 và Chi hội Phụ nữ khóm Bình Khánh 7, phường Bình Đức phối hợp thành lập và chính thức ra mắt mô hình gian hàng 2.000 đồng. Mô hình triển khai nhằm gây quỹ hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại mỗi gian hàng, các mặt hàng thiết yếu được bán với giá đồng loạt 2.000 đồng trên sản phẩm.

tạo điều kiện để người dân tham gia mua sắm, chung tay đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Ngay sau lễ ra mắt, các đại biểu cùng Mạnh Thường Quân thực hiện nghi thức khai trương mô hình gian hàng 2.000 đồng và tham quan mua sắm tại gian hàng. Đây là một trong những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, phát huy vai trò của tổ chức Hội Phụ Nữ trong việc chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng cộng đồng đoàn kết nhân ái. Dịp này, chi bộ khóm Bình Khánh 2 trao 12 phần quà cho các

0: mới sáng tạo cho phát triển các lĩnh vực ưu tiên của đất nước. Những quy định mới về giảm thuế, miễn thuế, giảm trừ gia cảnh và các trường hợp thường gặp trong thực tế đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Bài viết sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn những nội dung đáng chú ý này.
1: Cùng với việc hoàn thiện các quy định về nghĩa vụ thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đã dành nhiều chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, đồng thời tạo động lực cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nền kinh tế số. Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định về giảm thuế đối với người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Theo quy định, người nộp thuế sẽ được xem xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại thực tế, nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Đây được xem là chính sách mang tính nhân văn, góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh sau những biến cố bất khả kháng. Bên cạnh đó, Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 cũng bổ sung nhiều cơ chế ưu đãi dành cho lĩnh vực công nghệ cao, một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang nói thêm.
2: Theo khoảng 3 điều 5 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, cá nhân là nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược thuộc danh mục ưu tiên đầu tư phát triển của nhà nước được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công trong thời hạn 5 năm. Quy định này nhằm khuyến khích nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
0: Quy định này được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Ngoài các chính sách ưu đãi, Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 cũng quy định cụ thể những khoản thu nhập phải nộp thuế và các trường hợp được miễn thuế. Theo đó, một số khoản thu nhập từ chuyển nhượng tài sản như chuyển nhượng tên miền Internet quốc gia.vn, các tín chỉ carbon, biển số xe trúng đấu giá, tài sản số và vàng miếng thuộc diện chịu thuế. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hòa Hiệp, thì luật cũng tiếp tục duy trì những chính sách miễn thuế nhằm đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ đời sống người dân. Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng thừa kế hoặc quà tặng là bất động sản giữa những người có quan hệ hôn nhân quyết thống nuôi dưỡng, thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi trái phiếu chính phủ hay lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đều thuộc diện được miễn thuế theo quy định. Một nội dung được đông đảo người lao động quan tâm là mức giảm trừ gia cảnh. Theo Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 186 triệu đồng mỗi năm. Đối với mỗi người phụ thuộc, mức giảm trừ là 6,2 triệu đồng mỗi tháng. Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho người lao động, đồng thời đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh An Giang chia sẻ.
2: Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, không phải mọi khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân đều phải nộp thuế. Một số trường hợp không phát sinh nghĩa vụ thuế gồm tiền cho, tặng giữa các thành viên trong gia đình, tiền vay, mượn, tiền hoàn trả nợ, tiền nhận hộ, thu hộ, tiền kiều hối từ nước ngoài gửi về, tiền lãi, tiền gửi ngân hàng, tiền lương hưu, học bổng, tiền bồi thường bảo hiểm và các khoản hỗ trợ từ các quỹ từ thiện, nhân đạo hợp pháp.
0: Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng từ liên quan để chứng minh nguồn gốc các khoản tiền khi có yêu cầu xác minh từ cơ quan có thẩm quyền. Có thể thấy, Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 không chỉ hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế, mà còn thể hiện rõ tính nhân văn thông qua nhiều chính sách hỗ trợ ưu đãi và miễn giảm phù hợp với thực tiễn. Việc chủ động tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế không chỉ đảm bảo quyền lợi của mỗi cá nhân, mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội và nền tài chính quốc gia bền vững.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
3: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có những hoàn cảnh tuy còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng vẫn không ngừng nuôi dưỡng khát vọng học tập và vươn lên bằng chính nghị lực của mình. Mỗi câu chuyện như thế đều là một minh chứng đẹp về tinh thần hiếu học, về niềm tin vào tương lai và giá trị của sự sẻ chia trong cộng đồng. Đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều vất vả, nhưng em luôn nỗ lực học tập, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.
1: Con đò nhỏ đưa ekip chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường đến với xã Phú Hữu, một vùng quê biên giới của tỉnh An Giang. Ngôi trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc hiện lên bình dị dưới những tán cây xanh rợp bóng mát, mang vẻ đẹp yên bình của miền quê sông nước. Dẫu cuộc sống của nhiều gia đình nơi đây vẫn còn không ít khó khăn, nhưng tình yêu dành cho con chữ chưa bao giờ vơi cạn. Những đứa trẻ vẫn đều đặn đến trường mỗi ngày bằng niềm tin và sự kỳ vọng của cha mẹ vào một tương lai tươi sáng hơn. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, mang theo hành trang tri thức để bước tiếp trên những chặng đường mới của cuộc đời. Đó cũng là động lực để tập thể thầy cô giáo nơi đây không ngừng nỗ lực, tận tâm dung bồi kiến thức, đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ. Năm học 2025-2026, em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, là một trong những gương mặt tiêu biểu nhận được sự quan tâm, động viên của nhà trường. Trong lớp học nhỏ thân quen ấy, Trâm vẫn ngày ngày chăm chú theo những bài giảng, miệt mài với từng trang sách. Đối với em, mỗi ngày đến trường không chỉ là cơ hội tiếp thu kiến thức, mà còn là niềm vui khi được sống trong sự yêu thương, sự sẻ chia của thầy cô và bạn bè. Ấn tượng về cô học trò này không chỉ được tạo dựng trong năm học cuối cấp, mà còn là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ từ những năm học trung học cơ sở cho đến lớp 10, lớp 11. Sự chăm ngoan tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên trong học tập đã giúp Trâm luôn nhận được sự tin yêu, kỳ vọng từ thầy cô. Cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho biết.
2: Cô học trò Trâm thì em rất là ngoan, chăm chỉ, siêng năng, học rất là tốt từ cái học lực từ năm 10 đến 12. Em tham gia phong trào rất là tích cực, cũng ủng hộ bạn rất là nhiều, hỗ trợ bạn trong lớp. Em rất là lạc quan, em rất là tích cực, nghĩa là dù cho hoàn cảnh có khó khăn thế nào thì em cũng rất là vượt khó trong học tập, cố gắng so với các bạn rất là nhiều. Nói chung là cái khả năng học tập về tự học của các em rất là cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng em Nguyễn Thị Ngọc Trâm chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành rào cản trên con đường học tập. Ngược lại, chính những nhọc nhằn của gia đình đã tiếp thêm cho em ý chí và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Giữa muôn vàn thử thách, bằng nghị lực bền bỉ và niềm tin vào tương lai, Trâm vẫn ngày ngày gắn bó cùng với con chữ, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Và trên hành trình ấy, em luôn nhận được sự yêu thương, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, cùng với sự sẻ chia của cộng đồng để tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, hiếu học. Nơi mái nhà của gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Trâm vẫn còn chất chứa biết bao khó khăn và thiếu thốn. Căn nhà được hỗ trợ dành cho hộ nghèo mới chỉ hoàn thành phần khung cơ bản, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, các gia đình vẫn chấp nhận cuộc sống trong điều kiện chật vật ấy. Trong căn nhà đơn sơ gần như là không có vật dụng nào đáng giá, nhưng lại chứa đựng những điều quý giá nhất đối với cha mẹ Trâm. Đó là ba người con đang từng ngày lớn lên bằng tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành. Cuộc sống tuy nhiều nhọc nhằn, nhưng cha mẹ em chưa bao giờ để cái nghèo trở thành lý do khiến cho các con phải dang dở việc học. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng chỉ có tri thức mới có thể mở ra cơ hội đổi thay cho tương lai. Chính vì vậy, dù cuộc sống còn bộn bề lo toan, cha mẹ vẫn chắc chiêu từng đồng, quyết tâm cho các con được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Hiện nay Ngọc Trâm đang học lớp 12, năm học có ý nghĩa đặc biệt trước ngưỡng cửa trưởng thành. Em gái kế của Trâm cũng đang học lớp 9, chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Trong khi đó, em trai út mới hơn 5 tuổi, vẫn cần sự chăm sóc thường xuyên của mẹ. Vì vậy, mẹ em chỉ có thể tranh thủ làm những công việc lặt vặt vài giờ mỗi ngày để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa quán xuyến việc nhà và vừa chăm sóc cho các con. Mọi gánh nặng mưu sinh gần như là dồn cả lên đôi vai của người cha, anh Nguyễn Ngọc Thành. Gắn bó với nghề phụ hồ nhiều năm qua, thu nhập chỉ khoảng 250.000 đồng mỗi ngày, chỉ đủ để trang trải những chi phí thiết yếu của gia đình. Thế nhưng công việc không phải lúc nào cũng ổn định. Những ngày thiếu việc, anh lại tất tả tìm kiếm bất cứ công việc nào mà có thể làm được. Từ xịt thuốc sâu, bẻ xoài, thu hoạch hoa màu đến chặt củi thuê. Anh Nguyễn Ngọc Thành, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang và em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, lớp 12A2, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho hay.
3: Vô mùa xài thì mình đi bẻ xài thì cũng kiếm được chút đỉnh, qua mùa xài có ai thuê đắp bờ thì mình đi đắp bờ đó. Rồi nói chung ra ai thuê mình làm cái gì thì mình làm đấy, như xịt sâu hay hoặc là dắt bắp, và tới mùa đi dắt lúa là chỉ có bao nhiêu ngày đó vậy thôi đó, chứ không còn ngày gì ngoài giá bắp bên, chứ không có được thường xuyên. Khi làm thời gian nửa tháng, tháng hai năm ba ngày cái nó ngưng, chứ nó theo mùa theo vụ không à. Lắm lúc cũng suy nghĩ, cũng muốn cho nó nghỉ lắm, mà nhưng mình suy nghĩ nó cho đứa này nghỉ thì lo cho đứa kia học sau này tội nghiệp con mình, nó tuổi cái thân thôi, giờ chỉ bằng mình gắng cố gắng đi, tới đâu hay tới đó. Mình cũng động viên con mình gắng cố gắng học con ơi, mình cực khổ thì ăn cực khổ, thì con nó cũng nghe lời. Thành thử ra mình không có thể mình cho con mình nghỉ được, nó gián đoạn được.
4: Cha con làm tới tối về mới về, rồi cha con về rồi nằm cả buổi luôn, không ăn cơm, không tắm rửa gì trơn. Kiểu mà dễ mệt quá nằm đó luôn. Con thấy cha mẹ con vừa cực về sức khỏe mà vừa cực về tinh thần nữa, nhiều cái áp bực lắm. Hè mấy năm trước thì con đi bẻ ớt với cô con, rồi hồi hè vừa rồi là con đi làm trong mấy cái xưởng xài với dì con. Con đi bẻ ớt thì con phải đứng ngoài nắng, còn con đi làm xoài thì con phải bưng mấy cái khênh sải rất là nặng và con đứng nguyên ngày luôn. Đi làm rồi con mới biết là để có được số tiền đó nó rất là cực khổ.
1: Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Ngọc Trâm sớm hiểu được những nhọc nhằn mà cha mẹ phải trải qua để nuôi các con ăn học. Em cảm nhận được những sợi tóc bạc ngày một nhiều hơn trên mái đầu của mẹ, những giọt mồ hôi và cả tấm lưng ngày càng còng xuống của cha sau những tháng năm mưu sinh vất vả. Những hy sinh thầm lặng ấy trở thành động lực để cho em không ngừng nỗ lực trên con đường học tập. Những giấy khen học sinh giỏi, học sinh xuất sắc được em tích lũy qua từng năm học hiện đã được cha mẹ nâng niu cất giữ như là những tài sản vô giá. Mỗi thành tích đạt được không chỉ là niềm vui của riêng Trâm, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những ngày tháng lao động nhọc nhằn của cha mẹ. Góc học tập giản dị trong nhà nhỏ cũng trở thành nơi lưu giữ những ước mơ, khát vọng và sự cố gắng bền bỉ của cô học trò vùng biên. Chính những khó khăn của cuộc sống đã tôi luyện cho Ngọc Trâm ý chí vượt khó, tinh thần tự lập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Và cũng như nhiều bạn trẻ khác đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai, em đã sớm xác định con đường mình sẽ lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là ngành sư phạm ngữ văn, một ngành học phù hợp với điều kiện của gia đình và cũng là niềm đam mê mà em đã nuôi dưỡng từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong những ngày nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đến gặp gỡ và động viên em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cô học trò giàu nghị lực của trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc. Phía sau những thành tích học tập đáng quý là hành trình vượt khó đầy nỗ lực của em, cùng với sự hy sinh thầm lặng của cả gia đình. Hơn cả giá trị vật chất, sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng là nguồn động viên để cho Trâm tiếp thêm vững tin trên con đường chinh phục ước mơ. Suất học bổng ATV Tiếp Bước Đến Trường trị giá 10 triệu đồng được trao tặng đúng dịp này không chỉ góp phần san sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để cho em an tâm bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới và đồng thời chuẩn bị hành trang cho chặng đường học tập ở phía trước. Ông Lê Giang Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang,

0: cho biết.
1: Chúng tôi rất phấn khởi khi đến xã vùng xa, vùng biên giới để làm quen với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và có một kết quả học tập rất là tốt, rất đáng khuyến khích. Chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta đã dạch lên. Nên xin chúc mừng các em.
0: Khép lại buổi gặp gỡ là niềm tin và kỳ vọng dành cho cô học trò giàu nghị lực. Tin rằng với ý chí vươn lên và sự đồng hành của cả gia đình, thầy cô cùng cộng đồng, Nguyễn Thị Ngọc Trâm sẽ tự tin bước qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và tiếp tục viết nên những ước mơ đẹp trên hành trình tương lai.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
3: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Quyền Thoại Mẹ, sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lời giọng cổ Thanh Toàn. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Mỹ Dân và nghệ sĩ Quang Dư song ca.

nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và Hồ Minh Đương sẽ liên tục chương trình với bài hát Sợi Nhớ Sợi Thương, sáng tác nhạc Phan Quỳnh Điểu, lời giọng cổ Yên Lan. Mời quý thính giả cùng nghe.

Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Tiếng hát Trường Sơn, biên soạn của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Thanh Nhanh song ca.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Lòng Mẹ Hậu Phương, biên soạn của tác giả Dũng Bằng. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Thanh Thoảng.

Dưới một biên soạn của soạn giả Nguyễn Lâm, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Nghe Tiếng Con Tàu do nghệ sĩ Cao Thị Thắng và Quài Thanh song ca.

năm 66 thì bé ba hy sinh trên Thành Đức. Ôi lòng chị đau câu máu chảy ruột mềm. Không đâu, Nguyễn Thị bé là người chỉ huy du kích. Cô đánh những trận kiên cường, giết giặc giữ diệt xe tăng. Trưa chặn diện ở cây trường, chiều đánh trận Phước Nông. Từng trái đá

đình mới hạnh phúc. 11 năm chín lần nhờ nhà ở tá túc dưới làng quê. Cô bé hai vẫn thường đi theo những hàng tre. Ôi, mấy khi gió nhẹ trưa hè,

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch nước vừa ký ban hành quyết định số 885 trên QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Theo quyết định, quà tặng dành cho người có công với cách mạng được chia làm hai mức. Cụ thể, mức quà 600.000 đồng được áp dụng với bà mẹ Việt Nam Anh Hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh Hùng trước ngày 28 tháng 7 năm 2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp thuốc nuôi dưỡng hàng tháng. Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp thuốc hàng tháng. Mức quà 300.000 đồng được áp dụng với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ, trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ngày 11 tháng 6 năm 2026. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và các cơ quan nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
1: Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thông tin, trong khuôn khổ chương trình phát triển bóng đá nữ trẻ, Liên đoàn phối hợp cùng FIFA tổ chức hoạt động tuyển chọn tài năng bóng đá nữ tại 3 khu vực trên cả nước nhằm phát hiện và bồi dưỡng các cầu thủ triển vọng cho tương lai. Trước đó, hành trình tuyển chọn đã được triển khai tại Nghệ An ngày 10 tháng 6 với hơn 40 thí sinh, thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 6 với gần 100 thí sinh và khu vực Hà Nội diễn ra ngày 14 tháng 6 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với sự tham gia của khoảng 150 thí sinh. Các thí sinh đã trải qua hệ thống kiểm tra gồm tốc độ, sức mạnh, khả năng phối hợp vận động, kỹ năng xử lý bóng và thi đấu đối kháng. Thông qua quá trình đánh giá toàn diện này, ban tuyển chọn có cơ sở nhận diện những cầu thủ có tiềm năng, phát triển và phù hợp với định hướng đào tạo dài hạn. Theo kế hoạch, những thí sinh vượt qua vòng sơ loại sẽ tham gia giai đoạn tuyển chọn tập trung từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tại đây, các cầu thủ tiếp tục được kiểm tra chuyên môn chuyên sâu và thực hiện các nội dung đánh giá thể trạng trước khi được xem xét lựa chọn. Chương trình tuyển chọn tài năng bóng đá nữ là một trong những hoạt động nằm trong chiến lược phát triển bóng đá nữ của VFF và FIFA, góp phần mở rộng nguồn cầu thủ trẻ, tạo nền tảng cho công tác đào tạo và xây dựng lực lượng kế cận cho các đội tuyển nữ quốc gia trong tương lai.
0: Ngày 14 tháng 6, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp với Thành đoàn thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Clean Up Sơn Trà và chiến dịch làm sạch bãi biển Đà Nẵng với sự tham gia của hơn 1.300 tình nguyện viên. Chương trình được triển khai nhằm hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026, đồng thời thực hiện các giải pháp tăng cường vệ sinh môi trường biển theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Sau lễ phát động, các lực lượng tình nguyện đồng loạt ra quân thực hiện nhiều hoạt động như thu gom rác tại bãi biển Mân Thái, khu vực Thọ Quang và dọc tuyến đường Hoàng Sa trên bán đảo Sơn Trà, lặn biển nhặt rác, cắt bỏ lưới ma tại khu vực Hòn Sụp nhằm bảo vệ các rạn san hô và hệ sinh thái biển, tham gia workshop với chủ đề bảo vệ động vật hoang dã, tuyên truyền hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần và nâng cao nhận thức về tác hại của việc cho khỉ hoang dã ăn. Hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, Ban Quản lý đã phối hợp tổ chức 4 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường biển, thu hút hàng ngàn lượt tình nguyện viên trong nước và quốc tế tham gia, đồng thời vận động các đơn vị kinh doanh dịch vụ gian biển trang bị hơn 200 giỏ rác và 20 thiết bị sàn cát nhằm nâng cao hiệu quả thu gom xử lý rác thải tại các bãi biển, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch xanh, thân thiện, an toàn và bền vững.
1: Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa phát hiện đối tượng có hoạt động môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại có dấu hiệu hoạt động tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để kết nối người có nhu cầu mang thai hộ, bán trứng với những người có nhu cầu tìm người mang thai hộ, mua trứng nhằm thu lợi bất chính. Kết quả điều tra xác định NTH, sinh năm 1998, trú tại phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, là đối tượng đứng ra tổ chức, điều hành hoạt động môi giới mang thai hộ và mua bán trứng trái quy định nhằm hưởng lợi bất chính. Với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, NTH lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok để tìm kiếm kết nối những người có nhu cầu mang thai hộ, hiến trứng với những người có nhu cầu tìm người mang thai hộ. Đối tượng đứng ra trung gian thỏa thuận chi phí, môi giới các giao dịch, bố trí nơi ăn ở, chăm sóc những người tham gia mang thai hộ bán trứng và hưởng lợi bất chính từ các giao dịch này. Tại thời điểm bị phát hiện, NTH đã tổ chức cho ít nhất 6 trường hợp hiến trứng và mang thai hộ vì mục đích thương mại nhằm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với NTH về tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại theo khoản 2 điều 187 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra mở rộng.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, chính phủ Thái Lan đang phối hợp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC đẩy mạnh các biện pháp phòng chống lừa đảo đầu tư trực tuyến. Trong 5 tháng đầu năm 2026, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 1,1 tỷ baht, tương đương khoảng 34 triệu đô la, phong tỏa 368 tài khoản liên quan đến các hoạt động lừa đảo đầu tư, đồng thời tăng cường truy quét các tài khoản ngựa, thuật ngữ dùng để chỉ các tài khoản ngân hàng được thuê, mượn hoặc mua lại từ người khác để phục vụ các hoạt động phi pháp, và tài khoản tiền điện tử phục vụ hành vi phạm pháp, nâng tổng số tài khoản bị xử lý lên hơn 58.000. Trong chiến dịch trấn áp các hình thức lừa đảo đầu tư trực tuyến, cơ quan chức năng Thái Lan đã phong tỏa 368 tài khoản và kênh giao dịch vi phạm. Thời gian xử lý chỉ từ 7 cho đến 48 giờ kể từ khi nhận được thông tin, góp phần hạn chế thiệt hại cho người dân. Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan còn tăng cường ngăn chặn các hoạt động rửa tiền thông qua tài sản kỹ thuật số. Tính đến nay, tổng số tài khoản ngựa bị đình chỉ đã lên tới 58.006, tăng hơn 10.000 tài khoản so với cuối năm 2025. Cùng với các biện pháp thực thi pháp luật, Hạ viện Thái Lan cũng đã thông qua về mặt nguyên tắc dự thảo sửa đổi luật chứng khoán và thị trường chứng khoán nhằm tạo dựng cơ sở pháp lý cho các giao dịch chứng khoán điện tử, nâng cao hiệu quả giám sát thị trường và tăng cường bảo vệ nhà đầu tư.
1: Theo các cơ quan y tế tại Gaza, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ khi bùng nổ cuộc chiến giữa lực lượng Hamas và Israel ngày 7 tháng 10 2023 đã vượt 73.000 người, và con số này vẫn tiếp tục tăng lên do các cuộc tấn công của Israel. Hiện phía quân đội Israel chưa đưa ra phản hồi. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh người đứng đầu Cơ quan Phát triển Xã hội của Palestine, bà Shamat Hamad, cảnh báo tình trạng nhân đạo ở dải Gaza ngày càng tồi tệ do thiếu hụt viện trợ nghiêm trọng. Phát biểu trên đài phát thanh tiếng nói Palestine, bà Shamat Hamad cho biết, trong số 164 điểm phân phối do chương trình Lương thực Thế giới WFP hỗ trợ để bán bột mì với giá rẻ, đã có nhiều điểm phải đóng cửa vì thiếu hụt nguồn cung. Ngoài ra, các bếp ăn nhân đạo vốn phục vụ 670.000 suất ăn mỗi ngày thông qua hoạt động của 80 bếp do 23 tổ chức vận hành cũng đã phải đóng cửa phần lớn, chỉ còn lại một vài bếp hoạt động cầm chừng. Do tình trạng trên, khoảng 3% trẻ em dưới 9 tuổi ở Gaza, phần lớn là các bé trai, đã buộc phải lao động nặng nhọc để kiếm sống nuôi gia đình. Khó khăn trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực từ tháng 10 2025 là nguyên nhân đẩy Gaza tiếp tục chìm trong khủng hoảng nhân đạo. Nhiều điều khoản chính của thỏa thuận không được thực thi.
0: Bộ Nội vụ Syria ngày 14 tháng 6 thông báo lực lượng chức năng nước này đã triệt phá một mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia và thu giữ khoảng 800.000 viên captagon, một loại ma túy tổng hợp có tác dụng kích thích thần kinh, cùng 60 kg cần sa trong các chiến dịch phối hợp tại hai tỉnh Homs và Deir ez-Zor. Chiến dịch do Cơ quan Phòng chống ma túy Syria DEA tiến hành với sự phối hợp của Tổng cục Phòng chống ma túy và các chất hướng thần Iraq. Trong chiến dịch này, lực lượng chức năng đã khám xét, truy quét và bắt giữ nhiều đối tượng. Số ma túy bị thu giữ trong quá trình vận chuyển và phân phối thông qua các tuyến buôn lậu trong khu vực. Đây là chiến dịch lớn thứ hai được Syria công bố trong chưa đầy 2 tháng qua. Trước đó, hôm 26 tháng 4, DEA cũng đã phối hợp với phía Iraq tiến hành đột kích đồng thời Damascus và tỉnh Homs nhằm vào một mạng lưới buôn bán ma túy hoạt động ở các khu vực. Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1,73 triệu viên Captagon và bắt giữ 8 đối tượng, trong đó có một phụ nữ. Việc liên tiếp triệt phá các đường dây buôn bán Captagon cho thấy chính quyền Syria đang đẩy mạnh chiến dịch kiểm soát loại ma túy tổng hợp này trong bối cảnh chịu sức ép ngày càng lớn từ các quốc gia láng giềng về tình trạng buôn bán ma túy qua biên giới.
1: Khoảng 16.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân tại Pháp đã được huy động để bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 tại thành phố Évian-les-Bains thuộc tỉnh Haute-Savoie, miền đông nước Pháp. Lực lượng trên bao gồm gần 500 cảnh sát và hiến binh làm nhiệm vụ hộ tống, 64 đơn vị hiến binh cơ động và cảnh sát chống bạo động CRS, hàng trăm điều tra viên thuộc các đơn vị chống tội phạm mạng và chống khủng bố, chuyên gia rà phá bom mìn, điều khiển thiết bị bay không người lái, cùng nhiều đơn vị chuyên trách của cảnh sát và hiến binh. Ngoài ra còn có gần 1.000 quân nhân, chủ yếu thuộc không quân và lực lượng không gian Pháp. Công tác bảo đảm an ninh cũng gây ảnh hưởng đáng kể tới khu vực biên giới Pháp-Thụy Sĩ. Trong tổng số 35 cửa khẩu giữa hai nước, chỉ còn 7 cửa khẩu được duy trì hoạt động trong giai đoạn từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 6. Nhiều hoạt động công cộng tại Thụy Sĩ cũng điều chỉnh hoặc hủy bỏ. Trong đó có một số khu vực cổ động bóng đá dự kiến phục vụ người hâm mộ World Cup 2026. Theo giới chức Pháp, việc triển khai lực lượng quy mô lớn là nhằm ứng phó với các nguy cơ an ninh xuất phát từ bối cảnh quốc tế đang diễn biến phức tạp. Nguy cơ xảy ra các hành vi phá hoại, các mối đe dọa trên không gian mạng, cũng như khả năng phát sinh các vụ việc gây mất trật tự công cộng. Quý vị các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay 15 tháng 6, đội tuyển Đức đã có khởi đầu bùng nổ tại bảng E World Cup 2026 bằng chiến thắng quỷ diệt 7-1 trước Curacao trên sân NRG. Dù đại diện CONCACAF gây bất ngờ với bàn gỡ quà lịch sử của Livano Comenensia, đẳng cấp của Diamantes đã nhanh chóng áp đảo. Các pha lập công của Phoenix Mancha, Nico Protebet, Zaman Musula, Nathan Brown, Dendry Udas cùng cú đúp từ Kai Havertz đã hoàn tất thắng lợi đậm đà. Kết quả này gợi nhắc lại trận thắng kinh điển trước Brazil hồi năm 2014, thể hiện quyết tâm tìm lại vị thế ứng cử viên vô địch của thầy trò huấn luyện viên Julian Gillesman sau hai kỳ World Cup thất vọng. Trước sự dẫn dắt của huấn luyện viên Dick Advocaat, Curacao dù thất bại nặng nề vẫn xứng đáng được tôn trọng trong lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường thế giới.
1: Trận đối đầu lúc 3 giờ giữa Hà Lan và Nhật Bản tại bảng F World Cup 2026 đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính trên sân vận động AT&T. Cơn lốc màu da cam dâng lên dẫn trước ở phút 51 nhờ cú đánh đầu cận thành của Van Dijk. Tuy nhiên, Keito Nakamura đã nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 57 với cú dứt điểm tinh tế từ ngoài vòng cấm. Thế trận tiếp tục giằng co cho đến phút 64 khi Sommerville tỏa sáng, đưa Hà Lan dẫn trước 2-1. Không bỏ cuộc, Nhật Bản kiên trì dồn ép và giành lại một điểm quý giá nhờ bàn gỡ hòa của Daichi Kamada ở phút 89. Dù kiểm soát bóng tới 60% và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, Hà Lan vẫn phải chia điểm trước tinh thần quả cảm của đại diện châu Á.
0: Trong trận ra quân bảng E World Cup 2026 lúc 6 giờ, bờ biển Nga đã giành chiến thắng kịch tính 1-0 trước Ecuador tại Bleacon Financial Fest, Mỹ. Dù Ecuador nhập cuộc tốt hơn và liên tục gây sóng gió với những cú dứt điểm trúng khung gỗ của Valencia, Jabot và Bida, họ vẫn không thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Nhờ bờ biển Nga cũng thể hiện sự bền bỉ với những pha đáp trả sắc nét trong thế trận đôi con căng thẳng. Bước ngoặt xảy ra ở phút thứ 90, ngôi sao Ahmed Diablo tỏa sáng với cú sút hiểm hóc sau đường kiến tạo của Quirin Sigo, ấn định thắng lợi tối thiểu cho đại diện châu Phi. Kết quả này mang lại khởi đầu thuận lợi cho đồng quân của luyện viên MSG First, trong khi Ecuador phải trả giá vì sự thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm.
1: Trong khi đó, trận đấu diễn ra lúc 9 giờ giữa Thụy Điển và Tunisia thuộc khuôn khổ bảng F World Cup 2026 trên sân vận động Monterrey tại Guadalupe. Nuevo León, Mexico đã kết thúc với chiến thắng áp đảo 5-1 nghiêng về Thụy Điển. Yashin Ayari lập cú đúp khi mở tỷ số sớm ở phút thứ 7 và ghi bàn thắng ở phút cuối cùng của trận đấu. Các bàn thắng còn lại do Alexander Isak, Victor Gyökeres và Mathias Svanberg lần lượt ghi để củng cố thế trận áp đảo. Tunisia chỉ có một bàn danh dự nhờ cú đánh đầu của Omar Rekik ở phút 43. Với sự tỏa sáng của hàng công, đoàn quân của huấn luyện viên Graham Potter đã thể hiện đẳng cấp vượt trội, giành 3 điểm thuyết phục tại bảng F. Trở lại tin thể thao trong nước, tối qua ngày 14 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đánh bại chủ nhà Ninh Bình với tỷ số 2-1 để chính thức lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2025-2026. Dù bị ép sân từ sớm, đội khách bất ngờ mở tỷ số ở phút 16 nhờ cú đánh đầu của Rafael Uzit sau quả phạt góc. Đến phút 33, Lee Williams tận dụng sai lầm của đối thủ để nhân đôi cách biệt thành 2-0 trước khi hiệp 1 khép lại. Sau hiệp 2, Ninh Bình nỗ lực tấn công mạnh mẽ nhưng liên tục bị thủ môn Patrick Lê Giang từ chối bằng những pha cứu thua xuất sắc. Phải đến phút 74, Jovan mới rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiên cường bảo vệ thành quả để giành chức vô địch lịch sử ngay trên sân của đối phương.
0: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang giành hạng 3 tại AVC Nation Cup 2026 sau chiến thắng áp đảo 3-0 trước Kazakhstan. Dù không thể bảo vệ ngôi vô địch do để thua Hàn Quốc ở bán kết, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt dần thể hiện bản lĩnh vững vàng để đứng trên bục nhận huy chương. Trong trận đấu, Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận ở hai set đầu với tỷ số 25-17 và 25-12 nhờ sự tỏa sáng của Bích Thủy. Sang set 3, dù đối thủ nỗ lực bám đuổi, Thanh Thúy đã lên tiếng đúng lúc với những cú đạp uy lực giúp đội nhà thắng 25-19. Với kết quả này, tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng là luôn giành huy chương trong mọi lần tham dự giải đấu. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
3: Góc mẹ và bé.
1: Mến chào quý thính giả đang đến với tiết mục Góc mẹ và bé của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại ngày nay, khi mà điện thoại thông minh, mạng xã hội và các nền tảng giải trí trực tuyến ngày càng phổ biến, thì việc duy trì thói quen đọc sách cho trẻ nhỏ đang trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình. Tuy nhiên thì dù xã hội có thay đổi đến đâu, thì sách vẫn luôn là người bạn đồng hành đặc biệt trên hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ.
0: Sách không chỉ mang đến tri thức mà còn giúp nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách, phát triển tư duy và chắp cánh cho những ước mơ. Đặc biệt khi cha mẹ cùng đọc sách với con, những trang sách còn trở thành cầu nối gắn kết tình cảm gia đình. Theo khảo sát của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, mức hưởng thụ sách của người Việt đã có sự cải thiện trong những năm gần đây, đạt khoảng 4 cho đến 5 đầu sách một người một năm. Tuy nhiên, con số này vẫn còn khá thấp so với nhiều quốc gia có văn hóa đọc phát triển. Điều đó cho thấy, việc xây dựng thói quen đọc sách ngay từ nhỏ vẫn là nhiệm vụ cần được quan tâm nhiều hơn. Chính vì vậy, Góc mẹ và bé hôm nay xin gửi đến quý vị chủ đề Đọc sách cùng con, nuôi dưỡng những ước mơ.
1: Vậy vì sao lại cần đọc sách cùng con? Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy việc đọc sách cho trẻ em ngay từ nhỏ mang lại những lợi ích rất lớn đối với sự phát triển trí tuệ và cảm xúc. Theo nghiên cứu của Tổ chức Giáo dục Trẻ Em Rich Al and Rich tại Hoa Kỳ, những trẻ được cha mẹ đọc sách cho nghe thường xuyên có vốn từ vựng phong phú hơn và khả năng giao tiếp tốt hơn cùng với kết quả học tập cũng tích cực hơn so với những nhóm trẻ ít được tiếp xúc với sách. Một nghiên cứu khác của Đại học Melbourne, Úc cho thấy trẻ em được đọc sách mỗi ngày từ giai đoạn mầm non có khả năng ngôn ngữ và nhận thức cao hơn đáng kể khi mà bước vào tiểu học. Đối với trẻ nhỏ thì sách chính là cánh cửa đầu tiên giúp cho các em khám phá thế giới. Qua từng câu chuyện, trẻ được gặp gỡ những nhân vật mới, biết thêm những vùng đất xa xôi, hiểu thêm về thiên nhiên, khoa học, lịch sử và cuộc sống xung quanh mình. Và quan trọng hơn hết thì sách còn giúp cho trẻ phát triển trí tưởng tượng. Khi lắng nghe một câu chuyện, trẻ sẽ tự hình dung về nhân vật, về khung cảnh và những điều diễn ra trong câu chuyện. Đây là khả năng rất cần thiết cho sự sáng tạo và học tập sau này.
0: Ngay cả từ khi còn rất nhỏ, trẻ cũng được hưởng lợi từ việc được cha mẹ hoặc người chăm sóc đọc sách cho nghe. Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy những em bé có thói quen đọc sách và được nghe đọc sách từ bé sẽ đạt điểm cao hơn trong các môn học liên quan tới kỹ năng ngôn ngữ, phát triển nhận thức và khả năng giải quyết vấn đề. Nghiên cứu từ năm 2018 cho thấy mối liên hệ giữa việc đọc sách cho trẻ em nghe từ khi thơ ấu đến 14 tuổi giúp việc thúc đẩy khả năng ngôn ngữ và IQ cao hơn. Các chuyên gia từ Trung tâm Quốc gia về dạy và phát triển trẻ thơ cũng cho biết, đọc sách cho trẻ nghe từ bé giúp trẻ mở rộng số lượng và sự đa dạng của các từ ngữ mà trẻ sử dụng. Một nghiên cứu năm 2019 ước tính những đứa trẻ thường xuyên được nghe đọc sách hoặc đọc truyện trẻ em trong 5 năm trước khi học mẫu giáo sẽ được tiếp xúc nhiều hơn trong khoảng 1,4 triệu từ so với những đứa trẻ không được. Diane Castro, một nhà giáo dục của công ty mở rộng hợp tác Content, chia sẻ, việc đọc sách cho trẻ em nghe sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng tập trung và kỷ luật tự giác.
1: Đọc sách cho trẻ em nghe là một phương thức nói về các tình huống trong thế giới thực theo những cách phù hợp với lứa tuổi. Đọc cho bé nghe những cuốn sách giới thiệu những bạn cùng lứa tuổi làm những việc thường làm trong cuộc sống, giúp cho trẻ nhìn nhận lại chính mình và nhận được những bài học về cuộc sống. Khi bé bắt đầu có khả năng ghi nhớ tốt, chúng ta có thể giúp bé học thuộc những bài đồng giao dành cho lứa tuổi để luyện khả năng tiếp thu và ghi nhớ. Việc đặt những câu hỏi để kiểm tra khả năng hiểu của con cũng rất cần thiết. Ví dụ như, con nghĩ điều gì có thể xảy ra tiếp theo? Sẽ giúp cho con có cơ hội để vận động suy nghĩ và tìm hiểu câu chuyện sâu hơn. Không nên ngừng đọc sách cho trẻ nghe sau khi trẻ có thể tự đọc và hãy thực hiện song song nếu có thể. Mặc dù việc đọc sách độc lập chắc chắn là quan trọng, nhưng việc trẻ em được người lớn đọc sách cho nghe vẫn mang lại lợi ích cả về mặt học tập và cảm xúc.
0: Trong cuộc sống hiện đại, nhiều bậc phụ huynh thường bận rộn với công việc và ít có thời gian trò chuyện cùng con. Chính vì vậy, khoảng thời gian đọc sách cùng nhau có thể trở thành những phút giây ý nghĩa để cha mẹ gần gũi với con cái hơn. Chỉ cần khoảng 15 cho đến 20 phút mỗi ngày, cha mẹ có thể cùng con mở một cuốn sách, đọc cho con nghe và lắng nghe con đọc. Những câu hỏi đơn giản như con thích nhân vật nào nhất? Nếu là nhân vật trong câu chuyện, con sẽ làm gì? Điều gì khiến con nhớ nhất sau khi đọc cuốn sách này? Sẽ giúp trẻ rèn luyện khả năng tư duy, diễn đạt và bày tỏ cảm xúc của mình.
1: Theo báo cáo của Scholastic, một trong những tổ chức xuất bản sách thiếu nhi lớn nhất thế giới, hơn 80% trẻ em cho biết các em thích đọc sách hơn khi có cha mẹ cùng tham gia hoặc là khuyến khích việc đọc. Và điều đó cho thấy cha mẹ chính là người có ảnh hưởng lớn nhất trong việc hình thành thói quen đọc sách cho con trẻ. Trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi, trẻ mẫu giáo và thậm chí là cả trẻ lớn hơn đều được hưởng lợi khi có người chăm sóc đọc sách cho trẻ nghe. Với những trẻ dưới 6 tháng tuổi, việc đọc cho trẻ em nghe nên bắt đầu từ những cuốn sách có hình ảnh đơn giản nhưng mà màu sắc tươi sáng và rõ nét. Khi trẻ lớn hơn một chút, từ 7 đến 12 tháng tuổi, việc đọc cho trẻ nghe có thể mở rộng sang những cuốn sách có cụm từ đơn giản hoặc là một dòng văn bản liên quan đến hình ảnh.
0: Trẻ từ 12 đến 18 tháng tuổi có thể thấy thú vị khi được đọc cho bé nghe những cuốn sách có hình ảnh những đứa trẻ khác đang làm những việc hàng ngày. Những cuốn sách có động vật, nhân vật hoạt hình hoặc những cảnh quen thuộc trong cuộc sống. Ở nhóm tuổi này, việc đọc sách cùng trẻ có thể thực hiện với những câu chuyện đơn giản, có diễn biến của các sự kiện, với những hình ảnh chi tiết hơn. Khi trẻ bắt đầu tập nói hoặc đã biết nói, hãy thử cùng bé tương tác trong khi đọc sách cho bé nghe. Ví dụ chỉ vào một bức tranh và hỏi, đây là quả gì vậy con? Hay, à, đó là một quả táo, để khiến bé tương tác với cuốn sách. Hãy tích cực và cố gắng tương tác với con. Ví dụ nếu chúng ta chỉ nhìn vào hình con thỏ, nhưng bé trả lời con mèo, bạn có thể hỗ trợ. Trông cũng giống như một con mèo, nhưng nó thực sự đó là một con thỏ đấy, con yêu.
1: tại Việt Nam, phong trào phát triển văn hóa đọc cho trẻ em trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số lượng thư viện, trường học, tủ sách cộng đồng và các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam đang ngày càng tăng. Tuy nhiên, thực trạng cho thấy nhiều trẻ em hiện nay đang dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử. Không ít trẻ dành từ 2 đến 4 giờ mỗi ngày cho điện thoại, máy tính bảng hoặc các thiết bị giải trí trực tuyến. Nhưng trong khi đó, thời gian dành cho việc đọc sách lại khá hạn chế. Nếu không được định hướng phù hợp, trẻ có thể dần mất đi thói quen đọc, khả năng tập trung và tư duy sâu cũng bị ảnh hưởng.
0: Chính vì vậy, việc tạo môi trường đọc sách trong gia đình đóng vai trò hết sức quan trọng. Vậy làm thế nào để trẻ yêu thích đọc sách? Cũng là câu hỏi lớn đặt ra cho các bậc phụ huynh hiện nay. Để hình thành thói quen đọc sách cho trẻ, điều quan trọng nhất là không tạo áp lực. Thay vì ép buộc con phải đọc những cuốn sách mà người lớn cho là bổ ích, cha mẹ nên để trẻ được lựa chọn những chủ đề phù hợp với lứa tuổi và sở thích của mình. Đó có thể là truyện cổ tích, truyện tranh giáo dục, sách khám phá khoa học, kỹ năng sống, sách về động vật, thiên nhiên hay những câu chuyện truyền cảm hứng. Bên cạnh đó, cha mẹ nên tạo một góc đọc sách nhỏ trong nhà với ánh sáng phù hợp và không gian yên tĩnh. Một cuốn sách mới, một câu chuyện hấp dẫn hay một lời khen, một lời động viên nho nhỏ khi con hoàn thành cuốn sách cũng có thể trở thành động lực giúp trẻ duy trì niềm yêu thích đọc sách. Đặc biệt, trẻ em thường học bằng cách quan sát và bắt chước theo người lớn. Nếu cha mẹ dành thời gian đọc sách mỗi ngày, con cũng sẽ dễ dàng hình thành thói quen tương tự.
1: Dành thời gian để đọc sách cho bé nghe tưởng như đơn giản, nhưng chính là việc đầu tiên và quan trọng nhất thực sự cần làm. Hãy xem việc đọc sách cho bé nghe là một hoạt động duy trì hàng ngày và dành sự chú ý tập trung, không để bị ảnh hưởng bởi những việc khác. Hãy cố gắng biến việc đọc sách cho bé nghe trở thành một phần thói quen thường xuyên. Trẻ em thích nghe đi nghe lại những câu chuyện giống nhau và chúng học qua kiểu lặp đi lặp lại. Nên các bậc phụ huynh cũng không cần đắn đo về việc chưa tìm được những cuốn sách khác nhau. Hãy sử dụng các giọng nói khác nhau cho các nhân vật, tạo khoảng dừng, lồng ghép bài hát hoặc là thêm các yếu tố kịch tính để làm cho câu chuyện trở nên sống động trong khi đọc truyện cho trẻ em nghe. Những việc này không chỉ giúp cho hoạt động đọc sách trở nên thú vị mà còn giúp cho trẻ hiểu rõ hơn về câu chuyện. Điều này không chỉ làm cho câu chuyện có ý nghĩa hơn mà còn có thể giúp các bé ứng phó với những tình huống khác nhau mà bé có thể gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, trong khi đọc cho trẻ em nghe, cha mẹ có thể hướng suy nghĩ của bé liên tưởng và kết nối vào tình huống của bản thân các bé.
0: Thưa quý vị, có những ước mơ được bắt đầu từ chính những trang sách tuổi thơ. Nhiều nhà khoa học, bác sĩ, nhà văn hay những người thành công trong cuộc sống đều từng chia sẻ rằng niềm yêu thích đọc sách từ nhỏ đã góp phần định hướng con đường tương lai của họ. Sách giúp trẻ biết rằng thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì các em nhìn thấy hàng ngày. Qua sách, các em hiểu rằng mình có thể trở thành giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ hay bất kỳ điều gì mà các em mong muốn nếu biết cố gắng học tập và rèn luyện. Mỗi câu chuyện đẹp, mỗi nhân vật giàu nghị lực, mỗi bài học nhân văn trong sách đều có thể trở thành một hạt giống tốt lành được gieo vào tâm hồn trẻ thơ. Những hạt giống ấy sẽ lớn theo năm tháng, trở thành khát vọng và động lực để các em cố gắng.
1: Quý vị các bạn thân mến, trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, có rất nhiều món quà quý giá mà cha mẹ có thể trao tặng. Và một trong những món quà ý nghĩa nhất chính là thói quen đọc sách. Mỗi ngày chỉ cần dành ít phút để cùng con đọc một mẫu truyện, một vài trang sách, cùng chia sẻ những điều thú vị. Cha mẹ không chỉ giúp con tích lũy kiến thức mà còn đang vun đắp tình yêu thương, sự gắn kết và ươm mầm cho những ước mơ đẹp trong tương lai.

0: Hãy để những trang sách trở thành người bạn đồng hành của trẻ em hôm nay. Từ đó các em có thể thêm hành trang bước vào cuộc sống ngày mai với sự tự tin, hiểu biết và lòng nhân ái. Góc mẹ và bé kia này với chủ đề đọc sách cùng con, nuôi dưỡng những ước mơ cũng xin được khép lại tại đây. Mong rằng những thông tin mà chương trình vừa chuyển đến quý vị sẽ giúp cho quý vị có thêm những kiến thức bổ ích, góp phần vào hành trình nuôi dạy con trẻ của mình. Đến đây, Khánh Bình và Bích Dân xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình kỳ sau.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình

0: Mời quý khán giả cùng dành thời gian để đến với chương trình Giai điệu quê hương. Chương trình được phát trên làn sóng phát thanh FM ở hai tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Gánh lúa nên đôi là tựa đề của bài hát được Cao Nhật Minh sáng tác. Ca khúc này được Khư Quy Vũ và Phạm Thiên Ngân trình bày.
1: Ủa, anh Vũ, anh gánh lúa hả?
2: Ủa, Ngân, em xuống hồi nào vậy?
1: Dạ, em xuống hôm qua.
2: Ủa, xuống thăm ngoại hay có đám tiệc gì không?
1: Thì lâu lâu nhớ ngoại, xuống thăm ngoại vậy mà. Với lại lần này em xuống định xin anh phụ làm nè.
2: Làm gì?
1: Thì gánh lúa chứ làm gì.
2: Trời,

0: Em nói thiệt không vậy? Anh đợi dài 3 năm, tới lúc đó em đổi ý, chắc anh đi tu quá.
1: Cái anh này nói chơi mà nói thiệt vậy?
0: Không, anh nói thiệt đó. Mà giống như nói chơi đúng không?
1: Chùa nào mà chướng anh chứ?
0: Ngân à, anh nói thiệt đó.
1: Không tin.
0: Thiệt mà.
1: Không tin, không tin.
0: Tin đi, tin đi, tin đi mà. Nghe anh nói nè,

0: đợi đi nha.
1: Tôi đi tu.
0: Chọc anh đó. Thôi được, anh về thưa chuyện với người lớn đi. Bước tới nói chuyện với ba má em. Ba má em mà đồng ý thì em đồng ý.
1: Em nói thiệt không?
0: Thiệt. Sợ anh đi tu quá, em đâu có dám nói chơi.
2: Đi sắm vàng thôi.
3: Nữ ca sĩ Bảo Yến gửi đến chương trình nhạc phẩm Chuyện tình qua muốn biển, sáng tác của Hoàng Phương. Bài hát như là món quà mà tác giả muốn gửi gắm cho người vợ đồng cam cộng khổ cùng mình. Vợ chồng ông cũng đã có những ngày tháng vất vả bám biển cào nghêu để sống. Bài hát kể lại câu chuyện cổ tích về loài qua muốn biển. Nội dung câu chuyện cổ tích như sau. Có một đôi nam nữ yêu nhau tha thiết, nhà cô gái rất giàu, trong khi nhà chàng trai lại nghèo. Vì hoàn cảnh quá chênh nhau, cha của cô gái không đồng ý cho họ đến với nhau. Ông ra điều kiện sính lễ và muốn chàng trai đáp ứng. Vì muốn kiếm đủ tiền mua sính lễ nên chàng trai ngày ngày rong ruổi ra biển đánh cá. Đến khi kiếm gần đủ số tiền, thuyền anh chẳng may gặp bão và không thấy trở về nữa. Về phần cô gái, vì nhớ thương chàng trai nên ngày nào cũng ra biển ngóng chờ. Đau buồn và kiệt sức, cô chết và hóa thành qua muốn biển. Loài hoa luôn hướng về phía muôn trùng khơi.

Quý thính giả sẽ được thưởng thức những giai điệu được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý viết nên và có tựa là Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh. Vào độ tuổi đôi mươi, Nguyễn Văn Tý là chàng nhạc sĩ nghèo nhưng rất hào hoa, ngày ngày tập đàn guitar trên căn gác nhỏ. Có một cô gái nhà bên tên là Báo, từ mê tiếng đàn mà đem lòng yêu nhạc sĩ. Chàng nhạc sĩ nghèo cũng ngất ngây trước vẻ đẹp thánh thiện của cô, rồi thầm yêu trộm nhớ. Thế rồi mẹ cô gái biết chuyện, bà cho rằng không hộ đối môn đăng, nên tìm cách ngăn cản. Chàng nhạc sĩ vì phần nghèo đành để cho mối tình đầu tuột khỏi tầm tay. Rồi một ngày cô Báo đi lấy chồng. Sau đó cô đã mai mối cho người yêu cũ của mình, một người con gái ở thôn quê làm nghề dệt vải. Nguyễn Văn Tý đã về bến sông quê tìm cô gái làng dệt theo lời giới thiệu của người yêu cũ. Và ông đã gặp cô gái làng dệt. Dù tình trong như đã, nhưng mặt ngoài còn e, nên cả hai người cứ ấp a ấp úng không nói thành lời. Thế rồi ông ra Hà Nội công tác, để lại nơi bến sông quê một mối tình chưa kịp nói câu ước hẹn. Rồi thời gian cứ thế trôi đi. Sau này, một người quen của cô gái làng dệt gặp Nguyễn Văn Tý ở Hà Nội và bảo với nhạc sĩ rằng: "Anh có một cái tội rất lớn. Tôi đã chờ anh gần 20 năm. Ai hỏi cũng bảo đã có chồng rồi. Vì một chữ thương, cả tuổi xuân đánh đổi chỉ để chờ đợi một người con trai không ước hẹn." Và rồi đã nhiều lần nhạc sĩ trở lại bến sông xưa, nhưng bóng dáng người thương nay đã không còn. Thương về người con gái sông quê, trong ca khúc Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, ông đã viết: "Ai hôm nay ra khơi buông lưới, mà nhìn chi mãi con tàu vào bờ, nhìn bến cảng lại nhớ ngày xưa, thương con đò cắm con sào đứng đợi." Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cho biết, con đò cắm sào đứng đợi chính là hình ảnh của người con gái làng dệt năm nào.

một bài hát được nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác vào năm 1978 mang tên Hát về cây lúa hôm nay. Ca khúc khắc họa nhiều hình ảnh thân thuộc của miền quê Việt Nam như đồng lúa mùa gặt, những chàng trai lái máy cày, những cô gái ngồi máy kéo. Tất cả đều ca ngợi vẻ đẹp của những người con đang lao động xây dựng tổ quốc. Không chỉ khơi gợi cảm xúc trong trẻo về quê hương, khúc ca của nhạc sĩ Hoàng Vân còn mở ra niềm tin, hy vọng vào tương lai đất nước. Chúng ta cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Nhất Sinh thể hiện bài hát này.

0: Ca khúc vừa rồi đã khép lại chương trình Giai điệu quê hương của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
2: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác Tổng cục Chính trị đến thăm làm việc với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nói chung và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đạt được trong thời gian qua. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tập trung quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới cửa khẩu, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ. Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ các địa phương trong công tác tuyên truyền và đồng quân chúng nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh, tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, tuyên truyền và động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm hiệp ước, hiệp định, quy chế quản lý biên giới và các thỏa thuận song phương, nhân rộng các cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển đảo.
0: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải đến khảo sát thực tế tuyến biên giới ba xã phường Vĩnh Gia, Ba Chúc và Tịnh Biên. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới cửa khẩu, phòng chống các loại tội phạm, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và tội phạm mua bán người. Các địa phương phối hợp chặt chẽ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt chính sách chăm lo tốt đời sống người dân vùng biên giới. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự và gắn kết phát triển kinh tế với bảo vệ vững chắc tuyến đầu Tổ quốc. Để mỗi gia đình là một chốt biên giới, mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ toàn vẹn đường biên cột mốc. Các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương biên giới và các ngành chức năng nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, chủ động mọi tình huống, ứng xử phù hợp, linh hoạt, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh có chủ trương giải pháp, đối sách chỉ đạo xử lý kịp thời, không để bị động bất ngờ, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.
1: Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Đại tá Cao Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Trung tá Trương Út Bắc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang công bố các quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 4 sĩ quan đang công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Cao Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định đợt này, đồng thời nhấn mạnh việc kiện toàn đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đại tá Cao Minh Tâm đề nghị trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, giữ vững đoàn kết nội bộ cùng cấp ủy, chỉ huy đơn vị, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc nâng bậc lương, thăng quân hàm, nghỉ chờ hưu, phục viên đối với quân nhân chuyên nghiệp năm 2026. Tại hội nghị, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang công bố và trao các quyết định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc nâng lương cho 209 đồng chí, thăng quân hàm cho 120 đồng chí, trao quyết định nghỉ chờ hưu cho 1 đồng chí và 1 đồng chí phục viên. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Hoàng Diệt, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các đồng chí nhận quyết định nghỉ chờ hưu phục viên trong suốt quá trình công tác và tin rằng khi về địa phương các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò cán bộ đảng viên góp phần xây dựng quê hương đất nước. Đối với các đồng chí được nâng bậc lương thăng quân hàm, Đại tá Lê Hoàng Diệt đánh giá cao những nỗ lực của các đồng chí thời gian qua và mong muốn các đồng chí tiếp tục tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, tiếp tục học tập kiến thức quân sự, chính trị, nghiệp vụ công tác để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
1: Trung đoàn Bộ binh 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Năm 2026, trong quá trình huấn luyện, Trung đoàn 892 đã thực hiện nghiêm phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện thể lực, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện, 100% nội dung đã yêu cầu, trong đó có trên 75% khá giỏi. Kiểm tra các nội dung bắn súng, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn đều bảo đảm an toàn tuyệt đối. 100% chiến sĩ mới nắm vững các nội dung điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí được trang bị, tỷ lệ quân số khỏe tham gia huấn luyện luôn đạt cao. Qua huấn luyện, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của chiến sĩ mới được nâng lên rõ rệt. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon biểu dương những kết quả nổi bật cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 892 đạt được trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời đề nghị các chiến sĩ mới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng học tập rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Theo báo cáo của tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1, năm 2026 đơn vị tiếp nhận và huấn luyện 250 chiến sĩ mới, bảo đảm đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất chính trị và trình độ học vấn. Trong thời gian huấn luyện, chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, các chế độ nề nếp chính quy. Công tác giáo dục chính trị được triển khai nghiêm túc, thường xuyên quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, giáo dục cho chiến sĩ nhận thức rõ vai trò trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống dân tộc, quân đội và bộ đội biên phòng. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 74,6% khá giỏi. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khẳng định lễ tuyên thệ chiến sĩ mới là dấu mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của mỗi quân nhân. Từ thời khắc này, các chiến sĩ chính thức trở thành người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ quân hàm xanh mang trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân. Đại tá Phạm Văn Thắng yêu cầu các chiến sĩ luôn ghi nhớ lời tuyên thệ, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngay sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên ngành biên phòng kéo dài 1,5 tháng. Các cơ quan chuyên môn và tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1 tiếp tục thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch huấn luyện, nâng cao chất lượng giáo dục, huấn luyện chuyên ngành, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

0: Thưa quý vị và các bạn, đội ngũ báo cáo viên giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền miệng, là lực lượng nòng cốt trên mặt trận giáo dục chính trị tư tưởng. Mỗi báo cáo viên phải thực sự là người truyền lửa, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng và ý chí quyết tâm cao cho cán bộ chiến sĩ. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết xây dựng đội ngũ báo cáo viên bản lĩnh trình độ toàn diện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Vừa qua, Quân khu 9 tổ chức bế mạc hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đồng thời là giải pháp thực chất để quân khu đánh giá, bồi dưỡng và phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong bối cảnh công tác tư tưởng đang đứng trước nhiều thách thức mới. Tham gia hội thi có 52 thí sinh thuộc hai đối tượng, Bí thư Đảng ủy cơ sở và các đồng chí đạt giải hội thi tại các cơ quan đơn vị đã chấp hành tốt quy chế, chuẩn bị chu đáo, đề cương tuyên truyền,

0: thể hiện rõ năng lực thuyết trình các chủ đề trọng tâm được xác định Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thời gian qua, công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức hội thi được triển khai chặt chẽ, thống nhất, bảo đảm đúng kế hoạch, đúng định hướng. Trước khi diễn ra hội thi cấp quân khu, đã có 66 đầu mối cơ quan đơn vị tổ chức hội thi cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, với sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh. Kết quả hội thi cấp cơ sở có trên 98% khá giỏi, cấp trên trực tiếp cơ sở có 100% khá giỏi. Các cơ quan đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị từ cơ sở, lựa chọn, bồi dưỡng, kỹ lưỡng, góp phần nâng cao chất lượng hội thi cấp quân khu. Trung tá Võ Văn Sang, chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 và Đại úy Trần Bảo Toàn, chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 6, Quân khu 9 chia sẻ.
1: Qua cái hội thi thì tôi cũng đã học hỏi được nhiều ở các đơn vị bạn về cái sử dụng cái công nghệ, đặc biệt là kết hợp công nghệ AI để giảng dạy làm sao nó sát với điều kiện thực tiễn của đơn vị, đáp ứng cái yêu cầu trong cái chuyển đổi số hiện nay.
2: Đại hội trước thì quan điểm dân là gốc chỉ được thể hiện trong các cái bài học kinh nghiệm. Đại hội 14 của Đảng thì đây xác định là một trong 15 nội dung trọng tâm, mong muốn truyền tải đến cán bộ, đảng viên để mọi người nắm vững và thực hiện có hiệu quả hơn.
0: Tại An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cũng chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh vững vàng, kỹ năng truyền đạt tốt thông qua hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Hội thi được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và lực lượng vũ trang tỉnh những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham dự hội thi có 24 thí sinh là cán bộ đại đội, đồn biên phòng, trợ lý cơ quan các đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương. Ban chỉ huy phòng thủ khu vực, ban chỉ huy bộ đội biên phòng và ban chỉ huy quân sự các xã phường đặc khu. Đây là những đồng chí đã được tuyển chọn từ cơ sở, có trình độ năng lực và kỹ năng tuyên truyền tốt. Thiếu tá Trần Minh Nhật, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự xã Châu Thành, tỉnh An Giang nói:
3: cụ thể hóa và thực hiện quan điểm dân là gốc của Đảng, chúng tôi tham mưu và triển khai thực hiện mô hình đồng hành cùng hộ Khmer khó khăn, và đến nay là hiệu quả của mô hình được duy trì và phát huy rất tốt.
0: Thượng tá Lê Văn Sáng, chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cho biết:
4: chất lượng của đội ngũ báo cáo viên cũng như là các cái chuyên đề rồi kỹ năng thực hành truyền tải nội dung rất là dễ nhớ, dễ hiểu, nâng cao được cái chất lượng, và đây cũng là lực lượng nòng cốt để làm đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.
0: Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 nhấn mạnh: để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong lực lượng vũ trang quân khu, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị tăng cường quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận và tuyên truyền miệng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ toàn diện, gắn tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa phương tiện, phương pháp truyền đạt, nâng cao chất lượng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy vai trò của báo cáo viên trong việc phát hiện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, chủ động cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, không để bị động bất ngờ. Kết quả hội thi, Quân khu 9 đã trao 52 chứng nhận báo cáo viên giỏi cấp quân khu, trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh thuộc hai đối tượng đạt thành tích tiêu biểu, đồng thời chỉ định và tuyển chọn 6 đồng chí tham dự hội thi báo cáo viên giỏi cấp toàn quân vòng thi khu vực phía Nam trong thời gian tới.

0: Chuyên mục quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục An ninh trật tự.
2: Kính chào quý thính giả đến với chuyên mục An ninh trật tự. Mở đầu chuyên mục kỳ này là phần điểm tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân xã Cò Quao tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026, chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2026, 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 19 tháng 8 2005, 19 tháng 8 2026 và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc 16 tháng 6 1967, 16 tháng 6 2027. Hội thi có 12 đội tham gia liên quân từ 24 ấp trên địa bàn, mỗi đội gồm 5 thành viên thuộc các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã. Các đội trải qua 3 nội dung thi gồm tài năng kiến thức và xử lý tình huống. Trong đó, phần thi tài năng thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, giới thiệu về địa phương, đội thi và công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Phần thi kiến thức trả lời các câu hỏi kiến thức chính trị pháp luật nghiệp vụ trong luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi xử lý tình huống, các đội trả lời xử lý các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự phát sinh tại địa bàn cơ sở trước khi lực lượng công an có mặt. Thông qua hội thi nhằm góp phần tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đây còn là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, nghiệp vụ cũng như kỹ năng xử lý tình huống thực tế của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ gìn bình yên địa phương. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội liên quân ấp Phước Hưng 1, ấp Phước Thành Lập, giải nhì đội liên quân ấp Phước Đạt, ấp Phước Nghiêm, giải ba cho hai đội gồm đội liên quân ấp An Phú, ấp Phước Lập và đội liên quân ấp An Trung, ấp An Phong và trao 8 giải khuyến khích, đồng thời trao giải cá nhân xuất sắc cho 3 đồng chí là Nguyễn Thanh Tiến, đội liên quân ấp Phước Hưng 1, Phước Thành Lập, Lê Thành Đô, đội liên quân ấp Phước Đạt, ấp Phước Nghiêm và Trần Hoàng Tính, đội liên quân ấp Phước Thọ, ấp Phước Thành.
0: Sau đây mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài Công an tỉnh An Giang và Công an Campuchia tăng cường phối hợp bảo vệ an ninh tuyến biên giới. Thưa quý vị, thời gian qua, Công an tỉnh An Giang và Công an 5 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia triển khai nhiều nội dung phối hợp công tác giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới. Theo đó, lực lượng Công an tỉnh An Giang và Công an các tỉnh Prechanuk, Kampot, Kep, Takeo, Cần Đan thuộc Vương quốc Campuchia đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều nội dung phối hợp công tác, góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới và vùng biển giữa hai nước. Tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia được duy trì hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác phát triển, tạo nền tảng thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giao lưu nhân dân và nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới. Lực lượng công an hai bên đã chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho công dân qua lại thăm thân nhân, du lịch, học tập, khám chữa bệnh, giao thương và hợp tác đầu tư. Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, có gần 395.000 lượt công dân Campuchia nhập cảnh vào địa bàn tỉnh An Giang. Cùng thời gian trên, có gần 330.000 lượt công dân Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia thăm thân, du lịch, đầu tư và giao thương. Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hiểu biết lẫn nhau, lực lượng công an các cấp của hai bên luôn duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin thông qua văn bản, điện thoại liên lạc và các cuộc gặp gỡ trực tiếp, kịp thời thông báo, phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên tuyến biên giới và vùng biển. Đồng thời, hai bên tăng cường phối hợp đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề biên giới, biển đảo nhằm xuyên tạc, kích động, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. Công an hai bên đã chủ động phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại khu vực biên giới, thường xuyên trao đổi thông tin nghiệp vụ, phối hợp điều tra xử lý hiệu quả nhiều vụ việc phát sinh. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới mà còn tiếp tục vun đắp mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước Việt Nam Campuchia ngày càng bền chặt, phát triển sâu rộng. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận nhấn mạnh, Trong bối cảnh tình hình khu vực biên giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, lực lượng công an các tỉnh, hai nước cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được thời gian qua là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả, chân thành và tin cậy giữa lực lượng công an các tỉnh của Việt Nam và Campuchia, đồng thời

0: bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới, giữ vững tuyến biên giới hòa bình ổn định vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân hai nước. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an hai bên đã thống nhất đề ra phương hướng hợp tác trong 6 tháng cuối năm 2026 với nhiều nội dung trọng tâm. Theo đó, Giám đốc Công an 6 tỉnh gồm An Giang, Prisahanuk, Kampot, Kép, Tà Keo và Kandan đã thống nhất ký kết biên bản phối hợp về bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự tuyến biên giới trong thời gian tới, thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước Việt Nam, Campuchia.
1: Phần cuối của chương trình là bài viết An Biên, meeting ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và xây dựng thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 6, trên các tuyến đường của xã An Biên, hình ảnh đoàn xe diễu hành mang theo cờ khẩu hiệu tuyên truyền về phòng chống ma túy đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Tiếng loa tuyên truyền vang lên giữa các khu dân cư như một lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người trong cuộc chiến đẩy lùi hiểm họa ma túy. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã An Biên tổ chức lễ meeting và ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng chống ma túy và Ngày Toàn dân phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy. Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn. Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng tháng hành động mà còn thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Biên đã nhấn mạnh rằng công tác phòng chống ma túy không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi cán bộ đảng viên và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tuyên truyền, phát hiện và tố giác tội phạm ma túy.
2: Đó thì tôi cũng đề nghị là thời gian tới tiếp tục làm tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban để triển khai quán triệt tốt các cái chỉ thị và văn bản của cấp trên liên quan tới cái việc mà phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là chúng ta phải có cái một quyết tâm cao là phải xây dựng xã chúng ta đạt chuẩn không ma đạt không ma túy theo quy định. Tôi cũng mong muốn là chúng ta phải nỗ lực hết sức cố gắng này. Vấn đề thứ hai nữa đó là sẽ đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về công tác phòng chống ma túy với nhiều hình thức, nội dung là phải phù hợp với địa bàn đối tượng, thì kịp thời phát hiện nhân rộng các điển hình tiên tiến gắn với xây dựng khu dân cư là văn hóa văn minh. Cái vấn đề thứ ba đó thì lực lượng công an với vai trò là nòng cốt tiếp tục phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình, phân loại đối tượng, thường xuyên tổ chức các cái đợt rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người thuộc diện quản lý sau cai nghiện với phương châm á là rà soát từng ấp đến từng hộ gia đình, đối chiếu hồ sơ quản lý rồi thực tế cư trú tại địa phương, chú trọng phát hiện các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy mới, tránh bỏ lọt đối tượng do các cái biểu hiện mà có những cái biểu hiện mà chúng ta có thể là khó phát hiện. Cái vấn đề thứ tư đó là gắn với cái quản lý thực tiễn hồ sơ phải phản ánh rõ tình hình sử dụng ma túy hiện tại của các đối tượng, thái độ chấp hành nè, kể cả luôn cái công tác là giáo dục, răn đe, từ đó là có thể căn cứ vào hồ sơ quản lý để có biện pháp là cai nghiện phù hợp.
1: Có thể nói, thông điệp ấy mang ý nghĩa rất thiết thực trong bối cảnh hiện nay, bởi ma túy không còn là vấn đề xa vời. Các loại ma túy tổng hợp, ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, thuốc lá điện tử hay các chất kích thích mới đang tìm cách len lỏi vào đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Điều đáng lo ngại là nhiều thanh thiếu niên vì thiếu hiểu biết, tâm lý tò mò hoặc bị lôi kéo mà vô tình trở thành nạn nhân của ma túy. Từ một lần thử nghiệm, nhiều người đã đánh mất tương lai, đánh mất sức khỏe, hạnh phúc gia đình và thậm chí vướng vào dòng lao lý. Không phải ngẫu nhiên mà chủ đề năm nay nhấn mạnh vai trò của gia đình. Gia đình chính là nơi gần gũi nhất để phát hiện, ngăn chặn những dấu hiệu bất thường từ con em mình. Sự quan tâm của cha mẹ, sự chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình chính là lá chắn đầu tiên trước nguy cơ ma túy.

0: Giới gia đình, lực lượng thanh niên cũng được xác định là lực lượng xung kích trong công tác tuyên truyền phòng ngừa. Tại buổi lễ, đại diện tuổi trẻ xã An Biên, đồng chí Thị Hồng Nhanh, bí thư xã đoàn đã thể hiện quyết tâm của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng lối sống lành mạnh, nói không với ma túy và tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa tệ nạn xã hội.
1: Nói không với ma túy và tích cực tuyên truyền cho người thân, bạn bè cùng tham gia phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Chúng tôi xác định rằng phòng chống ma túy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Tuổi trẻ hôm nay cần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tiên phong trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống ma túy tại cộng đồng dân cư. Nhân dịp này, tôi xin kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên xã An Biên hãy cùng nhau hành động bằng những việc làm thiết thực như không thử, không sử dụng, không tàng trữ, không tiếp tay cho các hành vi liên quan đến ma túy, tích cực tố giác tội phạm ma túy, xây dựng lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.
0: Lời phát biểu ấy cũng là tiếng nói chung của tuổi trẻ hôm nay. Trong thời đại công nghệ số, thanh niên không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là lực lượng tiên phong lan tỏa những thông điệp tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn. Ngay sau lễ meeting, lực lượng công an xã, đoàn viên thanh niên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã tổ chức diễu hành tuyên truyền trên các tuyến đường chính của địa phương. Hình ảnh những đoàn xe nối dài mang theo thông điệp phòng chống ma túy đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đó không đơn thuần là một cuộc diễu hành cổ động, đó là sự thể hiện tinh thần đồng hành, trách nhiệm và quyết tâm của cả cộng đồng đối với nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là những người gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tình hình địa bàn, góp phần phát hiện, xử lý và ngăn ngừa các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Tại xã An Biên, thời gian qua, cùng với lực lượng công an chính quy, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp trong công tác tuần tra, tuyên truyền pháp luật, hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực tiễn cho thấy, nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, nếu được phát hiện sớm, giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, sẽ hạn chế được những diễn biến phức tạp, không để hình thành điểm nóng. Chính vì vậy, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được xem là cánh tay nối dài của lực lượng công an, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, các thành viên lực lượng còn tích cực tham gia công tác dân vận, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Là một thành viên thường xuyên tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn, ông Huỳnh Phước Bằng, tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở ấp 5 chia sẻ.
3: Trong qua cái hội thi hôm nay thì cảm nhận thì các đội là đội 1 tới đội 5 thì thi cũng có cái tinh thần hào hứng, anh em thì cũng có cái trải nghiệm để học hỏi và cái cũng có tìm hiểu về cái lĩnh vực an ninh trật tự. Qua cái phần thi này thì chắc về thì cũng cố gắng trao dồi với anh em để học hỏi thêm kiến thức nhiều nữa để phổ biến lại cho bà con nhiều hơn.
2: Ông Trần Vũ Linh, tổ trưởng tổ an ninh trật tự cơ sở ấp 4 bày tỏ.
4: Cái hội thi này thì nó cũng mang ý nghĩa sâu sắc đối với cái lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở hiện nay. Và qua cái hội thi này thì cũng tạo điều kiện và động lực cho các anh em ngày càng cố gắng và phấn đấu để sau này đạt kết quả tốt hơn. Trong thời gian tới thì cũng rất mong là sẽ được tiếp tục những cái hội thi này để anh em càng ngày càng cố gắng hiểu biết thêm và phấn đấu càng ngày càng tốt hơn, đạt thành tích xuất sắc hơn.
2: Giữ vững an ninh trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, chủ động hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh. Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh là yêu cầu cấp thiết. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 tại xã An Biên chính là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống của nhân dân.
0: Chuyên mục An ninh trật tự của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Các bạn thân mến, cuộc thi Bông Lúa Vàng do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện là sân chơi dành cho những ai yêu thích ca cổ cải lương. Với chặng đường dài đầy tâm huyết trong việc góp phần gìn giữ và phát huy bộ môn tài tử cải lương, một di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận. Chương trình cuộc thi Bông Lúa Vàng được diễn ra từ 14 giờ vào ngày thứ Bảy trên kênh HTV1 và sóng phát thanh tần số 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được phát lại trên kênh FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Ở tập trước, 11 gương mặt đầu tiên đã mang đến vòng hạt giống. Cuộc thi bông lúa vàng lần thứ 33, 11 tiết mục dự thi hấp dẫn, đầy cảm xúc. Những sự bất ngờ, những niềm tự hào đầy xúc động. Cuộc thi là điểm hẹn của những tâm hồn đồng điệu với tình yêu đờn ca tài tử ở nhiều lứa tuổi. Tại vùng đất Cà Mau, một trong những cái nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, hành trình tìm kiếm những hạt giống triển vọng của bông lúa vàng lần thứ 33 vẫn tiếp tục, với những giọng ca mang theo khát vọng chinh phục sân khấu và gìn giữ những giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Khi cuộc thi bông lúa vàng đến Cà Mau, ekip thực hiện chương trình có dịp đến thăm nhà công tử Bạc Liêu, một công trình kiến trúc nổi bật giữa miền Tây sông nước, gắn liền với câu chuyện về Trần Trinh Huy, nhân vật từng được nhắc đến như biểu tượng của sự phồn hoa xứ Nam Kỳ. Ngôi nhà gồm 2 tầng và 1 sân thượng, được xây dựng theo phong cách kiến trúc phương Tây đầu thế kỷ 20. Mọi chi tiết trong ngôi nhà đều thể hiện trình độ tay nghề cao và thẩm mỹ thời bấy giờ, kết hợp hài hòa giữa phong cách châu Âu với điều kiện khí hậu bản địa, tạo nên một tổng thể kiến trúc vừa lộng lẫy vừa hợp lý về công năng sử dụng.
1: Quý đồng thân mến, ngôi nhà cổ công tử Bạc Liêu năm nay đã 107 năm, bắt đầu xây dựng từ năm 1917 đến năm 1919 thì khánh thành. Đây là những nét hoa văn mà họa sĩ người Pháp hoàn toàn vẽ bằng tay từ năm 1919 vẫn còn giữ nguyên như vậy. Cũng như nền gạch mà quý đoàn đang đứng bên dưới chân, đây cũng là nền gạch gốc từ năm 1919 cho đến nay. Nơi mà quý đoàn đang đứng tham quan đây là phòng khách của gia đình công tử Bạc Liêu, nơi tiếp các vị quan quyền, khách quý và khách ngoại quốc ở đây. Em xin phép một quý đoàn di chuyển vào khu vực gian thờ của gia tộc. Thưa quý đoàn thân mến, vị trí mà quý đoàn đang đứng tham quan đây là gian thờ tự của gia tộc Trần Chinh và đã được ban quản lý di tích nhà cổ công tử Bạc Liêu họ tái hiện lại không gian thờ tự của 100 năm trước. Hai bức tượng bên tay phải của em là ông Trần Chinh Trạch, bà Phan Thị Mùi, tức là thân sinh của công tử Bạc Liêu. Thời điểm lúc bấy giờ, ông Hội đồng Trạch có tầm ảnh hưởng đến xã hội rất là lớn bởi vì ông là một trong tứ đại phú hộ giàu nhất xứ Nam Kỳ lục tỉnh ngày xưa. Đây là công tử Bạc Liêu. Ông tên thật là Trần Chinh Huy. Ông sinh năm 1900 và mất năm 1973, là người con trai thứ 3 trong gia đình có 7 anh em, 3 trai và 4 gái. Sự giàu sang và nổi tiếng của công tử Bạc Liêu mà cho đến ngày hôm nay người ta vẫn nhắc là nền tảng tài sản của ba mẹ công tử Bạc Liêu để lại. Từ nhỏ thì ông đã được tiếp cận với nền giáo dục của Pháp và được ba mẹ tạo điều kiện trong đi du học Pháp 3 năm. Ông mang cho mình 3 tấm bằng, lái máy bay và biết nhảy đầm rất là giỏi và đặc biệt là ông biết lái cả ô tô. Trong nhà của ông có 36 cửa sổ, 9 cửa lớn, cặp bờ sông Bạc Liêu cho nên rất là mát. Ngôi nhà này hội tụ đủ tất cả các yếu tố của một ngôi nhà đẹp. Mặt chính diện của ngôi nhà này là mặt hướng sông và sông chính là tuyến đường giao thông chính, đại lộ Châu Thành của Bạc Liêu, thuận tiện cho việc thông thương và mua bán. Vị trí đang đứng tham quan đây có một điều đặc biệt là

0: cầu thang dẫn lên trên gác. Hiện tại thì mình không có cho khách lên bởi vì đảm bảo sự an toàn. Nhưng mà ngày xưa là sân phơi tiền của ba công tử Bạc Liêu. Ngày xưa ông giàu lắm. À, tiền thì không có phải là polymer giống như mình bây giờ. Và khi mà ông thu thuế về số lượng tiền rất là lớn á, để tránh ẩm mốc, thì ông nghĩ ra việc là phơi tiền ở trên đó.
1: Không biết giờ còn tiền tránh không ta?
0: Em nghĩ là chắc có đó.
1: Lâm cũng nghĩ rằng mình nên có chỗ để xin vía.
0: Dạ đúng rồi, ở đây có chỗ xin vía. À em mời quý anh chị mình di chuyển qua đây. Đây là mô hình tái hiện lại sân phơi tiền ngày xưa của gia đình. Anh có thể thử đặt một vài đồng tiền lẻ của anh vào. Và anh có một điều ước gì đó cho gia đình, cho bản thân.
2: Hồi xưa người ta hay nói là cái người mà sở hữu được 100 đồng bạc Đông Dương là khá lắm đó.
0: Đây ạ.
3: À đúng rồi.
0: Tờ có hình bộ lưu đồng là tình tờ 100 đồng Đông Dương ngày xưa. Thì mình có thể mua được 10 cây vàng.
1: Tờ này mua được 10 cây vàng.
0: Dạ, một tờ 100 đồng mà ông đốt rất là nhiều tờ tiền như vậy.
1: Nghe chóng mặt luôn á. Dạ. Mình đi tiếp đi. Dạ.
0: À, quý thân mến, em chia sẻ với quý đoàn giai thoại văn danh một thời của công tử Bạc Liêu. Ở xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh ngày xưa có một vị công tử. Mà so với công tử Bạc Liêu ở đây kẻ tám lạng người nửa cân. Đó là Bạch Công Tử Lê Công Phước, con của Đốc Phủ Lê Công Sủng ở Tiền Giang, Mỹ Tho. Bạch Công Tử thì ông có niềm đam mê rất là lớn với môn sân khấu cải lương. Cho nên ông có mở một gánh hát có tên là Phước Chương và cô Đào Phùng Há chính là đạo hát chính cho gánh hát của ông. Thì trong một lần gánh hát Phước Chương của Bạch Công Tử đi biểu diễn ở Sóc Trăng, Bạch Công Tử có mời Hát Công Tử là Công Tử Bạc Liêu lên xem. Sau buổi biểu diễn ngày hôm ấy thì Bạch Công Tử có tổ chức một buổi tiệc và có sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Trong buổi tiệc ngày hôm ấy, bà có vô tình đánh rơi chiếc bông tai của mình. Bạch Công Tử, ông mới dùng tờ tiền 5 đồng có hình con công đốt để so tìm chiếc bông tai cho người đẹp. Công tử Bạc Liêu ở đây thì ông không bao giờ chịu thua bất kỳ vị công tử nào. Ông không đốt tờ tiền 5 đồng giống như Bạch Công Tử, mà ông đã quyết định đốt tờ tiền 100 đồng là mệnh giá cao nhất của tiền Đông Dương vào thời điểm lúc bấy giờ. Ông đốt rất là nhiều tờ tiền như vậy, ông may mắn tìm thấy bông tai cho người đẹp. Bạch Công Tử, ông bị bẻ mặt trước người đẹp. Thì ông có thách đấu với công tử Bạc Liêu rằng nếu mà toa có muốn chứng tỏ anh hào á, thì toa và mo mỗi người 1 ký đường, 1 ký đậu xanh, dùng tiền làm củi đốt để nấu chè. Hai vị công tử mỗi người 1 nồi chè và họ thi đấu trong sự hồi hộp của rất là nhiều người. Tuy nhiên thì cũng đến lúc phân thắng bại, nồi chè của Bạch Công Tử sôi trước. Công tử Bạc Liêu ở đây ông thua cuộc. Tuy nhiên ông thua nhưng mà ông vẫn khẳng định là ông thua trong danh dự. Và từ thời điểm đó cho đến ngày hôm nay, giai thoại đốt tiền nấu chè đậu xanh đã gắn liền với tên tuổi của công tử Bạc Liêu với Bạch Công Tử.
1: Chị Lâm hỏi là tại vì sao mình có cái danh xưng là Bạch Công Tử và Hát Công Tử gì ạ?
0: Bạch Công Tử, Hát Công Tử đó là do màu da của hai vị công tử này. Hai vị công tử này thời điểm lúc bấy giờ họ cùng nổi tiếng, một người da trắng và một người da đen ngăm thôi. Chứ không phải là mọi người nghĩ là mặc đồ trắng, mặc đồ đen đâu quý đồng ha.
1: Thưa cô, nãy giờ nghe bạn đã chia sẻ rất là nhiều về những giai thoại của công tử Bạc Liêu thì Lâm cũng đã bị choáng ngợp, mắt tròn mắt dẹt bởi vì cái sự gọi là phóng khoáng nè, rồi gọi là phong lưu đa tình cũng như là cái sự hào hiệp trượng nghĩa của công tử Bạc Liêu. Thì không biết rằng trong 3 năm đi du học ở tại Pháp á, thì ông đã tiếp cận cái nguồn kiến thức từ phương Tây rất là nhiều, thì ông đã đem cái nguồn kiến thức đó để ứng dụng về cho quê hương của mình như thế nào?
0: Thì thật ra có rất là nhiều vị khách họ hiểu sai lầm về công tử Bạc Liêu. Ông đi du học Pháp mà về ông không có mang bằng giáo dục, tuy nhiên ông áp dụng những khoa học kỹ thuật vào nền nông nghiệp của gia đình. Và bằng chứng là ông sắm cả máy bay á, thì người ta nghĩ là ông sắm máy bay để đi chơi. Tuy nhiên thì ông dùng máy bay này để đi thăm ruộng và phun thuốc trừ sâu. Thì ông áp dụng những khoa học kỹ thuật vào nền nông nghiệp của gia đình để cho nền nông nghiệp của gia đình cũng như là địa phương phát triển hơn.
2: Dân gian thì hay nói về cái việc ông ăn chơi thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng ông đi qua đó tiếp thu một cái nền văn hóa phương Tây, đặc biệt là khoa học kỹ thuật.
0: Yeah.
2: Cho nên là ông mới sắm máy bay.
0: Yeah.
2: Ông mới sắm cano.
0: Yeah.
2: Phải không? Để phục vụ cho cái sản xuất nông nghiệp của ông.
0: Yeah.
2: Thì tôi cho rằng việc ứng dụng máy bay hay là cano vào cái thời điểm mà đầu thế kỷ 20 như thế là một cái thành tựu rất là to lớn về mặt kỹ thuật lúc bây giờ.
0: Ngoài những gì mà mình thấy trên bề nổi, công tử Bạc Liêu ăn chơi hào phóng, đào hoa phong tình, thì ông là người được mọi người dân ở đây nhận xét sống rất là nhân đạo. Khi mà ba công tử Bạc Liêu bắt ông đi đòi nợ, thì khi ông ra thực tế, ông thấy dân mình đói khổ, mùa màng thất bát, không có lúa để ăn. Thế là ông đã về quyết định kêu ba của mình xóa giấy nợ và xé cả giấy nợ. Thì người dân Bạc Liêu vẫn còn nhớ hình ảnh của ông nhân đạo cho đến ngày hôm nay. Đặc biệt là ngoài ra công tử Bạc Liêu, ông rất là giàu lòng yêu nước. Khi ông âm thầm ủng hộ tài chính, vải vóc, thuốc men vào vùng kháng chiến. Quý đoàn thân mến, đây là không gian yến tiệc của gia đình công tử Bạc Liêu. Ngoài những buổi tiệc mà theo phong cách Tây á, thì công tử Bạc Liêu ông rất là thích đờn ca tài tử. Cho nên thường á, thì ông mời đội đờn ca tài tử của Cao Văn Lầu về đây để phục vụ cho khách nhằm quảng bá hình ảnh quê hương. đến với bạn bè của ông. Không gian mà quý đoàn đang thấy thì đây là ban quản lý di tích nhà cổ Công Từ Bạc Liêu, họ tái hiện lại không gian yến tiệc ngày xưa của gia đình ông. Trên đây thì có di ảnh của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, thì ông chính là cha đẻ của bài Dạ Cổ Hoài Lan.
1: Rất là mang đậm tinh thần là đờn ca tài tử luôn á cô ha. Dạ. Mình ngồi trên đây rồi mình yến tiệc rồi mình nghe đờn ca tài tử.
4: Cô ơi, vậy là Công Tử Bạc Liêu mặc dù chịu ảnh hưởng văn hóa của phương Tây rất là nhiều nhưng mà vẫn rất là thích nghe đờn ca tài tử hả cô?
2: Đúng rồi, ông tiếp thu văn hóa phương Tây nhưng để làm giàu cái tri thức của người Việt mình, đặc biệt là những tri thức về khoa học kỹ thuật. Nhưng mà ông vẫn là người Việt Nam, ông có tâm hồn Việt Nam và ông yêu thích âm nhạc nói riêng và nghệ thuật Việt Nam là cái điều hiển nhiên bất kỳ người Nam Kỳ nào lúc bấy giờ cũng đều có.

ngay trong khuôn viên khu nhà, tiếng đờn ca tài tử vẫn ngân vang trong các buổi tối, tạo nên không gian giao thoa giữa du lịch và di sản. Đó là dịp để du khách vừa tham quan tìm hiểu một điểm đến độc đáo, vừa cảm nhận vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật truyền thống đã gắn bó với đời sống tinh thần của người dân miền Tây suốt bao thế hệ.

Bước qua cánh cổng của dinh thự công tử Bạc Liêu, chúng ta như vừa ngược dòng thời gian về với những giai thoại hào nhoáng của vùng đất xứ Nam Kỳ. Thế nhưng, hành trình khám phá nơi đây không chỉ dừng lại ở việc hoài niệm. Ngay bên cạnh khu di tích lịch sử này, nét vàng son phố cũ đã được thổi vào một luồng sinh khí mới, đó chính là khách sạn Công tử Bạc Liêu. Đây chính là điểm dừng chân lý tưởng để du khách tiếp tục tận hưởng hành trình khám phá vùng đất này. Được đầu tư theo tiêu chuẩn 4 sao hiện đại, nơi đây không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng lưu trú chất lượng cao, mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch gắn liền với di tích nhà công tử Bạc Liêu. Sự kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản và dịch vụ hiện đại đã tạo nên một điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp văn hóa, lịch sử và nhịp sống Nam Bộ sôi nổi hôm nay. Từ những không gian lưu giữ ký ức như ngôi nhà của Trần Trinh Huy đến những sân khấu rực sáng hôm nay, văn hóa Nam Bộ vẫn đang tiếp tục được kể bằng nhiều hình thức khác nhau. Đó cũng là lý do để Bông Lúa Vàng tiếp tục hành trình ươm mầm những hạt giống tiềm năng tại xứ sở Cà Mau. Mời quý vị cùng trở lại với cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026, nơi mà các thí sinh không chỉ mang theo giọng ca mà còn mang theo ký ức, cảm xúc và niềm tự hào về một loại hình nghệ thuật đã gắn bó với vùng đất phương Nam suốt hơn trăm năm.

Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, bông lúa vàng lần thứ 33 năm 2026 đã trở lại với vòng thi hạt giống. Đồng hành cùng Lâm trong chặng đường này là tiến sĩ văn hóa học Mai Mỹ Duyên và nghệ nhân ưu tú Ngọc Đặng. Với sự hỗ trợ từ ban nhạc, đờn sến,

nhạc sĩ Văn Ngọc và nhạc sĩ Hồng Đức đờn guitar phím lõm. Năm nay, cuộc thi tập trung khai thác các bài bản thuộc hệ thống đờn ca tài tử, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đất phương Nam. Tôi cũng xin được thông qua thể lệ thi của

0: Chào em Hà Duy. Em ca Xuân Tình lớp 1 14 câu. Bản Xuân Tình là một cái bản sôi động. Thông thường khi mà có những cái tiết mục ca rao bộ thì người ta hay chọn Xuân Tình vì cái bản chất của cái bài hát này nó sinh động, nó vui tươi, nó linh hoạt và càng về sau càng thôi thúc. Em tuy chưa có đạt được cái tính chất mà giống như mong muốn của một bản Bắc mà thể điệu Xuân Tình. Tuy nhiên em có cái giọng ca Bắc, em có giọng ca hợp ca Bắc. Em cần phải rèn luyện thêm những cái chữ nhạc lên cao để nhau cảm giác nó đừng có bị giói đó. Trong giới chuyên môn mình gọi giói là nó lên chưa tới cái cao độ đó. Cho nên em phải luyện cái giọng ngoài những cái chữ nhạc cao. Và thứ hai nữa là phải giữ một cái tâm lý rất là thoải mái. Bởi vì vô đầu đó, cái giọng của mình nó hơi chao đảo một chút á. Chắc có lẽ là rung quá phải không ạ? Khi mình rung cái làm cho cái giọng mình nó bị chao đảo đi hoặc bị chênh chút.
1: Nhưng mà chị khen em là có bộ nhịp cũng khá tốt. Ca đúng nhịp. Chị nghĩ á, nếu mà hôm nay là một cái buổi sinh hoạt đoàn ca tài tử thôi chứ không phải là thi thì chắc là cái chất giọng của em nó sẽ tốt hơn, sẽ không có làm cho những cái chữ mình hát chưa có được tới lắm á.
2: Bạn có theo câu lạc bộ đờn ca tài tử nào không? Hay là trong gia đình của mình có ai theo nghề không?
3: Ở trong nhà em thì có ông nội em thì làm thầy đờn, còn bình thường á thì em có theo câu lạc bộ đờn ca tài tử của Bạc Liêu ạ.
2: À, hèn chi nhịp tốt quá. Nhưng mà khi mà em ca thì em phải tống cái hơi, tống cái lực của mình ra để làm sao mình phải thật là khỏe khoắn. Mình không có bị đuối, mình ngân á, vẫn chưa ra bắt lắm.
0: Phải nghiên cứu cái tính chất của bài bản. Thí dụ năm ai là buồn một cách áo não bi thương, nhưng Xuân Tình nó vui, nó sinh động và càng về sau lại càng sinh động. Đó, cho nên là khi mình nắm được những cái tính chất như vậy đó, rồi mình phân tích lời ca phải không, rồi phân nhịp nữa thì em sẽ ca còn tốt hơn cái bài ca này. Đây là một cái lời trao đổi thêm với em để em có những cái chặng dài hơi hơn trong cái con đường làm nghệ thuật của mình.
4: Hồi tháng 11 thì trung tâm văn hóa có tổ chức là cái lớp truyền nghề nghệ thuật đàn ca tài tử. Thì lúc đó em cũng bén duyên tham gia với câu lạc bộ. Thì lúc đó thì em được học bài bản như ca Bắc, cười ca Nam, ca

quán này kia, thì em cảm giác được là mình rất là thích những cái bài bản cổ. Và cơ duyên mà để đến với cuộc thi bông lúa vàng năm nay là em muốn thử sức mình để xem sau 6 tháng mình học hỏi những bài bản đó thì mình học được những gì và là tiếp thu được như thế nào.

0: Cho Lâm hỏi là gia đình bạn có ai theo nghề không? Và hiện tại thì bạn đang làm công việc gì?
1: Em thì sinh ra trong một gia đình là làm nông, nhưng mà ba em thì cái chất tài tử từ hồi xưa ba em ca rất là bùi, thường đám tiệc cái xung quanh xóm rồi đó thì ba hát, nên là em thích và em tìm hiểu, em ca giọng cổ. Từ từ thì em chỉ mới học bài bản khoảng hơn một tuần nay để thi thi thôi, cái nhịp của em nó cũng chưa có gành lắm.
0: À, tự biết luôn. Tự biết là nhịp chưa đành luôn. À, thì trong nghệ thuật thì bạn thần tượng nghệ sĩ nào?
1: Em thần tượng nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn, nghệ sĩ nhân dân Minh Dương, và đối với nghệ sĩ trẻ thì em thần tượng nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Dạ.
0: Cảm ơn bạn. Hèn chi là nghe giọng của bạn có hơi hướng của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và có của nghệ sĩ Ngân Tuấn nữa. Cái bài Nam Ai vừa rồi thì giọng rất là hay, vừa dày vừa khỏe và vừa ấm nữa, rồi thậm chí là cách vuốt hơi của bạn nữa rất là ngọt, rất là tròn trịa. Nhưng mà có điều là cái bộ nhịp nó có hơi gặp vấn đề một chút. Mới tập có một tuần à, nghĩ
1: Em xin bổ sung thêm là em tập trên điện thoại thôi chứ không có qua thầy đờn gì hết, cho nên là cái
0: Lâm tin rằng nếu như có thầy đờn chỉ dạy cách ca, cách nhịp của bạn á, thì chắc chắn rằng bạn sẽ là một giọng ca chuyển giọng trong tương lai.
2: khi mình chọn cái bài bản thì cái việc mà phân định về nhịp á rất quan trọng. Thứ hai nữa là mình xem cái đặc điểm của cái lòng bản nó có cái gì khác biệt. Thí dụ như Nam Ai thì em cứ nhớ là thể câu lẻ thì là nhịp nội mà câu chẵn thì là nhịp ngoại, mà cứ thế nó giống như một bài thơ vậy đó. Nếu em nghiên cứu cái quy luật đó thì em sẽ diễn đạt rất là dễ dàng.
3: À, hầu như là cô Mai Duyên và em Lâm cũng đã nhận xét khá đầy đủ. À, nhưng mà chị cũng muốn một lần nữa là khen cái chất giọng của em. À, rất là dày, ấm, có độ vang. Mà thí dụ như các anh mà nghệ nhân hoặc nghệ sĩ rất là muốn được sở hữu một cái chất giọng giống như em. Cố gắng mình luyện thêm phần nhịp nữa là ổn ha.

0: Hôm nay nghệ nhân Ngọc Đặng gặp đối thủ rồi. Đây một người chuyên trị các bài hạ đây.
1: Anh Phong ơi, chắc là anh tham gia đờn ca tài tử lâu năm rồi ha.
2: Cũng tham gia các câu lạc bộ chắc cũng khoảng

0: hơn 5 năm.
1: À, trước tiên là em khen anh là anh chọn một trong 7 bài lễ rất là hợp với giọng của anh. Khen thêm một cái nữa là khi anh ca những cái chữ sừ á, anh ngân cái chữ sừ nghe nó rất là đúng hơi hạ. Tại vì mình phân biệt giữa hơi hạ, hơi lễ á, với bài bắc á, là quan trọng ở chỗ chữ sừ đó. Hy vọng là em sẽ gặp lại anh ở vòng sau.
2: Chúc mừng là em đã nuôi dưỡng cái niềm say mê của mình và đầu tư cho niềm say mê đó, tức là tầm sư học đạo ha, để làm cho cái phần trình diễn của mình nó đạt chất lượng tốt hơn. Chỉ có một câu đầu em hơi chút xíu chưa tự tin đúng không? Sao từ đó về sau thì càng lúc càng hăng hái. Lưu ý cũng một vài chữ nhỏ thôi, bỏ dấu cho nó rõ chút nữa là rất là hay.
3: Cách phát âm của mình vẫn còn một vài chỗ nó vẫn chưa đúng chính tả, như là trấn biên thì anh kêu là trấn biên, trấn nha, TR á, rồi máu loan ly loạn, loạn anh là loan, máu loan, mình phải làm máu loan ly loạn, nó phải rõ chữ ra, nó phải tròn vành rõ chữ đúng chính tả, như vậy thì bài thi của mình nó mới hoàn thiện được. Và ở anh thì em nghĩ là không chỉ là về bài hạ không đâu, mà em nghĩ rằng với cái kinh nghiệm và với cách xử lý của anh như thế này thì anh sẽ ca tốt ở những bài khác nữa đúng không ạ? Nếu như được gặp anh ở vòng sau thì em mong rằng anh sẽ khắc phục những cái lỗi nhỏ, những khuyết điểm để mình hoàn thiện bài hát của mình tốt hơn.
4: Đam mê thì cũng đam mê từ nhỏ rồi, nhưng mà cái thời hồi nhỏ thì nói chung là cũng còn đi học, rồi học xong thì phải đi làm. Thì sau này thì nói chung là thấy nó cũng kinh tế nó cũng ổn định thì anh mới quyết định là lại đến hai nghệ nhân ưu tú Quốc Trạng và Kim Khoa để học, để nói chung là để thỏa cái niềm đam mê của mình, để mình biết ca và nhấn nhá từng câu từng chữ trong cái bài, những cái bài ca, để cho nó được đúng. Hai năm nay anh mới có dịp để anh tham gia. Năm rồi thì cũng có tham gia một cái dòng gieo hạt như này ở tại Kiên Giang. Năm nay thì tiếp tục cái đam mê nữa thì anh qua đây để thi tiếp. Hành trình từ ở Rạch Giá An Giang qua đây khoảng 180 cây số. Trước đó thì anh cũng đã có đăng ký online rồi,

0: Nghe em Lệ thể hiện cái phần thi của mình, chị rất có cảm xúc luôn. Chị đợi em ca xong để chị nói với Lâm, mà Lâm ơi cho chị nhận xét trước đi. Chị khen em có một cái chất giọng ấm mùi, khi hát có cảm xúc, có cái xử lý kỹ thuật ngân cái hơi gió tốt nữa. Hy vọng sẽ gặp lại em ở vòng sau.
1: Em có một cái giọng ca nền tảng là nó vừa có cái tính chất của một giọng thổ ấm áp mà nó lại có cái tính chất sáng của giọng kim, gọi là kim pha thổ á, trong cổ nhạc người ta hay gọi như thế. Đó là một cái lợi thế cho em. Ngoài Nam Ai em vẫn có thể tiếp cận với những cái thể loại khác cũng thành công nếu như em biết cách tận dụng cái chất giọng của mình. Một cái điểm mà cô nhắc nhở để cho Mỹ Lệ lưu ý, tuy là Nam Ai nhưng mà mỗi một câu nhạc nó có cái sắc thái buồn khác nhau. Em phải phân tích được cái nội dung ca từ để em thể hiện cái sắc thái buồn khác nhau đó, thì cái bài nó sẽ sâu sắc hơn rất là nhiều.
2: Mỹ Lệ có thể cho anh và mọi người được biết là hiện tại là công việc của em là gì không?
3: Dạ hiện tại công việc của em đang là diễn viên ạ.
2: À, diễn viên của đoàn nào em?
3: Dạ đoàn Cao Văn Lầu.
2: Hỏi cho vui vậy thôi chứ gương mặt này á quá quen thuộc với anh rồi. À, bạn cũng đã từng xuất hiện trong cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ và cũng đã được đánh giá là một trong những thí sinh có tiềm năng. So với thời gian trước đây anh đã gặp Mỹ Lệ thì ngày hôm nay em đã bản lĩnh hơn và ca cũng đã trọn vẹn cảm xúc hơn. Anh mong rằng em cũng sẽ có cái sự chăm chút, học hỏi và cầu tiến để ngày một hoàn thiện hơn ha.
4: À, sẵn anh đang đi công chuyện ở gần đây, rồi nghe thấy em mấy bạn ở bên Kiên Giang qua đi qua đây, người chủ rồi sẵn ghé vô luôn, thành ra ăn bận nó hơi lượt phượt, mong mong giám khảo thông cảm.
2: À, cho nên là chưa có sự chuẩn bị trước nhưng mà sợ là bỏ lỡ cơ hội đúng không anh? Dạ không sao đâu, mọi người thông cảm và hiểu cho anh mà. Quan trọng là hát hay, hát tốt, hát tự tin là được à. Bất ngờ quá, có kịp chuẩn bị bài hát chưa?
4: Lấy mấy bài cũ.
2: Anh thích bài nào, anh chọn bài nào mà sở trường của anh nha.

0: lòng vô cánh thằng mong. Khách sạn nhà hàng xôn xao ngày đêm.
1: Anh Đằng ơi, khi mà nghe anh ca cái khẩu hình của anh á, nhìn thấy á nó chuyên nghiệp lắm nha. Khẩu hình rất là duyên dáng nè, rồi á phát âm cũng tròn dành rõ chữ nữa.
2: Anh Bạch Đằng cũng đã trần tình, không có một cái tâm thế chuẩn bị tương đối là đầy đủ như các thí sinh khác. Giá như mà anh có một cái thời gian để chuẩn bị chu đáo hơn thì có lẽ là anh thể hiện cái bài ca nó sẽ đắt giá hơn. Tuy nhiên anh vẫn có một cái giọng ca bắc hào sảng sáng sủa rất hợp.
3: Cô Mai Duyên đã nhận xét tương đối đầy đủ ý. Em chỉ nhắc nhở anh thêm mình cố gắng luyện cái nhịp cho nó chắc hơn.
1: Em muốn hỏi một câu ngoài lề, đó là hiện tại công việc của anh là gì ạ?
4: Anh làm sẽ bao với dừa tôm cạn.
1: Rồi thời gian đâu anh chơi tài tử? Anh có tham gia câu lạc bộ nào không?
4: Có, anh phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Giờ mới thành lập mấy tháng rồi.
1: Dạ. Và em mong rằng nếu mà tuổi đời mình câu lạc bộ mình dài hơn lâu hơn nữa thì chắc chắn rằng anh sẽ là một trong những ứng cử viên đáng gờm của bông lúa vàng ạ. Rồi chúc cho câu lạc bộ của anh sẽ ngày càng phát triển nha anh.
5: Thế hệ bây giờ á, thế hệ trẻ và sau này á thì lại ít có bà tuổi trẻ bà để đam mê để đeo theo bà bên cái sân khấu cái lương mình hoặc bên tài tử, thì anh thấy gì sợ mai một. Thành ra anh thấy gì anh mới rủ bàn với một số anh em mà cũng biết ca có, mà nhất là sự nhiệt tình đam mê nghề nghiệp đó, cũng rủ một số anh em mười mấy hai mươi người, rồi cũng có làm tờ trình trình lên xã để xã duyệt cho thành lập câu lạc bộ. Hôm nay là coi như một cái duyên anh được đến đây để tham dự cuộc thi giải bông lúa vàng này. Anh tranh thủ về sớm sớm đây, về tới nhà khoảng hơn tiếng để anh kêu gọi anh chị em đồ lên đăng ký cho kịp thi buổi chiều nay.

0: Em tham gia cuộc thi vòng này với 8 câu năm ai. Em có một cái giọng ca có phần ai oán, nó hợp với cái bản năm ai. Tuy nhiên là nó có hai cái phong cách ca mà cô nghĩ cho Nga cũng nên phân biệt đó. Giữa cái lối ca mà mình thoải mái, ngẫu hứng và sáng tạo của cải lương, với một cái lối ca mà mình phải chính chữ, chuẩn nhạc của tài tử. Em rất là bay lượn ở trên cái bảng năm ai, nhưng để gọi là chuẩn cái nhạc tài tử thì chắc có lẽ là chúng ta cũng phải rèn thêm một chút nữa ha, để mình hát cho nó chuẩn về nhạc.
1: Và có những chỗ bạn bay lượn quá, thí dụ như là mai đây thì bạn ca là rồi mãi đây cái kiểu vậy, nhưng là cô chia sẻ là bạn hơi bị phiêu quá, bạn hơi bay bổng quá và so với cái chất tài tử thì nó lại chưa có phù hợp lắm.
2: Chị xin tiếp nối thêm là nhắc nhở em chú ý đến cái phần khi mình ca mình phát âm á. Ví dụ như là nãy chị nghe em ca là ngoảnh mặt nhưng mà em lại ca là quảnh mặt. Mình phải khắc phục cái điều đó. Mình phải phát âm cho rõ ha.
0: Cái phát âm cho rõ chữ nó quan trọng. Cái từ NG mà mình đọc là ngoảnh mặt hay là quảnh mặt á, nó có cái yếu tố phương ngữ đó. Cho nên hay là chữ TR mà phát âm thành chữ T đó. Nó ví dụ con cá gô hay là ông tời thì đó là những cái thuộc về phương ngữ của địa phương. Khi mình ca tài tử cải lương mình lưu ý để mình luyện lại cái phát âm đó cho nó rõ.
1: Nhưng mà nhiều thì rất là tốt nha. Và giọng

ca thì rất là truyền cảm nữa, nghe bạn ca mà cảm giác như là nội tâm nhân vật cũng rất là thể hiện, cũng rất là ổn đó. Nhưng mà có vài điều nhắc nhở thì mong rằng là khi mà bạn thể hiện những cái bài hát này thì mình sẽ tiết chế một chút xíu để cho cái người nghe có thể là họ sẽ cảm nhận được chân phương hơn, mộc mạc hơn.

0: khi mà bạn ca cái câu đầu tiên và sau đó là những cái câu thứ hai, thứ ba, thứ tư, tôi nhận thấy rằng bạn có phần là tâm lý nó hơi hơi rung, phải đúng vậy không ạ? Hồi hộp, đúng rồi. Có bạn thí sinh rung á, thì hồi hộp á, thì tay rất rung, cầm micro mà cứ rung như thế này. Bạn thì không rung tay, nhưng bạn lại rung giọng. Cái tâm lý đó mình phải bình ổn.
1: Trước tiên là em khen anh Thịnh là anh đã chọn cái bài, cái điệu này là hợp với cái giọng của anh. Giọng khỏe, nhịp cũng rất là tốt. Chỉ có một chút xíu là anh hơi rung, hơi căng thẳng. Hình như nãy anh có giới thiệu anh là chú ruột của một chuông vàng giọng cổ nè.
2: Em chú của chuông vàng Như Ý.
3: Hiểu sao mà Như Ý vừa xinh đẹp vừa hát hay rồi. Bởi vì có người chú cũng rất là đẹp và hát hay nữa. Nếu như mà may mắn vào vòng trong thì em mong rằng anh sẽ tự tin hơn và thể hiện hết cái khả năng ca diễn của mình.

0: Trước tiên là khen bạn có một cái chất giọng trong trẻo, mùi. Bạn chú ý là mình lắng nghe dây đàn kỹ hơn và cố gắng luyện thêm cái phần nhịp cho chắc hơn ha.
1: Đơn ca tài tử quan trọng trước giọng là nhịp, cho nên em đã có giọng rồi, bây giờ em cố gắng luyện thêm nhịp thì em sẽ hát thành công hơn bài ca này.
2: Bạn bị trễ nhịp đều hết luôn, trễ nhịp đều từ đầu bài tới cuối bài. Điều này rất là quan trọng nha, cái nhịp nhàng rất là quan trọng. Nếu như mà mình không có đúng nhịp thì sẽ không có thả hồn vào bài ca được. Hôm nay là chúng ta không có một sân khấu giống như là bình thường mình vẫn có ở cuộc thi. Muốn tạo sự gần gũi nè, tạo sự mộc mạc và không có sự tách biệt với cái lối chơi tài tử như thế này thì Lâm mong rằng là các thí sinh chúng ta cũng sẽ đỡ bị áp lực hơn, không còn khoảng cách giữa thí sinh và giám khảo nữa. Và hy vọng rằng nếu như tiếp tục trau dồi thì bạn sẽ càng tiến xa hơn nữa.
3: Tụi em là Anh Duy, Hồng Trúc và Minh Trí. Tụi em đến từ trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.
4: Chúng em đến với Bông Lúa Vàng năm 2026 với tinh thần học hỏi, giao lưu và để lấy được kinh nghiệm.
5: Và chúc tất cả các bạn thí sinh thi Bông Lúa Vàng năm nay đạt được kết quả cao nhất. Hãy cùng tỏa sáng với
6: Bông Lúa Vàng 2026.

0: có một tài tử trẻ đẹp trai tham gia trong cuộc thi thì đó là một cái điều rất đáng phấn khởi. Duy có cái giọng sáng, em lên cao càng sáng, nó rất hợp với cái bản Bắc. Và em chọn Lưu Thủy nó cũng phù hợp với em nữa đó. Chứ nếu em hát những cái bản sôi động hơn, ví dụ như Xuân Tình chẳng hạn á, thì chắc em phải rèn luyện thêm. Nhưng đối với cái tầm khoan hát một cách vui mà khoan thai giống như là Lưu Thủy Trường thì em lại đạt yêu cầu. Nhịp nhàng của em tốt. Nhưng mà em lưu ý là vuốt hơi ở cuối câu á, mình không có vuốt theo kiểu tân nhạc nha. Nó giống như mình ca tân cổ vô duyên nha. Nó lai lai nha. Cho nên ca tài tử nó phải phải chín hơn.
1: Khi em ca dứt câu đó, mình khắc phục bớt, hạn chế bớt những cái ngân ơ a đó. Tại vì khi mình ngân nhẹ đi, đừng có ơ a, nghe nó sẽ sang hơn.
2: Cho Lâm hỏi là Văn Duy hiện tại là đang làm công việc gì?
3: Sau khi tốt nghiệp thanh nhạc thì em học thêm, em đang học chuyên ngành cải lương.
2: Em học ở trường nào?
3: Dạ em học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.
2: À, là chung trường với Lâm. Ngày xưa thì Lâm cũng học ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Rất là cầu tiến, vừa học xong thanh nhạc lại tiếp tục học cải lương. Khi mà em vừa cất giọng lên là anh đã nói với cô Duyên và chị Đặng là wow, chất giọng đẹp quá. Lên cao càng sáng và càng xuống thấp là không bị tù. À, nhịp lại tốt nữa, có điều là phát âm đúng chính tả nha. Vừa rồi là lưu truyền, em nói là lưu truyền ha. Rồi mẹ dặn thì anh nghe là mẹ dẫn. À, những từ này rất là quan trọng nha. Và ôm choàng thì em lại là ôm tròn. Em thử em ôm choàng đi.
3: Ôm choàng.
2: À, đó, ôm choàng. Rồi sóng trào. Em phát âm anh nghe thử.
3: Dạ, sóng trào.
2: Trào nha, nhớ là trào nha, nãy hơi bị trào á. Rồi cả cánh cánh buồm.
3: Dạ, cánh buồm.
2: Cánh buồm.
3: Cánh buồm.
2: Đúng rồi, cánh buồm. À, những cái từ này thì nó rất là quan trọng, bởi vì khi mà mình muốn truyền tải nội dung gì thì mình phải phát âm đúng chính tả để cho người nghe cảm nhận đúng thông tin. Hy vọng là em sẽ trau dồi nhiều hơn nữa, bởi vì tuổi đời còn rất là trẻ.
4: À, dạ em mới chuyển học hát cải lương chắc cũng tầm khoảng 1 năm nay thôi. Trước đây thì em hát nhạc, sau đó thì mọi người thấy giọng mà giọng em sáng hợp với cải lương nên là mới dạy cho em hát cải lương và hát tài tử nhiều hơn. Em cũng vừa mới học thì cũng còn rất là nhiều khuyết điểm. Em tham gia chủ yếu là để học hỏi cũng như là tiếp xúc với đàn ca tài tử và cải lương nhiều hơn để có thể là thấm nhuần được cái bản sắc của dân tộc là của đàn ca tài tử và cải lương.
2: Trước khi hát thì giao lưu chút xíu được không?
5: Dạ được.
2: Thấy dễ thương quá à. Không biết là em sinh năm mấy à?
5: Dạ em sinh năm 99.
2: À, năm 99 à, còn rất là trẻ. Không biết là gia đình có theo nghệ thuật không?
5: Dạ có truyền thống đờn ca tài tử.
2: Là mấy đời?
5: Dạ từ đời của ông nội.
2: Qua ông nội em.
5: Dạ.
2: Thì không biết là ông nội em có dạy em hát không?
5: Dạ có ạ.
2: Qua ông nội em năm nay nhiêu tuổi rồi?
5: Dạ ông nội em năm nay gần 80 rồi.
2: Wow, vậy là truyền thống 3 đời theo đờn ca tài tử. Hiện tại thì em làm công việc gì?
5: Dạ hiện tại em đang là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.
2: Wow, đồng môn, đồng môn. Rồi đi thi gì có rủ bạn bè đi thi chung không?
5: Dạ cái anh hồi nãy là bạn bè đi thi chung.
2: À, anh Văn Duy á
5: Dạ.
2: hả? Vậy thì mình phải hít thật sâu và thở đều nha. Bây giờ là không có hồi hộp gì hết, không căng thẳng. Cứ xem đây là một buổi giao lưu và thể hiện hết khả năng của mình nha.

0: Nghe em ca 8 câu năm ai, anh muốn rơi nước mắt luôn á. Cứ cảm giác giống như là nàng Kiều Nguyệt Nga bước ra từ trang sách gì đó. Nhìn em á thì baby, tưởng đâu là giọng ca là cũng sẽ non trẻ dễ thương, nhưng mà không ngờ khi mà em cất giọng lên cái là họ nói là anh muốn rớt tim ra ngoài luôn á. Nghe chữ đầu tiên là vô, mang ơn thôi, là tự nhiên anh muốn xuyến sao trong lòng luôn rồi. Thì không biết là hai vị giám khảo chúng ta như thế nào.
1: Chị cảm ơn em đã đến với cuộc thi giải bông lúa vàng.
2: Dạ.
1: Chị có lời khen với em. Cái chất giọng của em á, nó rất là mùi. Khi em hát á, em thả cái cảm xúc của mình vào trong bài hát. Chị nghe, chị cảm nhận cái sự não nột ở trong đó. Khen em một cái nữa là phát âm rõ, rõ mà lại nhẹ nhàng, nghe tình cảm. Cái nhịp cũng rất là tốt. Chị hy vọng sẽ gặp lại em ở vòng sau.
2: Dạ em cảm ơn chị.
3: Có cho những người họ ca một cái bản buồn nhưng mà mặt họ vui lắm, mặt họ không buồn, nhưng mà em hai cái đó kết hợp được, tức là nó có một cái phong cách rất là hài hòa. Thứ hai nữa là có những cái giọng ca mà gọi là bẩm sinh là đã có truyền cảm, có những người phải trải nghiệm cuộc đời thăng trầm giọng mới truyền cảm, nhưng em là có thể sao nói là đây là một cái giọng bẩm sinh truyền cảm, cho nên em ca rất là hợp với bài Nam Ai này. Cô hy vọng rằng nếu như em được vô những cái dòng sâu hơn, em sẽ đào luyện cái cách khai thác cái cách biểu đạt của mình như vậy, một cách hài hòa ăn ý giữa cái biểu cảm trên nét mặt và lựa chọn những cái bài ca mà nó hợp với cái tâm trạng, cái cảm xúc của em á, chất giọng của em, thì em sẽ thành công.
4: Dạ, trước khi đến đây thì em nghĩ là với một cái khoảng cách gần như vậy, mình đứng gần với giám khảo như vậy thì mình sẽ cảm thấy rất là hồi hộp. Nhưng mà trước khi bước vào thi được sự động viên an ủi, cũng như là sau phần thi mình được nghe cái phần nhận xét của quý ban giám khảo, thì em cảm thấy mình phấn khởi hơn và cảm thấy mình có động lực hơn cho những chặng đường về sau trong cái hoạt động đơn ca tài tử của mình. Dạ, theo như gia đình nói lại á, thì 4 tuổi là em đã bập bẹ nghe và hát được. Thì lần đứng sân khấu đầu tiên của em là vào năm 6 tuổi. Và em cứ tiếp tục học hỏi từ những cuộc thi từ nhỏ tới lớn cho tới thời điểm bây giờ. Hôm qua cái cuộc thi lần này, em chỉ mong là mình có thể thể hiện hết sức mình để đem lại những cái phần thi gọi là tốt nhất trong khả năng của em để gửi đến quý ban giám khảo cũng như là quý khán giả gần xa.

0: Cô ơi, phải nói là giọng ca này, cả cách phát âm và điệu bộ dáng vẻ này rất là đậm chất tài tử luôn á cô. Em sinh năm 2006, một giọng ca rất là trẻ mà tự tin nha, thể hiện được cái tinh thần hào sảng khí phách của dân tộc. Thì đây là một cái bài hát, phải nói là nó vừa khó mà vừa dễ. Dễ là cái nhịp nhàng nó sẽ sắp theo làm sao cho người người người nghe có thể cảm nhận được, nhưng mà phải làm sao thể hiện được tinh thần hào sảng. Những chỗ như là chống lại nè, thì em ngân chữ chống qua chữ lại rất là hay. Rồi dạ cổ hoài lang ngân chữ cổ nữa cũng rất là điêu luyện. Thì không biết là ở nhà có ai theo tài tử hay là nghệ thuật không em?
1: Dạ em theo tài tử là em học theo ông nội, còn cha em thì không có theo tài tử.
0: À, rồi cha em là không biết ca,
1: Dạ
0: chỉ có em là được nối nghề của ông nội đúng không?
1: Dạ thì hiện tại em đang học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật.
0: À, vậy là em là bạn
1: Dạ
0: của bạn Trúc với bạn Duy á hả?
1: dạ đúng
0: Ba anh em hả? Bạn nào ca cũng hay hết đi cô ơi. Nãy giờ anh khen đúng không? Bây giờ nghe chê nè.
2: có một vài điều mà cô muốn trao đổi với Trí đó, để em có rút kinh nghiệm để mình ca nó sẽ hay hơn ha. Cô theo dõi từ cái câu 1 cho đến câu 16 của em á, thì cô thấy nó có một cái này có thể gọi là một chút yếu điểm mình khắc phục được. Tức là em ngắt câu, một cái câu ca em bị ngắt tới 2-3 lần, và cái ngắt đó nó làm dụng cái câu ca của mình. Em ngắt câu đó đói no,

0: no đành cam chịu, đó là một câu đi liền với nhau gì mặt nghĩa. Nhưng mà em ngắt đói no đành cam chịu, thí dụ như thế thì nó sẽ bị dùng cái câu đó ra. Trong cái kỹ thuật ca tài tử là người ta phải giữ hơi cho đến hết hết câu, trừ trường hợp có một ý đồ ngắt câu để tạo điểm nhấn nó khác.
1: Tại vì cô yêu cầu đòi hỏi cao quá đấy chứ. Chứ thực sự mà nói, để tìm một cái bài hát mà nó ít chữ như vậy nè cô, để mình thể hiện thì nó khó vô cùng. Nhiều chữ thì mình còn chạy chữ được, mình còn biểu diễn được, dễ xử lý được. Nhưng mà ít chữ quá thì thực sự mà nói là không cứng nghề, không cứng nhịp là không dám chọn để hát đâu.
0: Cô góp ý là để cho Minh Trí còn bước những bước dài hơn. Thí dụ như cái câu mà em ca như thế này nè: chúng muốn dân ta làm nô lệ. Vậy thì em vẫn ca: chúng muốn dân ta làm nô lệ.
1: Được quyền ngắt nhưng mà phải đúng nghĩa, đủ nghĩa rồi hãy ngắt. Chứ không ngắt là linh tinh thì sẽ dễ tạo cảm giác là bị mất cái ý và thậm chí là sai nghĩa.
2: Nãy giờ là cô Mai Duyên với em Minh Lâm là cũng nhận xét tương đối đầy đủ. Chị chỉ có thêm vài ý khen em thôi. Khen em là có cái bộ nhịp rất là vững vàng. Khi hát là thể hiện chín chắn, rõ ràng. So với cái tuổi em mới có 20 vậy là giỏi lắm rồi. Chị hy vọng là gặp em ở vòng sau.
1: Thưa quý vị khán thính giả, tiết mục vừa rồi cũng đã tạm khép lại danh sách tranh tài của vòng hạt giống tập 2 ngày hôm nay. Hành trình tìm kiếm những nhân tố triển vọng trong mùa giải bông lúa vàng 2026 vẫn còn rất nhiều bất ngờ đang chờ chúng ta ở phía trước. Và hôm nay, Võ Minh Lâm lại tiếp tục gửi đến tiến sĩ văn hóa học Mai Mỹ Duyên một câu hỏi nữa. Thưa tiến sĩ Mai Mỹ Duyên, đờn ca tài tử là một loại hình âm nhạc cổ truyền của vùng đất Nam Bộ. Vậy thì khi biểu diễn, ban nhạc trong đờn ca tài tử thường sử dụng những loại nhạc cụ nào ạ?
0: Mình dùng cái từ ban nhạc có nghĩa rằng nó bao gồm cả dàn nhạc và dàn ca. Thì trong cái dàn nhạc của đờn ca tài tử, thông thường là trước đây người ta hay lấy bộ ba là kìm cò tranh làm cái bộ nhạc chuẩn. Và nếu như kìm cò tranh được gọi là bộ tam tuyệt thì tứ tuyệt là kìm cò tranh bầu, ngũ tuyệt là kìm cò tranh bầu tỳ, lục tuyệt là kìm cò tranh bầu tỳ tam, thất tuyệt là kìm cò tranh bầu tỳ tam sáu hoặc tiêu, vân vân. Cứ thế mà những cái nhạc cụ nó nhân lên. Tuy nhiên là tại sao nó có một cái định chế dàn nhạc như vậy ấy? Bởi vì một trong những cái gốc của đờn ca tài tử là đờn ca Huế, và cái ban nhạc tam tuyệt, tứ tuyệt, ngũ tuyệt của đờn ca Huế cũng là tam tuyệt, ngũ tuyệt của đờn ca tài tử. Trong cái vòng thi lần này thì chúng ta đã sử dụng hai nhạc cụ, đó là đờn sến và đờn guitar phím lõm, là hai nhạc cụ rất là quan trọng trong dàn nhạc của sân khấu cải lương. Coi như là trước đây đã từng là loại nhạc cụ không thể thiếu của sân khấu cải lương. Trong khoảng cái chừng 3 thập niên trở lại đây thì cái đàn guitar phím lõm đã được các cái ban tổ chức liên quan đờn ca tài tử công nhận là một trong những cái đàn chính thức của dàn nhạc tài tử. Như vậy trong số những cái nhạc cụ được gọi là tam tuyệt, ngũ tuyệt hoặc lục tuyệt, tứ tuyệt thì đã xuất hiện cây guitar phím lõm. Riêng cây đàn sến thì trong vòng gần 2 thập niên trở lại đây thì bắt đầu được chấp nhận ở trong những cái cuộc liên quan đờn ca tài tử. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã sử dụng hai nhạc cụ guitar phím lõm và đàn sến. Cái âm sắc của nhạc cụ nó rất là dễ dẫn dắt cho các thí sinh dự thi nhận thức được rõ ràng cái lòng bảng của mình.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi từ phía tiến sĩ văn hóa học Mai Mỹ Duyên. Về phía quý vị khán thính giả, chúng tôi cũng dành ra một câu hỏi cho quý vị. Hãy nhanh chóng gửi câu trả lời về phần bình luận trên fanpage của Bông Lúa Vàng. Mỗi khán giả trả lời đúng và may mắn sẽ nhận được phần thưởng trị giá 200.000 đồng. Đáp án sẽ được công bố trên tập tiếp theo của vòng hạt giống cuộc thi Bông Lúa Vàng lần thứ 33 năm 2026. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ được gửi đến quý vị đáp án của câu hỏi tuần rồi. Khán giả may mắn sẽ được công bố trên fanpage Bông Lúa Vàng. Kính thưa quý vị khán thính giả, tập 2 vòng hạt giống đã mang đến cho chúng ta rất nhiều những tài năng đáng mong đợi của mùa bông lúa vàng năm nay. Còn bây giờ xin được chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập phát sóng tuần sau.

0: hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
1: Câu chuyện cuộc sống.
2: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục Câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
3: Người làm vườn. Mẹ thông báo hôm nay sẽ có một người làm vườn mới. Bác làm vườn lâu năm đã lớn tuổi nên xin phép được về quê nghỉ ngơi. Sau một tuần tìm kiếm, mẹ cũng chọn được một người ưng ý. Đó là một thanh niên còn khá trẻ. Mẹ giới thiệu với ba và Mon. Đây là Tèo, ở dưới quê mới lên nhận việc làm vườn. Mẹ giới thiệu cả nhà mình làm quen nhé.
4: Dạ, con chào cô chú.
3: Người làm vườn rụt rè. Con ra làm sao cất đồ rồi cô sẽ hướng dẫn việc cho con nha. Trong khi mẹ niềm nở thì ánh nhìn của ba dành cho Tèo có vẻ không mấy thiện cảm. Khi anh Tèo xin phép ra sau vườn, ba liền nói ngay với mẹ.
5: Mình à, cậu này có đáng tin không? Sao mình không tìm người lớn tuổi hơn một chút?
4: Đây là cháu người quen của tôi. Nhà ở quê đang khó khăn, nên muốn kiếm việc làm, nghe nói cũng chăm chỉ lắm đó mình.
5: Thôi, tùy mình vậy.
3: Nói xong, ba đứng dậy chuẩn bị đi làm. Mẹ cùng Mon ra sau vườn để chỉ việc cho anh Tèo, thì thấy Tèo đang loay hoay với cái cuốc đã bị gãy cán.
5: Cái cuốc này bị hỏng lâu rồi, cô cứ nói để mua lại mà quên mất tiêu à.
4: Dạ, cái này sửa lại còn xài tốt cô ạ. Lát con mài lại một xíu là bén à, cô mua chi cho tốn tiền.
3: Mẹ mỉm cười hài lòng, rồi chỉ việc cho anh Tèo. Không quên dặn Mon khi rảnh thì ra chơi với anh để anh làm việc đỡ buồn. Vậy là từ hôm đó, Mon có thêm một người bạn. Một lần đang chăm chú nhìn anh Tèo làm đất, Mon hỏi:
6: Sao anh Tèo lại nghỉ học?
4: Về nhà anh nghèo lắm, không có tiền đi học.
6: Vậy anh Tèo không tính đi học nữa hả?
3: Anh Tèo dừng tay lại, đôi mắt có vẻ buồn rồi thở dài.
4: Anh cũng thích đi học nghề gì đó, nhưng không biết bao giờ mới đủ tiền để đi học.
3: Mon cười hồn nhiên.
6: À, anh Tèo đừng buồn. Nếu anh Tèo ráng tích góp á, thì sẽ có tiền đi học thôi. Nhưng Mon nè, Mon không lành lặn như anh Tèo. Mon chẳng làm được đất như anh Tèo, nên Mon phải ráng học.
3: Tèo nhìn Mon, anh lấy bàn tay xoa xoa đôi chân của Mon. Nó đã bị treo sau một cơn sốt nặng. Anh cứ nắng đôi chân ấy mãi, rồi chợt nói:
4: Anh chưa bao giờ tin rằng mình có thể đi học lại.
6: Em đã từng nghĩ với đôi chân như thế này em sẽ chẳng làm được việc gì. Nhưng cuối cùng em đã biết tự làm mọi thứ nhờ đôi tay của mình. Không việc gì là không thể.
3: Tèo hít thật sâu rồi nói một cách quyết đoán:
4: Cảm ơn Mon, nhất định anh sẽ cố gắng.
3: Từ hôm đó Tèo làm việc rất chăm chỉ. Có hôm tối mịt mới trở về nhà, nhưng miệng vẫn không ngừng huýt sáo, khác hẳn với những ngày đầu đến làm. Tèo có vẻ lạc quan và yêu đời hơn hẳn. Khu vườn nhỏ mẹ giao cho Tèo chăm sóc cũng đẹp lên thấy rõ, khiến ba và mẹ rất vui lòng. Đến tháng trả tiền công, khi mẹ đưa tiền cho Tèo, anh chỉ lấy một ít, trong đó còn bao nhiêu anh đưa lại cho mẹ Mon.
6: Cô ơi, con chỉ dùng một phần gửi về cho mẹ, phần còn lại cô giữ giúp con. Khi nào con đủ đóng tiền học phí thì con sẽ xin lại.
4: Ồ, con muốn đi học lại sao?
6: Dạ, con đi làm 3 ngày, buổi tối con sẽ tìm lớp đi học nghề. Cảm ơn cô đã để em Mon làm bạn với con. Và cũng chính em Mon là động lực để con cảm thấy mình cần phải cố gắng.

0: Sự lạc quan trong cuộc sống sẽ khiến bạn cảm thấy mọi việc trở nên dễ dàng. Đừng bao giờ nản lòng trước mọi khó khăn, bởi đó chỉ là một vật cản nhỏ trong cuộc sống lớn lao của bạn.
1: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Bây giờ là em hiểu cái lý do vì sao mà anh với ba anh luôn kình nhau rồi đó.
3: Sao?
2: Là bởi vì ba anh không có hiểu ý của anh hiểu không?
3: Hiểu gì hiểu.
4: Phim truyện Việt Nam mộng ước tương lai để bối cảnh từ những vùng đất yên bình có làng nghề truyền thống làm gốm nung. Thời đó các nhân vật trong phim sẽ cùng nhau khắc họa nên câu chuyện khởi nghiệp của những thanh niên nhiều hoài bão và mơ ước.
5: Phim xoay quanh gia đình Sơn Phong, một anh chàng có nhiều đam mê với hội họa nhưng lại bị cha ruột cấm đoán ngăn cản Phong thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng của mình.
4: Gia đình Sơn Phong vốn dĩ có truyền thống làm nghề gốm nung, cha anh mong ước Phong từ bỏ ước mơ diễn dông của mình để nối nghiệp gia đình làm nghề gốm.
5: Mâu thuẫn giữa hai cha con ngày càng dâng cao, không thể chịu được sự áp đặt của gia đình, Sơn Phong quyết định bỏ nhà trên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp để đổi đời giàu sang.
4: Cũng từ đây, Sơn Phong bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình với nhiều mơ ước, nhưng lại không kiên định với con đường nghề nghiệp của mình, đứng núi này trông núi nọ.
5: Bên cạnh những tình huống bi hài làm bật lên tiếng cười sảng khoái, mộng ước tương lai cũng làm người xem cảm động với tình bạn, tình thân, tình yêu chân thành giữa các nhân vật trong phim.
4: Bộ phim phản ánh cuộc sống của những người trẻ dân tộc Khmer và người Kinh ở Nam Bộ trong quá trình lập nghiệp trưởng thành.
5: Con đường này không trải qua hồng, có những người mau chóng xác định được nghề nghiệp tương lai. Có người phải chật vật trải qua nhiều thử thách mới xác định được lý tưởng của bản thân mình.
4: Mộng ước tương lai hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười dí dỏm và sâu sắc. Đầy tình cảm, phim quy tụ dàn diễn viên trẻ và được yêu thích như Trương Thịnh, Quỳnh Như Đan, Phạm Hy, Phương Dung với lối diễn xuất tự tin, chân thực và cảm xúc.
5: Phim truyện Mộng ước tương lai phát sóng vào lúc 20 giờ 20 phút hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1. Kính mời quý thính giả đón xem.

0: Nhã Quỳnh xin kính chào bà con nông dân và quý thính giả đang nghe đài. Bà con đang đến với chương trình Đồng hành cùng nhà nông, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa bà con, trong giai đoạn thời tiết có nhiều biến đổi là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh trên cây ăn trái phát triển. Vì vậy mà chương trình Đồng hành cùng nhà nông hôm nay thực hiện chủ đề thời tiết tác động như thế nào đến hiệu quả quản lý bệnh trên cây ăn trái. Và với chủ đề này thì những người thực hiện chương trình cũng mong muốn là sẽ hướng dẫn cho bà con nông dân một số những cái giải pháp để chúng ta có thể là chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây ăn trái, giúp cây phát triển khỏe mạnh, chống lại tác động của thời tiết. Và hai vị khách mời quen thuộc của chương trình chúng ta ngày hôm nay vẫn là tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, giảng viên chính khoa nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm trường học Tiền Giang. Dạ, Nhã Quỳnh xin chào tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ ạ.
1: Dạ, xin chào Nhã Quỳnh, xin chào thạc sĩ Bảo Trân, xin chào bà con nông dân và quý thính giả đang lắng nghe chương trình Đồng hành cùng nhà nông.
0: Dạ, Nhã Quỳnh cũng xin chào thạc sĩ Bảo Trân đến từ công ty cổ phần phát triển tự nhiên.
2: Dạ, Trân chào chị Quỳnh, chào thầy Vũ và chào toàn thể quý bà con đang nghe đài ạ.
0: Thưa bà con, khi mà nhắc đến thời tiết, đó là yếu tố quan trọng, nó quyết định sự phát sinh lây lan của sâu bệnh trên cây ăn trái. Và nếu như mà thời tiết diễn biến thất thường, chẳng hạn như là nắng mưa xen kẽ này thì có thể gây sốc nhiệt, rồi làm giảm năng suất và chất lượng trái nữa. Vì vậy bà con cần áp dụng các biện pháp tổng hợp, bao gồm là vệ sinh vườn, tỉa cành thông thoáng hay là sử dụng thuốc theo nguyên tắc là 4 đúng để mình phòng trừ sâu bệnh hại, cũng như là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây. Và mở đầu chương trình hôm nay thì tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ sẽ có một số lưu ý trong việc là quản lý sâu bệnh trên cây ăn trái, giúp tăng sức đề kháng cho cây. Mời bà con cùng nghe và xin mời tiến sĩ Hà Vũ ạ.
1: Dạ, thưa bà con, là với chủ đề ngày hôm nay là rất hay ha, là thời tiết tác động như thế nào đến hiệu quả quản lý bệnh trên cây ăn trái. Thì thưa bà con, trên cây ăn trái thì nấm bệnh lúc nào cũng có trong vườn mình á, trên đồng mình á, nhưng mà nấm bệnh nó đi thường thường đi đôi với thời tiết ha. Thời tiết không thuận lợi hay là gọi là thời tiết bất lợi thì nó sẽ là chìa khóa để cho nấm bệnh nó phát triển. Thì với chương trình ngày hôm nay á, thì muốn chia sẻ cho bà con một số điểm quan trọng sau đây để bà con có thể quản lý cái vườn cây của mình thật là hiệu quả. Thì bà con biết á, miền Nam mình á, thì chia làm hai mùa, mưa và mùa nắng ha. Nó hai mùa rõ rệt. Thì trong mùa mưa nha, nói mùa mưa trước, mùa mưa thì thường bà con biết là kèm theo là ẩm độ cao. Thì đây là điều kiện lý tưởng ha, cho cây nấm bệnh nó phát triển. Thì mưa dầm nè, mưa đêm nè, hoặc là sương sớm nè, làm cho cây lúc nào cũng có ẩm độ cao, hoa lá nó ướt và nó ướt á, nhất là mưa đêm. Đây là điều kiện lý tưởng cho nhiều cái bệnh trên cây ăn trái phổ biến như là bệnh thắng thư nè, thắng thư trên lá nè, trên bông nè, đen bông nè, rồi thắng thư trên trái nè, những cái bệnh đốm lá nè, nứt thân xì mủ nè, vàng lá thối rễ phát sinh. Để cho bà con quản lý được cái này á, thì đầu tiên mình phải giảm ẩm độ bằng cách là bà con phải tỉa cành tạo tán, giúp cho vườn cây mình thông thoáng. Bà con tỉa những cành vượt là những cành che rợp nè, giúp cho có ánh nắng xuống gốc thì nó giảm ẩm độ trong vườn. Và bà con phải phun những thuốc ngừa trước và sau mưa ha, ưu tiên cho những thuốc thuộc nhóm sinh học ha. Những nhóm thuộc nhóm sinh học thì nó rất an toàn cho vườn cây mình. Bà con phun nhiều lần liên tục như vậy á, thì nó không gây ra hiện tượng là dư lượng thuốc ha. Và bà con thấy là hiện nay sinh học á, là vai trò sinh học rất lớn trên vườn cây ăn trái mình. Và bà con bổ sung thêm những cái phân hữu cơ ha, trong vườn mình là thức ăn cho hệ vi sinh vật phát triển ha. Rồi trong mùa nắng á, thì bà con thấy nắng thì lại khó hơn mưa nữa. Nghĩa là ban ngày nắng nhưng mà ban đêm lại mưa. Mưa đêm bà con sợ nhất, bà con sợ là đen bông nè, đen mắt cua nè, hoặc là bà con thấy ra trái non thì dễ bị sẹo nè, hoặc là dễ bị rụng trái non nè, hay bà con thường là rụng trơ cành á, bà con không đợi tới lúc á bà con thấy mới xử lý, mà bà con cũng phải phòng sớm ha, phòng theo định kỳ luôn, và bà con phòng theo dự báo thời tiết. Do đó hiện nay làm nông á thì bà con phải có một cái smartphone và một cái radio á, bà con thường xuyên nghe dự báo thời tiết á. Đặc biệt hiện nay á là khuyến cáo của ngành nông nghiệp á, và các loại dịch hại quan trọng trong tuần á, bà con nghe rất có lợi cho mình ha. Rồi cái thứ ba là hiện nay á, do biến đổi khí hậu nhiệt độ cao, ví dụ hiện nay bà con thấy nhiệt độ hàng năm nó tăng lên, thì bà con thấy nhiệt độ cao và nắng gắt á, thì những cái bệnh về sinh lý và bệnh về vi khuẩn nó tăng ha. Thì nắng nóng á, thì nó gây ra hiện tượng là cháy lá nè, bà con sợ nhất là cháy lá, sầu riêng ra bông cháy lá nè, rụng bông nè, rụng trái nè, và bà con thấy nứt da nè, nó tạo những vết thương làm cho nứt thân xì mủ nè, thì bà con phải thứ nhất là che nắng giảm sốc ha, và bà con phải bổ sung thêm những cái dạng phân để giúp cho cây trồng mình nó giảm stress á, đặc biệt là stress nắng. Và bà con lúc này bà phải con ngưng bón phân đạm ha, bà con có thể xài những là dạng phân xô quá, phân xô thay vì bà con xài phân hạt thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và bà con phun những cái dạng là nano ha, sinh học nano á, thì nó sẽ giúp cho cây trồng mình á, thứ nhất là chống rét, cái thứ hai là giúp phục hồi những cái đọt non và phục hồi rễ non được tốt. Rồi đối với thời tiết á, lạnh á, sáng sớm sương mù nhiều ha, thì lúc này là bệnh âm thầm rất nguy hiểm. Lúc này là cây mình á, cái bộ rễ có vấn đề, nó sẽ suy yếu lắm và cây nó sẽ hút dinh dưỡng kém ha. sức đề kháng nó giảm và nấm bệnh nó sẽ phát triển nhanh và nó lan rộng trong vườn, thì bà con nên kết hợp cái biện pháp là dinh dưỡng nha. Dinh dưỡng là cân đối dinh dưỡng, đạm lân kali, đặc biệt là ưu tiên cho những cái dinh dưỡng là thuộc nhóm là hữu cơ ha, mà nó cần nhất giai đoạn này là kali đó bà con, kali và lân ha, nó giúp bộ rễ, giúp cho cái cây mình á nó phát triển. Bà con hạn chế đạm lúc cây đang bị bệnh ha, và bà con nên xài kết hợp với sinh học và hữu cơ. Và kết hợp á như vậy á, thì thứ nhất bà con sẽ giảm được áp lực bệnh, giảm tốn tiền phun thuốc bệnh. Để phun thuốc hiệu quả thì bà con phải phun thứ nhất là đúng lúc ha, đúng thời tiết và đúng kỹ thuật nữa. Và hiện nay bà con thường khoái là phải có bám dính và luân phiên thuốc ha, và không lạm dụng thuốc nữa bà con. Bám dính giúp là trải đều trên mặt lá, phun đúng, phun chậm và sử dụng thuốc á, là bà con không nên lạm dụng ha, bà con không nên tăng quá liều hoặc là phối trộn quá nhiều loại thuốc ha, thì nó sẽ ngộ độc cây trồng. Thì thông điệp chốt là cho bà con á, trong cái chủ đề này đó, thì quản lý nấm bệnh trên cây trái theo thời tiết á, bà con phải thường xuyên thăm vườn ha, chứ không phải đến khi mà thấy bệnh mình mới đi mua thuốc gì mình trị. Và theo dõi thời tiết, chăm sóc cân đối như là dinh dưỡng cân đối, phòng bệnh sớm á, thì sẽ cây sẽ khỏe ha, bệnh sẽ nhẹ ha, và bà con sẽ đỡ tốn tiền thuốc của bà con ha. Thì giấy mong muốn là kính chúc bà con là sẽ quản lý vườn cây thật là tốt và hiệu quả và giảm chi phí cho bà con, để bà con có nhiều đồng tiền lời, nhiều lợi nhuận cho bà con.
0: Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bích Hà Vũ, và cũng liên quan đến vấn đề này thì chắc có lẽ cần nghe thêm những chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân ạ.
2: Dạ, Trân cảm ơn những chia sẻ của thầy Vũ. Thì Trân cũng chia sẻ với bà con, hiện nay thì thời tiết biến đổi thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều với bà con. Thứ nhất là ảnh hưởng tới cây trồng của bà con nè, cây trồng của bà con sẽ chết nhiều hơn, tức là phải ứng phó với những cái điều kiện thời tiết bất lợi, thì đòi hỏi cây trồng mình sẽ thường xuyên bị stress á. Mà khi cây nó bị stress thì nó giống như con người ta vậy đó bà con. Khi cây bị stress thì gặp điều kiện bất lợi thì nó dễ bị bệnh. Và thêm vô đó thì cái điều kiện bất lợi á, trong cái điều kiện bất lợi á, sương muối, sương mù, thời tiết lạnh nè, thì cái sản phẩm bà con sử dụng á thì là cái hiệu quả nó lại không cao giống như là trong điều kiện thời tiết bình thường. Cho nên là cái điều này nó rất là thách thức buộc bà con chăm sóc cây trồng á. Bà con phải cập nhật liên tục luôn tình hình thời tiết. Cái thứ hai là bà con cũng phải cập nhật những cái sản phẩm mới, những công nghệ mới ha. Thì Trân chia sẻ với bà con với những cái giải pháp như vậy, với những cái tình hình như vậy á, thì bà con nên ứng dụng thứ nhất là trong vườn cây của mình. Đối với bà con trồng lúa, trồng rau màu thì bà con nên là thủ trong mình đó là sản phẩm No.1 nha bà con. Và đối với bà con trồng cây ăn trái thì bà con thủ trong vườn mình, trong túi mình, đó là sản phẩm No.2. Trong sản phẩm No.2 á thì nó có những cái đa trung vi lượng này, tức là những cái chất dinh dưỡng cung cấp cho cây, và ngoài ra nó có một cái thành phần rất là đặc biệt, tức là những cái nano kim loại từ xưa giờ là trong vẫn giữ y như vậy nha. Và cái mùi tinh dầu trong sản phẩm No.2 là vẫn giữ nguyên như vậy, nhưng mà chân tăng cường vô trong sản phẩm No.1 và No.2 á, một cái thành phần nó gọi là Roxinolide, là một cái hormone nội sinh giúp cho cây tăng cường ứng phó và chống chịu với những cái điều kiện thời tiết bất lợi ha. Tức là nội sinh ở bản thân cái cây, là trong điều kiện thời tiết bất lợi là cây của mình nó sẽ cái sức chống chịu nó sẽ mạnh mẽ hơn. Và cái thứ hai nữa là trong điều kiện thời tiết bất lợi, sương muối sương mù nhiều bà con, mà thì bà con khi mà bà con phun á thì bà con có thể kết hợp vô dùm chân, đó là cái sản phẩm dù giai đoạn bông nè, bà con có thể kết hợp vô là cái chitosan bạc á, tăng tỷ lệ rửa bông ha, tăng tỷ lệ rửa bông. Và cái chitosan bạc nó có tác dụng là rửa sương muối sương mù rất là hiệu quả luôn bà con, cho nên là mình có thể kết hợp với bà con trong điều kiện thời tiết bất lợi. Còn trong điều kiện thời tiết bình thường thì bà con cứ xài bình thường. Trong thời tiết bất lợi thì bà con nên xử lý ngừa những cái bệnh giống như là thầy Vũ chia sẻ đó, bà con có thể sử dụng sản phẩm siêu đồng nè, hoặc là sản phẩm là cháy lá nè, để bà con quản lý nấm khuẩn trên cây. Và riêng đối với trong đất á, trong đất thì bà con ngừa định kỳ, ví dụ như là đối tượng tuyến trùng. Bước vào mùa khô nè thì bà con nên chuẩn bị, bà con ngừa đầu mùa khô, giữa mùa khô nè và đầu mùa mưa, bà con nên ngừa ha. Bà con có thể là tưới sản phẩm tuyến trùng, và bà con có thể, nếu mà các giai đoạn trước bà con đã tưới tuyến trùng rồi, bà con thấy là vùng đất mình hiện nay cái vấn đề tuyến trùng bà con đã quản lý tốt rồi, thì bà con sử dụng dùm chân là sản phẩm gel Chico Derma Bacillus. Cái gel Chico này á, Trân cũng chia sẻ hoài rất nhiều và nhiều bà con sử dụng thì thấy nó rất là hiệu quả nha. Cái gel Chico Derma Bacillus này á, nó một chai một lít, bà con xài 1.000 lít ha. Và hiện nay một chai là đang niêm yết là giá 300.000, thì bà con xài 1.000 lít là tính ra khoảng 5 phi, thì tính ra 1 phi của bà con thì nó tầm khoảng 60.000 thôi, nhưng mà bà con tưới nó quản lý nấm khuẩn vùng rễ cho bà con rất là hiệu quả luôn, với chi phí rất là tiết kiệm. và cái cách sử dụng thì rất là dễ sử dụng nha. Thì một số ý Trang chia sẻ với toàn thể quý bà con đang nghe đài. Và trong quá trình bà con sử dụng, bà con có gì thắc mắc hay bà con cần mua hàng online thì bà con cứ gọi điện qua số điện thoại hotline của Trân, đó là 0939690869. Trân xin lặp lại là 0939690869, hoặc bà con có thể truy cập vô fanpage là Phân bón sinh học TST để bà con được tư vấn hoặc bà con có thể đặt hàng nha. Thì đây là một số điểm Trân chia sẻ với bà con.
0: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ

0: của thạc sĩ Bảo Trân. Bây giờ thì Nhã Quỳnh cũng đã nhận được một tín hiệu kết nối máy từ bà con nông dân ở đầu dây bên kia. Dạ alo.
1: Alo.
0: Dạ chào chú.
1: Tôi là chú Hải đây.
0: Chú Hải khỏe không chú Hải ơi?
1: À khỏe cô ơi.
0: Dạ chú Hải đang gọi từ đâu vậy ạ?
1: Từ ở Đồng Tháp.
0: À Đồng Tháp hả chú? Rồi dạ. Chú chia sẻ câu hỏi của mình đi chú.
1: Bây giờ tôi hỏi mà cô như thế này.
0: Dạ.
1: Tôi là làm xoài không hà.
0: Dạ.
1: Mà cái gì mà tôi xịt thì nó ra bông, mà sao mà lần xịt vô nhị thì nó không vô. Cái đó là mình có lệ thuộc về thời tiết không cô?
0: Dạ rồi câu thứ nhất, câu thứ hai là gì đây chú Hải ơi?
1: Rồi bắt đầu là tôi thấy nó không vô nhị, tôi mua là ga ba rồi đó tôi xịt vô nữa, mà sao nó cũng không vô nhị nữa cô, mà bị gì? Trong cái lúc đó là bị gì, có gặp được mấy đám mưa bự đó.
0: Dạ.
1: Rồi thành ra không biết nó có ảnh hưởng thời tiết hay là tại ảnh hưởng thuốc mà mình xịt chặt không biết. Giờ tôi nhờ cô mà tư vấn giùm coi.
0: Dạ xin mời thầy Vũ và thạc sĩ Bảo Trân ạ.
2: Dạ chào chú Hải. Chú ở Đồng Tháp. Ở huyện nào chú?
1: Tôi ở Đồng Tháp, ở xã Thanh Hưng. Thanh Hưng.
2: Thanh Hưng.
1: Có đèo xưa đó.
2: Dạ chú trồng xoài giống gì chú?
1: Xoài chu với Đài Loan.
2: Dạ hai cái này là hiện nay bà con trồng nhiều lắm. Vũ cũng mới đi Đồng Tháp đi thăm bà con nông dân ở cánh Mỹ Trung thì bên chú là trồng xoài nhiều hả chú? Chú ơi, chú xịt là thuốc bệnh phải không? Thuốc bệnh vô xoài hay là chú xịt thuốc gì?
1: Tôi xịt là thằng tiêm với thằng mà đi than á.
2: Dạ đi than với tiêm. Dạ
1: rồi hai đó với thuốc sâu luôn vậy à?
2: Dạ thì trên cây xoài đó chú, hiện nay là trên cây xoài đó bà con là biết cây xoài hiện nay là cũng là một trong những loại cây là mang đến thu nhập cho bà con tỉnh Đồng Tháp. Do đó hiểu về cái bông xoài chút xíu hả chú, thì cái bông xoài á nó là bông đực nhiều hơn bông cái, mà khi nó ra bông á thì mình phải xịt từ giai đoạn bông luôn. Lý do là nó thường bị cái nấm tháng thư colestrichum nó tấn công trên lá, trên bông, trên trái non là trên tới thu hoạch luôn. Do đó mình phải ngừa. Và hiện nay những hoạt chất ngừa đó là mình phải luân phiên. Thì lúc trước á, Vũ cũng làm rất nhiều cái thí nghiệm về hoạt chất. Thì trong đó hoạt chất mancozeb á, là bà con thường xài nhiều. Thì trong đó có đi than, nè, có một số tim rồi đó bà con xài thay phiên nhau, bà con xung. Nhưng mà bà con biết xài hóa học nhiều á, thì nó lại bất cập hại nha. Nó đến một lúc á, nó bị kháng thuốc. Ví dụ cách đây khoảng 5-10 năm về trước bà con phun hiệu quả lắm. Nhưng mà bây giờ bà con phun á, thì bà con thấy gần như nó không vô bông. Bà con nó không vô bông, nó vẫn bị bệnh, nó vẫn bị rụng bông, vẫn bị đen bông. Hoặc là nó vẫn bị rụng trái trứng cá, vẫn bị đốm trên trái, trên lá. Và đặc biệt là luôn tới đi từ nhà vườn vô tới chỗ kho dựa luôn. Thối trái luôn, thối trái. Vũ đang làm đề tài về cái bệnh sau thu hoạch ha, thì nó thối trái cũng là do cái colestrichum. Thì để làm sao bà con quản lý tốt cái bệnh này, thì cái bệnh này nó lưu tồn trong gì? Lưu tồn trong môi trường, trong nước nè, trong không khí nè, trong gió, và nó chỉ phát triển được trong cái điều kiện ẩm độ cao, nhiệt độ thấp, ẩm độ cao. Do đó mình phải phun ngừa hết chú. Và muốn phun hiệu quả vô cái bông á thì chú phải phun á, thứ nhất là phải có chất bám dính. Cái thứ hai á là đối giai đoạn bông sổ nhị đó, bà con phun rất cẩn trọng. Tại giai đoạn này á, bà con phun bóng khéo nó rụng bông luôn. Bà con nên phun những cái loại á là chitosan á, hoặc là những cái loại mà nó bảo vệ cái bông mà nó không hại á, cái nhụy á mới được. Thì hiện nay cái những cái chitosan mà chitosan bà con thường nghe trên khoa học người ta giới thiệu á là chitosan bạc á, là nó rửa bông rất tốt. Thay vì trước đây bà con rửa bông bằng cái mancozeb thì bây giờ bà con có thể rửa bông bằng cái chitosan bạc đó. Thứ nhất là nó hiệu quả là vậy, nó mát bông, nó sáng bông. Và trong cái chitosan bạc này đó, người ta còn thường bổ sung thêm cái thành phần là chất là bo rong đó, DO đó. Thì bà con biết cái bo rong nó làm cái cuốn bông dai chắc nữa. Bông mập to dai chắc sáng bông, rửa bông thì bà con rửa thường xuyên thì bà con phun á, chứ liệu nó nhẹ nhẹ thôi, bà con phun có hơi thuốc thôi, không cần phun nhiều ha. Thì cái này bà con chút xíu nữa bà con có thể trao đổi thêm với chỗ công ty, chỗ thạc sĩ Bảo Trân á. Nhưng mà cái nano chitosan bạc á là nó rửa bông hiệu quả. Trước đây Vũ cũng hướng dẫn bà con rửa bông bằng là dithan M45 á, hoặc là mancozeb thôi, nhưng mà hiện nay những cái chất này á bà con biết là nó rất nóng nha. Và cái thời gian nó bán ở tại thị trường Việt Nam mình trên 25 năm hết rồi, nó lờn thuốc hết rồi. Do đó bà con nên luân phiên hết bà con. Mình xài hoài nó không hiệu quả nữa đâu. Bà con luân phiên, bà con chuyển qua những cái thuốc là chitosan, những cái thuốc là thuộc nhóm sinh học đi. Thứ nhất đối với xoài nó không bị dư lượng nữa. Bây giờ bà con biết hiện nay xoài là không phải bán trong nước không, mà bán xuất khẩu. Và nó giai đoạn bông á, nó cần những cái hoạt chất nó mát hết bà con. Nó mát, nó an toàn và nó giúp cho cái bông mình mát á. Và sáng bông thì bà con sẽ đậu được nhiều trái. Và cái nấm bệnh này nó rất khó, bà con phải ngừa thường xuyên. Đối với xoài như bà con 5-7 bữa bà con phải xịt rồi, chứ bà con để chừng quá 10 ngày là nó hư hết rồi. Như đó chú có thể chuyển qua cái chitosan bạc chú rửa bông ha, và chú xài luân phiên vậy đó, thay phiên nhau nhau nó rất tốt. Và hiện nay bên công ty có hai cái luôn, vừa cái chitosin bạc á và một cái loại thuốc á, rửa bông nữa là cái dạng á, là cái dạng phytoalasin nữa, thì rửa bông bằng hai cái này rất hiệu quả và nó rất an toàn trong giai đoạn bông và trái non hả bà con. Và bà con có thể rửa luôn tới giai đoạn là trái lớn luôn, rửa trái lớn nó sẽ giúp cho bà con là hạn chế bệnh sau thu hoạch nữa. Nghĩa là khi bà con tồn trữ thì trái mình nó bị những cái đốm đen đen trên trái á, những cái rửa này nó giúp cho sạch bệnh, và sạch bệnh như vậy bà con bảo quản trái có thể được là khoảng 2 tuần. 2 tuần thay vì bà con bảo quản được khoảng 4 đến 6 ngày à, bây giờ bà con rửa trái bằng những cái loại thuốc mà trị nấm bệnh mà sinh học này đó, bà con có thể kéo dài thời gian bảo quản trái lên 2 tuần, là 12 tới 16 ngày. Thì cái bông là giai đoạn mẫn cảm, xài thuốc sinh học. Cái thứ hai là cộng chất bám dính, bà con đừng phun sớm quá. Ví dụ cái bông buổi sáng nó còn nhiều mùi sương, bà con đợi cho nó khô bông xíu, đây khoảng 9 giờ sáng bà con hãy phun. Và bà con phun vô bông á thì bà con phun cái liều thấp thôi, không cần phun liều cao ha. Bà con phun rửa bông phun liều thấp, và bà con phun cứ định kỳ khoảng 5 ngày 7 ngày, bà con lặp lại ha, bà con phun lặp lại thường xuyên tới lúc thu hoạch luôn, tới lúc vô kho dựa luôn, rửa trái bằng cái chitosan bạc rất hiệu quả. Thì đó là một vài cái chia sẻ cho chú Sơn, với mong muốn là chú Sơn sẽ rửa được cái bông ha, rửa được cái trái, nó hết cái cholesterol gây cái bệnh thắng thư trên xoài. Đây là cái bệnh rất nghiêm trọng ha, và gây thất thu cho vườn xoài cho bà con Cao Lãnh cũng như bà con ở Đồng Tháp rất nhiều. Thì kính chúc chú sẽ quản lý cái rửa bông nó tốt và rửa trái nó thật hiệu quả.
1: Rồi, dạ. Cảm ơn chú nhiều.
0: Xin cảm ơn tiến sĩ Hà Vũ, và tiếp nối với câu hỏi của chú Hải thì xin mời thạc sĩ Bảo Trân.
3: Dạ, hồi nãy chú có chia sẻ đó là khi nở bông ra đó là có bị dính mấy cái đám mưa lớn lớn đó chú. Thì đó nhiều khi đó cũng là một cái nguyên nhân đó chú, gây rụng bông. Cái thứ hai nữa là chú có nói là Mofo GA3, thì thật ra GA3 trong giai đoạn này nó cũng không có phát huy tác dụng, cho nên là những cái sản phẩm này sau này có trường hợp tương tự á, chú hạn chế, tại vì GA3 chủ yếu là nó sẽ làm cho phì trái, cái giai đoạn trái thì nó sẽ ok hơn. Thì giai đoạn này, giai đoạn bông á, thì Trân đang khuyến cáo cho bà con á, thứ nhất là bà con sử dụng cái chitosan bạc, giống như là thầy Vũ chia sẻ. Chitosan bạc này nó có tác dụng là rửa bông và quản lý tháng thư bông rất là hiệu quả. Và ngoài chitosan bạc ra nha, thì giai đoạn này nếu tình hình thời tiết bất lợi nữa đó, thì Trân sẽ cộng cho bà con thêm một cái chai nữa là cái chai cháy lá đó bà con. Chai cháy lá nó không phải chỉ quản lý cháy lá không nha bà con, nó quản lý nấm khuẩn trên bông rất hiệu quả, thối gai, thối hông, tháng thư trái cực kỳ hiệu quả luôn. Cái bộ đôi này nếu mà tình hình mà bông mà gọi là bất lợi á, rồi là giai đoạn nhạy cảm mà thời tiết bất lợi, giai đoạn bông, bà con cứ đánh cái cặp này đi, chitosan bạc và sản phẩm cháy lá, đảm bảo với bà con là quản lý tháng thư trên bông ha. Bệnh đen bông là cực kỳ hiệu quả luôn. Nếu như ở giai đoạn này bà con thấy là bông mình nó không mập, chưa mập á, thì bà con có thể tăng cường thêm cái nô 2 luôn bà con. Nô 2 bà con đưa vô giai đoạn này luôn, nó nuôi dưỡng bông, kết hợp với bạc. Bạc là vừa rửa bông, rồi bạc trong bạc nó cũng có bo nữa, bo rong nha, giúp cho bông sáng và giúp cho bông nó mập và nó tăng tỷ lệ độ bông độ trái rất là hiệu quả. Thì đó là một số chia sẻ Trân cũng chia sẻ với toàn thể quý bà con đang nghe đài.
0: Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Bảo Trân. Dạ, chú Hải, như vậy là hai câu hỏi của
1: cảm
0: chú.
1: Cảm ơn cô nhiều.
0: Chú còn có câu hỏi nào khác nữa không chú Hải ơi?
1: Không, không cô ơi, tôi chỉ có nhiều đó hả?
0: Dạ rồi, chúc chú và gia đình sẽ có thật nhiều sức khỏe nha. Không những gia đình mình khỏe mà vườn xoài của nhà mình cũng khỏe luôn nha chú.
1: Dạ, dạ, cảm ơn cô nhiều.
0: Dạ, cảm ơn và chào chú Hải ạ.
1: Dạ, chào cô.
0: Dạ. Thưa bà con, bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục sẽ kết nối máy với một bà con nông dân nữa. Dạ, alo ạ.
4: Yeah.
0: Dạ, nghe. Chú giới thiệu tên mình đi chú ơi.
4: Lê Trung Trực.
0: Dạ, chú Trực đang gọi từ tỉnh nào chú Trực?
4: Ở Đồng Tháp.
0: À, Đồng Tháp hả chú? Dạ, thì trước đây vẫn là Đồng Tháp, hay là chú ở tỉnh nào?
4: Tiền Giang.
0: Tiền Giang hả chú?
4: Ở Cái Bè.
0: À, Đồng Hương chú ơi. Quỳnh cũng ở Tiền Giang mà hai chú cháu mình người ở giống như Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây vậy đó chú, Cái Bè, Quỳnh, Gò Công.
4: Rồi.
0: Dạ. Chú ơi, bây giờ cây trồng chủ lực của chú là gì ạ?
4: Tôi ghê không à.
0: Chú trồng diện tích nhiêu chú?
4: Cũng đây vòng vòng đây trồng hết luôn á, khu vực này hết luôn, sầu riêng luôn á.
0: Vậy luôn hả chú? Rồi, bây giờ thì tiến sĩ Hà Phủ và thạc sĩ Bảo Trân đang chờ lắng nghe những chia sẻ của chú, câu hỏi từ chú đây ạ.
4: Rồi, câu thứ nhất là thu hoạch rồi chết nhát quá trời nhiều. Rồi chết nhát ngắn á. Cái thứ hai nữa, khi mình ăn trái xong mình cứu đất kẻ vô rồi bao lâu nữa mình giải hữu cơ được.
0: Dạ, hai câu.
4: Rồi. Vậy rồi, vô đó được rồi.
0: Dạ rồi, thôi bây giờ xin mời ở đây nè, có tiến sĩ Hà Vũ ở nhà cũng có một vườn sầu riêng bao la bát ngát mênh mông. Xin mời tiến sĩ Hà Vũ sẽ chia sẻ trước với lại chú Trực ạ.
2: Dạ, Vũ cũng rất khoái sầu riêng ha, nghe sầu riêng là thích lắm, đặc biệt bà con trồng sầu riêng. Vũ cũng đi rất nhiều thăm bà con các vườn sầu riêng á, thì hiện nay bà con tình trạng này rất nhiều. Bà con thu hoạch xong thì cây chết nhánh hay là chết nhát, nghĩa là khô cành đi, trơ cành đi. Thì bà con biết tại sao nó vậy không? thì sau thu hoạch á, không phải ngẫu nhiên mà nó chết gì đâu, không phải vườn nào cũng chết đâu, mà nó chết nó nằm ở ba chữ thôi: chữ kiệt, chữ sốc và chữ nhiễm. Chữ kiệt là gì? Chữ kiệt là cạn kiệt dinh dưỡng. Bà con đã rút hết nhựa của nó rồi, rút hết một thời gian dài rồi, sau giai đoạn nuôi trái nhiều ngày, một mẹ nuôi tới cả 100 con, 50 con, thì sau thu hoạch thứ nhất là cây không phục hồi được, và những cành yếu nó sẽ chết trước, và những cành yếu nó chết dần từ đầu cành, đầu nhánh. Hai bà con gọi là chết nhát là vậy đó. Đó là chữ kiệt ha, là kiệt sức. Rồi chữ sốc là sốc gì? Sốc là sốc sinh lý. Sốc sinh lý là nhiệt độ đó, mưa nè, mưa ẩm độ cao nè, nắng đột ngột nè, thì cái bộ rễ nó suy yếu, nó không hút kịp nước. Bà con tưới nước phải vậy chứ, sống trong nước mà khô nước thì cành khô nhanh. Nó sốc sinh lý là nhiệt độ, hay nhiệt độ cao, rồi nắng nóng đó. Rồi chữ thứ ba là chữ nhiễm. Nhiễm là gì? Nhiễm nấm vi khuẩn. Này là do bà con đó. Thứ nhất là bà con không có ngừa, bà con á, để bà con trị không à. Thì bà con nên nhớ câu là phòng bệnh hơn là trị bệnh ha. Nhiễm là do mình không có ngừa. Nghĩa là sau mùa thu hoạch xong bà con phải tẩy nấm khuẩn, vệ sinh vườn, tẩy rong rêu. Bà con tẩy như là tẩy gốc nè, tẩy rễ nè, nấm rễ nè, rồi tẩy nước nè, rải vôi nè, rồi dùng những cái loại thuốc để tẩy nấm rễ, vệ sinh đất, vệ sinh ao tưới của mình. Do đó ba chữ này làm cho sầu riêng mình bị chết nhát là chữ kiệt, chữ sốc và chữ nhiễm ha. Để cho quản lý cho tốt á, bà con phải thứ nhất á, mình phải đưa ra giải pháp liền ha. Thí dụ đối với chữ kiệt, mình phải bổ sung kịp thời dinh dưỡng cho nó, kịp thời dinh dưỡng cho nó không bị kiệt sức. Thì bà con có thể bổ sung bằng những loại dinh dưỡng cao cấp ha, hai đường luôn. Một, thứ nhất là cây sầu riêng nó rất thích phân, mà nó rất thích phân hữu cơ. Dưới cái gốc bà con bổ sung bằng phân hữu cơ gốc, rồi trên cái lá bà con xài những cái dạng là phân sinh học đó, bà con bổ sung qua lá, trung vi lượng đó, những dạng nano đó, phun á, siêu phân tử đó, bà con phun qua lá. Cái lá nắng nóng này nè, bà con xài phân hộp á, nó không ăn được đâu. Mà bà con vừa đi phân hữu cơ dưới gốc, vừa đi phân á, qua lá, đặc biệt là những loại phân á, bà con phun qua lá nó hấp thu thì ra đọt, kéo đọt, dưỡng cành, ở dưới là dưỡng rễ ha. Rồi cái sốc sinh lý bà con có thể che nắng bớt cho nó, gọi là bà con tưới hợp lý ha. Bà con tưới đừng để nó thiếu nước ha, nó rất cần nước giai đoạn này, nhưng mà dư nước quá nó bị sốc ha. Và đối với nhiễm nấm khuẩn á, thì bà con phải ngừa ha. Hiện nay bà con ngừa từ đất, từ rễ, từ nước luôn. Thì bà con biết ở dưới cái rễ mình là bị nhiều nhất là Fusarium và Phytophthora, mà thường người ta phân làm hai cái trường phái. Dưới mặt đất á, là Fusarium, trên mặt đất là Phytophthora, do đó ngừa hai chỗ luôn, là bà con phải ngừa cái nấm đất, nấm rễ là Fusarium bằng những thuốc dạng gốc độc là hiệu quả cao nhất các bà con. Rồi trên cái cành, trên cái thân bà con ngừa bằng những cái hoạt chất á, là cũng thuộc nhóm gốc độc. Đối với cây trái là gốc độc ngừa nấm khuẩn rất tốt. Và bà con phun ngừa thì bà con phải phun không phải một lần là xong, bà con có thể phun là 2 đến 3 lần, một tháng bà con phun 2 lần thì nó mới hiệu quả cao. Và bà con phải bổ sung dinh dưỡng nữa là chống rét cho nó nữa, nắng nóng giải quyết rét cho nó, rét nắng nè, bà con phải giải độc cho nó, giống như mình uống rượu về á, bà con phải nấu cháo đậu xanh giải độc. Bà con giải độc cho nó bằng dạng những dạng dạng là nano á, bà con đưa vô, bà con biết trong nano nó có thành phần dinh dưỡng là cao cấp, và trong đó nó có cái hormone số 6 đó, nó giúp giải độc cho cây trồng á, thì cây trồng mình sẽ vượt qua giai đoạn nắng nóng được, cây xanh lá ra đọt được, và cái rễ của mình ở dưới nó sẽ ra nhiều cái rễ lông tơ lông hút á. Bà con biết cái đó rất rất quan trọng ha. Và bà con á, nhớ là bà con phải hạn chế xài những cái gì gọi là hóa học, bỏ chữ hóa học đi, mà bà con chuyển qua chữ sinh học ha, sinh học và hữu cơ, thì bà con sẽ thấy nó khác biệt ha. Thứ nhất là cái cây nó sẽ bền, cây nó sẽ khỏe, hay là cái trái nó sẽ đẹp, và đặc biệt là không có bị dư lượng ha bà con. Bà con biết hóa học là chắc chắn dư lượng rồi, arsen nè, cadimi nè, hữu cơ là hoàn toàn không bị dư lượng ha bà con. Cái thứ hai sinh học, là sinh học là giống như cung cấp nước biển nha, vô nước biển như nó kịp thời kịp lúc thì nó không bị trừ kiệt ha, không bị những cái sốc nhiệt ha, và phục hồi rất nhanh ha bà con. Thì đó là ba cái chữ Vũ muốn chia sẻ ngày hôm nay cho bà con ha. Và với ba cái chữ này, Vũ muốn là bà con á sẽ làm ha thật là hiệu quả, nghĩa là cứu được vườn cây và cứu được những cái cây bà con không bị chết nhát.
0: Xin cảm ơn tiến sĩ Hà Vũ và xin mời thạc sĩ Bảo Trân ạ.
3: Và tiếp theo câu hỏi của chú Hải là chú Hải có hỏi là sau khi bón vôi thì khoảng bao lâu thì mình có thể bón phân hữu cơ được. Thì với câu hỏi này thì Trân chia sẻ với bà con, sau khi bà con bón vôi thì tầm khoảng 7 tới 15 ngày thì bà con có thể bón phân hữu cơ. Bởi vì cái thời gian này á, cái vôi nó đủ để nó đảm bảo được cái độ pH của đất, tức là khi bà con bón vôi á, cái độ pH của đất nó sẽ cải thiện cho bà con ha, nó sẽ ổn định, và lúc này bà con bón phân hữu cơ hoặc là các loại phân bón khác vô thì cây nó sẽ hấp thu tốt hơn. Cho nên là bà con cân đối, có thể là bà con cân đối cái thời gian ha, tầm khoảng 7 đến 15 ngày là cái thời gian tối ưu để cho bà con có thể là bón phân hữu cơ. Rồi các loại phân hữu cơ thì hiện nay trên thị trường rất là nhiều, nhưng mà hiện nay bên công ty Trân thì bán một cái loại phân hữu cơ, đó là cái TST Organic cho bà con. là một cái sản phẩm mà đang bán rất là chạy. Sản phẩm này thì được cái là khi mà bà con sử dụng

0: một thời gian á, bà con kiểm tra cái độ pH á, thì bà con chia sẻ với Trân là cái độ pH nó rất là ổn định. Tức là ví dụ như là trước khi bà con sử dụng đi, bà con đo nó khoảng 4.5, thì sau một thời gian sử dụng, ví dụ là khoảng 1 tháng ngoài tới 2 tháng á, bà con đo lại thì nó cải thiện được khoảng 1 độ pH. Nó có thể lên 5.5. Bà con trồng cây ăn trái mà pH trong vườn nó duy trì được ở mức là 5.5 hoặc là 6, 6.5 thì cái mức pH này nó rất là tối ưu cho rễ nó phát triển, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà cái độ pH nó cao, bà con, pH nó ổn định đó nha, nó trung tính, nó ổn định đó, thì nó hạn chế được cái vấn đề là hấp thu cái karimi lên trái rất là tốt luôn. Cho nên là bà con có thể cân đối sử dụng ha. Và ngoài việc bà con lựa chọn những cái loại phân hữu cơ, TT của Trân đó là phân hữu cơ phân bón dạng amino, tức là vừa bổ sung những cái chất hữu cơ cao cấp nha. Và những cái hữu cơ này là hầu như là những cái hữu cơ nguyên chất đó bà con. Và cái thứ hai là tăng cường thêm amino, là một cái thành phần mà rất là tốt cho cây, nó cung cấp được cái amino cho cây thì cây nó khỏe và rất là tốt. Một cái nữa là sản phẩm nó giúp cho bà con mình có thể là cải thiện được cái độ pH đất. Thì bà con thấy là hầu như là bà con bón phân NPK nè, bà con bón phân khác đó, thì cây nó sẽ hấp thu rất là tốt. Một túi như vậy nó là 10 kg nha bà con, một túi như vậy là 10 kg. Và một túi như vậy, ví dụ như đối với cây khoảng 3 4 5 tuổi đi, hoặc 4 5 tuổi, thì một túi như vậy á, bà con xài được khoảng tới 40 gốc. Đối với những cây đang mang trái ở giai đoạn mà cây mà khoảng 5 đến 8 năm tuổi á, thì ở giai đoạn mang trái á, một túi như vậy bà con xài được khoảng 30 gốc ha, 25 tới 30 gốc. Thì bà con tính ra cái lượng á bà con, thì thật ra nó cũng không có quá đắt tiền so với những cái loại mà phân bón mà con mua, bà con ủ mà không đúng phương pháp á, thì cái nguy cơ về sau nó dễ làm bị nứt thân, xì mủ hoặc là những cái bệnh ở dưới gốc rễ. Thì đó là một số chia sẻ nha. Trân cũng chia sẻ với chú Hải cũng như là quý bà con đang nghe đài. Và mọi chi tiết hay bà con có cần đặt hàng online, hay bà con cần tư vấn về sản phẩm, hoặc là hiện nay Trân cũng mong muốn bà con có thể là chia sẻ cho Trân nhiều hơn về cái tình hình hoặc là những cái khó khăn đó bà con, những cái khó khăn mà bà con đang gặp phải á. Bởi vì Trân là những cái nhà làm sản phẩm, và đặc biệt là làm sản phẩm không phải là làm sản phẩm đơn thuần, mà làm sản phẩm mang một cái giá trị gọi là giá trị khoa học rất là lớn. Trân cũng rất muốn nghe những cái khó khăn thực tế của bà con. Ví dụ hiện nay tình hình thời tiết như vậy, gặp những cái khó khăn như vậy, thì từ những khó khăn của bà con đó, thì Trân sẽ tìm những cái giải pháp để Trân làm ra những cái giải pháp mà giúp cho bà con khỏe hơn ha. Thì Trân cũng mong muốn lắng nghe. Thì một số chia sẻ đó Trân cũng chia sẻ với bà con đang nghe đài. Và cái số điện thoại của Trân quen thuộc đó bà con là số 0939 690869. Trân xin lặp lại lần nữa nha, là 0939 690869. Hoặc là bà con có thể vào Facebook, bà con truy cập phân bón sinh học TST nha bà con, để bà con nhắn tin. Bà con cứ nhắn tin qua bên đó thì sẽ có mấy bạn kỹ sư, mấy bạn sẽ chia sẻ cho bà con.
1: Xin cảm ơn chia sẻ của thạc sĩ Bảo Trân. Dạ rồi, như vậy sau hai câu hỏi là chú nãy giờ có nghĩ thêm được câu nào nữa không chú, hay là đủ rồi?
2: Nhiều thôi.
1: Dạ rồi, cảm ơn chú đã kết nối với chương trình và đã tin tưởng chọn sản phẩm của công ty để sử dụng nha chú. Dạ, cảm ơn và xin chào chú ạ. Và thưa bà con, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Đồng hành cùng Nhà nông cũng đã hết. Ở chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên làn sóng VOH AM 610 kHz trong chương trình nông thôn từ 5 giờ đến 5 giờ 30 thứ sáu hàng tuần, và được phát lại từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút cùng ngày. Ngoài ra thì bà con cũng có thể nghe chương trình trên làn sóng VOH FM 87.7 MHz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 thứ ba hàng tuần, và chúng ta cũng có thể nghe trực tuyến tại trang web đó là voh.com.vn. Một lần nữa cảm ơn bà con nông dân đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào hai vị khách mời và chúng ta sẽ gặp lại trong chương trình lần sau ạ.
3: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.
4: Chương trình Thời sự tổng hợp.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99.40MHz và FM 93.1MHz với những nội dung liên quan đến vào lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở các ngành các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.

0: Thời gian qua, đồn biên phòng Bình Châu, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Trong đợt cao điểm tuyên truyền, cán bộ chiến sĩ đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương phổ biến các quy định của Ủy ban châu Âu EC, những hành vi vi phạm IUU và tác động đến xuất khẩu thủy sản, đồng thời trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Với hơn 600 tàu thuyền hoạt động trên biển, xã Bình Châu là địa bàn được chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt như tại cảng cá, khu dân cư, phát tờ rơi và truyền thanh cơ sở. Đồn biên phòng Bình Châu cũng duy trì kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập bến, hướng dẫn ngư dân thực hiện đầy đủ thủ tục, ghi nhật ký khai thác, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và thường xuyên cung cấp thông tin thời tiết, ngư trường, hỗ trợ cứu hộ cứu nạn. Bên cạnh đó, đơn vị tích cực xây dựng các mô hình tự quản trên biển như tổ tàu thuyền đoàn kết, tổ an ninh trên biển. Trong 10 năm qua, đơn vị đã hỗ trợ ngư dân, hộ nghèo, gia đình chính sách và hơn 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Những hoạt động thiết thực của đồn biên phòng Bình Châu đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tăng cường khối đoàn kết quân dân và động viên bà con tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino đã chính thức hình thành với xác suất đạt cường độ rất mạnh, khoảng 60-65%, có thể tương đương đợt El Nino 2015-2016 và nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950. Dự báo từ nay đến đầu năm 2027, nền nhiệt trên cả nước sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5-1,5 độ C. Riêng giai đoạn tháng 10 cho đến tháng 12 năm 2026 có thể cao hơn 1-2 độ C. Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, thậm chí có thể ghi nhận các mức nhiệt vượt lịch sử. El Nino cũng làm lượng mưa trên cả nước thiếu hụt từ 25-50%, đặc biệt tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên diện rộng. Mặc dù số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng giảm, cơ quan khí tượng cảnh báo dần có thể xuất hiện những cơn bão rất mạnh và các đợt mưa cực đoan gây thiệt hại lớn.
0: Tối ngày 13 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gala nghệ thuật Tổ quốc Bình Yên. Đây là điểm nhấn của chuỗi sự kiện cùng tên diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6, nhân kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm thành phố Sài Gòn gia định chính thức mang tên Bác và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật, chương trình kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật sân khấu, phóng sự tư liệu, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại. Khán giả được dẫn dắt qua nhiều giai đoạn lịch sử hào hùng, từ hình ảnh người chiến sĩ an ninh thời đại số, bảo vệ không gian mạng ngày nay, ngược dòng thời gian về những chuyên án đặc biệt, mạng lưới tình báo nội đô và căn cứ Tây Ninh trong kháng chiến. Điểm nhấn xúc động của gala là hoạt cảnh tái hiện hình ảnh hơn 11.000 cán bộ công an miền Bắc vượt Trường Sơn chi viện cho miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ và phần tri ân anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em. Tại sự kiện, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quà tri ân những cống hiến to lớn của ông cùng các thế hệ đi trước. Chương trình khép lại bằng nghi thức đọc lời thề danh dự Công an Nhân dân bên hình ảnh 6 điều Bác Hồ dạy, lan tỏa thông điệp về lòng trung thành và niềm tự hào của lực lượng an ninh nhân dân gắn liền với chặng đường 50 năm phát triển của thành phố mang tên Bác.
1: Ngày 14 tháng 6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng quy mô lớn, bắt giữ 19 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc và thu giữ nhiều thiết bị công nghệ cao. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng này nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh, sau đó di chuyển đến Lào Cai và thuê số lượng lớn phòng tại khách sạn Sông Hồng View, phường Lào Cai để lưu trú. Đường dây này do Quan Sinh Sen, Dương Trường Sinh, sinh năm 1981, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cầm đầu, có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Đến ngày 10 tháng 6, các đối tượng bắt đầu lắp đặt hệ thống máy tính cài sẵn ứng dụng mạng xã hội và thiết bị thu phát 5G nhằm mạo danh các ứng dụng cho vay tiền của Trung Quốc để tìm kiếm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay khi nhóm này vừa bắt đầu vận hành hệ thống vào ngày 12 tháng 6, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai đã bất ngờ đột kích khách sạn, bắt giữ toàn bộ 19 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử cho thấy, nhóm này đã thu thập trái phép thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc từ trước để phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Việc triệt phá kịp thời đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia này không chỉ bảo vệ an ninh mạng trên địa bàn, mà còn góp phần củng cố quan hệ hợp tác, đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
0: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chỉ trong hơn 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh Tây Ninh ghi nhận 9 vụ sạt lở, sụt lún đất với tổng chiều dài khoảng 416 mét, làm hư hỏng nhiều tuyến giao thông, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sạt lở, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế thiệt hại. Những vết nứt kéo dài, mặt đường sụt lún sâu, đất giăng kênh liên tục sạt trượt xuống lòng nước đang trở thành nỗi lo của người dân tại nhiều địa phương ở tỉnh Tây Ninh. Chỉ trong hơn 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 9 vụ sạt lở, sụt lún đất với tổng chiều dài khoảng 416 mét, làm hư hỏng nhiều tuyến giao thông, ảnh hưởng đến đi lại và sản xuất. Đáng chú ý, tại đường Thiên Hộ Dương, phường Kiến Tường, một đoạn đường vừa hoàn thành trong năm 2025, đã xảy ra sụt lún nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Bà Phạm Thị Ngọc Bích, Phó Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Kiến Tường nói:
2: Tình hình sạt lở xảy ra bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 2026, thì cái ngày đó thì chỉ xuất hiện một vài vết nứt, thì sau đó là tới ngày 26 thì nó tình trạng nó nặng hơn, thì tới ngày 27 thì nó xảy ra là độ sâu sụt lún là khoảng 3 mét. Về trường hợp này thì quan phường cũng đã có báo cáo nhanh về quan tỉnh và các sở ngành tỉnh, thì sau đó thì các sở ngành cũng đã xuống khảo sát và yêu cầu địa phương báo cáo về nguyên nhân sạt lở, thứ hai là về cái phương án để xử lý và báo cáo quan tỉnh để quan tỉnh có ý kiến chỉ đạo tiếp theo.
0: Trước đó, ngày 12 tháng 4, tuyến đê bao sông Lò Gạch tại xã Vĩnh Hưng cũng xuất hiện các vết nứt rồi nhanh chóng xảy ra sụt lún nghiêm trọng, làm hư hỏng khoảng 70 mét mặt đê. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng, vừa hoàn thành cuối tháng 3 và đang trong giai đoạn chuẩn bị nghiệm thu thì xảy ra sự cố. Theo các chuyên gia, phần lớn các điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh đều nằm dọc sông, kênh, rạch, nơi có nền đất yếu và chịu tác động mạnh từ biến động thủy văn. Tiến sĩ Quế, nguyên giảng viên trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Điểm của cái phù sa của dòng đồng bằng sông Cửu Long mình á, do ảnh hưởng bởi trương nở với co rút, do đó tính chịu lực nó rất là thấp. Có một yếu tố khác nữa, đó là hiện những loài thực vật ngoại lai, nhất là cá lau kiếm, nó phát triển rất là mạnh ở các sông rạch. Và chính cá lau kiếm nó đi làm ổ đẻ và nó sống, thì nó gây những cái lỗ hổng bên dọc theo bờ kinh và sóng vỗ do thuyền bè đi lại, làm cho cái bờ sông nó càng lúc sạt lở hơn.
0: Theo các chuyên gia, hoạt động khai thác cát, tác động của dòng chảy, sóng nước và tình trạng cá lau kiếm đào hang ven bờ có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu các địa phương rà soát khu vực nguy cơ cao, cắm biển cảnh báo và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân. Về lâu dài, việc nhận diện sớm nguy cơ, gia cố hạ tầng ven sông, kênh rạch được xem là giải pháp quan trọng để hạn chế thiệt hại.
1: Ngày 14 tháng 6 tại Nghệ An, Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và Hệ thống Giáo dục Thông minh IMA Việt Nam khai mạc chương trình trại hè học làm chiến sĩ công an. Sân chơi ngày hè để ý nghĩa này thu hút 130 chiến sĩ nhí đến từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước như Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Đà Nẵng. Ngay sau lễ khai mạc, các học viên được biên chế về các tiểu đội, trung đội theo mô hình quân ngũ để nhanh chóng hòa nhập với nếp sinh hoạt mới. Trong 8 ngày trải nghiệm môi trường kỷ luật thực thụ của lực lượng Công an Nhân dân, các em sẽ được giáo dục toàn diện về cả tác phong, tính tự lập, lẫn tinh thần đồng đội và trách nhiệm với gia đình, xã hội. Bên cạnh việc rèn luyện thể chất, chương trình còn trang bị cho các học viên chuỗi kỹ năng sống thiết yếu thông qua nhiều chuyên đề thực

0: tế, các em sẽ được học cách tự bảo vệ khi ở nhà một mình, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn. Đặc biệt trước những thách thức của đời đại số, trẻ hè năm nay còn chú trọng trang bị kiến thức về an ninh học đường, an toàn trên không gian mạng, giúp các em dần chuyện và ứng phó với bạo lực học đường, đồng thời xây dựng kỹ năng tương tác an toàn, có trách nhiệm trên không gian mạng và tiếp cận kiến thức pháp luật, quyền trẻ em từ sớm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị, chính phủ Thái Lan đang phối hợp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC đẩy mạnh các biện pháp phòng chống lừa đảo đầu tư trực tuyến. Trong 5 tháng đầu năm 2026, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 1,1 tỷ baht, tương đương khoảng 34 triệu đô la, phong tỏa 368 tài khoản liên quan đến các hoạt động lừa đảo đầu tư, đồng thời tăng cường truy quét các tài khoản ngựa, thuật ngữ dùng để chỉ các tài khoản ngân hàng được thuê, mượn hoặc mua lại từ người khác để phục vụ các hoạt động phi pháp, và tài khoản tiền điện tử phục vụ hành vi phạm pháp, nâng tổng số tài khoản bị xử lý lên hơn 58.000. Trong chiến dịch trấn áp các hình thức lừa đảo đầu tư trực tuyến, cơ quan chức năng Thái Lan đã phong tỏa 368 tài khoản và kênh giao dịch vi phạm. Thời gian xử lý chỉ từ 7 cho đến 48 giờ kể từ khi nhận được thông tin, góp phần hạn chế thiệt hại cho người dân. Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan còn tăng cường ngăn chặn các hoạt động rửa tiền thông qua tài sản kỹ thuật số. Tính đến nay, tổng số tài khoản ngựa bị đình chỉ đã lên tới 58.006, tăng hơn 10.000 tài khoản so với cuối năm 2025. Cùng với các biện pháp thực thi pháp luật, Hạ viện Thái Lan cũng đã thông qua về mặt nguyên tắc dự thảo sửa đổi luật chứng khoán và thị trường chứng khoán nhằm tạo dựng cơ sở pháp lý cho các giao dịch chứng khoán điện tử, nâng cao hiệu quả giám sát thị trường và tăng cường bảo vệ nhà đầu tư.
1: Theo các cơ quan y tế tại Gaza, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ khi bùng nổ cuộc chiến giữa lực lượng Hamas và Israel ngày 7 tháng 10, 2023 đã vượt 73.000 người, và con số này vẫn tiếp tục tăng lên do các cuộc tấn công của Israel. Hiện phía quân đội Israel chưa đưa ra phản hồi. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh người đứng đầu cơ quan phát triển xã hội của Palestine, bà Shamat Hamad, cảnh báo tình trạng nhân đạo ở dải Gaza ngày càng tồi tệ do thiếu hụt viện trợ nghiêm trọng. Phát biểu trên đài phát thanh tiếng nói Palestine, bà Shamat Hamad cho biết, trong số 164 điểm phân phối do chương trình lương thực thế giới WFP hỗ trợ để bán bột mì với giá rẻ, đã có nhiều điểm phải đóng cửa vì thiếu hụt nguồn cung. Ngoài ra, các bếp ăn nhân đạo vốn phục vụ 670.000 suất ăn mỗi ngày thông qua hoạt động của 80 bếp do 23 tổ chức vận hành cũng đã phải đóng cửa phần lớn, chỉ còn lại một vài bếp hoạt động cầm chừng. Do tình trạng trên, khoảng 3% trẻ em dưới 9 tuổi ở Gaza, phần lớn là các bé trai, đã buộc phải lao động nặng nhọc để kiếm sống nuôi gia đình. Khó khăn trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực từ tháng 10 2025 là nguyên nhân đẩy Gaza tiếp tục chìm trong khủng hoảng nhân đạo. Nhiều điều khoản chính của thỏa thuận không được thực thi.
0: Bộ Nội vụ Syria ngày 14 tháng 6 thông báo lực lượng chức năng nước này đã triệt phá một mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia và thu giữ khoảng 800.000 viên captagon, một loại ma túy tổng hợp có tác dụng kích thích thần kinh, cùng 60 kg cần sa trong các chiến dịch phối hợp tại hai tỉnh Homs và Deir ez-Zor. Chiến dịch do Cơ quan Phòng chống ma túy Syria DEA tiến hành với sự phối hợp của Tổng cục Phòng chống ma túy và các chất hướng thần Iraq. Trong chiến dịch này, lực lượng chức năng đã khám xét, truy quét và bắt giữ nhiều đối tượng. Số ma túy bị thu giữ trong quá trình vận chuyển và phân phối thông qua các tuyến buôn lậu trong khu vực. Đây là chiến dịch lớn thứ hai được Syria công bố trong chưa đầy 2 tháng qua. Trước đó, hôm 26 tháng 4, DEA cũng đã phối hợp với phía Iraq tiến hành đột kích đồng thời Damascus và tỉnh Homs nhằm vào một mạng lưới buôn bán ma túy hoạt động ở các khu vực. Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1,73 triệu viên captagon và bắt giữ 8 đối tượng, trong đó có một phụ nữ. Việc liên tiếp triệt phá các đường dây buôn bán captagon cho thấy chính quyền Syria đang đẩy mạnh chiến dịch kiểm soát loại ma túy tổng hợp này trong bối cảnh chịu sức ép ngày càng lớn từ các quốc gia láng giềng về tình trạng buôn bán ma túy qua biên giới.
1: Khoảng 16.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân tại Pháp đã được huy động để bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển.

0: hàng đầu thế giới G7 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 tại thành phố Évian-les-Bains thuộc tỉnh Haute-Savoie, miền đông nước Pháp. Lực lượng trên bao gồm gần 500 cảnh sát và hiến binh làm nhiệm vụ hộ tống, 64 đơn vị hiến binh cơ động và cảnh sát chống bạo động CRS, hàng trăm điều tra viên thuộc các đơn vị chống tội phạm mạng và chống khủng bố, chuyên gia rà phá bom mìn, điều khiển thiết bị bay không người lái, cùng nhiều đơn vị chuyên trách của cảnh sát và hiến binh. Ngoài ra còn có gần 1.000 quân nhân, chủ yếu thuộc không quân và lực lượng không gian Pháp. Công tác bảo đảm an ninh cũng gây ảnh hưởng đáng kể tới khu vực biên giới Pháp-Thụy Sĩ. Trong tổng số 35 cửa khẩu giữa hai nước, chỉ còn 7 cửa khẩu được duy trì hoạt động trong giai đoạn từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 6. Nhiều hoạt động công cộng tại Thụy Sĩ cũng điều chỉnh hoặc hủy bỏ. Trong đó có một số khu vực cổ động bóng đá dự kiến phục vụ người hâm mộ World Cup 2026. Theo giới chức Pháp, việc triển khai lực lượng quy mô lớn là nhằm ứng phó với các nguy cơ an ninh xuất phát từ bối cảnh quốc tế đang diễn biến phức tạp. Nguy cơ xảy ra các hành vi phá hoại, các mối đe dọa trên không gian mạng, cũng như khả năng phát sinh các vụ việc gây mất trật tự công cộng.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay 15 tháng 6, đội tuyển Đức đã có khởi đầu bùng nổ tại bảng E World Cup 2026 bằng chiến thắng quỷ diệt 7-1 trước Curaçao trên sân NRG. Dù đại diện CONCACAF gây bất ngờ với bàn gỡ quà lịch sử của Livano Comendencia, đẳng cấp của Diamantes đã nhanh chóng áp đảo, các pha lập công của Phoenix Mancha, Nico Protebet, Zaman Musula, Nathan Brown, Henry Udas cùng cú đúp từ Kai Havertz đã hoàn tất thắng lợi đậm đà. Kết quả này gợi nhắc lại trận thắng kinh điển trước Brazil hồi năm 2014, thể hiện quyết tâm tìm lại vị thế ứng cử viên vô địch của thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann sau hai kỳ World Cup thất vọng. Trước sự dẫn dắt của huấn luyện viên Dries Advocaat, Curaçao dù thất bại nặng nề dần xứng đáng được tôn trọng trong lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường thế giới.
0: Trận đối đầu lúc 3 giờ giữa Hà Lan và Nhật Bản tại bảng F World Cup 2026 đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính trên sân vận động AT&T. Cơn lốc màu da cam dâng lên dẫn trước ở phút 51 nhờ cú đánh đầu cận thành của Van Dijk. Tuy nhiên, Keito Nakamura đã nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 57 với cú dứt điểm tinh tế từ ngoài vòng cấm. Thế trận tiếp tục giằng co cho đến phút 64 khi Sommerwiller tỏa sáng, đưa Hà Lan dẫn trước 2-1. Không bỏ cuộc, Nhật Bản kiên trì dồn ép và giành lại một điểm quý giá nhờ bàn gỡ hòa của Daichi Kamada ở phút 89. Dù kiểm soát bóng tới 60% và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, Hà Lan vẫn phải chia điểm trước tinh thần quả cảm của đại diện châu Á.
1: Trong trận ra quân bảng E World Cup 2026 lúc 6 giờ, bờ biển Nga đã giành chiến thắng kịch tính 1-0 trước Ecuador tại Bleacon Financial Fest, Mỹ. Dù Ecuador nhập cuộc tốt hơn và liên tục gây sóng gió với những cú dứt điểm trúng khung gỗ của Valencia, Jabot và Bida, họ vẫn không thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Nhờ bờ biển Nga cũng thể hiện sự bền bỉ với những pha đáp trả sắc nét trong thế trận đôi công căng thẳng. Bước ngoặt xảy ra ở phút thứ 90, ngôi sao Ahmed Diablo tỏa sáng với cú sút hiểm hóc sau đường kiến tạo của Werenfried, ấn định thắng lợi tối thiểu.

0: mở tỷ số sớm ở phút thứ 7 và ghi bàn thắng ở phút cuối cùng của trận đấu. Các bàn thắng còn lại do Alexander Isak, Victor Gyökeres và Matthias Schweinfurt lần lượt ghi để củng cố thế trận áp đảo. Tunisia chỉ có một bàn danh dự nhờ cú đánh đầu của Omar Rekik ở phút 43. Với sự tỏa sáng của hàng công, đoàn quân của huấn luyện viên Graham Potter đã thể hiện đẳng cấp vượt trội, giành 3 điểm thuyết phục tại bảng F. Trở lại tin thể thao trong nước, tối qua ngày 14 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đánh bại chủ nhà Ninh Bình với tỷ số 2-1 để chính thức lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2025-2026. Dù bị ép sân từ sớm, đội khách bất ngờ mở tỷ số ở phút 16 nhờ cú đánh đầu của Rafael Uzit sau quả phạt góc. Đến phút 33, Lee Williams tận dụng sai lầm của đối thủ để nhân đôi cách biệt thành 2-0 trước khi hiệp 1 khép lại. Sau hiệp 2, Ninh Bình nỗ lực tấn công mạnh mẽ nhưng liên tục bị thủ môn Patrick Lê Giang từ chối bằng những pha cứu thua xuất sắc. Phải đến phút 74, Jovan mới rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiên cường bảo vệ thành quả để giành chức vô địch lịch sử ngay trên sân của đối phương.
1: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang giành hạng 3 tại AVC Nations Cup 2026 sau chiến thắng áp đảo 3-0 trước Kazakhstan. Dù không thể bảo vệ ngôi vô địch do để thua Hàn Quốc ở bán kết, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt dần thể hiện bản lĩnh vững vàng để đứng trên bục nhận huy chương. Trong trận đấu, Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận ở hai set đầu với tỷ số 25-17 và 25-12 nhờ sự tỏa sáng của Bích Thủy. Sang set 3, dù đối thủ nỗ lực bám đuổi, Thanh Thúy đã lên tiếng đúng lúc với những cú đạp uy lực giúp đội nhà thắng 25-19. Với kết quả này, tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng là luôn giành huy chương trong mỗi lần tham dự giải đấu. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99.4MHz và FM 93.1MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa hàng ngàn đơn vị máu được tiếp nhận mỗi năm, có những giọt máu đặc biệt quý giá bởi chúng thuộc nhóm máu hiếm R âm, nhóm máu chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cộng đồng. Tại Đắk Lắk, những người mang nhóm máu hiếm ấy đang âm thầm kết nối, sẵn sàng có mặt bất kể ngày đêm để trao đi cơ hội sống cho những bệnh nhân nguy kịch. Năm 2000, trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện, anh Dương Xuân Thông bất ngờ biết mình mang nhóm máu ORH âm. Ban đầu là sự lo lắng, băn khoăn, nhưng càng tìm hiểu, anh càng hiểu rõ giá trị đặc biệt của nhóm máu mà mình đang mang. Từ đó, anh tham gia ngân hàng máu sống rồi trở thành thành viên câu lạc bộ nhóm máu hiếm R âm tỉnh Đắk Lắk. Hơn 20 năm qua, anh luôn sẵn sàng trên đường mỗi khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện. Anh Dương Xuân Thông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
2: Thực ra thì lúc đầu mình cũng suy nghĩ đơn giản là để đi hiến máu, để cứu giúp những cái bệnh nhân cấp cứu thôi. Sau này mình tìm hiểu ra thì nó là mình là cũng thuộc trong cái máu hiếm, dân số nó nằm khoảng tầm 0,04%. Nên là mình từ đó thì mình tham gia thường xuyên và tích cực hơn và cũng tìm những cái anh em trong cái cộng đồng máu hiếm á để giúp đỡ nhau qua lại.
0: Cũng mang trong mình nhóm máu hiếm ARH âm, chị Ngô Võ Hồng Anh đã biến việc hiến máu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Từ lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện năm 2015, không chỉ thấy sức khỏe hoàn toàn bình thường mà còn phấn chấn. Kể từ đó, cứ đều đặn khoảng 3 tháng một lần, chị lại đăng ký hiến máu. Đến nay, chị đã có khoảng 25 lần hiến máu. Chị Ngô Võ Hồng Anh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Thì có một em bé, có một em bé Bình Dương bị thiếu máu trầm trọng. Thì bệnh viện có liên hệ, mình có lên gặp em bé đó, nhìn bé rất là thương. Và từ đó, cứ 3 tháng là mình tìm tới em bé đó, là mình hiến cho em bé đó. Mừng vì mình cho đi, nhưng mà mình không suy nghĩ nhiều là nhận lại hay như thế nào đó. Mình giống như kiểu cứ nôn nóng ai cần là mình đi. Nếu có thể được thì 2 tháng bác sĩ cho, mình vẫn cho. Rất là muốn.
0: Để những cuộc gọi cấp cứu không rơi vào bế tắc, năm 2022, câu lạc bộ nhóm máu hiếm RH âm tỉnh Đắk Lắk được thành lập. Hơn 4 năm hoạt động, câu lạc bộ hiện có hơn 60 thành viên, trở thành lực lượng hiến máu dự bị quan trọng của địa

0: địa phương. Không chỉ kết nối những người mang máu hiếm, câu lạc bộ còn góp phần bảo đảm nguồn máu cấp cứu và điều trị trong các tình huống khẩn cấp. Ông Trần Quang Huy, Giám đốc Trung tâm Huyết học truyền máu tỉnh Đắk Lắk nói.
1: Đối với những bệnh nhân mà có nhóm máu hiếm thì chỉ có truyền được nhóm máu hiếm, trung tâm luôn luôn duy trì sẵn một cơ số vừa đủ để đảm bảo cấp cứu khẩn cấp trong những trường hợp mà bệnh nhân có nhóm máu hiếm nhập viện hoặc là có nhu cầu ở các ngoài cơ sở tại bệnh viện vùng thì mà cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thì cũng cần phải liên hệ để điều phối làm sao đảm bảo được có máu để máu hiếm để phục vụ cho bệnh nhân khi cần, và sau đó tiếp tục cái bước tiếp theo chúng ta liên hệ với câu lạc bộ để các thành viên trùng nhóm máu với bệnh nhân thì có thể đến trong thời gian ngắn nhất có thể cấp cứu được bệnh nhân. Tất cả những người dân chúng ta thì ít nhất chúng ta cũng nên đi test máu để chúng ta biết được chúng ta nhóm máu là gì, có thuộc vào trong cái nhóm mà nhóm hiếm hay không, để từ đó chúng ta có cái kết nối.
0: Những giọt máu hiếm được trao đi mỗi ngày không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng. Phía sau mỗi đơn vị máu là những con người bình dị luôn sẵn sàng có mặt khi sự sống của người khác cần được tiếp sức.
2: Thưa quý vị, hôm nay 15 tháng 6, hàng cuối cùng để người dân thực hiện xác thực thông tin thuê bao di động theo thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong suốt gần 2 tháng qua, nhiều nhà mạng đã rất nỗ lực trong việc hỗ trợ người dân, đặc biệt là những người ở vùng sâu, vùng xa trong việc xác thực thông tin. Đây được coi là một cuộc tổng rà soát quy mô lớn trên phạm vi cả nước nhằm chuẩn hóa dữ liệu thuê bao, đảm bảo mọi số điện thoại đều gắn với một chủ thể xác thực. Tại những thôn bản vùng cao của xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, suốt 2 tháng qua, các nhân viên viễn thông đã kiên trì vượt hàng chục cây số đường đèo để đến từng hộ dân, không phải để lắp đặt dịch vụ mới, mà để giúp người dân hoàn tất một thủ tục tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xác thực thông tin thuê bao di động. Chị Tú Lệ, nhân viên kinh doanh VNPT Lào Cai cho biết.
3: Trong công tác chuẩn hóa thuê bao theo thông tư 08 của Bộ Khoa học thì địa bàn có những cái khó khăn nhất định. Ví dụ như là bà con, đa số là bà con vùng cao thì có những cái nhận thức của một số khách hàng là người lớn tuổi về thao tác về công nghệ thì cũng sẽ gặp những khó khăn. Thì đối với đối tượng khách hàng này thì chúng tôi sẽ mời khách hàng đến điểm giao dịch và chúng tôi sẽ hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng.
2: Còn tại Phú Thọ, các nhà mạng và chính quyền đã sử dụng mọi cách để tuyên truyền cho người dân về việc xác thực thông tin thuê bao theo quy định. Nhờ tuyên truyền rộng rãi, chỉ trong buổi chiều đã có hàng trăm người đến nhà văn hóa này để được hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao. Ông Nguyễn Văn Hùng, xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
4: Thuận tiện quá chứ ạ. Gần khu dân cư như thế này thì chúng tôi không phải ra cửa hàng Viettel rất xa. 5 đến 10 phút là nhân viên của Viettel đã giúp tôi là xác thực xong. Tôi chỉ có mang mỗi căn cước công dân này ra, số điện thoại.
2: Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4. Theo đó, nhà mạng phải đảm bảo mỗi thuê bao có đủ 4 trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh trắc học, ảnh khuôn mặt. Các dữ liệu này phải khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Quy trình thực hiện thông tư được thiết kế theo hướng đơn giản với ứng dụng chính là VNEID, đồng thời cho phép người dùng tự thực hiện mọi lúc mọi nơi, không cần ra cửa hàng. Ông Nguyễn Bình Phương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT Vinaphone nói.
5: Theo chỉ đạo của Cơ quan Quản lý Nhà nước tại Thông tư 08, thì Vinaphone cũng đã huy động tổng lực tất cả các cán bộ công nhân viên để thứ nhất là tuyên truyền đến toàn bộ thuê bao trên mạng Vinaphone về cái chủ trương thực hiện này để bảo vệ chính quyền lợi của thuê bao. Và chúng tôi đã cung cấp tất cả những cái công cụ cần thiết thì để giúp thuê bao có thể thực hiện xác thực, cùng kết hợp với cơ quan quản lý nhà nước như C06, như Cục Viễn thông để giúp thuê bao có thể thực hiện xác thực được trên app VNEID, trên app MyVNPT của nhà mạng, cùng xác thực tại các điểm giao dịch, điểm lưu động của Vinaphone trên toàn quốc.
2: Theo thống kê của Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ, tính đến đầu tháng 6, dữ liệu của 103 triệu thuê bao di động đã được đưa lên ứng dụng xác thực điện tử quốc gia VNEID. Trong số đó, 25 triệu thuê bao chưa tiến hành xác thực trạng thái chính chủ. Việc xác nhận và chuẩn hóa thông tin không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn góp phần ngăn chặn SIM rác, giảm nguy cơ lừa đảo trực tuyến, và bảo vệ người dùng trên môi trường số. Sau ngày 15 tháng 6, những số điện thoại này nếu vẫn chưa xác nhận tình trạng sử dụng trên ứng dụng VNeID sẽ bị khóa một chiều và phải thực hiện chuẩn hóa thông tin nếu muốn tiếp tục sử dụng.
0: Quý vị các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Fast đừng vịt chút tụ tụ ăn chán xa lờ rồi lộp FM công phúc cao sập rộng 4 và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
1: tí ní ca sát nâng vịt chút tụ tụ ăn chán xa lờ rồi lộp FM công phúc cao sập rộng 4 và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
2: ជាលោកនេះនឹងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អញ្ញាងនាពេលនេះរួមមានខេត្តអញ្ញាងចេញតបអនុវត្តសកម្មភាពបន្តទៅប្រជាឆ្នាំ2027សមាគមសាមគ្គីប្រសងស្នេហាជាតិខេត្តអញ្ញាងអនុវត្តសុខសាន្តសង្គមចំពោះថាវិការជាង10,000រៀលដងនៅទីបញ្ចប់មានយុណតិសិល្បៈលំដាប់ទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពិស្ដា

0: lúc này nâng bà dìm ớt chết tìm bị trầy. Tớp cần lòng tờ ní, kê nè kàm mạc rịp chom sạc kàm mạp hiếp bọn tê tò bà chía, chú nàm bì bọn mạp hiếp rộng bì khát anh giáng. Bạn rịp chom sạc nịp báp sọp sai phèn ca chuyên tốp, đâm bây anh vọt sạc kàm mạp hiếp bọn tê tò bà chía, chú nàm bì bọn mạp hiếp rộng bì. Lúc rớt này ếch cao mình tắm, xin lòng cao rộng như bái nên bình chìa gà thàn dù thiệt khét, nâng chìa anh ưu bà thiêm bà chăm cá kè nè kàm mạc rịp chăm sạc kàm mập hiếp bọn tê tò bà chìa, chú nằm bì bọn mập hiếp rộng bí, chìa thập ở đây ông sẽ đi bạch. Tạm phần cá, bì thị trình tốp nâng trở bàn điệp chăm lớn, nợ bước ngay tì đập rộng buôn khai mì thẩu ná, chú nằm bì bọn mập hiếp rộng muối, nợ tì sạc cá kè nè kàm mạc thị ca bà chìa chôn khôn thành lọc. Đầu rùm chô tên ca bậc cà rà thàn sang song, spiên kèm nè cùng chuẩn đập bắt gần sáu, nơ phung hòa lợi. Cảm ơn vị thí ní, rùm miên khlâm xa nì nì đủ chía. Cáp sọp sai, phèn ca ăn ở vua sạc cầm ập hiếp bọn tê tò bà chía, chú năm bì bọn ập hiếp rộng bí. Cáp bầm phô chô lần á, bà lòng bà nắng tam bà thịnh đập bắt. Cáp bà con sạc nì mơ tà rúp, ô bà thăm thập bì ca sang song bà tế. Bà con ả hà rùm bà có chùn sơ kè rò chùm nè kà lâm bạc riêng bù cái, nâng kà riêp chòm bà kà rà thàn sang sóng, sọc sàn sang cúm, lờ phúc mì xa. Thà lãnh bò sở rộp ông sân ịp bát, lôc rà sân ái ếch kà mân tắm, xâm lùm bò bà nà sạ thạ bánh, ông có phiếp nâng mùi lật thán, bánh tóc bình nịch lòng vĩnh, nâng bông bình bằng thêm rò khlâm xa kà nghi nì mùi ở bàn lõ, bông cân cây xa hạt cá, thì ni ở bàn bình lĩnh nơi mưu lật hành xong bởi đá, xong thì sốc nâng sự vật tập hiệp đại khát, xong rạp bì thi trình tốt, nâng sự cao mập hiếp bẹc bó nì nìa. Ni cư chuyên sự cao mập hiếp đại mình ả thân này chết đánh, xong đá lưu cầm buộc cầm lăng, xa rốc nây bà bò nì chụp bài tình mũ, con cầm lăng, bà đạp bảo vốt nâng bà chế chốn, khăn ông ca ảnh bọt xâm nóng, nâng ca nghi chụp tờ căn mưu lật hành. Rùm chùm nách thay ra xa chi bập hiếp rùn nợ ở bọc bà dì chốn, bùng rừng thông hà xa mạng kì phiếp chiếc tàng mũl, nên có sang cho nó bắt thamay lợi phương mê xa khẹt.
1: Lộp nà ni nụ bà dù mất dìa tí mật rầy, bà gặp hiếp không ảo lầm tớp bàn riêp trăm xa nịp bát kè nẹp bà tập bạch ca xăm đào bì phía xa, nên bà đoàn mặt tệ dục bà chôm bò cầm rộng ca riêp trăm lồng bình, bàn đà phùm nà lợi phương mật xa không. Bà chọc bọn không ổn lắm miễn đọc rộng bày phùm, chứ lòng ca trụt bình đất miễn bày phùm, mình toàn xâm rách tạm bọn tật thàn ẩm bi cổ xa tạm ca cầm nặng. Đàm bày thì nế trở tạm cho bạp bình nhát, nâng xâm xóm chỉ mùi phiếp chạy đành. Kể nẹ cầm mắt thì ca bà chỉ chọn không bọn có sang cầm rộng ca, bánh tôl phùm tiền bày ní chìa mùi bật đà phùm nâng cơ bài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe bản đa đồng nàng ban promo bắt đông bị phía xa đôi bệnh kia thập bật tay đánh lãng xe mạng đầy tụt tụt khổ trấu nâng ai gặp hiệu quốc chung quốc của cả này. Miền mặt tệ dục bao chế tròn bàn ả ảnh khá, ca hiệp trong ca rìa lại bản đà phùm thầm ấy, trở tay ả thịp hiếp nâng bằng con là khả năng nghề sử dụng bóng khót, chung bệnh kia bảo rốt, nâu bê đai tầm nẹ tầm nồn rốt thỏa bàl. Đàm bay tìm ai chấm hiên bản tọ bản tốp, nẹ xe rây,

0: mai thị thè lê kha kê nẹ kà mát thị kà bạc khôm ổ lâm ban pro kòl phì rạc cách tùn kê nẹ kà mát thị kà bà chì chân khôm bà nhạp bà nhạc bông bênh xâm nông ai kà xà nâng đâm nà kà ạ nà vọt cầm rộng kà kê nẹ kò sang bạc thôi chia xê nà thị kà kò sang cầm rộng kà bốc cơ lực xa khá bạc bạc đáp hôm thơ mây bạn đa cả nạp hôm nay gần nạ xe mật tập hôm, ông ca mà hạ chuẩn nâng bạn đạp hôm, trời chùm rừng khăn ca khúc xa nạp sạp xáy, đạm bay bằng cát ca ai cập hiếp khăn nông phải chỉ chuẩn, bồm tên bồm bộ đâm chặt tăng ở bàn lọ, nơi ca bồm môn mật tệ dục bào rộp bà nẹ bà chân nót, đa chia đầm nàng cổ xa nơi bạn đạp hôm bẹp buồn. Khăn nông đâm nạng ca là ảnh vọt, con cầm lăng thật cổ bà nâng dô thịa mùa lạc thán, trâu mà chắc ca đạp cho bác phù mật sát, rạc xa khá chọp nâng sân thịt sập nửa dô bay, nâng sân đạp thân nọp sâu vắt tệp hiệp sân cúm. Thì nìa mình ơi, ếch thịt bọt đào chi vô phiệp rồi nấu, nâng ca phá lứt ở rộng bọc bởi chi chọn lời.
1: Tôi xin chân nâng bởi dì mật chết tí mịt rây. Cái này cảm ơn thị ca bác khung vườn phong, tớ bị cầm sân ích bác sân tình nế, rồi viên cái này cảm ơn thị ca bác ạch nhà thố, chứ mối xâm phân chú bà chân, xâm mạch chức xâm mạch cúm, nâng bà chìa bò rốt, trái mê tỷ bí, chú năm bì bò nằm phép rồi mùi. Cảm ơn sân ích bác, đồng năng thân đặc nằm cái này cảm ơn thị ca bà chân khung vườn phong, bàn bà đào bà miệng, sông khép, ông bí sân ập hiếp, áp hí vọt xe tờ cách sông cúm, ca bìa bà tê chết, xôn tê sốc, lơ phùm bì xa cúm, khăn rì dạp bê cân lòng. Chỉ mỗi sản phẩm đầy bởi dịa thập bạch tấy, sản phẩm trống, nâng bao chùm hóa, mà tay dự bò đàm miên đàm lấy nâng chết đánh dự trán, rồi bỏ bởi tự phú, trâu bàm nhà chùn sân ịp bát, đọc đọc lơ khlâm xa tiệm tôn nâng ca áp hí bót sẽ tới cách sân cúm, ca co sang chùn rồi bạch thamấy, sọc sang sân cúm, ca cổ bộ đông đại thí, ca bì bởi sản thánh, ca thân ni sân tiệm sọc sân đạp thnóp, ca cầm nai tầm rộng rạch thập bál, nâng cùn ập hiếp bàm ra bởi dịa bò rốt, rồi bỏ cầm áp hí bál, nâng bốc lực rốt. Lơ sản phẩm đầy tự tục khó trấu. Thật đặc nông kênh cảm ơn thị ca bởi dịa chốn, đồng năng thật đặc nông cả rì lây xe tật kết nâng cả rì lây vô bật thoa sân cung mật kết khúng. Bạn bỏ sài bấm phứ đọc tốn nơi khlâm xa dự trán, đai bởi dịa bỏ rọt dù chất tục đặc. Thay mặt tệ bỏ sử dụng sân ịp bát, lô Nguyễn Chí Thanh, lê kha kênh cảm ơn thị ca bạc khôn vườn phong, có xâm quan nâng viên đầm lạc bước, chấm bước xe mặt đầy tự tục khổ trấu, xe mặt rõng, nâng cả rùm chấm nay có sang rồi bỏ xe mặt trực chủ bị chốn, tình tình nữ, xa kênh cảm ơn thị ca bởi dịa chốn, bánh đa ca rì gia lấy, kênh nạp nét, trốt nịch lòng vĩnh, nâng bánh chạc mặt tay dự bó, xâm lâm bố rồi bỏ bởi dịa bó rốt, bởi tên có sang phản cá, nâng ca đo sra chết đáy xâm rập khlâm xa ni mùi ni mùi, đai sạch kram xa mặt tắc kết, mình tục oi ô bánh lấy, bóng co ca tọc rồi hóa, khăn ông bởi dịa bó rốt lời. Kênh cảm ơn thị ca rà nạc xe mì tư phùm Việt Nam nâng ông ca nử dô bài sẵn cúm, bánh tỏ trong đường kháng ca nghi khổ sá, cho lần nà xâm bọn chú bì chún, xe mạch chức xe mạch cúm nâng bởi dìa bò rốt, anh bật lo cô ca rà bọc bắc, cô nử dô bài nâng chú bạp rà bò rốt, bơm tên bọn cơn ca trô bì nít, ca anh bọt khlâm xá đại bàn sân nha, bánh tỏ bì cách sân nha. Cơm bật xa bởi dìa chún cúm trai bùng riêng tư nử tì trô bì nít, các đập ch bơm tên tạm đàn cả nữ bật xâm ná, nâng khlâm xa đề bàn ai cập hiếp, khăn ông xin ịp bạc. Cảm ơn bị bạc bộ lực rốt thân ạc khống, bánh to lực cầm bốt xâm rạc đầy tù khó trấu. Nâng môn xì ca bầm ra bởi dịp bó rốt, pháp đô ở cặp bà kê đề giá, nâng rụp bếp thua cá, anh bọt mừng mặt vì nấy, đồng bây có sang rụp hiếp thân ạc được nóm, cảm ơn bị bạc chất nát chi mưa bởi dịp chốn, cố rốt bởi dịp chốn, nâng bầm ra bởi dịp chốn áp bị chất. Xem phân chú bí chân xe mạch chức xe mạch cúm nâng bởi dịa bó rốt, bánh tỏ bông riêng bởi bây nây xa mạch kỳ phiếp, ai cập phiếp, cho rùm giang xa cắm, khăn ông xa cắm mập phiếp, bởi lòng rần năng xa nây hạ chiết, nâng ca bầm phó chú lần ná nơi mưu lửa thán. Rùm đồng náu chú mùi kênh nạc ca mạch thị ca bắc, nâng ạch nhà thố, khăn ông ca co sáng nâng áp hí bót phùm xa rộng.
0: Kể nẹ cảm ơn thị ca bạc không đến mấy, tớ bàn riêng trọng sân ịp bạp sắp xây bàn đá ai cả xa thamay, rộng bọc kể nẹ lệ khá, sẽ đây bị ca nghĩa tròn chiết sạch ná khăn ông đâm nạ cả thamay. Nếu ông sân ịp bạc bàn đá đâm nàng, bàn chùm rút khlâm sang xâm khăn xâm khăn khăn ông ai cả xa thamay, rộng bọc kể nẹ lệ khá, sẽ đây bị ca nghĩa tròn chiết sạch ná, tròn hồn chiết phê tích khăn ông đâm nạ cả thamay, bàn đá phì ra cách xâm khăn, ông bị ca nghiệp cho lần nàm hạ chuẩn, nơi đâm văn chuẩn triệt phía tích, ca nghiệp cực rộng sẽ cầm một hiếp chấm nưa sát sà, cô ca chấm phô ca chấm nưa sát sà thamay, bồm tên phì ra cách cọp bay phát âm ạ nà vót nìa phê khẩn mục. Tam rìa sân ịp bát xâm đào chú ai còn chú cầm mập bị bạc bạc kẻ chuẩn, khắc đáp bạc đá cô ca tổ sở nạ nâng phì ra cách rộng bạc bạc, ông bị ca nghiệp chuẩn chiết sát sà, khăn ông đâm nạ cao thamay, lời cầm phô ca dọt đằng nâng ca tổ tố khổ trấu, khăn ông đâm nạ cao chặt tăng ạ nà vót nào mũ lật hành. Chlong tam nu, rum chum nai pung rung tlung baha samaki, prechit chitong mool, pung ri tu na ti, robong prechit chon, krup chon tna, khanam ka ka sang propan the yop bay rung mum, rat sars a tay a peep the yop bay, sent up knops of what the peeps and kum, nung chum rung ka api wat set a kites and kum, na lơ pumasa, kum than me.
1: Tus rikjon prejimit chetti mitrai. Krum srak rik just dying, nesalan yop bay tung luk tang kat an yang. Tập miễn phí thuê cá chỉ mới không dùng riêng, ông biết sẽ có một phép, rồi bỏ ảnh nhà thông lật thanh bị thật nặng. Không dùng riêng, bạn đã bỏng cách lưng lật thanh điệp trong lần bính, nơi bỏng rột tọa rột thập bán, rồi bỏ tì rùm sọc dùng riêng, nơi bỏ đạc khôn thanh hòa, thanh bình, bang thạch, bang tân định. Đã miễn phí đây thông một chiếc chia mùi rôi mùi phai bì km cả rế, nơi miễn phí chia xa chiến, chất sập mùi bỏ nẹt. Rồi bên ảnh bỏ tâm rộng ảnh nhà thông lật thanh bị thật nặng. បានកែលម្អជាបណ្ដាបណ្ដាសកម្មភាពប្រកបដោយស្ថិរភាពធានាបម្រើបានល្អនៅតម្រូវការរបស់ប្រជាជននិងអាជីវកម្មទន្ទឹមនឹងលទ្ធផលសម្រេចបានមូលដ្ឋានក៏នៅជួបការលំបាកជាច្រើនដូចជាបរិមាណការងារកើនឡើងខ្ពស់ក្រៅពីរៀបចំឡើងវិញនៅអង្គភាពរដ្ឋបាលវិស័យមួយចំនួននៅខ្វះកម្មាភិបាលជំនាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងបណ្ដាកម្មវិធីទុនជំនាញមិនទាន់ស៊ីសង្វាក់ ជាទីពលដល់លឿនដំណោះស្រាយការងារនិងដំណើរការផ្លាប់ដូរឌីជីថលតាមរយៈការស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងនេះរួមចំណែកពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមូលដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាលទ្រឹស្ដីនយោបាយជាមួយជាក់ស្ដែងនៃសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានព្រមទាំងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីមូលដ្ឋានចែករំលែកលទ្ធផលបទពិសោធន៍និងសំណាក់ដោះស្រាយសំណាក់បន្តលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពនៃតម្រូវអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក
0: ខេត្តអង្គរបានរៀបចំសនីបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារសកម្មភាព6ខែដើមឆ្នាំនិងដាក់ចេញទិសដៅភារកិច្ចក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំសមាគមសាមគ្គីព្រះសង្ឃស្នេហាជាតិខេត្តអង្គរបានជំរុញនៅសកម្មភាពសប្បុរសធម៌និងកិត្តគោជីវភាពប្រណើជូនជនរួមជាតិខ្មែរដែលមានជីវភាពលំបាកលេចធ្លោនោះគឺកម្មវិធីប្រកល់អំណោយកសាងផ្ទះមហាសាមគ្គីស្ពានជនបទនិងឧបត្ថម្ភបរិក្ខារអប់រំទឹកស្អាតជូនប្រជាជនចំពោះថវិកាសរុបជាង 1,400 ឆ្នាំសមាគមបានសកម្មអភិរក្សវប្បធម៌ជនជាតិតាមរយៈការចាត់តាំងបើកថ្នាក់បង្រៀនអក្សរខ្មែរជាង460ថ្នាក់ដោយមានសមណៈសិស្សនិងកូនចៅជនរួមជាតិខ្មែរចូលរៀនជាង12,500អង្គក្នុងរូបសមាគមក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ការឃោសនាចលនាព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទអនុវត្តល្អនៅគោលការណ៍របស់បព្វ គោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋរក្សាខ្ជាប់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានរៀបចំការឃោសនាចលនាជនរួមជាតិនិងពុទ្ធបរិស័ទអនុវត្តល្អនៅគោលការណ៍របស់បកគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋបានរອບរយលើកនៅក្នុងអង្គសន្និបាតសមាគមបានប្រកាសសក្តីសម្រេចបង្កើតផ្នែកលេខាធិការការិយាល័យនិងបណ្ដាគណៈជំនាញការដើម្បីសុក្រិតក្បាលម៉ាស៊ីនទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី បណ្ដាឆ្នាំជិតៗនេះរួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៃសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មមានប្រជាជនជាច្រើននៅសង្កាត់មីថុយបានហ៊ានវិនិយោគបើទូលាយបណ្ដាតម្រងចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈបក្សីតាមទិសសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពតាំងពីបណ្ដាតម្រងតូចតាចមកតទៅពេលនេះមានគ្រួសារជាច្រើនបានជាជំហានជំហានលើកកម្ពស់ទ្រង់ទ្រាយផលិតអនុវត្តបច្ចេកទេសទំនើបទំនើបចូលក្នុងការចិញ្ចឹម រួមចំណែកបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងកែប្រែជីវភាពគ្រួសារប៉ុន្តែចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងហានិភ័យកើតមានជំងឺគ្រោះថ្នាក់លើសត្វចិញ្ចឹមមូលដ្ឋានបានសកម្មផ្សព្វផ្សាយដំណោះស្រាយបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺជាច្រើនដើម្បីការពារលំនឹងការផលិតនិងធានាការរកទទួលទានរបស់ប្រជាជនបច្ចុប្បន្នក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់បានរក្សាទម្រង់ចិញ្ចឹមជាច្រើនមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាចិញ្ចឹមពពែពូជ ពពែសាច់ចិញ្ចឹមសត្វបសៃនិងបណ្ដាតម្រងផលិតកសិកម្មគ្រប់សំមានប្រជាជនជាច្រើនបានសកម្មវិនិយោគបើទូលាយទ្រង់ទ្រាយអនុវត្តបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពជីវសាស្ត្រដើម្បីបង្កើនទិន្នផលការបន្ថយកង្វះបរិស្ថាននិងហានិភ័យមានជំងឺតាមការស្ថិតិទូទាំងសង្កាត់មាន524មូលដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ
1: đâm bay cà phê vuông sắt trong buôn hani pay miền chấm ngứ tăng pi đâm nắm pi pon phi bồ muối ban nãy crom crosa chìm chấm sắt không mua lợt thán ban sạc cam anuvat anamai trung chìm chấm ban tham cầm chặt chấm ngứ chắc bạc sáng bong ca cướp rón nâng tam đan sập hiệp ca chấm ngứ chia bờ chấm cà phê nước ban nãy crosa nơi tang bình dốc cho cho trung chìm chấm ao chia sờ lá đốt sợi ca sầm nón trở tam lầm đập lầm đói đâm bay cắt bàn thoi còn quạt Pakistan nâng rốt chấm ngứ Mi Nguyễn Bích Vân, Anu Song Cách Long Hưng Pi, Song Cách Mỹ Thới, Khát An Giang, Ban Hà Đăng Thà.
2: Biện pháp bây giờ thì hiện thời.
1: Vì thiên đặc ca nia bê bạch chạp bánh cư chạc thân nam bóng ca, bánh thân nam cầm chạch mê rốt, cạt miên. Trong này, ao sách, có miên, bạp hộp chạp lo, chạy ra sát, chạc thân nam bóng ca, ôi trúc chia bạch chạm. Bu Nguyễn Văn Dẫu, Anu Song Cách Trung Hưng, Song Cách Mỹ Thới, Khát An Giang, Ban Hà Đăng Thà.
3: Phát xin thì nói chung là
0: vì gì rùm tấu sẵn cách ba nơi nóm chạy quả sáng chia bởi trăm hơi nâu tiền ở tháng năm công trách cho người tiệt hoàng.
1: Trong phố bánh đa cổ xa chinh châm sạch bà xấy, bí xa cư chinh châm tia châm nôn chán, ca nghi bóng ca tục sạch châm ngứ, tăng tài miên át tiếp hiếp chuyên mục. Miên cổ xa chủ trọt ba sạc cam chạy quả sáng bóng ca chia bởi trăm, cực rộng bởi phục tức, bởi phục châm náy, đôi chia tạm đàn, sô cập hiếp buông sát chuyên châm chia rưỡi rưỡi, đâm bê protect hơn toàn bếl, đọc rai bê mi xe nhá, prok rọt đầy. Bù Trần Thanh Bình, Anh Út Sông Cách Long Hưng Pí, Sông Cách Mỹ Thời Khát An Giáng, Ban Nội Đăng Thà.
4: Nước thì mình thay nó hơi ra vô.
0: Tức cư dân bàn phá chia về châm, châm nấy cư dân tính bì cầm hôn cho bà lọ. Rau prác cực còn quả xăng, đáy rọt bà còn ai, mà lọc hơi vùng tía miền sắp cục hiệp là ó, vốn bàn cực trùm đuôn.
1: Bần trâm tà lơ vùng sạch bà xây nụ tế, ca nghe cực rốn, nương bông ca chùm ngứ, nơi tàn lơ vùng chá cái, chá má, đông bay cách bàn thoi còn miền chùm ngứ chút, thì nên sắp bà tập hiệp chún xa hạ cùng. Bạn đã cử xa nơi tiền bàn khẩu xá, lơ cùng buộc ca dự đấng, khả nông ca chắc nạp bông ca cực rốn, cực rốn sạch trên chấm, trở tạm cho bà bình nhất, nâng ra xa anh em mai Pakistan, khả nông đồng bón phùm cò. Bù Nguyễn Văn Nô, Anu Song Cách Tây An, Song Cách Mỹ Thời Khách An Giang, Ban Hà Đăng Thà.
5: Bên thú y đó đi vào tận nhà thì...
0: Hôm nay vạ sổ phết bàn một đọc tiết đầm bấy chạy thân áp bóng cá ôi chạy cài cứ chạy cá thua miền ạ thần này chạy sạch bị bố bóng cá ôi cửu xa nâng sạc cùng về trình chấm dân trâu tài tròn chạy cái mình ôi ra trình tật cáo ai nâng khám mà nụ.
1: Đào xa sạc cam sọp xài bồm bồm khía bàn đà bì thiên đà ca bóng cá một tòa bình ít sẵn hợp hiếp trình chấm sách khả nông lượt thán xong cách miền sẽ được hiếp. Nhi cư chư xây nhà bị trừ miến, chư ôi bởi trì chốn, xung hợp chất ra xa ca phá lất. Lộm nâng bạc chấm nôn, nâng thân nhiên bạc hợp cụt cung hộp á hà xung vật tập hiếp chấm bố tiệp xa. Ca bông cơn, bông ca tập xa chấm ngứ, lơ bông sạch chín chấm, bình thơm tài rùm chốm nái ca bia xe tạc kè cổ xa nụ tế. Tài thèm tên chư đồng loạt xài xâm khánh, đồng bạch bố tơ rô á phí vót vi xay ca xe cam xung vật tập hiếp, chư đập hiếp, nâng xâm rộp tờ nâng lạc nạc chạy đánh, nêu bê bạch bón ní phong đài.

lúc này nên bây giờ mất chết tí mệt rầy. Các mong bị thiếp xài này cả sát nâng bị xuất từ tụi ảnh giang này bên ní, xong bình chập tay trầm nè. Xong thay ngầm nọ cún, lúc này nên bây giờ mất, đã ban dục cho tục đắc tam đàn

0: một vị trí ở bao dân khả nhóm. Xôm chôm riệp lìa.
1: Thông tin văn hóa xã hội.
2: Thân chào gặp lại quý thính giả đang đến với tiết mục Thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiết mục được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Thông tin đầu tiên đề cập đến cuộc vận động sáng tác chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác. Chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Nhân dân thành ủy, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng, Đài phát thanh và truyền hình thành phố, Hội âm nhạc thành phố, Hội sân khấu thành phố thực hiện.
3: Đây là một trong những hoạt động nhằm kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026, khẳng định niềm tự hào, trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, khắc họa hành trình 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố Hồ Chí Minh thông qua ngôn ngữ âm nhạc, với trọng tâm là thể loại ca khúc và bài bản đơn ca tài tử, vọng cổ. Các sáng tác tham gia cuộc vận động cơ thể hiện rõ chiều sâu lịch sử, cảm xúc và bản sắc văn hóa thành phố thông qua hai thể loại chính, ca khúc và bài bản đơn ca tài tử, vọng cổ. Nội dung tác phẩm phản ánh chân thực sinh động các thành tựu nổi bật của thành phố trong 50 năm qua, đồng thời làm rõ diện mạo mới, sức sống mới của đô thị đặc biệt, gắn với tinh thần năng động, sáng tạo, nghĩa tình và hội nhập quốc tế.
2: Các ca khúc phải bảo đảm giai điệu đẹp, ca từ trong sáng, giàu hình ảnh, có khả năng lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội và phù hợp với dàn dựng biểu diễn. Đối với các bài bản đơn ca tài tử và vọng cổ, viết lời mới dựa trên cấu trúc lồng bản của 20 bài bản tổ, gồm 6 bản Bắc, 3 bản Nam, 4 bản Oán, 7 bản Nhạc Lễ, bộ Bắc Ngự, các biến thể Oán, ngoại Oán và các làn điệu truyền thống khác. Cần phát huy giá trị truyền thống, đồng thời khuyến khích sáng tạo trong lời ca, phản ánh hơi thở đời sống đương đại của thành phố. Ban tổ chức khuyến khích các sáng tác khai thác các chất liệu, lịch sử, truyền thống cách mạng, dấu mốc thành phố mang tên Bác, hình tượng con người thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ mới, các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Những đổi thay về không gian đô thị, đời sống văn hóa xã hội của thành phố Hồ Chí Minh tạo nên sự giao thoa, đa dạng trong cảm hứng sáng tác.
3: Tác phẩm tham gia cuộc vận động là tác phẩm được công bố từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, chưa đạt giải cao tại các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác liên quan nghệ thuật trên phạm vi toàn quốc. Khuyến khích có audio, bản ghi âm, ghi hình, có hình ảnh, âm thanh rõ ràng. Cuộc vận động dành cho mọi công dân Việt Nam. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm tham gia. Tác giả chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền đối với tác phẩm dự thi và phải gắn nhãn đối với các sáng tác có sử dụng hoặc có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với các tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan của tác phẩm dự thi. Ban tổ chức đã và đang nhận tác phẩm từ ngày 10 tháng 6 năm 2026 và đến hết ngày 8 tháng 7 năm 2026 là thời hạn cuối. Tác giả gửi tác phẩm tham gia cuộc vận động về Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, số 164 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn. Dự kiến lễ công bố và trao giải sẽ diễn ra trong tháng 7 năm 2026. Công tác dàn dựng và quảng bá các tác phẩm đạt giải được thực hiện trong quý 3 và quý 4 năm 2026 và những năm tiếp theo.
2: Thưa quý vị, tuần qua, cuộc thi viết về trang sách và mái trường đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam phát động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vào năm 2027. Cuộc thi nhằm tôn vinh mái trường, người thầy, trang sách và những giá trị nhân văn của giáo dục Việt Nam qua ký ức hiện tại và tương lai dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp hay nơi cư trú. Thông qua các tác phẩm văn học, ban tổ chức mong muốn khơi dậy tình yêu học tập, lan tỏa văn hóa đọc, truyền cảm hứng đổi mới giáo dục và kết nối những câu chuyện đẹp về thầy cô, học sinh, phụ huynh, người làm giáo dục cũng như những người âm thầm đồng hành cùng sự nghiệp trong người.
3: Cuộc thi nhận tác phẩm ở 3 thể loại gồm truyện ngắn, thơ và tản văn. Ban tổ chức khuyến khích góc nhìn mới, cách viết sáng tạo, giàu cảm xúc và phản ánh đa dạng đời sống học đường trên mọi miền đất nước. Đặc biệt khuyến khích những tác phẩm có chiều sâu nhân văn, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội.

0: khát vọng học tập và tinh thần hội nhập của con người Việt Nam trong thời đại mới. Tại lễ phát động, ông Nguyễn Tiến Thanh, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, ban tổ chức tìm kiếm những tiếng nói chân thật. Điều quan trọng nhất không phải là viết về điều gì thật lớn lao, điều quan trọng là viết bằng sự chân thành. Hãy viết về một cuốn sách làm thay đổi cách nghĩ của mình. Hãy viết về một người thầy khiến mình tin vào bản thân. Hãy viết về một người bạn, một lớp học, một giấc mơ, hoặc đơn giản là một ngày bình thường nhưng khiến các em nhớ mãi, ông Tiến Thành nói.
1: Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết, cuộc thi không nhằm phải tìm kiếm các tác giả mới cho văn học Việt Nam, mà với mục đích dùng văn học để khám phá những vẻ đẹp còn ẩn khuất trong những ngôi trường, trong những người thầy cô, trong những học sinh. Ông Thiều khẳng định những vẻ đẹp trong nhà trường quá nhiều và chỉ có văn học mới có thể mở ra trọn vẹn, đầy đủ và sâu thẳm những nét đẹp của con người trong nền giáo dục Việt Nam. Hạn chót để ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi là 30 tháng 4 năm 2027. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn trao giải và có cơ hội được biên tập, xuất bản thành sách, tuyển tập phục vụ đông đảo bạn đọc.
0: Ba phường Sài Gòn, Bến Thành và Chợ Lớn là những địa bàn đầu tiên được chương trình Chạm Di sản Ký ức đô thị triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình do Quỹ Hỗ trợ và Bảo tồn Di sản Việt Nam phối hợp cùng TikTok Việt Nam thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cùng sự phối hợp của chính quyền địa phương. Theo Quỹ Hỗ trợ và Bảo tồn Di sản Việt Nam, chương trình sẽ kết hợp giữa hoạt động truyền thông số, sản xuất video ngắn và các phiên livestream trực tiếp nhằm giới thiệu những công trình, địa danh và giá trị văn hóa đặc trưng của từng địa phương. Phiên livestream đầu tiên diễn ra vào cuối tuần qua tại phường Sài Gòn. Hành trình đã đi qua nhiều địa điểm quen thuộc như Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên, Công viên Sài Gòn, phố đi bộ Nguyễn Huệ và bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình kéo dài nhiều giờ với sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung, kết hợp cùng các hướng dẫn viên, chuyên gia, chia sẻ câu chuyện về di sản đô thị. Sau phường Sài Gòn, chương trình tiếp tục đến phường Bến Thành vào ngày 27 tháng 6 với các điểm dừng chân như Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành và công viên 23 tháng 9. Điểm đến cuối cùng là phường Chợ Lớn vào ngày 11 tháng 7 với nhiều địa danh tại đây.
1: Đại diện TikTok Việt Nam cho biết, livestream có sự tương tác hai chiều giữa người dẫn và người xem. Qua đó, khán giả có thể trao đổi và trải nghiệm nội dung theo cách sinh động hơn so với các hình thức livestream truyền thống. Hiện nay, văn hóa và di sản là một trong những lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm trên TikTok. Với hơn 70 triệu người dùng hàng tháng tại Việt Nam, TikTok hy vọng trở thành một trong những kênh quảng bá hiệu quả, giúp đưa hình ảnh văn hóa lịch sử địa phương đến gần hơn với công chúng.
0: Sau những ý kiến phản ánh về cuốn sách Chuyện Giới Thanh, Lời Kể Mới và Ánh Sáng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Cục Xuất bản, in và phát hành, rà soát kiểm tra theo đúng chức năng thẩm quyền. Theo đó, ngày 2 tháng 6, Cục Xuất bản, in và phát hành đã có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản, Hội Nhà văn tạm dừng phát hành, đồng thời tổ chức rà soát thẩm định lại nội dung và báo cáo giải trình về các vấn đề được phản ánh. Ngày 3 tháng 6, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã có báo cáo giải trình và kết quả rà soát. Nhà xuất bản thừa nhận một số hạn chế trong công tác tổ chức, bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, đặc biệt liên quan đến mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử và cách diễn đạt ở một số đoạn. Nhà xuất bản Hội Nhà văn đồng thời nhận trách nhiệm của nhà xuất bản và lãnh đạo nhà xuất bản đối với những hạn chế thiếu sót xảy ra trong quá trình xuất bản cuốn sách, đề xuất các biện pháp khắc phục phù hợp.
1: Ngày 4 tháng 6, trên cơ sở báo cáo của Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam, kết quả đánh giá độc lập của cơ quan quản lý và căn cứ quy định của luật xuất bản về trách nhiệm của nhà xuất bản, giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản, Cục Xuất bản, in và phát hành đã có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách. Cục Xuất bản, in và phát hành cũng yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.
0: Ngày 7 tháng 4, Cục Xuất bản, in và phát hành đã có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp kiểm tra giám sát việc chấp hành yêu cầu dừng phát hành và thu hồi. Đề nghị Thư viện Quốc gia Việt Nam và Hệ thống Thư viện Công cộng cấp tỉnh tạm dừng đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Cục Xuất bản, in và phát hành đồng thời đề nghị Hội Nhà văn Việt Nam với tư cách cơ quan chỉ đạo Nhà xuất bản Hội Nhà văn thực hiện nghiêm túc các yêu cầu xử lý và làm rõ trách nhiệm của các

0: tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định.
1: Tiết mục thông tin văn hóa xã hội của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây xin được tạm dừng. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đời đời kiếp kiếp, ta nguyện không yêu người đàn ông này nữa.
3: Cô dâu của thần rắn, phim truyện được lấy cảm hứng từ truyền thuyết thần rắn lưu truyền trong trang quá tích ngưỡng chân gian của Thái Lan, xoay quanh mối duyên tình kỳ bí đầy cuốn hút giữa người và thần.
0: Câu chuyện bắt đầu khi một dịch bệnh kỳ lạ xảy ra tại một ngôi làng nhỏ, nơi có điện thờ thần rắn từ hàng ngàn năm trước. Trên cơ thể như đứa trẻ bỗng nhiên xuất hiện những lớp dẫy giống như rắn, khiến người dân trong làng lo lắng.
3: Để tìm hiểu nguyên nhân và nghiên cứu cách chữa bệnh cho dân làng, Asia, một nữ bác sĩ đã tình nguyện cùng các đồng nghiệp tìm đến vùng đất Vanam Naka.
0: Trong suốt chuyến hành trình tại ngôi làng bí ẩn này, Asia đã gặp gỡ anh chàng Phum Khao Bin, một người đàn ông xa lạ nhưng luôn nhiệt tình giúp đỡ và xuất hiện bảo vệ cô mỗi khi cô gặp sự cố bất ngờ.
3: Sự tò mò về người đàn ông kỳ lạ này đã khiến Asia bị cuốn vào truyền thuyết bí ẩn về ngôi làng có điện thờ thần rắn.
0: Từ đây, chuyện phim cũng dần kéo người xem ngược về quá khứ với những giấc mơ, những mảng ký ức kỳ lạ đang xen giữa thực tại và tiền kiếp của Asia.
3: Theo đó, cô từng là hôn thê của Phum Khao Bin, vốn là một vị thần rắn biển, anh trai của thần rắn lửa Anetchat. Tương truyền vì đố kỵ với tình yêu của anh trai, người em đã đem lòng thù hận và tìm cách chia rẽ tình yêu của hai người.
0: Anetchat đã âm mưu dùng phép thuật khiến Asan hiểu lầm người chồng sắp cưới. Trong lúc tuyệt vọng và đau khổ, Asan đã chọn cái chết để lại nỗi đau không thể nguôi ngoai cho thần rắn Phum Khao Bin.
3: Trước khi quyên sinh, đời đoạn tuyệt của Asa do hiểu lầm tình lang đã trở thành lời nguyền kéo dài qua nhiều đời, nhiều kiếp.
0: Với bản lĩnh, niềm tin cùng sức mạnh tình yêu thủy chung của mình, Phum Khao Bin sẽ hóa giải lời nguyền của Asa như thế nào? Và sau bao biến cố, họ có vượt qua định mệnh để quay về bên nhau?
3: Phim truyện Thái Lan Cô Dâu của Thần Rắn phát sóng lúc 21 giờ 30 phút từ thứ 2 đến thứ 7 trên kênh truyền hình ATV3. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: mỗi ngày một quyển sách.
1: Khánh Bình rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 15 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Quý bạn đọc thân mến, hòa trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước hướng tới các ngày lễ lớn của dân tộc, hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 1896, 15 tháng 6 2026, Thư viện tỉnh giới thiệu quyển sách Hồ Tùng Mậu Tiểu Sử do Thạc sĩ Nguyễn Quỳnh Mai, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, ấn hành vào năm 2016. Hồ Tùng Mậu tên thật là Hồ Bá Cự, sinh ngày 15 tháng 6 1896 tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nay thuộc xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Đồng chí xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Cha là cụ Hồ Bá Kiện, một chiến sĩ yêu nước tham gia phong trào gian thân chống thực dân Pháp. Năm 1920, đồng chí thoát ly gia đình, lựa chọn con đường cách mạng do Nguyễn Ái Quốc tìm ra, và từ đó ông chính thức lấy tên là Hồ Tùng Mậu. Tại Quảng Châu, đồng chí cùng các đồng chí yêu nước thành lập tổ chức Tâm Tâm Xã nhằm tập hợp thanh niên yêu nước đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau khi gặp Hồ Chí Minh, khi đó là Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Hồ Tùng Mậu được trực tiếp giác ngộ và đào tạo theo con đường cách mạng vô sản. Đồng chí trở thành cộng sự gần gũi, đắc lực của Nguyễn Ái Quốc trong việc xây dựng tổ chức cách mạng và chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí nhiều lần bị thực dân Pháp bắt giam, tra tấn và kết án nặng nề. Dù phải trải qua hơn 14 năm tù đầy khắc nghiệt,

đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản kiên trung bất khuất. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, đồng chí được đảng và nhà nước trao nhiều trọng trách quan trọng. Đồng chí từng giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam, Dân chủ Cộng hòa. Có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng chính quyền cách mạng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Ngày 23 tháng 7 năm 1951, đồng chí Hồ Tùng Mậu hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại Thanh Hóa. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, tinh thần kiên trung, ý chí bất khuất và sự cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Quyển sách Hồ Tùng Mậu Tiểu sử gồm 5 chương sẽ giúp cho người đọc ôm lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và cách mạng Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trên sóng FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Chúc quý thính giả có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.

0: Quý vị các bạn thân mến, hôm nay tiết mục Dùng Đất An Giang chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một câu chuyện rất là gần gũi, đầy triển vọng và cũng rất thời sự đang diễn ra ngay tại Dùng Đất An Giang. Sau khi sáp nhập, An Giang cũng như được tiếp thêm sức sống mới, đang dần khẳng định vai trò là một cầu nối quan trọng trên hành lang kinh tế biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Ngày 5 tháng 6 vừa qua, trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại biên giới tỉnh Biên An Giang năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã phối hợp cùng với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào. Hội nghị quy tụ lãnh đạo các tỉnh bạn bên kia biên giới như Champasak của Lào, Ta Keo, Kandan, Kampot của Campuchia cùng rất nhiều doanh nghiệp ba nước tham dự. Chủ đề được chọn cho hội nghị lần này là kết nối giao thương biên giới, bứt phá thương mại xanh và số. Nghe cái tên thôi cũng thấy đây là một hướng đi mới mẻ, hiện đại và hứa hẹn rất nhiều cho tương lai của vùng đất biên giới này.
1: Vâng, đúng vậy. Là vùng đất trọng điểm của hành lang kinh tế biên giới Tây Nam, An Giang đang nỗ lực thay đổi mình để bắt kịp với xu hướng chung của thế giới. Bây giờ, xanh hóa và số hóa không còn là những khái niệm xa xôi nữa mà đã trở thành yêu cầu thực tế để sản phẩm của chúng ta có thể vươn xa ra thị trường quốc tế. Hội nghị lần này tập trung vào việc cùng nhau xây dựng những vùng nguyên liệu sạch, nâng cao chất lượng nông sản theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Mục tiêu là giúp hàng hóa của ba nước dễ dàng vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, mọi người cũng bàn rất nhiều về việc áp dụng công nghệ số vào quy trình thông quan, quản lý logistics thông minh, đồng bộ, dữ liệu trực tuyến để giảm chi phí, rút ngắn thời gian, giúp doanh nghiệp hai bên biên giới làm ăn suôn sẻ và hiệu quả hơn.
0: Trong hội nghị, các đại biểu và doanh nghiệp đã trao đổi khá sôi nổi quanh ba nhóm nội dung chính. Thứ nhất là cùng rà soát, nâng cấp hạ tầng tại các cửa khẩu, tăng cường kết nối giữa các trung tâm logistics để vận chuyển hàng hóa qua biên giới được nhanh chóng, tiết kiệm và thuận tiện hơn. Thứ hai là đẩy mạnh chuyển đổi số một cách đồng bộ, hỗ trợ đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, đảm bảo mọi giao dịch được minh bạch và an toàn thông tin. Thứ ba là tăng cường liên kết để hình thành chuỗi cung ứng nông sản và công nghiệp chế biến xuyên quốc gia, giúp phát huy lợi thế của từng nước, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, mang đậm dấu ấn hợp tác ba nước. Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương chia sẻ rằng, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh giờ đây đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc, chứ không còn là một lựa chọn. Bộ Công Thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các địa phương doanh nghiệp Việt Nam cũng như là bạn bè Campuchia và Lào để tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục, xây dựng môi trường kinh doanh thật sự thuận lợi và hấp dẫn.
2: Chủ đề bứt phá thương mại xanh và số được lựa chọn cho hội nghị lần này thể hiện tư duy chiến lược và sự nhạy bén của các cơ quan quản lý cùng cộng đồng doanh nghiệp trước xu thế phát triển tất yếu của thời đại. Chuyển đổi số

Số và tăng trưởng xanh hiện nay không còn là phương án lựa chọn mà đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc trong quản lý và kinh doanh quốc tế. Đối với thương mại biên giới, việc áp dụng công nghệ số vào quy trình thông quan, quản trị logistics thông minh và đồng bộ hóa dữ liệu trực tuyến chính là giải pháp tối ưu giúp

0: Campuchia và Lào đang phát triển khá tốt đẹp. Với Campuchia, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đã đạt khoảng 11 tỷ 330 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 11% so với năm trước. Hai nước cũng đã ký thỏa thuận mới để thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong giai đoạn 2025-2026, với mục tiêu nâng kim ngạch lên 20 tỷ đô la trong tương lai gần. Còn với Lào, những tháng đầu năm 2026 cũng ghi nhận những con số tăng trưởng tích cực, đạt khoảng 1 tỷ 200 triệu đô la chỉ trong 4 tháng. Riêng tại An Giang, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đạt hơn 1 tỷ 287 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng trao đổi rất đa dạng như nông sản, thủy hải sản, gạo, nguyên phụ liệu, hàng tiêu dùng, vân vân. Những con số này cho thấy tiềm năng hợp tác là rất lớn, nhưng mọi người đều đồng ý rằng vẫn còn nhiều dư địa chưa được khai thác hết.
1: Việc tổ chức hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam-Campuchia-Lào hôm nay có ý nghĩa quan trọng. Ngoài việc doanh nghiệp ba nước chúng ta cùng gặp gỡ, quảng bá sản phẩm, thương hiệu, kết nối và thiết lập các mối quan hệ đối tác, thì đây cũng là dịp để các tỉnh, thành phố của Việt Nam giới thiệu các tiềm năng thế mạnh của mình, và cũng là dịp để lãnh đạo các tỉnh, thành phố bày tỏ sự mong muốn đồng hành cùng với các doanh nghiệp để thúc đẩy thương mại, kết nối giao thương, tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường giữa Việt Nam, Campuchia và Lào. Về phía tỉnh An Giang, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, chúng tôi đang tập giảm tối đa thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi nhất để các doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển lâu dài.
2: Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã chia sẻ khá chân thành và gần gũi. Những con số trên dù đã khá ấn tượng nhưng vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng to lớn của vùng đất biên giới này. Giá trị gia tăng của hàng hóa còn khiêm tốn, chuỗi cung ứng chưa gắn kết chặt chẽ và hạ tầng logistics vẫn là một nút thắt cần sớm tháo gỡ. Ông khẳng định rằng An Giang đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm mang tính kết nối liên vùng. Tỉnh luôn lấy doanh nghiệp làm trung tâm của mọi hợp tác, cam kết sẽ đồng hành sát sao, lắng nghe ý kiến, cắt giảm tối đa thời gian và chi phí, đồng thời xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trong và ngoài nước yên tâm đầu tư lâu dài. Nghe ông nói mà cảm nhận được sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm rất rõ của lãnh đạo địa phương.
0: Hội nghị vừa qua không chỉ là nơi gặp gỡ trao đổi mà còn thực sự mở ra một cánh cửa mới cho hợp tác kinh tế giữa ba nước. An Giang đang khơi thông biên giới, từng bước xây dựng chuỗi giá trị nông sản xanh, ứng dụng công nghệ số để nâng tầm vị thế của mình. Tất cả hướng tới một tương lai mà nông sản vùng biên không chỉ ngon, sạch mà còn mang giá trị cao, vươn xa ra thế giới. Đó là cơ hội cho doanh nghiệp, là niềm vui cho người nông dân và là nền tảng để tình hữu nghị giữa Việt Nam, Campuchia, Lào ngày càng thêm bền chặt. Qua những chuyển động này, chúng ta thấy rõ An Giang không chỉ là vùng đất của sông nước và núi non, mà còn là vùng đất đang tràn đầy khát vọng vươn mình hội nhập. Vùng đất An Giang giữa dòng chảy phù sa màu mỡ và nhịp thở biên giới đang viết tiếp những trang mới thật đẹp và đầy hy vọng. Hy vọng qua chương trình hôm nay, quý vị và các bạn cũng cảm nhận được sức sống mới đang lan tỏa mạnh mẽ trên mảnh đất này. Hãy cùng mong chờ những điều tốt đẹp hơn nữa trong tương lai gần, quý vị nhé.
2: Thu Hương và anh Thanh Giang cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những kỳ phóng sự tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Làm việc với ngành giáo dục về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu mọi chính sách giáo dục phải hướng tới sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học. Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, khẳng định hai nước ưu tiên thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển đường sắt. Làm việc với các cơ quan liên quan về công tác phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phát huy tinh thần tự chủ chiến lược, nâng cao hiệu quả thực chất của ngoại giao nghị viện, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển đất nước. Từ hôm nay, một số doanh nghiệp viễn thông khóa một chiều đối với các thuê bao di động chưa xác thực thông tin theo quy định. Khoảng 18 triệu thuê bao bị ảnh hưởng, không thể thực hiện cuộc gọi và tin nhắn. Trong phần tin quốc tế, cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Việc eo biển Hormuz dự kiến mở lại chính thức vào ngày 19 tháng 6 sẽ được xem là phép thử lớn với các bên. Hội nghị G7 khai mạc tại Pháp tập trung tìm giải pháp cho cuộc xung đột toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là đổi mới phương thức tuyên truyền mà phải xây dựng một khuôn khổ chiến lược để công tác tư tưởng theo kịp, dẫn dắt và làm chủ những biến đổi nhanh chóng của môi trường thông tin và đời sống xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu quán triệt phương châm xuyên suốt là chủ động, sắc bén, thuyết phục và hiệu quả. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khi xây dựng được dự thảo đề án tương đối toàn diện, có nhiều điểm mới về tư duy, cách tiếp cận và giải pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đề án cần thể hiện rõ sự chuyển đổi trong tư duy để đạt tiêu chí, nâng cao niềm tin xã hội, truyền thông chính trị hiện đại, đối thoại và thuyết phục, nắm tình hình bằng dữ liệu, dự báo, cảnh báo, định hướng từ sớm, từ xa. Bên cạnh đó, cần tránh khuynh hướng kỹ thuật hóa công tác tư tưởng. Công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo là công cụ rất quan trọng nhưng không thay thế được bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, đạo đức cách mạng, năng lực đối thoại, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của cán bộ, đảng viên. Đề cập phương châm và quan điểm chỉ đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đề án cần xác định phương châm xuyên suốt của chiến lược là chủ động, sắc bén, thuyết phục và hiệu quả.
2: Chủ động là phải nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhận diện sớm vấn đề, dự báo đúng xu hướng, định hướng kịp thời, không để khoảng trống thông tin, không để bị động bất ngờ trên mặt trận tư tưởng. Sắc bén là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có luận cứ khoa học, có phương pháp phù hợp, có công cụ hiện đại để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch, thao túng nhận thức diễn biến hòa bình, tự diễn biến tự chuyển hóa. Thuyết phục là phải nói đúng, nói trúng, nói dễ hiểu, có căn cứ, có lý lẽ, có thực tiễn, có tình người, biết đối thoại, giải thích, lắng nghe, tạo đồng thuận bằng sự thật, bằng kết quả và bằng niềm tin. Hiệu quả là mọi nhiệm vụ phải có sản phẩm, có địa chỉ trách nhiệm, có tiêu chí để kiểm tra, có chuyển biến thực chất trong nhận thức hành động, kỷ luật thực thi và có niềm tin, mang lại cái niềm tin cho xã hội.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đề án cần quán triệt 4 quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng, kiên định để không chệch hướng, đổi mới để không tụt hậu. Công tác tư tưởng càng hiện đại về phương thức, càng phải vững chắc về chính trị, tư tưởng, nguyên tắc và mục tiêu. Cho rằng mục tiêu của chiến lược là tạo chuyển biến căn bản trong năng lực lãnh đạo tư tưởng của Đảng trong môi trường số, làm cho công tác tư tưởng chủ động hơn, sắc bén hơn,

0: thuyết phục hơn, hiệu quả hơn, góp phần củng cố niềm tin, thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội và động lực phát triển đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng gợi mở 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thiện đề án, với nhiệm vụ xuyên suốt là thống nhất nhận thức và trách nhiệm trong toàn Đảng về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đồng thời, cần hình thành hệ sinh thái dữ liệu số về công tác tư tưởng, dư luận xã hội, báo chí truyền thông, học tập nghị quyết, phản ánh từ cơ sở và thông tin, nhận diện kịp thời vấn đề tư tưởng, tâm trạng xã hội, điểm nóng dư luận, thông tin xấu độc, chiến dịch thao túng nhận thức, nội dung giả mạo do công nghệ và những vấn đề dân sinh dễ bị lợi dụng, xuyên tạc, và chuyển từ tuyên truyền một chiều sang giải thích chính sách, đối thoại xã hội, tạo đồng thuận, từ nói điều ta muốn nói sang trả lời điều đúng nhân dân quan tâm.
1: Nhiệm vụ thường xuyên là việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây dựng niềm tin, bản lĩnh, sức đề kháng của tư tưởng và môi trường thông tin lành mạnh làm nền tảng, đồng thời phải đấu tranh sắc bén với những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch, chiến tranh thông tin, thao túng nhận thức, diễn biến hòa bình tự diễn biến tự chuyển hóa, chủ động nhận diện, phòng ngừa từ sớm từ xa các cái nguy cơ kích động, lôi kéo tập hợp lực lượng, tạo điểm nóng, hình thành các cái biểu hiện cách mạng màu. Nhiệm vụ lâu dài là phải xây dựng một hệ sinh thái thông tin tích cực và phát huy cái vai trò của nhân dân. Cần huy động sức mạnh của báo chí, truyền thông, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực và các tầng lớp nhân dân tham gia lan tỏa những thông tin đúng, thông tin tốt, bảo vệ cái đúng, phản bác cái sai. Nhân dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn là chủ thể để xây dựng niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hình thành các thế trận lòng dân trên không gian mạng.
0: Về lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết theo hướng thực chất. Điều cốt lõi là làm cho việc học lý luận, học nghị quyết thiết thực hơn, gắn với công việc hơn, chuyển từ học để hoàn thành chương trình sang học để hiểu sâu, vận dụng đúng, hành động thống nhất và làm đến cùng.
2: Trước đó, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc làm việc với ngành giáo dục về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 và nhìn lại công tác triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
3: Trên cơ sở báo cáo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ý kiến đóng góp của các đại biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhận định công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 đang được bộ, các địa phương triển khai tích cực, toàn diện, từ tuyển sinh đầu cấp, tăng cường cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên, chương trình giáo dục và sách giáo khoa, chế độ chính sách hỗ trợ người học và đội ngũ nhà giáo. Cùng với đó, qua 10 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, đến nay toàn hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế bất cập của toàn ngành trong thời gian qua, nổi lên là chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn gây áp lực lớn.
4: Vừa qua thì cũng có phụ huynh nói với tôi là nhà nước miễn giảm học phí rất nhiều rồi, nhưng mà cái thực tế mà chi phí vào thì nó lại tăng. Tại sao lại thế? Nào là lại học thêm tiếng Anh, lại liên kết với công ty với bên ngoài vào vì nhà trường không làm được. Lại để ông công ty vào, để đưa vào chương trình chính thức. Thế mà ông công ty là ông thu tiền. Rồi dạy nhạc, dạy thể dục, lại đưa mạnh vào xã hội hóa. Nhà trường bảo, thế nhà nước miễn giảm học phí, thì chúng tôi thực tế lại đóng nhiều hơn. Những cái câu hỏi ý, những cái như thế vào. Đấy, làm sao để giải quyết được những cái việc này? Tôi nói về dạy thêm, học thêm, bản chất không có gì xấu cả. Chỉ khi mà nó xấu, khi mà chúng ta làm méo mó cái chuyện đó đi.
3: Đề cập nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 là phép kiểm nghiệm đầu tiên về năng lực triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị trong thực tiễn. Do đó, các tỉnh ủy, thành ủy chịu trách nhiệm bảo đảm đủ cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu cho năm học mới. Tinh thần là phải quán triệt nghiêm ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, kiên quyết không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.
1: Phải tập trung giải quyết cái tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 26-27. Xây dựng một cái môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương nhân văn, lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục cảm hóa, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng. Đồng thời cũng xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm, kiểm soát cái chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích. đề nghị Chính phủ nhanh chóng ban hành những chính sách chuyển đổi công năng các cái tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dư dôi thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, không để các cái công trình lãng phí hoang hóa xuống cấp, trong khi trẻ em thì thiếu nơi vui chơi học tập, người dân thiếu nơi khám chữa bệnh.
3: Nhấn mạnh đổi mới giáo dục đào tạo phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới, yêu cầu toàn ngành giáo dục và đào tạo chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị
1: là phải đảm bảo công bằng giáo dục trong cái giai đoạn mới. Bộ Giáo dục Đào tạo cần xây dựng cái bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Chính sách phải đi theo nguyên tắc nơi nào có khó hơn phải được hỗ trợ nhiều hơn. Giáo viên nào dạy ở nơi khó khăn hơn phải được đãi ngộ tốt hơn. Đối với những vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ là dạy chữ mà còn là một thiết chế cộng đồng, góp phần giữ gìn văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội, không để trẻ em chỉ có tên ở trong lớp nhưng không được học trong những điều kiện phù hợp.
3: Cùng với yêu cầu tổ chức thực hiện nghị quyết số 71 phải có kỷ luật, kiểm tra và giám sát liên tục, một lần nữa nhấn mạnh tinh thần chung là nói đi đôi với làm, chỉ đạo đi đôi với kiểm tra, nguồn lực đi đôi với trách nhiệm, đổi mới đi đôi với kỷ cương, nhân văn đi đôi với chất lượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc làm việc, hoàn thiện báo cáo, cụ thể hóa ngay thành kế hoạch hành động, báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền, tổ chức triển khai quyết liệt, thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ năm học 2026-2027.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
5: Trong không khí hữu nghị, tin cậy, thực chất và cởi mở, Thủ tướng Lý Cường chúc mừng đồng chí Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu đảm nhiệm trọng trách Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng đối với quan hệ Trung Việt trên các cương vị công tác khác nhau. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên, ưu tiên hàng đầu trong đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Hai thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực quan hệ hai đảng hai nước thời gian qua, nhất là trong việc khẩn trương kịp thời xây dựng và triển khai kế hoạch chương trình hành động, triển khai nhận thức chung quan trọng giữa các đồng chí lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao và kết quả trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc rất thành công vừa qua của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam năm 2025 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, tổ chức tốt các chương trình giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế đối thoại chiến lược 3+3 ngoại giao, quốc phòng, công an hai nước, đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, đồng thời đẩy mạnh kết nối các nước, các khu vực khác, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, hợp tác, ngành nghề. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng mong muốn hai bên mở rộng hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, nhân lực chất lượng cao, y tế, nhất là y dược học cổ truyền, đẩy mạnh hợp tác văn hóa du lịch, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027. Tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác địa phương hiện có, nhất là giữa địa phương biên giới, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương giàu tiềm năng. Thủ tướng Lý Cường nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước và tăng cường kết nối với các nước và khu vực khác, thúc đẩy kết nối ngành nghề, thương mại nông sản, hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch, khuyến khích các doanh nghiệp có uy tín, thực lực mở rộng đầu tư chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng, kết nối điện, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Trung Quốc Việt Nam 2026-2027, tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân và triển khai tốt các dự án hợp tác về an sinh xã hội. hai thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, khẳng định phối hợp đảm bảo thành

0: công năm APEC năm 2026-2027 tổ chức tại Trung Quốc và Việt Nam. Hai bên cùng nhất trí kiểm soát xử lý tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình ổn định trên biển, củng cố môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.
1: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cùng Văn phòng Quốc hội về công tác phối hợp phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội, nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy đối ngoại phục vụ quan hệ sang đối ngoại kiến tạo phát triển. Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy tinh thần tự chủ chiến lược, nâng cao hiệu quả thực chất của ngoại giao nghị viện, góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đối ngoại Quốc hội phải góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường đồng thuận quốc tế, tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển. Đối ngoại Quốc hội không chỉ phản ánh vị thế của đất nước mà còn góp phần kiến tạo vị thế đó. Đây cũng là yêu cầu mới đặt ra đối với công tác đối ngoại Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, đưa ra một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong quá trình phối hợp thực hiện để nhận diện rõ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp. Chủ tịch Quốc hội gợi mở 3 vấn đề quan trọng để các cơ quan liên quan cùng cho ý kiến, đó là cơ sở pháp lý cho đối ngoại Quốc hội, đặc biệt là quy chế phối hợp mà 3 cơ quan sẽ ký kết.
3: Nội dung chuẩn bị cho đối ngoại Quốc hội cần chuyển từ tư duy đối ngoại phục vụ quan hệ sang đối ngoại kiến tạo phát triển. Ở hoạt động đối ngoại phải tạo ra giá trị gia tăng cho sự phát triển của đất nước. Vậy các cơ quan tham mưu để phát huy lợi thế đặc thù của Quốc hội, quyền lập pháp, giám sát tối cao là đủ chưa? Thước đo hiệu quả hoạt động đối ngoại thì thành công của hoạt động đối ngoại không chỉ nằm ở chuyến thăm, các cuộc tiếp xúc hay thỏa thuận được ký kết, mà quan trọng là khả năng chuyển hóa các cái kết quả đối ngoại thành những lợi ích thiết thực, những chương trình hợp tác cụ thể và những động lực mới cho sự phát triển của đất nước. Vậy các cơ quan theo dõi kết quả thực hiện các cam kết thỏa thuận đã ký kết như thế nào?
2: Sau khi nghe các ý kiến phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt 5 định hướng, đó là nhận thức đúng tầm về vị trí của đối ngoại Quốc hội trong tổng thể nền đối ngoại toàn diện hiện đại của đất nước.
3: Đối ngoại Quốc hội phải được triển khai đồng bộ với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Bám sát ưu tiên chiến lược của đảng là đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc và phục vụ trực tiếp mục tiêu phát triển đất nước, là phát huy cái tinh thần là tự chủ chiến lược và tự cường trong cái ngoại giao nghị viện. Quốc hội phải chủ động thúc đẩy hợp tác lập pháp, trao đổi kinh nghiệm quản trị quốc gia, tiếp thu thực tiễn tốt của thế giới để hoàn thiện thể chế, nâng cao cái năng lực quản trị quốc gia, đồng thời tranh thủ tri thức, khoa học công nghệ, các cái điều kiện quốc tế thuận lợi phục vụ phát triển đất nước.
2: Khẳng định phải lấy hiệu quả thực chất làm thước đo cho hoạt động đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần nâng cao vị thế và tiếng nói của Quốc hội Việt Nam tại các cơ chế nghị viện khu vực và quốc tế. Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm tại các diễn đàn nghị viện đa phương, từng bước chuyển từ tham gia tích cực sang chủ động đóng góp, đề xuất sáng kiến và tham gia định hình chương trình nghị sự trên những vấn đề phù hợp với lợi ích và năng lực của Việt Nam. Đây vừa là yêu cầu từ vị thế ngày càng cao của đất nước, vừa là trách nhiệm của Quốc hội đối với cộng đồng quốc tế. Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội đã ký kết quy chế phối hợp.
1: Phóng viên Kim Thanh đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Chiến Châu chủ trì cuộc họp góp ý đối với 3 dự án luật gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi và luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi.
4: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước mở rộng quyền lựa chọn cho người dân trong lĩnh vực tố tụng hình sự khi có thể yêu cầu bồi thường trực tiếp tại cơ quan gây thiệt hại hoặc khởi kiện ra tòa theo thủ tục dân sự. Góp ý dự thảo luật, ông Nguyễn Đăng Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát xét xử hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị tiếp tục duy trì 2 cơ chế giải quyết yêu cầu bồi thường trong lĩnh vực tố tụng hình sự, hoàn thiện thủ tục thương lượng, cơ chế hỗ trợ kinh phí bồi thường nhằm giải quyết nhanh chóng các yêu cầu bồi thường của người dân.
5: Trên thực tế hiện nay thì chúng tôi cũng đã vận dụng, nhưng mà chúng tôi chỉ vận dụng đối với khoản thiệt hại chúng ta thương lượng thành thì chúng tôi vẫn trả cho người dân. Còn những cái gì, những cái thiệt hại mà không thống nhất được với nhau thì vẫn đề nghị họ khởi kiện ra tòa. Trong cái luật sửa đổi mới lần này thì chúng ta cũng đặt ra cơ chế này. Chúng tôi cũng thấy đây là một giải pháp cũng rất là hay và cũng giải quyết rất nhanh cho người dân những các yêu cầu về thiệt hại.
4: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các bộ ngành khẩn trương gửi văn bản góp ý chi tiết để Bộ Tư

0: Pháp tổng hợp hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, đồng thời giao Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện các thủ tục liên quan, xây dựng nghị quyết của Chính phủ về dự án luật, bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ dự kiến diễn ra vào đầu tháng 8 tới.
1: Trên cơ sở đó thì giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các cái cơ quan có liên quan tiếp thu giải trình đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp. Và trên cơ sở đó các đồng chí nhanh chóng hoàn thiện cái hồ sơ để trình Chính phủ, để Văn phòng Chính phủ là lấy ý kiến thành viên Chính phủ theo quy chế. Trường hợp mà lấy ý kiến mà không còn vấn đề gì lớn sau khi tiếp thu giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ thì đề nghị Bộ Tư pháp xây dựng cái nghị quyết của Chính phủ về dự án luật báo cáo Chính phủ xem xét để quyết định, để đảm bảo cái tiến độ.
0: Tại cuộc họp, các đại biểu cũng cho ý kiến đối với dự thảo luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi và dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Các ý kiến cho rằng trong bối cảnh hiện nay, công tác phổ biến giáo dục pháp luật không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt quy định pháp luật mà cần chuyển mạnh sang tư duy quản trị, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống và hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật trong toàn xã hội.
2: Còn theo tin của phóng viên Nguyên Dung, chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội và thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 tới, 11 tuyến phố thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ chính thức tổ chức thí điểm vùng phát thải thấp nhằm cải thiện chất lượng không khí.
0: Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ lãi suất tới 30% lãi suất vay vốn cho đơn vị tổ chức khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, miễn phí cho người sử dụng xe buýt trong vành đai 1. Đề án vùng phát thải thấp vừa được thông qua nêu rõ, trong vành đai 1 quy định, giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 12 năm 2026, thành phố thí điểm vùng phát thải thấp ở khu vực 1, 2, phường Hoàn Kiếm. Tại khu vực 1, thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp của khu phố đi bộ, cấm toàn bộ xe mô tô, xe gắn máy, ô tô các loại từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Xe ưu tiên và phương tiện có giấy phép lưu thông được phép hoạt động 24/24 giờ. Giai đoạn 2, từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2027, thành phố mở rộng khu vực thí điểm tại khu vực 3 gồm phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Giai đoạn 3 từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 đến 31 tháng 12 năm 2029, thành phố mở rộng vùng phát thải thấp ra toàn bộ vành đai 1 và duy trì thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2030 trở đi. Làm rõ thêm về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết.
3: Thành phố Hà Nội đã có những cái đề án đối với từ xe buýt và đến năm 2030 sẽ đảm bảo là xanh hóa khu xe buýt. Đương nhiên xe buýt mới thì là xe buýt điện. Còn đối với cả cái nhóm chuyển đổi cái phần phương tiện cá nhân xe máy này, chủ trương cơ chế là sẽ miễn toàn bộ cho các cái hộ nghèo ở trong khu vực vành đai 1. Trong phạm vi vành đai 1 là miễn toàn bộ vé xe buýt cho nhân dân sử dụng phương tiện trong vành đai 1, kể cả nhân dân ngoài vành đai 1 vào trong vành đai 1 đi xe buýt của vành đai 1 thì sẽ được miễn, và sở dựng ngay trong tháng 6 này sẽ hình thành một cái thẻ vé AFC cho 45 tuyến xe buýt của vành đai 1 là miễn toàn bộ tiền vé cho nhân dân trong vành đai 1.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Ủy ban dân tỉnh Cao Bằng và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm Báo Việt Nam độc lập và dòng chảy 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
0: Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Lê Hải Hòa, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh niên năm 1925, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng chảy ấy, Báo Việt Nam độc lập là một dấu son đặc biệt. Ông Lê Hải Hòa khẳng định, Báo Việt Nam độc lập không chỉ là di sản báo chí quý báu, mà còn là biểu tượng của khát vọng độc lập dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Trong bối cảnh chuyển đổi số và truyền thông đa nền tảng, những giá trị cốt lõi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho tờ báo như tính chân thực, tính chiến đấu, gần dân vì dân vẫn còn nguyên giá trị.
4: Ngay trong những năm tháng khó khăn nhất, những người làm cách mạng không chỉ nghĩ đến việc giành độc lập dân tộc, mà còn nghĩ sâu xa tới việc nâng cao dân trí, bồi đắp văn hóa và chuẩn bị cho tương lai lâu dài của đất nước. Lịch sử của Báo Việt Nam độc lập không chỉ là lịch sử của một tờ báo, đó là một phần lịch sử của cách mạng Việt Nam, là minh chứng sinh động cho vai trò của báo chí trong việc gây dựng niềm tin xã hội, kết nối ý đảng với lòng dân, chuyển hóa những khát vọng lớn của dân tộc thành hành động của hàng triệu triệu con người.
0: Thông qua các tham luận và ý kiến trao đổi, ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, nhìn lại hành trình của các tờ báo cách mạng, trong đó có báo Việt Nam Độc Lập, có thể rút ra nhiều bài học còn nguyên giá trị hiện nay, từ việc kiên định tôn chỉ, mục đích, phát huy vai trò định hướng dư luận, đến xây dựng các sản phẩm báo chí gần gũi, dễ tiếp nhận và đổi mới phương thức làm báo.
5: Nhìn lại dòng chảy báo chí nước nhà, quan sát sự ra đời và thực hiện sứ mệnh lịch sử của các tờ báo cách mạng qua mỗi chặng đường, trong đó có báo Việt Nam Độc Lập, chúng ta nhận ra nhiều kinh nghiệm quý báu mang giá trị đương đại, đó là vấn đề tôn chỉ, mục đích và trách nhiệm định hướng dẫn dắt đối với bạn đọc, công chúng trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết để thực hiện sự nghiệp chung cao cả, nhân văn. Đó là việc nghiên cứu xây dựng các tác phẩm báo chí thật sự dễ tiếp nhận, gần gũi, đi vào lòng người. Đó cũng là phương pháp làm báo linh hoạt, sáng tạo, khéo léo phát huy năng lực, sự đa dạng về kỹ năng, nghiệp vụ và tình yêu nghề trong đội ngũ những người làm báo.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội thảo Công nghiệp vật liệu, công nghiệp cơ khí và chế tạo Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
7: Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định việc phát triển công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí không còn là vấn đề riêng của từng ngành sản xuất mà đã trở thành vấn đề chiến lược của quốc gia.
8: Hội thảo cần làm rõ hơn hạn chế, điểm nghẽn lớn nhất và mức độ tự chủ về vật liệu, thiết bị, công nghệ của nước ta, trao đổi, đề xuất và kiến nghị những chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với phát triển công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí chế tạo trong giai đoạn mới.
7: Tại hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Chí Sáng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam cho rằng, mặc dù Quốc hội có nhiều nghị quyết quan trọng liên quan, nhưng hiện điểm nghẽn về thể chế vẫn còn lớn.
9: Về mặt cơ chế chính sách, chúng ta đã ra được một số nghị định, nhưng tất cả những nghị định là rất chung, chưa đủ để hướng dẫn các cái doanh nghiệp, định hướng các cái doanh nghiệp đầu tư, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện, thậm chí cả các ban quản lý dự án cũng còn đang lúng túng.
7: Từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh thẳng thắn chỉ rõ, hệ thống pháp luật điều chỉnh lĩnh vực vật liệu xây dựng hiện còn phân tán, thiếu một đạo luật chuyên ngành trong lĩnh vực vật liệu, quy hoạch chiến lược phát triển vật liệu xây dựng chưa gắn kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu và nhu cầu thị trường và các quy hoạch có liên quan. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đề nghị
10: thiết lập cái khung pháp lý thống nhất, ổn định, minh bạch cho quản lý toàn bộ chuỗi vật liệu xây dựng, khắc phục cái tình trạng quy định phân tán thiếu đồng bộ, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa trung ương và địa phương, giữa nhà nước và doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan.
2: Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và tăng cường phân cấp. Theo đó, từ tháng 4 đến nay, 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được bãi bỏ, giảm hơn 28% so với quy định của luật đầu tư năm 2025. Các bộ ngành cũng đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.466 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, giúp rút ngắn 53% thời gian giải quyết thủ tục, giảm 54,6% chi phí tuân thủ, dự kiến tiết kiệm cho xã hội khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Cùng với đó, việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chính phủ và ngân hàng nhà nước đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ tăng trưởng, mặt bằng lãi suất và khả năng tiếp cận nguồn vốn vẫn là bài toán chưa dễ tháo gỡ. Dù lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đã giảm mạnh, nhưng chi phí vay vốn trên thực tế vẫn chưa giảm tương xứng như kỳ vọng. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cho dòng vốn giá rẻ chưa thể lan tỏa mạnh vào nền kinh tế? Phóng viên Bảo Ngọc thông tin chi tiết.
11: Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, làn sóng giảm lãi suất tiền gửi đã lan rộng toàn hệ thống với hơn 42 ngân hàng thương mại tham gia điều chỉnh. Nhóm ngân hàng quốc doanh Vietcombank, BIDV, Vietinbank đã đưa ra lãi suất kỳ hạn 6 đến 9 tháng về mức chỉ 3,5% một năm. Trái ngược với đà lao dốc của lãi suất huy động, người đi vay lại chưa cảm nhận được sự chuyển biến tương ứng. Nhiều dòng vốn vay cũ của cá nhân và doanh nghiệp sau khi hết thời gian ưu đãi đã bị đẩy lên mức 10 đến 11% một năm. Các gói vay mới lãi suất thấp chỉ xuất hiện nhỏ giọt, chủ yếu mang tính chất ngắn hạn hoặc giới hạn khắt khe trong các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. Ông Phạm Xuân Hòe, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, phân tích một số lý do khiến mặt bằng lãi suất chưa giảm như kỳ vọng.
12: Cái lạm phát chi phí đẩy trong năm nay Khi mà giá dầu nó tăng như vậy thì tất cả những cái mặt hàng khác cũng chạy theo, mặt bằng giá chung nó đều tăng lên. Bên cạnh đấy nữa thì là cái kỳ vọng của người tiêu dùng thì người ta cũng thấy tất cả mọi mặt bằng giá cả đều tăng. Và một cái nguyên tắc điều hành phải trả người ta lãi suất thực dương. Nếu như kỳ vọng lạm phát là 4,5 thì bạn phải trả người ta ít nhất là 6-7% thì người ta mới gửi vào, còn nếu không thì nó sẽ chuyển sang kênh khác. Thế rồi rõ ràng là coi như là các ngân hàng cũng không thể tránh ra khỏi ngoài cái áp lực là mình phải điều chỉnh lãi suất để hút tiền. Nguyên số 2, cái cấu trúc thị trường tài chính Việt Nam, vốn cho thị trường, cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam thì nó lại lệ thuộc quá nhiều vào tín dụng. Thì rõ ràng là thêm một cái yếu tố nữa trong cái cơ cấu của lệ thuộc vào vốn ngân hàng thì là hệ thống ngân hàng lại là người cung ứng chính vốn trúc và dài hạn cho nền kinh tế. Thế mà nguồn vốn của ngân hàng lại chủ yếu là ngắn hạn, và như vậy rủi ro về mặt kỳ hạn và rủi ro về lãi suất rất là cao. Điều đó nó cũng sẽ tạo lên cái câu chuyện là áp lực lãi suất nó phải cao.
11: Về phía cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước liên tục đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại, mục đích làm sao không xảy ra cuộc đua lãi suất huy động vốn. Sự chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay không đơn thuần là bài toán lợi nhuận của ngân hàng, mà chịu tác động từ 3 áp lực vĩ mô lớn, độ trễ chính sách từ 3 đến 6 tháng. Các ngân hàng cần thời gian để tiêu thụ hết lượng vốn giá cao đã huy động từ các kỳ hạn trước đó. Chi phí vốn bình quân chưa thể giảm ngay lập tức để áp dụng mức lãi suất vay thấp hơn cho thị trường. Áp lực tiếp theo đến từ hệ thống ngân hàng đang phải đối mặt với rủi ro nợ xấu gia tăng. Để đảm bảo an toàn hệ thống và có đủ nguồn lực trích lập dự phòng, các tổ chức tín dụng buộc phải duy trì biên độ an toàn, hạn chế tối đa việc hạ mạnh lãi suất đầu ra. Ông Nguyễn Đức Hoàng, chuyên gia phân tích công ty chứng khoán Bảo Việt, cho rằng
13: những cái yếu tố về địa chính trị nó đang biến động rất là nhanh, không có một cái biện pháp điều hành chung mà sẽ phụ thuộc vào sự linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước cũng như là chính phủ, và cần ưu tiên những cái mục tiêu về tăng trưởng kinh tế thì rõ ràng sẽ có nhiều dư địa hơn đối với chính sách tiền tệ, và Ngân hàng Nhà nước hoàn toàn có thể có những cái động thái để điều hành hạ lãi suất huy động cũng như là lãi suất cho vay trong nửa cuối năm 2026.
11: Theo các chuyên gia kinh tế, mặt bằng lãi suất cho vay khó có thể giảm đồng loạt và sâu trên diện rộng. Dòng vốn giá rẻ sẽ chỉ được nắn vào các ngành động lực then chốt để phục vụ mục tiêu tăng trưởng GDP. Ngược lại, các lĩnh vực mang tính đầu cơ hoặc rủi ro cao như bất động sản phân khúc cao cấp hay tiêu dùng không thiết yếu sẽ phải chấp nhận thực tế neo cao của chi phí vốn.
2: Bên cạnh việc khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế thì đầu tư hạ tầng tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Và trong chuyến công tác kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm khu vực miền Tây thì Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị liên quan về tình hình triển khai nghiên cứu dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
14: Sau khi nghe báo cáo về hướng tuyến và phương án đầu tư cao tốc CT33 giai đoạn 1, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn thiện các nội dung cần thiết để sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội xem xét bố trí nguồn ngân sách.
15: Tôi đề nghị là tỉnh phối hợp với các cái tỉnh đi qua các cái hướng tuyến này, khẩn trương là có một cái văn bản là thống nhất của 4 tỉnh về đề xuất theo như đề xuất của nhà đầu tư về phương án. Cái ảnh hưởng giải phóng mặt bằng đến cuộc sống của người dân, cái đấy cũng phải lưu ý trong cái hướng tuyến đề nghị tới đây.
14: Theo phương án nghiên cứu, tuyến cao tốc CT33 có tổng chiều dài khoảng 150 km với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 70.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc CT33 sẽ kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh của vùng và cả nước.
2: Chuyển sang một thông tin khác rất đáng chú ý, đó là từ hôm nay, các nhà mạng bắt đầu khóa chiều gọi và nhắn tin đi đối với các thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định. Thống kê cho thấy là còn khoảng 18 triệu số chưa xác nhận trạng thái sử dụng, trong đó nhiều số có dấu hiệu không còn hoạt động hoặc là SIM kích hoạt sẵn. Riêng Viettel và Vinaphone đã khóa một chiều hơn 8 triệu thuê bao. Người dùng vẫn có 60 ngày đến ngày 15 tháng 8 để hoàn tất xác thực và khôi phục dịch vụ. Quá thời hạn này, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa 2 chiều và có thể bị chấm dứt cung cấp dịch vụ. Các nhà mạng khuyến cáo người dùng sớm thực hiện xác thực để tránh ảnh hưởng đến liên lạc, giao dịch ngân hàng, dịch vụ công trực tuyến và hoạt động kinh doanh. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
16: Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 38 độ. Ngày mai, ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk,

0: có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Ngày và đêm 17 tháng 6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170 mm.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Đây là chuyến công tác có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ trên cương vị mới tới Liên bang Nga, một đối tác có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó và là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân chuyến công tác quan trọng này của Thủ tướng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Trước hết, xin Thứ trưởng cho biết việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga lần này có ý nghĩa như thế nào, đồng thời phản ánh những mục tiêu cũng như là ưu tiên nào của Việt Nam trong quan hệ với ASEAN và Liên bang Nga.
3: Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác lần này là phát huy cái vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó để tạo thêm những động lực mới cho quan hệ ASEAN và Nga. Điều này càng có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Việt Nam thời gian qua đóng cái vai trò then chốt tạo sự đồng thuận trong ASEAN để tổ chức hội nghị cấp cao lần này, và đồng thời cũng sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối trong quan hệ giữa ASEAN và Nga trong giai đoạn 2027-2030. Nói cách khác thì đây không chỉ là cái việc tham dự hội nghị cấp cao mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn ở việc định hình hợp tác ASEAN-Nga trong những năm tới. Trên tinh thần đó thì Việt Nam sẽ tập trung vào một số cái ưu tiên lớn. Rồi trước hết là Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy cái cách tiếp cận thực chất, cân bằng và hướng tới cái kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN-Nga. Thứ hai là Việt Nam mong muốn góp phần mở rộng không gian hợp tác giữa Nga với cả cái khu vực Á-Âu. Thứ ba là Việt Nam sẽ cùng các nước trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế mà hai bên quan tâm, nhất là những vấn đề đang tác động trực tiếp tới hòa bình, ổn định, an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và phát triển. Nhân dịp tham dự hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng sẽ có những cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin và làm việc với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan. Các cuộc hội kiến này sẽ là cái dịp quan trọng để truyền tải những thông điệp của Chính phủ kỳ mới về việc tiếp tục coi trọng và thúc đẩy quan hệ Việt Nam Nga, và đồng thời sẽ trao đổi những định hướng lớn, trọng tâm hợp tác và những biện pháp để tháo gỡ các vướng mắc trong quan hệ giữa hai nước, trong việc triển khai các cái thỏa thuận cấp cao trong các cái dự án giữa hai nước, trong đó đặc biệt là triển khai những cái kết quả quan trọng từ chuyến thăm Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ tháng 5 năm 2005 và chuyến thăm Nga của nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng 3 năm 2006 vừa qua.
2: Thưa Thứ trưởng, hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga sẽ thảo luận những vấn đề trọng tâm nào, cũng như ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện đặc biệt đó đối với quan hệ ASEAN-Nga.
3: Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn. Một là thông qua việc rà soát toàn diện quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga trong thời gian qua, qua đó đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện những cái mặt hạn chế, những giao cản hợp tác, để qua đó đề xuất các cái định hướng mới, các lĩnh vực trọng tâm và biện pháp đột phá tăng cường hợp tác thực chất cùng có lợi trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là an ninh năng lượng, cũng như khai thác các cái cơ hội tăng cường liên kết hội nhập, tạo không gian phát triển mới giữa hai khu vực. Hai là các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga sẽ trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm, nhằm tăng cường cái hiểu biết, củng cố lòng tin, ứng phó với các thách thức chung trên cơ sở phòng vệ. Ba là hội nghị sẽ dự kiến thông qua những cái văn kiện bản lề hết sức quan trọng mang tính định hướng hợp tác cho ASEAN và Nga trong giai đoạn tới, và qua đó thì sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của cả ASEAN và Nga.
2: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang về mục đích và ý nghĩa chuyến tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Tiếp theo là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Mỹ và Iran sáng sớm nay cùng xác nhận sẽ ký thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này. Việc hai bên thống nhất đi đến thỏa thuận là kết quả của các nỗ lực ngoại giao con thoi dày đặc mà các quốc gia khu vực đứng đầu là Pakistan và Qatar tích cực triển khai. Trong đó, các nhà thương thuyết Qatar được cho là đã dành tới 17 giờ đồng hồ đàm phán căng thẳng liên tục tại Tehran, Iran trước khi trở về Doha vào sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, eo biển Hormuz dự kiến sẽ được mở lại chính thức vào ngày 19 tháng 6, được xem là phép thử lớn đối với thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Sau đây là tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
4: Sau hơn 3 tháng gần như bị phong tỏa kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, Tổng thống Donald Trump khẳng định việc mở lại Hormuz cùng lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra ngày 19 tháng 6 sẽ tạo điều kiện cho hoạt động giả phá thủy lôi và khôi phục dòng chảy dầu mỏ theo cả hai chiều. Những cam kết này nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh từ cộng đồng quốc tế. Ủy viên cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Kaja Kallas cho biết.
5: Điều quan trọng không kém là những cam kết này phải được duy trì một cách bền vững trong thời gian tới.
4: Tại Tokyo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara cũng bày tỏ.
5: Chúng tôi kỳ vọng mạnh mẽ rằng bản ghi nhớ này sẽ được thực hiện đầy đủ, bảo đảm quyền tự do và an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz trên thực tế, đồng thời tạo điều kiện để sớm đạt được một thỏa thuận cuối cùng về các vấn đề còn tồn đọng, bao gồm chương trình hạt nhân của Iran.
4: Thị trường năng lượng toàn cầu ngay lập tức có phản ứng. Giá dầu Brent giảm hơn 3 đô la xuống dưới 84 đô la một thùng, trong khi dầu WTI giảm hơn 4%. Chiến lược gia Takashi Hiroki tại Munich nhận định.
5: Kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sẽ hạ nhiệt, đang thúc đẩy hoạt động mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời giá dầu thô tương lai tại New York giảm, cũng hỗ trợ tâm lý thị trường. Dòng tiền hiện đang chảy mạnh vào các nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là lĩnh vực chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
4: Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo việc mở cửa eo biển Hormuz không đồng nghĩa với việc chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu sẽ lập tức trở lại bình thường. Hàng chục tàu chở dầu vẫn cần thời gian để rời khu vực, trong khi các nhà sản xuất sẽ không vội khôi phục toàn bộ công suất cho đến khi chắc chắn rằng tuyến hàng hải chiến lược này thực sự an toàn và ổn định trong dài hạn. Việc eo biển Hormuz có thực sự được khai thông và duy trì hoạt động thông suốt hay không sẽ là một trong những phép thử quan trọng đối với sự bền vững của thỏa thuận Mỹ-Iran cũng như triển vọng ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu trong những tháng tới.
1: Tại khu vực Đông Bắc Á, Triều Tiên liên tục phản ứng trước những động thái gần đây của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Phóng viên Tuấn Nhật thông tin.
6: Trong hai ngày 13 và 14 tháng 6, Bình Nhưỡng đã đưa ra ba tuyên bố phản đối việc Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ khẳng định lại tính thiết yếu của việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Trong một thông cáo hôm 14 tháng 6, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đề cập cuộc gặp của nhóm tham vấn hạt nhân Hàn Mỹ cùng đối thoại răn đe mở rộng Nhật-Mỹ và nhấn mạnh lập trường với tư cách quốc gia sở hữu hạt nhân của Triều Tiên không bao giờ thay đổi. Bình Nhưỡng còn cho rằng những phát ngôn nêu trên chỉ mang màu sắc huyễn tưởng về giải trừ hạt nhân và không thể thay đổi được thực tế. Đặc biệt, hôm 13 tháng 6, Bình Nhưỡng chỉ trích tuyên bố chung giữa Hàn Quốc và Liên minh châu Âu EU không công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu hạt nhân và phê phán mối quan hệ hợp tác quân sự Triều Tiên-Nga, đồng thời cho rằng Seoul đã tự từ bỏ đường lối hòa bình. Giới quan sát nhận định, nếu không có những yếu tố mang tính đột biến, mọi nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đều sẽ tiếp tục dậm chân tại chỗ khi Triều Tiên đã tự khẳng định vị thế của một quốc gia sở hữu hạt nhân trong hiến pháp của nước này từ năm 2023.
1: Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 khai mạc hôm nay tại Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị.
4: Một trong những chủ đề được quan tâm nhất là tình hình Trung Đông sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Các nhà lãnh đạo G7 dự kiến trao đổi về triển vọng duy trì ổn định tại Trung Đông, bảo đảm an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz cũng như tác động của diễn biến khu vực đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh.
7: Tôi tin rằng hội nghị lần này có thể góp phần thúc đẩy tiến triển trong việc xử lý các cuộc khủng hoảng lớn, tăng cường hợp tác quốc tế và hỗ trợ quá trình tái cân bằng kinh tế toàn cầu.
4: Sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là tâm điểm của hội nghị. Theo các quan chức Nhà Trắng, ưu tiên của Mỹ là thúc đẩy hợp tác về an ninh và thương mại, đồng thời duy trì các kênh đối thoại giữa các đối tác. Đối với châu Âu, cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được mời tham dự phiên họp chuyên đề và dự kiến sẽ kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự, đặc biệt là các hệ thống phòng không. Nhiều nước châu Âu cũng mong muốn tranh thủ hội nghị để thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ hơn với Mỹ trong vấn đề Ukraine, cũng như các thách thức an ninh rộng lớn hơn. Bên cạnh các vấn đề địa chính trị, chương trình nghị sự còn tập trung vào những thách thức kinh tế dài hạn. Tổng thống Emmanuel Macron dành một phần đáng kể chương trình nghị sự cho các cuộc thảo luận về tái cân bằng thương mại với Trung Quốc trong bối cảnh nhiều nước lo ngại làn sóng xuất khẩu của Trung Quốc có thể tạo thêm sức ép đối với các ngành công nghiệp trong nước. Ngoài 7 thành viên gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Canada, hội nghị năm nay còn có sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia đối tác như Ấn Độ, Brazil, Hàn Quốc, Kenya, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ai Cập. Danh sách các nước khách mời cho thấy nỗ lực của G7 trong việc mở rộng hợp tác đối với các vấn đề mang tính toàn cầu.
1: Những căng thẳng trong lĩnh vực kinh tế giữa Mỹ và một số quốc gia châu Âu đang tăng cao khi Tổng thống Donald Trump vừa đe dọa áp mức thuế 100% đối với rượu vang và rượu sâm banh của Pháp nếu nước này không bãi bỏ thuế dịch vụ kỹ thuật đối với các công ty công nghệ.
8: Từ năm 2019, Pháp áp mức thuế 3% đánh vào doanh thu của các tập đoàn công nghệ hoạt động tại nước này, trong đó có các đại gia công ty Mỹ như Facebook, Amazon, Apple và Alphabet, công ty mẹ của Google. Tháng 1 năm nay, ông Trump dọa áp thuế 200% đối với rượu vang Pháp vì nước này có ý định từ chối lời mời tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình của ông nhằm giải quyết các xung đột quốc tế. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump cũng dọa áp thuế đối với rượu champagne và format của Pháp xuất sang Mỹ sau khi Paris triển khai thuế dịch vụ kỹ thuật số vào năm 2019.
1: Hôm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo sẽ cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội nhằm bảo vệ trẻ em trước các nội dung độc hại và tình trạng lạm dụng thiết bị điện tử. Nếu triển khai lệnh cấm này, Anh sẽ gia nhập nhóm quốc gia đang siết chặt quản lý hoạt động trực tuyến của trẻ em cùng với Australia, Canada, Brazil và Indonesia. Theo các chuyên gia, quyết định của chính quyền Thủ tướng Starmer có thể làm gia tăng tranh cãi với Mỹ, vốn lo ngại các quy định mới tại Anh có thể ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận và tạo thêm gánh nặng cho các công ty công nghệ của Mỹ. Trung Quốc vừa đạt được bước tiến quan trọng trong lĩnh vực vật liệu phục vụ công nghệ lượng tử khi lần đầu tiên tự chủ sản xuất hàng loạt đồng vị silicon 28 với độ tinh khiết vượt 99,99%. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin chi tiết.
9: Thành tựu này được kỳ vọng tạo nền tảng cho việc phát triển vật liệu cốt lõi của chip lượng tử nền silicon, đồng thời hỗ trợ các lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất bán dẫn tiên tiến, định vị chính xác và đo lường tiêu chuẩn. Silicon 28 là đồng vị ổn định của silicon, có đặc tính spin hạt nhân bằng không, giúp giảm đáng kể nhiễu môi trường trong các hệ thống tính toán lượng tử. Nhờ đó, vật liệu này được ví như loại silicon tinh khiết nhất thế giới, đóng vai trò then chốt trong phát triển chip lượng tử. Thành tựu này đã giải quyết bài toán cấp bách về vật liệu cho điện toán lượng tử nền silicon của nước này, tạo điều kiện để hiện thực hóa điều khiển qubit quy mô lớn trong tương lai. Nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bối cảnh Trung Quốc đang thúc đẩy xây dựng chuỗi công nghiệp đồng vị ổn định tự chủ nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
10: Nhật ký World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
12: Quý vị và các bạn, lượt trận ngày 15 tháng 6 tại bảng F World Cup 2026 đã chứng kiến những kịch bản hoàn toàn trái ngược của các đại diện châu Âu. Thụy Điển khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Tunisia nhờ các pha lập công của Ajari, Isak, Gyökeres và Sven Berg. Huấn luyện viên Graham Potter hào hứng.
13: Tunisia là đội bóng tài năng. Nếu không phòng ngự tốt, họ sẽ khiến bàn trả giá. Chúng tôi buộc phải chơi kiên cố để phát huy sự nguy hiểm của cặp tiền đạo. Đây là sự khởi đầu tuyệt vời mà chúng tôi không có gì để phàn nàn. Màn trình diễn này là nền tảng để đội bóng tiếp tục xây dựng.
12: Ngược lại, Hà Lan bị Nhật Bản níu chân kịch tính với tỷ số hòa 2 đều. Dù Van Dijk và Sommervins hai lần đưa Hà Lan vượt lên, nhưng sự kiên cường đã giúp Nakamura và Kamada giật lại một điểm cho đại diện châu Á. Trung vệ Van Dijk chia sẻ đầy thất vọng.
13: Thật không may khi chúng tôi lại thủng lưới rất muộn từ một tình huống cố định. Tôi không có cảm giác dễ chịu chút nào. Trước đó chúng tôi đã kiểm soát khá tốt. Bàn thua đầu tiên hoàn toàn có thể tránh được và chúng tôi chỉ có thể tự trách mình về điều đó.
12: Với kết quả này, Thụy Điển tạm vươn lên dẫn đầu bảng F với 3 điểm trọn vẹn, Hà Lan và Nhật Bản xếp sau với 1 điểm. Cùng ngày tại bảng E, tuyển Đức cũng khẳng định sức mạnh vượt trội khi đè bẹp Curaçao với tỷ số cách biệt 7-1. Trong khi đó ở trận đấu còn lại, Ecuador nhận thất bại 0-1 trước bờ biển Nga. Đêm nay và ngày mai, loạt trận vòng bảng World Cup tiếp tục cuồng quay với những diễn biến hứa hẹn vô cùng bùng nổ. Tâm điểm đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Cape Verde lúc 23 giờ tại bảng H.

0: trước trận ra quân, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã mang đến cú hích tinh thần cực lớn cho người hâm mộ khi xác nhận tài năng trẻ Lamin Yamal hoàn toàn bình phục chấn thương.
1: Tin tốt là Lamin đang ở trong tình trạng hoàn hảo.

0: Je les ai cités il y a quelques secondes, notamment des joueurs qui jouent.
1: Họ là một tập thể có tính tổ chức rất tốt, sở hữu những cầu thủ chơi đẳng cấp rất cao tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, đặc biệt là ở ngoại hạng Anh. Đây chắc chắn là một trong những đội tuyển châu Phi xuất sắc nhất mọi thời đại.
2: Với sự góp mặt của siêu sao Mohamed Salah bên phía Ai Cập, đối đầu trực tiếp với các trụ cột dày dặn kinh nghiệm như De Bruyne hay Lukaku bên phía Quỷ Đỏ, màn chạm trán này hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao và nghẹt thở. Bên cạnh hai trận cầu tâm điểm kể trên, người hâm mộ cũng không thể bỏ qua hai trận đấu hấp dẫn còn lại. Đại diện châu Á Ả Rập Xê Út chạm trán Uruguay vào lúc 5 giờ và cuộc đối đầu cân sức giữa Iran với New Zealand vào 8 giờ sáng mai. Các trận đấu này đều được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Ngay sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 6. Để chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026, toàn đội sẽ có hơn một tháng tập luyện và đi tập huấn tại Hàn Quốc. Về mặt lực lượng, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã khẳng định tạo điều kiện tốt nhất cho các trụ cột như Quang Hải, Nguyễn Philip lên tuyển, giải quyết mối lo trùng lịch thi đấu cúp C1 châu Á. Theo lịch, hành trình vòng bảng của tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8, lần lượt chạm trán Timor-Leste, Singapore, Indonesia và Campuchia. Để chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2026 diễn ra tại Croatia từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 6, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam hiện đang tập trung tập luyện cao độ. Bên cạnh những trụ cột kỳ cựu, ban huấn luyện quyết định triệu tập thêm nhiều gương mặt trẻ triển vọng nhằm xây dựng lực lượng kế thừa dài hạn. Huấn luyện viên Huỳnh Minh Ngôn đánh giá.
3: Các chị thì trung bình khả năng là tập luyện với nhau khoảng tầm 5 năm. Thì các em phải tiếp cận và thích nghi được với lại cái lối đánh của các chị. Thích nghi được với lại cái đường truyền. Cái đường truyền nó quyết định rất là quan trọng trong cái khả năng làm bàn. Và các em cần phải có thời gian để thích nghi về vấn đề đó.
2: Tại giải thế giới, Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ rất mạnh gồm Đức, Hà Lan và Uruguay.
4: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông

0: có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có những hoàn cảnh tuy còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng vẫn không ngừng nuôi dưỡng khát vọng học tập và vươn lên bằng chính nghị lực của mình. Mỗi câu chuyện như thế đều là một minh chứng đẹp về tinh thần hiếu học, về niềm tin vào tương lai và giá trị của sự sẻ chia trong cộng đồng. Đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều vất vả, nhưng em luôn nỗ lực học tập, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.
1: Con đò nhỏ đưa ekip chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường đến với xã Phú Hữu, một vùng quê biên giới của tỉnh An Giang. Ngôi trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc hiện lên bình dị dưới những tán cây xanh rợp bóng mát, mang vẻ đẹp yên bình của miền quê sông nước. Dẫu cuộc sống của nhiều gia đình nơi đây vẫn còn không ít khó khăn, nhưng tình yêu dành cho con chữ chưa bao giờ vơi cạn. Những đứa trẻ vẫn đều đặn đến trường mỗi ngày bằng niềm tin và sự kỳ vọng của cha mẹ vào một tương lai tươi sáng hơn. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, mang theo hành trang tri thức để bước tiếp trên những chặng đường mới của cuộc đời. Đó cũng là động lực để tập thể thầy cô giáo nơi đây không ngừng nỗ lực, tận tâm dung bồi kiến thức, đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ. Năm học 2025-2026, em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, là một trong những gương mặt tiêu biểu nhận được sự quan tâm, động viên của nhà trường. Trong lớp học nhỏ thân quen ấy, Trâm vẫn ngày ngày chăm chú theo những bài giảng, miệt mài với từng trang sách. Đối với em, mỗi ngày đến trường không chỉ là cơ hội tiếp thu kiến thức, mà còn là niềm vui khi được sống trong sự yêu thương, sự sẻ chia của thầy cô và bạn bè. Ấn tượng về cô học trò này không chỉ được tạo dựng trong năm học cuối cấp, mà còn là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ từ những năm học trung học cơ sở cho đến lớp 10, lớp 11. Sự chăm ngoan tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên trong học tập đã giúp Trâm luôn nhận được sự tin yêu, kỳ vọng từ thầy cô. Cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho biết.
2: Cô học trò Trâm thì em rất là ngoan, chăm chỉ, siêng năng, học rất là tốt từ cái học lực từ năm 10 đến 12. Em tham gia phong trào rất là tích cực, cũng ủng hộ bạn rất là nhiều, hỗ trợ bạn trong lớp. Em rất là lạc quan, em rất là tích cực, nghĩa là dù cho hoàn cảnh có khó khăn thế nào thì em cũng rất là vượt khó trong học tập, cố gắng so với các bạn rất là nhiều. Nói chung là cái khả năng học tập về tự học của các em rất là cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng em Nguyễn Thị Ngọc Trâm chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành rào cản trên con đường học tập. Ngược lại, chính những nhọc nhằn của gia đình đã tiếp thêm cho em ý chí và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Giữa muôn vàn thử thách, bằng nghị lực bền bỉ và niềm tin vào tương lai, Trâm vẫn ngày ngày gắn bó cùng với con chữ, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Và trên hành trình ấy, em luôn nhận được sự yêu thương, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, cùng với sự sẻ chia của cộng đồng để tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, hiếu học. Nơi mái nhà của gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Trâm vẫn còn chất chứa biết bao khó khăn và thiếu thốn. Căn nhà được hỗ trợ dành cho hộ nghèo mới chỉ hoàn thành phần khung cơ bản, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, các gia đình vẫn chấp nhận cuộc sống trong điều kiện chật vật ấy. Trong căn nhà đơn sơ gần như là không có vật dụng nào đáng giá, nhưng lại chứa đựng những điều quý giá nhất đối với cha mẹ Trâm. Đó là ba người con đang từng ngày lớn lên bằng tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành. Cuộc sống tuy nhiều nhọc nhằn, nhưng cha mẹ em chưa bao giờ để cái nghèo trở thành lý do khiến cho các con phải gian dở việc học. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng chỉ có tri thức mới có thể mở ra cơ hội đổi thay cho tương lai. Chính vì vậy, dù cuộc sống còn bộn bề lo toan, cha mẹ vẫn chắt chiu từng đồng, quyết tâm cho các con được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Hiện nay Ngọc Trâm đang học lớp 12, năm học có ý nghĩa đặc biệt trước ngưỡng cửa trưởng thành. Em gái kế của Trâm cũng đang học lớp 9, chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Trong khi đó, em trai út mới hơn 5 tuổi, vẫn cần sự chăm sóc thường xuyên của mẹ. Vì vậy, mẹ em chỉ có thể tranh thủ làm những công việc lặt vặt vài giờ mỗi ngày để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa quán xuyến việc nhà và vừa chăm sóc cho các con. Mọi gánh nặng mưu sinh gần như là dồn cả lên đôi vai của người cha, anh Nguyễn Ngọc Thành. Gắn bó với nghề phụ hồ nhiều năm qua, thu nhập chỉ khoảng 250.000 đồng mỗi ngày, chỉ đủ để trang trải những chi phí thiết yếu của gia đình. Thế nhưng công việc không phải lúc nào cũng ổn định. Những ngày thiếu việc, anh lại tất tả tìm kiếm bất cứ công việc nào mà có thể làm được. Từ xịt thuốc sâu, bẻ xoài, thu hoạch hoa màu đến chặt củi thuê. Anh Nguyễn Ngọc Thành, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang và em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, lớp 12A2, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho hay.
3: Vô mùa xài thì mình đi bẻ xài thì cũng kiếm được chút đỉnh. Qua mùa xài có ai thuê đắp bà thì mình đi đắp bà đó. Rồi nói chung ra ai thuê mình làm cái gì thì mình làm đấy, như xịt sâu hay hoặc là dắt bắp, và tới mùa đi dắt lúa là chỉ có bao nhiêu ngày đó vậy thôi đó, chứ không còn ngày gì ngoài giá. Bắp bên chứ không có được thường xuyên, khi làm thời gian nửa tháng, tháng, năm, ba ngày cái nó ngưng. Chứ nó theo mùa, theo vụ không à. Lắm lúc cũng suy nghĩ, cũng muốn cho nó nghỉ lắm mà. Nhưng mình suy nghĩ này, cho đứa này nghỉ thì lo cho đứa kia học sau này tội nghiệp con mình, nó tuổi cái thân. Thôi giờ chỉ bằng mình gắng cố gắng đi. Tới đâu hay tới đó, mình cũng động viên con mình gắng cố gắng học con ơi. Mình cực khổ thì ăn cực khổ. Thì con nó cũng nghe lời, thành thử ra mình không thể mình cho con mình nghỉ được, nó gián đoạn được.
4: Cha con làm tới tối về mới về, rồi cha con về rồi nằm cả buổi luôn, không ăn cơm, không tắm rửa gì chưa. Kiểu mà dễ mệt quá nằm đó luôn. Con thấy cha mẹ con vừa cực về sức khỏe mà vừa cực về tinh thần nữa, nhiều cái áp bực lắm. Hè mấy năm trước thì con đi bẻ ớt với cô con. Rồi hồi hè vừa rồi là con đi làm trong mấy cái xưởng xài với dì con. Con đi bẻ ớt thì con phải đứng ngoài nắng. Còn con đi làm xoài thì con phải bưng mấy cái khênh xài rất là nặng. Và con đứng nguyên ngày luôn. Đi làm rồi con mới biết là để có được số tiền đó nó rất là cực khổ.
1: Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Ngọc Trâm sớm hiểu được những nhọc nhằn mà cha mẹ phải trải qua để nuôi các con ăn học. Em cảm nhận được những sợi tóc bạc ngày một nhiều hơn trên mái đầu của mẹ, những giọt mồ hôi và cả tấm lưng ngày càng còng xuống của cha sau những tháng năm mưu sinh vất vả. Những hy sinh thầm lặng ấy trở thành động lực để cho em không ngừng nỗ lực trên con đường học tập. Những giấy khen học sinh giỏi, học sinh xuất sắc được em tích lũy qua từng năm học hiện đã được cha mẹ nâng niu cất giữ như là những tài sản vô giá. Mỗi thành tích đạt được không chỉ là niềm vui của riêng Trâm, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những ngày tháng lao động nhọc nhằn của cha mẹ. Góc học tập giản dị trong nhà nhỏ cũng trở thành nơi lưu giữ những ước mơ, khát vọng và sự cố gắng bền bỉ của cô học trò dùng biên. Chính những khó khăn của cuộc sống đã tôi luyện cho Ngọc Trâm ý chí vượt khó, tinh thần tự lập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Và cũng như nhiều bạn trẻ khác đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai, em đã sớm xác định con đường mình sẽ lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là ngành sư phạm ngữ văn, một ngành học phù hợp với điều kiện của gia đình và cũng là niềm đam mê mà em đã nuôi dưỡng từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, lớp 12A2, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang bày tỏ.
4: Nếu mà trong cái xã hội hiện đại thì cái nếu như mà mình không giỏi thì chắc chắn mình sẽ bị loại trừ, nên là con nghĩ là con phải học thật là giỏi, con học để con có bằng cấp, rồi con có giá trị thì tới lúc đó công việc của con sẽ đỡ vất vả hơn và tiền con kiếm vào sẽ nhiều hơn. Rồi con có thể thay đổi được tương lai của con, gia đình con, hoặc là lớn hơn nữa thì là con trở thành người có ích cho cộng đồng. Nếu mà con không học thì con chắc chắn con sẽ nằm mãi ở cái vị trí khó khăn như này, nên là con phải cố gắng hơn. Con hấp ủ ước mơ làm sư phạm văn lâu rồi, nên là từ những năm đầu những năm cấp 3 là con chủ yếu con học, con trau dồi rất là nhiều vào cái tổ hợp con chọn, nên là con cũng hy vọng là con sẽ đậu.
1: Trong những ngày nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang, đã đến gặp gỡ và động viên em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cô học trò giàu nghị lực của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Phía sau những thành tích học tập đáng quý là hành trình vượt khó đầy nỗ lực của em, cùng với sự hy sinh thầm lặng của cả gia đình. Hơn cả giá trị vật chất, sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng là nguồn động viên để cho Trâm tiếp thêm vững tin trên con đường chinh phục ước mơ. Suất học bổng ATV tiếp bước đến trường trị giá 10 triệu đồng được trao tặng đúng dịp này không chỉ có phần san sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để cho em an tâm bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới và đồng thời chuẩn bị hành trang cho chặng đường học tập ở phía trước. Ông Lê Giang Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang cho biết.
5: Chúng tôi rất phấn khởi khi đến xã vùng xa, vùng biên giới để làm quen với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và có một kết quả học tập rất là tốt, rất đáng khuyến khích. Chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta đã dệt lên, nên xin chúc mừng các em.
1: Khép lại buổi gặp gỡ là niềm tin và kỳ vọng dành cho cô học trò giàu nghị lực. Tin rằng với ý chí vươn lên và sự đồng hành của cả gia đình, thầy cô cùng cộng đồng, Nguyễn Thị Ngọc Trâm sẽ tự tin bước qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và tiếp tục viết nên những ước mơ đẹp trên hành trình tương lai.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ATV tiếp bước đến trường kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
6: Câu chuyện cuộc sống.
7: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
8: Người làm vườn. Mẹ thông báo hôm nay sẽ có một người làm vườn mới. Bác làm vườn lâu năm đã lớn tuổi nên xin phép được về quê nghỉ ngơi. Sau một tuần tìm kiếm, mẹ cũng chọn được một người ưng ý. Đó là một thanh niên còn khá trẻ. Mẹ giới thiệu với ba và Mon. Đây là Tèo, ở dưới quê mới lên nhận việc làm vườn. Mẹ giới thiệu cả nhà mình làm quen nhé. Dạ, con chào cô chú. Người làm vườn rụt rè. Con ra sao cất đồ rồi cô sẽ hướng dẫn về cho con nha. Trong khi mẹ niềm nở thì ánh nhìn của ba dành cho Tèo có vẻ không mấy thiện cảm. Khi anh Tèo xin phép ra sau vườn, ba liền nói ngay với mẹ.
9: Mình à, cậu này có đáng tin không? Sao mình không tìm người lớn tuổi hơn một chút?
8: Đây là cháu người quen của tôi. Nhà ở quê đang khó khăn, nên muốn kiếm việc làm. Nghe nói cũng chăm chỉ lắm đó mình.
9: Thôi, tùy mình vậy.
8: Nói xong, ba đứng dậy chuẩn bị đi làm. Mẹ cùng Mon ra sau vườn để chỉ việc cho anh Tèo, thì thấy Tèo đang loay hoay với cái cuốc đã bị gãy cán. Cái cuốc này bị hỏng lâu rồi, cô cứ nói để mua lại mà quên mất tiêu à. Dạ, cái này sửa lại còn xài tốt cô ạ. Lát con mài lại xíu là bén à, cô mua chi cho tốn tiền. Mẹ mỉm cười hài lòng, rồi chỉ việc cho anh Tèo. Không quên dặn Mon khi rảnh thì ra chơi với anh để anh làm việc đỡ buồn. Vậy là từ hôm đó, Mon có thêm một người bạn. Một lần đang chăm chú nhìn anh Tèo làm đất, Mon hỏi:
10: Sao anh Tèo lại nghỉ học?
8: Về nhà anh nghèo lắm, không có tiền đi học.
10: Vậy anh Tèo không tính đi học nữa hả?
8: Anh Tèo dừng tay lại, đôi mắt có vẻ buồn, rồi thở dài. Anh cũng thích đi học nghề gì đó, nhưng không biết bao giờ mới đủ tiền để đi học. Mon cười hồn nhiên.
10: Anh Tèo đừng buồn, nếu anh Tèo ráng tích góp á thì sẽ có tiền đi học thôi. Nhưng Mon nè, Mon không lành lặn như anh Tèo, Mon chẳng làm được đất như anh Tèo, nên Mon phải ráng học.
8: Tèo nhìn Mon, anh lấy bàn tay xoa xoa đôi chân của Mon. Nó đã bị treo sau một cơn sốt nặng. Anh cứ nắng đôi chân ấy mãi, rồi chợt nói:
9: anh chưa bao giờ tin rằng mình có thể đi học lại.
10: Em đã từng nghĩ với đôi chân như thế này á, em sẽ chẳng làm được việc gì. Nhưng cuối cùng em đã biết tự làm mọi thứ nhờ đôi tay của mình. Không việc gì là không thể.
8: Tèo hít thật sâu rồi nói một cách quyết đoán:
9: cảm ơn Mon, nhất định anh sẽ cố gắng.
8: Từ hôm đó Tèo làm việc rất chăm chỉ. Có hôm tối mịt mới trở về nhà, nhưng miệng vẫn không ngừng hút sáo, khác hẳn với những ngày đầu đến làm. Tèo có vẻ lạc quan và yêu đời hơn hẳn. Khu vườn nhỏ mẹ giao cho Tèo chăm sóc cũng đẹp lên thấy rõ, khiến bà và mẹ rất vui lòng. Đến tháng trả tiền công, khi mẹ đưa tiền cho Tèo, anh chỉ lấy một ít, trong đó còn bao nhiêu anh đưa lại cho mẹ Mon.
10: Cô ơi, con chỉ dùng một phần gửi về cho mẹ, phần còn lại cô giữ giúp con. Khi nào con đủ đóng tiền học phí thì con sẽ xin lại.
9: Ồ, con muốn đi học lại sao?
10: Dạ, con đi làm ban ngày, buổi tối con sẽ tìm lớp để học nghề. Cảm ơn cô đã để em Mon làm bạn với con. Và cũng chính em Mon là động lực để con cảm thấy mình cần phải cố gắng.
8: Sự lạc quan trong cuộc sống sẽ khiến bạn cảm thấy mọi việc trở nên dễ dàng. Đừng bao giờ nản lòng trước mọi khó khăn, bởi đó chỉ là một vật cản nhỏ trong cuộc sống lớn lao của bạn.
7: Quý vị các bạn vừa nghe tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
11: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
12: Chuyên mục Quốc phòng toàn dân.
13: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn nghe phần thông tin.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác Tổng cục Chính trị đến thăm làm việc với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nói chung và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đạt được trong thời gian qua. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tập trung quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới cửa khẩu, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời xử trí các tình huống, không để bị động bất ngờ. Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ các địa phương trong công tác tuyên truyền và động quần chúng nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh, tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, tuyên truyền vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm hiệp ước, hiệp định, quy chế quản lý biên giới và các thỏa thuận song phương, nhân rộng các cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển đảo.
13: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải đến khảo sát thực tế tuyến biên giới ba xã phường Vĩnh Gia, Ba Chúc và Tịnh Biên. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới cửa khẩu, phòng chống các loại tội phạm, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và tội phạm mua bán người. Các địa phương phối hợp chặt chẽ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt chính sách chăm lo tốt đời sống người dân vùng biên giới. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự và gắn kết phát triển kinh tế với bảo vệ vững chắc tuyến đầu Tổ quốc. Để mỗi gia đình là một chốt biên giới, mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ toàn vẹn đường biên cột mốc. Các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương biên giới và các ngành chức năng nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, chủ động mọi tình huống, ứng xử phù hợp, linh hoạt, kịp thời tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương giải pháp, đối sách chỉ đạo xử lý kịp thời, không để bị động bất ngờ, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.
0: Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Đại tá Cao Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Trung tá Trương Út Bắc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang công bố các quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về việc điều động bổ nhiệm chức vụ đối với 4 sĩ quan đang công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Cao Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định đợt này, đồng thời nhấn mạnh việc kiện toàn đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đại tá Cao Minh Tâm đề nghị trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, giữ vững đoàn kết nội bộ cùng cấp ủy, chỉ huy đơn vị, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
13: Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc nâng bậc lương, thăng quân hàm, nghỉ chờ hưu, phục viên đối với quân nhân chuyên nghiệp năm 2026. Tại hội nghị, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang công bố và trao các quyết định của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc nâng lương cho 209 đồng chí, thăng quân hàm cho 120 đồng chí, trao quyết định nghỉ chờ hưu cho 1 đồng chí và 1 đồng chí phục viên. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các đồng chí nhận quyết định nghỉ chờ hưu, phục viên trong suốt quá trình công tác và tin rằng khi về địa phương các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Đối với các đồng chí được nâng bậc lương, thăng quân hàm, Đại tá Lê Hoàng Việt đánh giá cao những nỗ lực của các đồng chí thời gian qua và mong muốn các đồng chí tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tiếp tục học tập kiến thức quân sự, chính trị, nghiệp vụ công tác để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
0: Trung đoàn Bộ binh 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Năm 2026, trong quá trình huấn luyện, Trung đoàn 892 đã thực hiện nghiêm phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện thể lực, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện, 100% nội dung đã yêu cầu, trong đó có trên 75% khá giỏi. Kiểm tra các nội dung bắn súng, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn đều bảo đảm an toàn tuyệt đối. 100% chiến sĩ mới nắm vững các nội dung điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí được trang bị. Tỷ lệ quân số khỏe tham gia huấn luyện luôn đạt cao. Qua huấn luyện, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của chiến sĩ mới được nâng lên rõ rệt. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon biểu dương những kết quả nổi bật cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 892 đã được trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời đề nghị các chiến sĩ mới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng học tập rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Theo báo cáo của tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1, năm 2026 đơn vị tiếp nhận và huấn luyện 250 chiến sĩ mới, bảo đảm đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất chính trị và trình độ học vấn. Trong thời gian huấn luyện, chiến sĩ mới an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, các chế độ nề nếp chính quy. Công tác giáo dục chính trị được triển khai nghiêm túc, thường xuyên quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, giáo dục cho chiến sĩ nhận thức rõ vai trò trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống dân tộc, quân đội và bộ đội biên phòng. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 74,6% khá giỏi. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khẳng định, lễ tuyên thệ chiến sĩ mới là dấu mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của mỗi quân nhân. Từ thời khắc này, các chiến sĩ chính thức trở thành người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ quân hàm xanh, mang trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân. Đại tá Phạm Văn Thắng yêu cầu các chiến sĩ luôn ghi nhớ lời tuyên thệ, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngay sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên ngành biên phòng kéo dài 1,5 tháng. Các cơ quan chuyên môn và tiểu đoàn huấn luyện cơ động 1 tiếp tục thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch huấn luyện, nâng cao chất lượng giáo dục, huấn luyện chuyên ngành, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập và chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

0: Thưa quý vị và các bạn, đội ngũ báo cáo viên giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền miệng, là lực lượng nòng cốt trên mặt trận giáo dục chính trị tư tưởng. Mỗi báo cáo viên phải thực sự là người truyền lửa, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng và ý chí quyết tâm cao cho cán bộ chiến sĩ. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết xây dựng đội ngũ báo cáo viên bản lĩnh trình độ toàn diện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Vừa qua, Quân khu 9 tổ chức bế mạc hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đồng thời là giải pháp thực chất để quân khu đánh giá, bồi dưỡng và phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong bối cảnh công tác tư tưởng đang đứng trước nhiều thách thức mới. Tham gia hội thi có 52 thí sinh thuộc hai đối tượng, bí thư đảng ủy cơ sở và các đồng chí đạt giải hội thi tại các cơ quan đơn vị đã chấp hành tốt quy chế, chuẩn bị chu đáo, đề cương tuyên truyền, thể hiện rõ năng lực thuyết trình các chủ đề trọng tâm được xác định nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Thời gian qua, công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức hội thi được triển khai chặt chẽ, thống nhất, bảo đảm đúng kế hoạch, đúng định hướng. Trước khi diễn ra hội thi cấp quân khu, đã có 66 đầu mối cơ quan đơn vị tổ chức hội thi cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, với sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh. Kết quả hội thi cấp cơ sở có trên 98% khá giỏi, cấp trên trực tiếp cơ sở có 100% khá giỏi. Các cơ quan đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị từ cơ sở, lựa chọn, bồi dưỡng, kỹ lưỡng, góp phần nâng cao chất lượng hội thi cấp quân khu. Trung tá Võ Văn Sang, chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 và Đại úy Trần Bảo Toàn, chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 6, Quân khu 9 chia sẻ.
2: Qua cái hội thi thì tôi cũng đã học hỏi được nhiều ở các đơn vị bạn về cái sử dụng cái công nghệ, đặc biệt là kết hợp công nghệ AI để giảng dạy làm sao nó sát với điều kiện thực tiễn của đơn vị, đáp ứng yêu cầu trong cái chuyển đổi số hiện nay.
3: Hội trước thì quan điểm dân là gốc chỉ được thể hiện trong các cái bài học kinh nghiệm. Đại hội 14 của Đảng thì đây xác định là một trong 15 nội dung trọng tâm mong muốn truyền tải đến cán bộ đảng viên để mọi người nắm vững và thực hiện có hiệu quả hơn.
1: Tại An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cũng chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh vững vàng, kỹ năng truyền đạt tốt thông qua hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Hội thi được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và lực lượng vũ trang tỉnh những nội dung cốt lõi của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Qua đó góp phần nâng cao

0: trong nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham dự thi có 24 thí sinh là cán bộ đại đội, đồn biên phòng, trợ lý cơ quan các đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương. Ban chỉ huy phòng thủ khu vực, ban chỉ huy bộ đội biên phòng và ban chỉ huy quân sự các xã phường đặc khu. Đây là những đồng chí đã được tuyển chọn từ cơ sở, có trình độ năng lực và kỹ năng tuyên truyền tốt. Thiếu tá Trần Minh Nhật, chính trị viên phó, ban chỉ huy quân sự xã Châu Thành, tỉnh An Giang nói.
1: Cụ thể hóa và thực hiện cái quan điểm dân là gốc của đảng, chúng tôi tham mưu và triển khai thực hiện mô hình đồng hành cùng hộ Khmer khó khăn. Và đến nay là hiệu quả của mô hình được duy trì và phát huy rất tốt.
0: Thượng tá Lê Văn Sáng, chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang cho biết.
2: Chất lượng của đội ngũ báo cáo viên cũng như là các cái chuyên đề, rồi kỹ năng thực hành, truyền tải nội dung rất là dễ nhớ, dễ hiểu, nâng cao được cái chất lượng. Và đây cũng là lực lượng nòng cốt để làm đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.
0: Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong lực lượng vũ trang quân khu, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị tăng cường quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận và tuyên truyền miệng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ toàn diện, gắn tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa phương tiện, phương pháp truyền đạt, nâng cao chất lượng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy vai trò của báo cáo viên trong việc phát hiện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, chủ động cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, không để bị động bất ngờ. Kết quả hội thi, Quân khu 9 đã trao 52 chứng nhận báo cáo viên giỏi cấp quân khu, trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh thuộc hai đối tượng đạt thành tích tiêu biểu, đồng thời chỉ định và tuyển chọn 6 đồng chí tham dự thi báo cáo viên giỏi cấp toàn quân vòng thi khu vực phía Nam trong thời gian tới.

0: Chuyên mục quốc phòng toàn dân của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình thời sự tổng hợp.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM 99,40MHz và FM 93,1MHz với những nội dung liên quan đến vào lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở các ngành các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần điểm tin trong nước.

Thời gian qua, đồn biên phòng Bình Châu, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Trong đợt cao điểm tuyên truyền, cán bộ chiến sĩ đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương phổ biến các quy định của Ủy ban châu Âu EC, những hành vi vi phạm IUU và tác động đến xuất khẩu thủy sản, đồng thời trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Với hơn 600 tàu thuyền hoạt động trên biển, xã Bình Châu là địa bàn được chú trọng tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt như tại cảng cá, khu dân cư, phát tờ rơi và truyền thanh cơ sở. Đồn biên phòng Bình Châu cũng duy trì kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập bến, hướng dẫn ngư dân thực hiện đầy đủ thủ tục, ghi nhật ký khai thác, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và thường xuyên cung cấp thông tin thời tiết, ngư trường, hỗ trợ cứu hộ cứu nạn. Bên cạnh đó, đơn vị tích cực xây dựng các mô hình tự quản trên biển như tổ tàu thuyền đoàn kết, tổ an ninh trên biển. Trong 10 năm qua, đơn vị đã hỗ trợ ngư dân, hộ nghèo, gia đình chính sách và hơn 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Những hoạt động thiết

0: thực của đồn biên phòng Bình Châu đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tăng cường khối đoàn kết quân dân và động viên bà con tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino đã chính thức hình thành với xác suất đạt cường độ rất mạnh, khoảng 60-65%, có thể tương đương đợt El Nino 2015-2016 và nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950. Dự báo từ nay đến đầu năm 2027, nền nhiệt trên cả nước sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5 cho đến 1,5 độ C. Riêng giai đoạn tháng 10 cho đến tháng 12 năm 2026 có thể cao hơn 1 đến 2 độ C. Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, thậm chí có thể ghi nhận các mức nhiệt vượt lịch sử. El Nino cũng làm lượng mưa trên cả nước thiếu hụt từ 25 cho đến 50%, đặc biệt tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên diện rộng. Mặc dù số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng giảm, cơ quan khí tượng cảnh báo dần có thể xuất hiện những cơn bão rất mạnh và các đợt mưa cực đoan gây thiệt hại lớn.
0: Tối ngày 13 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gala nghệ thuật Tổ quốc bình yên. Đây là điểm nhấn của chuỗi sự kiện cùng tên diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6 nhân kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Bác và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật, chương trình kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật sân khấu, phóng sự tư liệu, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại. Khán giả được dẫn dắt qua nhiều giai đoạn lịch sử hào hùng, từ hình ảnh người chiến sĩ an ninh thời đại số, bảo vệ không gian mạng ngày nay, ngược dòng thời gian về những chuyên án đặc biệt, mạng lưới tình báo nội đô và căn cứ Tây Ninh trong kháng chiến. Điểm nhấn xúc động của gala là hoạt cảnh tái hiện hình ảnh hơn 11.000 cán bộ công an miền Bắc vượt Trường Sơn chi viện cho miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ và phần tri ân anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em. Tại sự kiện, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quà tri ân những cống hiến to lớn của ông cùng các thế hệ đi trước. Chương trình khép lại bằng nghi thức đọc lời thề danh dự Công an Nhân dân bên hình ảnh 6 điều Bác Hồ dạy, lan tỏa thông điệp về lòng trung thành và niềm tự hào của lực lượng an ninh nhân dân gắn liền với chặng đường 50 năm phát triển của thành phố mang tên Bác.
1: Ngày 14 tháng 6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng quy mô lớn, bắt giữ 19 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc và thu giữ nhiều thiết bị công nghệ cao. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng này nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh, sau đó di chuyển đến Lào Cai và thuê số lượng lớn phòng tại khách sạn Sông Hồng View, phường Lào Cai để lưu trú. Đường dây này do Quan Sinh Sen, Dương Trường Sinh, sinh năm 1981, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cầm đầu, có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Đến ngày 10 tháng 6, các đối tượng bắt đầu lắp đặt hệ thống máy tính cài sẵn ứng dụng mạng xã hội và thiết bị thu phát 5G nhằm mạo danh các ứng dụng cho vay tiền của Trung Quốc để tìm kiếm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay khi nhóm này vừa bắt đầu vận hành hệ thống vào ngày 12 tháng 6, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai đã bất ngờ đột kích khách sạn, bắt giữ toàn bộ 19 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử cho thấy, nhóm này đã thu thập trái phép thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc từ trước để phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Việc triệt phá kịp thời đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia này không chỉ bảo vệ an ninh mạng trên địa bàn, mà còn góp phần củng cố quan hệ hợp tác, đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
0: Xin chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chỉ trong hơn 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh Tây Ninh ghi nhận 9 vụ sạt lở, sụt lún đất với tổng chiều dài khoảng 416 mét, làm hư hỏng nhiều tuyến giao thông, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sạt lở, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế thiệt hại. Những vết nứt kéo dài, mặt đường sụt lún sâu, đất gian kênh liên tục sạt trượt xuống lòng nước đang trở thành nỗi lo của người dân tại nhiều địa phương ở tỉnh Tây Ninh. Chỉ trong hơn 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 9 vụ sạt lở, sụt lún đất với tổng chiều dài khoảng 416 mét, làm hư hỏng nhiều tuyến giao thông, ảnh hưởng đến đi lại và sản xuất. Đáng chú ý, tại đường Thiên Hộ Dương, phường Kiến Tường, một đoạn đường vừa hoàn thành trong năm 2025, đã xảy ra sụt lún nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Bà Phạm Thị Ngọc Bích, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Kiến Tường nói.
2: Tình hình sạt lở xảy ra bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 2026, thì cái ngày đó thì chỉ xuất hiện một vài vết nứt, thì sau đó là tới ngày 26 thì nó tình trạng nó nặng hơn, thì tới ngày 27 thì nó xảy ra là độ sâu sụt lún là khoảng 3 mét. Về trường hợp này thì quan phường cũng đã có báo cáo nhanh về quan tỉnh và các sở ngành tỉnh, thì sau đó thì các sở ngành cũng đã xuống khảo sát và yêu cầu địa phương báo cáo về nguyên nhân sạt lở, thứ hai là về cái phương án để xử lý, rồi báo cáo quan tỉnh để quan tỉnh có ý kiến chỉ đạo tiếp theo.
0: Trước đó, ngày 12 tháng 4, tuyến đê bao sông Lò Gạch tại xã Vĩnh Hưng cũng xuất hiện các vết nứt rồi nhanh chóng xảy ra sụt lún nghiêm trọng, làm hư hỏng khoảng 70 mét mặt đê. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng, vừa hoàn thành cuối tháng 3 và đang trong giai đoạn chuẩn bị nghiệm thu thì xảy ra sự cố. Theo các chuyên gia, phần lớn các điểm sạt lở trên địa bàn tỉnh đều nằm dọc sông, kênh, rạch, nơi có nền đất yếu và chịu tác động mạnh từ biến động thủy văn. Tiến sĩ Quế, nguyên giảng viên trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Điểm của cái đất cái phù sa của dòng đồng bằng sông Cửu Long mình á, do ảnh hưởng bởi trương nở với co rút, do đó tính chịu lực nó rất là thấp. Có một yếu tố khác nữa, đó là hiện những cái loài thực vật ngoại lai, nhất là cá lau kiếm, nó phát triển rất là mạnh ở các sông rạch, và chính cá lau kiếm nó khi làm ổ đẻ và nó sống thì nó gây những cái lỗ hổng bên dọc theo bờ kinh và sóng dỗ do cái thuyền bè đi lại làm cho cái bờ sông nó càng lúc sạt lở hơn.
0: Theo các chuyên gia, hoạt động khai thác cát, tác động của dòng chảy, sóng nước và tình trạng cá lau kiếm đào hang ven bờ có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu các địa phương rà soát khu vực nguy cơ cao, cắm biển cảnh báo và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân. Về lâu dài, việc nhận diện sớm nguy cơ, gia cố hạ tầng ven sông, kênh rạch được xem là giải pháp quan trọng để hạn chế thiệt hại.
1: Ngày 14 tháng 6 tại Nghệ An, Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và Hệ thống Giáo dục Thông minh IMA Việt Nam khai mạc chương trình trại hè học làm chiến sĩ công an. Sân chơi ngày hè để ý nghĩa này thu hút 130 chiến sĩ nhí đến từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước như Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Đà Nẵng. Ngay sau lễ khai mạc, các học viên được biên chế về các tiểu đội, trung đội theo mô hình quân ngũ để nhanh chóng hòa nhập với nếp sinh hoạt mới. Trong 8 ngày trải nghiệm môi trường kỷ luật thực thụ của lực lượng công an nhân dân, các em sẽ được giáo dục toàn diện về cả tác phong, tính tự lập, lẫn tinh thần đồng đội và trách nhiệm với gia đình, xã hội. Bên cạnh việc rèn luyện thể chất, chương trình còn trang bị cho các học viên chuỗi kỹ năng sống thiết yếu thông qua nhiều chuyên đề thực tế. Các em sẽ được học cách tự bảo vệ khi ở nhà một mình, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn. Đặc biệt trước những thách thức của đời đại số, trại hè năm nay còn chú trọng trang bị kiến thức về an ninh học đường, an toàn trên không gian mạng, giúp các em dần chuyện và ứng phó với bạo lực học đường, đồng thời xây dựng kỹ năng tương tác an toàn, có trách nhiệm trên không gian mạng và tiếp cận kiến thức pháp luật, quyền trẻ em từ sớm. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị, chính phủ Thái Lan đang phối hợp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC để mạnh các biện pháp phòng chống lừa đảo đầu tư trực tuyến. Trong 5 tháng đầu năm 2026, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 1,1 tỷ baht, tương đương khoảng 34 triệu đô la, phong tỏa 368 tài khoản liên quan đến các hoạt động lừa đảo đầu tư, đồng thời tăng cường truy quét các tài khoản ngựa, thuật ngữ dùng để chỉ các tài khoản ngân hàng được thuê, mượn hoặc mua lại từ người khác để phục vụ các hoạt động phi pháp, và tài khoản tiền điện tử phục vụ hành vi phạm pháp, nâng tổng số tài khoản bị xử lý lên hơn 58.000. Trong chiến dịch trấn áp các hình thức lừa đảo đầu tư trực tuyến, cơ quan chức năng Thái Lan đã phong tỏa 368 tài khoản và kênh giao dịch vi phạm. Thời gian xử lý chỉ từ 7 cho đến 48 giờ kể từ khi nhận được thông tin, góp phần hạn chế thiệt hại cho người dân. Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan còn tăng cường ngăn chặn các hoạt động rửa tiền thông qua tài sản kỹ thuật số. Tính đến nay, tổng số tài khoản ngựa bị đình chỉ đã lên tới 58.006, tăng hơn 10.000 tài khoản so với cuối năm 2025. Cùng với các biện pháp thực thi pháp luật, Hạ viện Thái Lan cũng đã thông qua về mặt nguyên tắc dự thảo sửa đổi luật chứng khoán và thị trường chứng khoán nhằm tạo dựng cơ sở pháp lý cho các giao dịch chứng khoán điện tử, nâng cao hiệu quả giám sát thị trường và tăng cường bảo vệ nhà đầu tư.
0: Theo các cơ quan y tế tại Gaza, số người thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ khi bùng nổ cuộc chiến giữa lực lượng Hamas và Israel ngày 7 tháng 10 2023 đã vượt 73.000 người, và con số này vẫn tiếp tục tăng lên do các cuộc tấn công của Israel. Hiện phía quân đội Israel chưa đưa ra phản hồi. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh người đứng đầu cơ quan phát triển xã hội của Palestine, bà Shamat Hamad, cảnh báo tình trạng nhân đạo ở dải Gaza ngày càng tồi tệ do thiếu hụt viện trợ nghiêm trọng. Phát biểu trên đài phát thanh tiếng nói Palestine, bà Shamat Hamad cho biết, trong số 164 điểm phân phối do chương trình lương thực thế giới WFP hỗ trợ để bán bột mì với giá rẻ, đã có nhiều điểm phải đóng cửa vì thiếu hụt nguồn cung. Ngoài ra, các bếp ăn nhân đạo vốn phục vụ 670.000 suất ăn mỗi ngày thông qua hoạt động của 80 bếp do 23 tổ chức vận hành cũng đã phải đóng cửa phần lớn, chỉ còn lại một vài bếp hoạt động cầm chừng. Do tình trạng trên, khoảng 3% trẻ em dưới 9 tuổi ở Gaza, phần lớn là các bé trai, đã buộc phải lao động nặng nhọc để kiếm sống nuôi gia đình. Khó khăn trong việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel có hiệu lực từ tháng 10 2025 là nguyên nhân đẩy Gaza tiếp tục chìm trong khủng hoảng nhân đạo. Nhiều điều khoản chính của thỏa thuận không được thực thi.
1: Bộ Nội vụ Syria ngày 14 tháng 6 thông báo lực lượng chức năng nước này đã triệt phá một mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia và thu giữ khoảng 800.000 viên captagon, một loại ma túy tổng hợp có tác dụng kích thích thần kinh, cùng 60 kg cần sa trong các chiến dịch phối hợp tại hai tỉnh Homs và Deir ez-Zor. Chiến dịch do cơ quan phòng chống ma túy Syria DEA tiến hành với sự phối hợp của Tổng cục phòng chống ma túy và các chất hướng thần Iraq. Trong chiến dịch này, lực lượng chức năng đã khám xét, truy quét và bắt giữ nhiều đối tượng. Số ma túy bị thu giữ trong quá trình vận chuyển và phân phối thông qua các tuyến buôn lậu trong khu vực. Đây là chiến dịch lớn thứ hai được Syria công bố trong chưa đầy 2 tháng qua. Trước đó, hôm 26 tháng 4, DEA cũng đã phối hợp với phía Iraq tiến hành đột kích đồng thời Damascus và tỉnh Homs nhằm vào một mạng lưới buôn bán ma túy hoạt động ở các khu vực. Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1,73 triệu viên captagon và bắt giữ 8 đối tượng, trong đó có một phụ nữ. Việc liên tiếp triệt phá các đường dây buôn bán captagon cho thấy chính quyền Syria đang đẩy mạnh chiến dịch kiểm soát loại ma túy tổng hợp này trong bối cảnh chịu sức ép ngày càng lớn từ các quốc gia láng giềng về tình trạng buôn bán ma túy qua biên giới.
0: Khoảng 16.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân tại Pháp đã được huy động để bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 tại thành phố Evian-les-Bains thuộc tỉnh Haute-Savoie, miền đông nước Pháp. Lực lượng trên bao gồm gần 500 cảnh sát và hiến binh làm nhiệm vụ hộ tống, 64 đơn vị hiến binh cơ động và cảnh sát chống bạo động CRS, hàng trăm điều tra viên thuộc các đơn vị chống tội phạm mạng và chống khủng bố, chuyên gia rà phá bom mìn, điều khiển thiết bị bay không người lái, cùng nhiều đơn vị chuyên trách của cảnh sát và hiến binh. Ngoài ra còn có gần 1.000 quân nhân, chủ yếu thuộc không quân và lực lượng không gian Pháp. Công tác bảo đảm an ninh cũng gây ảnh hưởng đáng kể tới khu vực biên giới Pháp-Thụy Sĩ. Trong tổng số 35 cửa khẩu giữa hai nước, chỉ còn 7 cửa khẩu được duy trì hoạt động trong giai đoạn từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 6. Nhiều hoạt động công cộng tại Thụy Sĩ cũng điều chỉnh hoặc hủy bỏ. Trong đó có một số khu vực cổ động bóng đá dự kiến phục vụ người hâm mộ World Cup 2026. Theo giới chức Pháp, việc triển khai lực lượng quy mô lớn là nhằm ứng phó với các nguy cơ an ninh xuất phát từ bối cảnh quốc tế đang diễn biến phức tạp. Nguy cơ xảy ra các hành vi phá hoại, các mối đe dọa trên không gian mạng, cũng như khả năng phát sinh các vụ việc gây mất trật tự công cộng.
1: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay 15 tháng 6, đội tuyển Đức đã có khởi đầu bùng nổ tại bảng E World Cup 2026 bằng chiến thắng quỷ diệt 7-1 trước Curaçao trên sân NRG. Dù đại diện CONCACAF gây bất ngờ với

0: cơ quan lịch sử của Livano Comendencia, đẳng cấp của Diamantes, đã nhanh chóng áp đảo. Các pha lập công của Phoenix Mancha, Nigo Protepet, Zaman Musula, Nathan Brown, Dendry Udas cùng cú đúp từ Kai Havertz đã hoàn tất thắng lợi đậm đà. Kết quả này gợi nhắc lại trận thắng kinh điển trước Brazil hồi năm 2014, thể hiện quyết tâm tìm lại vị thế ứng cử viên vô địch của thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann sau hai kỳ World Cup thất vọng. Trước sự dẫn dắt của huấn luyện viên Dries Advocaat, Curaçao dù thất bại nặng nề vẫn xứng đáng được tôn trọng trong lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường thế giới.
1: Trận đối đầu lúc 3 giờ giữa Hà Lan và Nhật Bản tại bảng F World Cup 2026 đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính trên sân vận động AT&T. Cơn lốc màu da cam dâng lên dẫn trước ở phút 51 nhờ cú đánh đầu cẩn thành của Van Dijk. Tuy nhiên, Keito Nakamura đã nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút 57 với cú dứt điểm tinh tế từ ngoài vòng cấm. Thế trận tiếp tục giằng co cho đến phút 64 khi Sommerville tỏa sáng, đưa Hà Lan dẫn trước 2-1. Không bỏ cuộc, Nhật Bản kiên trì dồn ép và giành lại một điểm quý giá nhờ bàn gỡ hòa của Daichi Kamada ở phút 89. Dù kiểm soát bóng tới 60% và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, Hà Lan vẫn phải chia điểm trước tinh thần quả cảm của đại diện châu Á.
0: Trong trận ra quân bảng E World Cup 2026 lúc 6 giờ, bờ biển Nga đã giành chiến thắng kịch tính 1-0 trước Ecuador tại Bleacon Financial Fest, Mỹ. Dù Ecuador nhập cuộc tốt hơn và liên tục gây sóng gió với những cú dứt điểm trúng khung gỗ của Valencia, Jabot và Bida, họ vẫn không thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Nhờ bờ biển Nga cũng thể hiện sự bền bỉ với những pha đáp trả sắc nét trong thế trận đôi công căng thẳng. Bước ngoặt xảy ra ở phút thứ 90, ngôi sao Ahmed Diablo tỏa sáng với cú sút hiểm hóc sau đường kiến tạo của Weyren Sigo, ấn định thắng lợi tối thiểu cho đại diện châu Phi. Kết quả này mang lại khởi đầu thuận lợi cho đoàn quân huấn luyện viên Emery Fest, trong khi Ecuador phải trả giá vì sự thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm.
1: Trong khi đó, trận đấu diễn ra lúc 9 giờ giữa Thụy Điển và Tunisia thuộc khuôn khổ bảng F World Cup 2026 trên sân vận động Monterrey tại Guadalupe, Nuevo León, Mexico đã kết thúc với chiến thắng áp đảo 5-1 nghiêng về Thụy Điển. Yashin Ayari lập cú đúp khi mở tỷ số sớm ở phút thứ 7 và ghi bàn thắng ở phút cuối cùng của trận đấu. Các bàn thắng còn lại do Alexander Isak, Victor Gyökeres và Mathias Schweinfurth lần lượt ghi để củng cố thế trận áp đảo. Tunisia chỉ có một bàn danh dự nhờ cú đánh đầu của Omar Rekic ở phút 43. Với sự tỏa sáng của hàng công, đoàn quân của huấn luyện viên Graham Potter đã thể hiện đẳng cấp vượt trội, giành 3 điểm thuyết phục tại bảng F. Trở lại tin thể thao trong nước, tối qua ngày 14 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đánh bại chủ nhà Ninh Bình với tỷ số 2-1 để chính thức lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2025-2026. Dù bị ép sân từ sớm, đội khách bất ngờ mở tỷ số ở phút 16 nhờ cú đánh đầu của Rafael Wuzit sau quả phạt góc. Đến phút 33, Lee Williams tận dụng sai lầm của đối thủ để nhân đôi cách biệt thành 2-0 trước khi hiệp 1 khép lại. Sau hiệp 2, Ninh Bình nỗ lực tấn công mạnh mẽ nhưng liên tục bị thủ môn Patrick Lê Giang từ chối bằng những pha cứu thua xuất sắc. Phải đến phút 74, Jovan mới rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã kiên cường bảo vệ thành quả để giành chức vô địch lịch sử ngay trên sân của đối phương.
0: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang giành hạng 3 tại AVC Nations Cup 2026 sau chiến thắng áp đảo 3-0 trước Kazakhstan. Dù không thể bảo vệ ngôi vô địch do để thua Hàn Quốc ở bán kết, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt dần thể hiện bản lĩnh vững vàng để đứng trên bục nhận huy chương. Trong trận đấu, Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận ở hai set đầu với tỷ số 25-17 và 25-12 nhờ sự tỏa sáng của Bích Thủy. Sang set 3, dù đối thủ nỗ lực bám đuổi, Thanh Thúy đã lên tiếng đúng lúc với những cú đạp uy lực giúp đội nhà thắng 25-19. Với kết quả này, tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng là luôn giành huy chương trong mỗi lần tham dự giải đấu. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM 99,4 MHz

0: và FM 93.1 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa hàng ngàn đơn vị máu được tiếp nhận mỗi năm, có những giọt máu đặc biệt quý giá bởi chúng thuộc nhóm máu hiếm R âm, nhóm máu chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cộng đồng.

0: được cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện. Anh Dương Xuân Thông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
1: Thực ra thì lúc đầu mình cũng suy nghĩ đơn giản là để đi hiến máu, để cứu giúp những cái bệnh nhân cấp cứu thôi. Sau này mình tìm hiểu ra thì nó là mình là cũng thuộc trong cái máu hiếm, dân số nó nằm khoảng tầm 0,04%. Nên là mình từ đó thì mình tham gia thường xuyên và tích cực hơn, và cũng tìm những cái anh em trong cái cộng đồng máu hiếm á để giúp đỡ nhau qua lại.
0: Cũng mang trong mình nhóm máu hiếm ARH âm, chị Ngô Võ Hồng Anh đã biến việc hiến máu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Từ lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện năm 2015, không chỉ thấy sức khỏe hoàn toàn bình thường mà còn phấn chấn. Kể từ đó, cứ đều đặn khoảng 3 tháng một lần, chị lại đăng ký hiến máu. Đến nay, chị đã có khoảng 25 lần hiến máu. Chị Ngô Võ Hồng Anh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Thì có một em bé, có một em bé Bình Dương bị thiếu máu trầm trọng. Thì bệnh viện có liên hệ, mình có lên gặp em bé đó, nhìn bé rất là thương. Và từ đó cứ 3 tháng là mình tìm tới em bé đó, là mình hiến cho em bé đó. Mừng vì mình cho đi nhưng mà mình không suy nghĩ nhiều là nhận lại như thế nào đó. Mình giống như kiểu cứ nôn nóng ai cần là mình đi. Nếu có thể được thì 2 tháng bác sĩ cho, mình vẫn cho. Rất là muốn.
0: Để những cuộc gọi cấp cứu không rơi vào bế tắc, năm 2022, câu lạc bộ nhóm máu hiếm RH âm tỉnh Đắk Lắk được thành lập. Hơn 4 năm hoạt động, câu lạc bộ hiện có hơn 60 thành viên, trở thành lực lượng hiến máu dự bị quan trọng của địa phương. Không chỉ kết nối những người mang máu hiếm, câu lạc bộ còn góp phần bảo đảm nguồn máu cấp cứu và điều trị trong các tình huống khẩn cấp. Ông Trần Quang Huy, Giám đốc Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh Đắk Lắk, nói.
3: Đối với những bệnh nhân mà có nhóm máu hiếm thì chỉ có truyền được nhóm máu hiếm, trung tâm luôn luôn duy trì sẵn một cơ số vừa đủ để đảm bảo cấp cứu khẩn cấp trong những trường hợp mà bệnh nhân có nhóm máu hiếm nhập viện hoặc là có nhu cầu ở các ngoài cơ sở tại bệnh viện vùng, thì mà cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thì cũng cần phải liên hệ để điều phối làm sao đảm bảo được có máu để máu hiếm để phục vụ cho bệnh nhân khi cần, và sau đó tiếp tục cái bước tiếp theo chúng ta liên hệ với câu lạc bộ để các thành viên trùng nhóm máu với bệnh nhân thì có thể đến trong thời gian ngắn nhất có thể cấp cứu được bệnh nhân. Tất cả những người dân chúng ta thì ít nhất chúng ta cũng nên đi test máu để chúng ta biết được chúng ta nhóm máu là gì, có thuộc vào trong cái nhóm mà nhóm hiếm hay không, để từ đó chúng ta có cái kết nối.
0: Những giọt máu hiếm được trao đi mỗi ngày không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng. Phía sau mỗi đơn vị máu là những con người bình dị luôn sẵn sàng có mặt khi sự sống của người khác cần được tiếp sức.
4: Thưa quý vị, hôm nay 15 tháng 6, hàng cuối cùng để người dân thực hiện xác thực thông tin thuê bao di động theo thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong suốt gần 2 tháng qua, nhiều nhà mạng đã rất nỗ lực trong việc hỗ trợ người dân, đặc biệt là những người ở vùng sâu, vùng xa trong việc xác thực thông tin. Đây được coi là một cuộc tổng rà soát quy mô lớn trên phạm vi cả nước nhằm chuẩn hóa dữ liệu thuê bao, đảm bảo mọi số điện thoại đều gắn với một chủ thể xác thực. Tại những thôn bản vùng cao của xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, suốt 2 tháng qua, các nhân viên viễn thông đã kiên trì vượt hàng chục cây số đường đèo để đến từng hộ dân, không phải để lắp đặt dịch vụ mới, mà để giúp người dân hoàn tất một thủ tục tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xác thực thông tin thuê bao di động. Chị Tú Lệ, nhân viên kinh doanh VNPT Lào Cai cho biết.
5: Trong công tác chuẩn hóa thuê bao theo thông tư 08 của Bộ Khoa học thì địa bàn có những cái khó khăn nhất định. Ví dụ như là bà con, đa số là bà con vùng cao thì có những cái nhận thức của một số khách hàng là người lớn tuổi về thao tác về công nghệ thì cũng sẽ gặp những khó khăn. Thì đối với đối tượng khách hàng này thì chúng tôi sẽ mời khách hàng đến điểm giao dịch và chúng tôi sẽ hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng.
4: Còn tại Phú Thọ, các nhà mạng và chính quyền đã sử dụng mọi cách để tuyên truyền cho người dân về việc xác thực thông tin thuê bao theo quy định. Nhờ tuyên truyền rộng rãi, chỉ trong buổi chiều đã có hàng trăm người đến nhà văn hóa này để được hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao. Ông Nguyễn Văn Hùng, xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
6: Thuận tiện quá chứ ạ, gần khu

0: dân cư như thế này thì chúng tôi không phải ra cửa hàng Viettel rất xa, 5 đến 10 phút là nhân viên của Viettel đã giúp tôi là xác thực xong. Và tôi chỉ có mang mỗi căn cước công dân này ra, số điện thoại.
1: Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4. Theo đó, nhà mạng phải đảm bảo mỗi thuê bao có đủ 4 trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh trắc học, ảnh khuôn mặt. Các dữ liệu này phải khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Quy trình thực hiện thông tư được thiết kế theo hướng đơn giản với ứng dụng chính là VNEID, đồng thời cho phép người dùng tự thực hiện mọi lúc mọi nơi, không cần ra cửa hàng. Ông Nguyễn Bình Phương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT Vinaphone nói.
2: Theo chỉ đạo của Cơ quan Quản lý Nhà nước tại Thông tư 08, thì Vinaphone cũng đã huy động tổng lực tất cả các cán bộ công nhân viên để thứ nhất là tuyên truyền đến toàn bộ thuê bao trên mạng Vinaphone về cái chủ trương thực hiện này để bảo vệ chính quyền lợi của thuê bao. Và chúng tôi đã cung cấp tất cả những cái công cụ cần thiết thì để giúp thuê bao có thể thực hiện xác thực, và cùng kết hợp với cơ quan quản lý nhà nước như C06, như Cục Viễn thông để giúp thuê bao có thể thực hiện xác thực được trên app VNEID, trên app MyVNPT của nhà mạng, cũng xác thực tại các điểm giao dịch, điểm lưu động của Vinaphone trên toàn quốc.
1: Theo thống kê của Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ, tính đến đầu tháng 6, dữ liệu của 103 triệu thuê bao di động đã được đưa lên ứng dụng xác thực điện tử quốc gia VNEID. Trong số đó, 25 triệu thuê bao chưa tiến hành xác thực trạng thái chính chủ. Việc xác nhận và chuẩn hóa thông tin không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn góp phần ngăn chặn SIM rác, giảm nguy cơ lừa đảo trực tuyến và bảo vệ người dùng trên môi trường số. Sau ngày 15 tháng 6, những số điện thoại này nếu vẫn chưa xác nhận tình trạng sử dụng trên ứng dụng VNEID sẽ bị khóa một chiều và phải thực hiện chuẩn hóa thông tin nếu muốn tiếp tục sử dụng.
3: Quý vị các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.
4: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình Giai

0: Mời quý khán giả cùng dành thời gian để đến với chương trình Giai điệu quê hương. Chương trình được phát trên làn sóng phát thanh FM ở hai tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Gánh lúa nên đôi là tựa đề của bài hát được Cao Nhật Minh sáng tác. Ca khúc này được Khư Quỳ Vũ và Phạm Thiên Ngân trình bày.
1: Ủa, anh Vũ, anh gánh lúa hả?
2: Ủa, Ngân, em xuống hồi nào vậy?
1: Dạ, em xuống hôm qua.
2: Ủa, xuống thăm ngoại hay có đám tiệc gì không?
1: Thì lâu lâu nhớ ngoại, xuống thăm ngoại vậy mà. Với lại, lần này em xuống định xin anh phụ làm nè.
2: Làm gì?
1: Thì gánh lúa chứ làm gì?

0: Em nói thiệt không vậy? Anh đợi dài 3 năm, tới lúc đó em đổi ý, chắc anh đi tu quá.
1: Cái anh này nói chơi mà vậy, nói thiệt vậy?
0: Không, anh nói thiệt đó. Mà giống như nói chơi đúng không?
1: Chùa nào mà chứa anh chứ?
0: Ngân à, anh nói thiệt đó.
1: Không tin.
0: Thiệt mà.
1: Không tin, không tin.
0: Tin đi, tin đi, tin đi mà. Nghe anh nói nè,

0: Tôi đi tu.
1: Chọc anh đó. Thôi được, anh về thư chuyện với người lớn đi. Bước đến nói chuyện với ba má em. Ba má em mà đồng ý thì em đồng ý.
0: Em nói thiệt không?
1: Thiệt. Sợ anh đi tu quá, em đâu có dám nói trời.
2: Đi sắm vàng thôi.
3: Nữ ca sĩ Bảo Yến gửi đến chương trình nhạc phẩm Chuyện tình qua muốn biển, sáng tác của Hoàng Phương. Bài hát như là món quà mà tác giả muốn gửi gắm cho người vợ đồng cam cộng khổ cùng mình. Vợ chồng ông cũng đã có những ngày tháng vất vả bám biển cào nghêu để sống. Bài hát kể lại câu chuyện cổ tích về loài qua muốn biển. Nội dung câu chuyện cổ tích như sau. Có một đôi nam nữ yêu nhau tha thiết, nhà cô gái rất giàu, trong khi nhà chàng trai lại nghèo. Vì hoàn cảnh quá chênh nhau, cha của cô gái không đồng ý cho họ đến với nhau. Ông ra điều kiện sính lễ và muốn chàng trai đáp ứng. Vì muốn kiếm đủ tiền mua sính lễ, nên chàng trai ngày ngày rong ruổi ra biển đánh cá. Đến khi kiếm gần đủ số tiền, thuyền anh chẳng may gặp bão và không thấy trở về nữa. Về phần cô gái, vì nhớ thương chàng trai, nên ngày nào cũng ra biển ngóng chờ. Đau buồn và kiệt sức, cô chết và hóa thành qua muốn biển. Loài hoa luôn hướng về phía muôn trùng khơi.

Quý thính giả sẽ được thưởng thức những giai điệu được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý viết nên và có tựa là Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh. Vào độ tuổi đôi mươi, Nguyễn Văn Tý là chàng nhạc sĩ nghèo nhưng rất hào hoa, ngày ngày tập đàn guitar trên căn gác nhỏ. Có một cô gái nhà bên tên là Báo, từ mê tiếng đàn mà đem lòng yêu nhạc sĩ. Chàng nhạc sĩ nghèo cũng ngất ngây trước vẻ đẹp thánh thiện của cô, rồi thầm yêu trộm nhớ. Thế rồi mẹ cô gái biết chuyện, bà cho rằng không hộ đối môn đăng nên tìm cách ngăn cản. Chàng nhạc sĩ vì phần nghèo đành để cho mối tình đầu tuột khỏi tầm tay. Rồi một ngày cô Báo đi lấy chồng, sau đó cô đã mai mối cho người yêu cũ của mình, một người con gái ở thôn quê làm nghề dệt vải. Nguyễn Văn Tý đã về bến sông quê tìm cô gái làng dệt theo lời giới thiệu của người yêu cũ, và ông đã gặp cô gái làng dệt. Dù tình trong như đã nhưng mặt ngoài còn e, nên cả hai người cứ ấp a ấp úng không nói thành lời. Thế rồi ông ra Hà Nội công tác, để lại nơi bến sông quê một mối tình chưa kịp nói câu ước hẹn. Rồi thời gian cứ thế trôi đi. Sau này một người quen của cô gái làng dệt gặp Nguyễn Văn Tý ở Hà Nội và bảo với nhạc sĩ rằng: "Anh có một cái tội rất lớn. Tôi đã chờ anh gần 20 năm. Ai hỏi cũng bảo đã có chồng rồi. Vì một chữ thương, cả tuổi xuân đánh đổi chỉ để chờ đợi một người con trai không ước hẹn." Và rồi đã nhiều lần nhạc sĩ trở lại bến sông xưa, nhưng bóng dáng người thương nay đã không còn. Thương về người con gái sông quê, trong ca khúc Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, ông đã viết: "Ai hôm nay ra khơi buông lưới, mà nhìn chi mãi con tàu vào bờ, nhìn bến cảng là nhớ ngày xưa, thương con đò cắm con sào đứng đợi." Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cho biết, con đò cắm sào đứng đợi chính là hình ảnh của người con gái làng dệt.

Một bài hát được nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác vào năm 1978 mang tên Hát về cây lúa hôm nay. Ca khúc khắc họa nhiều hình ảnh thân thuộc của miền quê Việt Nam như đồng lúa.

lúa mùa gặt, những chàng trai lái máy cày, những cô gái ngồi máy kéo, tất cả đều ca ngợi vẻ đẹp của những người con đang lao động xây dựng Tổ quốc. Không chỉ khơi gợi cảm xúc trong trẻo về quê hương, khúc ca của nhạc sĩ Hoàng Dân còn mở ra niềm tin, hy vọng vào tương lai đất nước. Chúng ta cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Nhất Sinh thể hiện bài hát này.

0: Chào quý vị và các bạn đến với trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin đã được diễn ra trong tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 6, Ban chỉ đạo chiến dịch thanh niên tình nguyện hè xã An Biên, tỉnh An Giang phối hợp công an xã An Biên tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06 gắn với hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Tại lễ ra quân, lực lượng đoàn viên thanh niên cùng công an xã An Biên đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, không mua bán, lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn. Trong khuôn khổ chương trình, Ban thường vụ xã đoàn An Biên đã trao 32 suất học bổng tiếp sức mùa thi cho học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn, chuẩn bị tham dự kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong đó, 8 suất trị giá 1 triệu đồng một suất và 24 suất trị giá 500.000 đồng mỗi suất. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, chi đoàn Trung tâm Y tế An Biên cũng trao 10 suất học bổng cho học sinh trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập. Tại lễ ra quân, Thường trực tỉnh đoàn An Giang trao tặng 1.000 cây xanh và nguồn lực phục vụ chương trình tiếp sức mùa thi, gồm 360 chai nước giải khát, thực phẩm, 2.400 cây viết với tổng trị giá 38 triệu đồng. Ban tổ chức chương trình Ánh lửa từ tro tàn, lớp Đại học Quản lý Văn hóa 18.1, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trao nguồn lực hoạt động từ quỹ với tổng kinh phí là 190 triệu đồng, trong đó đã dành 80 triệu đồng để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Dịp này, các đơn vị còn trao nguồn lực thực hiện chiến dịch mùa hè xanh năm 2026 với tổng kinh phí 130 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái, mô hình thanh niên khởi nghiệp, lớp học xóa mù bơi, lớp võ thuật miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các lớp tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu nhi.
0: Quỹ ban nhân dân xã An Cư, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức khai mạc sinh hoạt hè, ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp năm 2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Duy Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ông Châu Phi Rôm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Cư Nguyễn Duy Phong nhấn mạnh, sinh hoạt hè năm 2026 được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo môi trường vui chơi, học tập, rèn luyện lành mạnh cho thanh thiếu nhi trong dịp hè, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Đây cũng là dịp để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của địa phương. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, ông Nguyễn Duy Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên, các em thiếu nhi, cán bộ công chức viên chức và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động sinh hoạt hè, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và phong trào bảo vệ môi trường đạt nhiều kết quả thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh và bền vững. Sinh hoạt hè ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp năm 2026 đã quy động gần 700 cán bộ hội viên đoàn viên thanh niên và các em học sinh tham gia với các hoạt động thiết thực như giải bóng đá nam học sinh tiểu học 5 người, giải bóng chuyền nam học sinh trung học cơ sở, giải cờ vua học sinh tiểu học và trung học cơ sở, tổ chức các lớp phổ cập bơi sinh hoạt hè cho trẻ em trên địa bàn, hội thi múa học sinh mầm non mẫu giáo tiểu học trung học cơ sở, hội thi rung chuông vàng tiếng Anh nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi năm 2026, dạy chữ Khmer, chữ Hoa ngữ trong dịp hè tại 18 ngôi chùa trên địa bàn. Ngoài ra, các hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên xã còn tổ chức các buổi ra quân tuyên truyền phát quang bụi rậm, phân loại rác thải, làm sạch tuyến đường khu dân cư. Dịp này, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tặng 20 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, giúp cho các em vươn lên trong cuộc sống.
1: Tại trụ sở Đảng ủy xã Hòa Lạc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Lạc tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã đọc lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường. Bên cạnh toàn thể tham dự xem chương trình trực tiếp về buổi lễ phát động do cấp trên tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Ân, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Lạc nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường đối với sự phát triển bền vững, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, các ấp và toàn thể nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực như phân loại rác tại nguồn, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, hạn chế rác thải nhựa và giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và học sinh đã tham gia ra quân vệ sinh môi trường trên tuyến đường từ Đảng ủy xã Hòa Lạc đến Ban nhân dân ấp Hòa Phát. Đồng thời, 10 trên 10 ấp trên địa bàn xã đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng như tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, làm sạch đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, làm sạch khu dân cư, cánh đồng và các khu vực công cộng. Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội bền vững tại địa phương.
0: Ngày 9 tháng 6, tại Hồ Bơi Ước Kiêu, Ủy ban Nhân dân phường Đông Xuyên tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và khai giảng các lớp năng khiếu hè năm 2026. Theo kế hoạch, trong dịp hè năm 2026, phường Long Xuyên tổ chức 5 lớp năng khiếu văn hóa thể thao gồm hội quả, đàn guitar, organ, thể dục nhịp điệu, giỏ, pencastilat và bơi lội với hơn 300 em thiếu nhi học sinh trên địa bàn đăng ký tham gia. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên Đoàn Thị Hương Hà nhấn mạnh, việc tổ chức các lớp năng khiếu hè và các hoạt động văn hóa thể dục thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh thiếu nhi trong dịp hè, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, rèn luyện kỹ năng sống và nâng cao sức khỏe cho các em. Trong đó, việc phát động toàn dân tập luyện bộ môn bơi

0: cập bơi cho thiếu nhi, học sinh là hoạt động thiết thực ý nghĩa, góp phần trang bị kỹ năng cần thiết để các em tự bảo vệ bản thân, hạn chế tai nạn đuối nước xảy ra. Ngay sau lễ phát động, hơn 50 em thiếu nhi học sinh hăng hái tham gia buổi bơi trải nghiệm, tập làm quen với môi trường nước trước khi bước vào các lớp năng khiếu hè 2026.
1: Ngày 9 tháng 6 năm 2026, Trung tâm Dục vụ Tổng hợp xã Nhân Mỹ tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2026 dành cho trẻ em trên địa bàn xã. Tham dự buổi lễ có ông Trần Nguyễn Phi, Giám đốc Trung tâm Dục vụ Tổng hợp xã Nhân Mỹ, đại diện các ban ngành đoàn thể xã, ban giám hiệu các trường học cùng đông đảo phụ huynh và học sinh trên địa bàn. Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền vận động người dân, đặc biệt là trẻ em, học sinh và thanh thiếu niên tích cực tham gia học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi lội, đồng thời trang bị kiến thức kỹ năng an toàn trong môi trường nước, góp phần phòng ngừa tai nạn thương tích và giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở trẻ em. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Nguyễn Phi, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Nhân Mỹ nhấn mạnh, công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Việc phát động toàn dân tập luyện môn bơi không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc cho thế hệ trẻ, mà còn là giải pháp thiết thực nhằm trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân, chủ động ứng phó và hỗ trợ người khác trong các tình huống nguy hiểm dưới nước. Ngay sau lễ phát động, ban tổ chức đã khai giảng lớp phổ cập bơi tại hồ bơi trường tiểu học C Nhân Mỹ với sự tham gia của 20 em thiếu nhi. Đối tượng tham gia là các em từ 6 đến 15 tuổi đang sinh sống và học tập trên địa bàn xã. Trong đó ưu tiên các em có hoàn cảnh khó khăn, các em sinh sống ở khu vực ven sông, kênh rạch và chưa biết bơi. Lớp học được tổ chức từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026. Thông qua hoạt động này, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước, góp phần từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước, bảo vệ sức khỏe và tính mạng trẻ em trên địa bàn xã. Thưa quý vị và các bạn, tháng 4 âm lịch, khi những cơn mưa đầu mùa ùa về, đánh thức những tán phượng đỏ rực, cũng là lúc núi Sam phường Vĩnh Tế bước vào mùa lễ hội. Đây là thời khắc ngọn núi này rực rỡ và nhộn nhịp.
0: Về núi Sam những ngày này, bạn sẽ không khỏi choáng ngợp bởi khung cảnh thiên nhiên nơi đây. Núi Sam không nằm trong vùng bảy núi, nhưng chứa đựng quyền tích linh thiêng và vẻ đẹp không trộn lẫn. Nhìn từ xa, núi Sam bước mắt với sắc xanh của lá, sắc đỏ thắm của những tán phượng chỉ già và vẻ trầm mặc của những mái chùa bên triền núi. Những người gắn bó với núi Sam đủ lâu sẽ cảm nhận rất rõ mùa phượng vĩ, cũng là bản màu đẹp tuyệt vời của nơi này. Những cây phượng mọc dọc theo tuyến đường lên núi, mang trên mình hàng ngàn hàng vạn cánh hoa rực đỏ như thắp lửa trên cây. Những cơn gió mùa hè làm cho vô số cánh hoa rơi lả tả trong gió, quấn theo chân khách bộ hành lên núi. Qua trong dòng người nô nức chinh phục đỉnh núi Sam, bạn Hồ Ngọc Uyên, du khách đến từ tỉnh Đồng Tháp cho biết, đây là lần đầu tiên tôi lên núi Sam trong dịp với bà. Cứ nghĩ nơi này vào mùa lễ hội cũng như thường khi, chủ yếu chỉ đông người hơn, nhưng không ngờ lại đẹp đến nao lòng. Cung đường lên núi uốn lượn lại có nhiều hoa phượng khiến lòng mình thấy nhẹ nhàng, quên đi mệt nhọc của chuyến bộ hành. Tôi thật sự rất ấn tượng với thiên nhiên núi Sam trong mùa với bà, nên sẽ trở lại đây vào mùa lễ hội năm sau. Ngọc Uyên chia sẻ núi Sam có những góc nhìn rất đẹp, mọi tấm ảnh lưu lại đều xứng đáng với chuyến đi. Từ trên núi, bạn có thể phóng tầm mắt xuống khu thị tứ sầm uất của phường Vĩnh Tế, hay xa hơn là đô thị Châu Đốc ẩn khuất giữa sương mờ. Trong về phía tỉnh biên Tri Tôn, sẽ thấy những dãy núi hùng vĩ của vùng bảy núi giăng giăng trong tầm mắt. Trên đường lên núi Sam, bạn sẽ còn bắt gặp những ngôi chùa với kiến trúc độc đáo, tọa lạc bên triền núi, chùa Long Sơn, với thế tựa lưng núi, mặt hướng đồng bằng sẽ cung cấp cái nhìn khoáng đẳng ra đồng lúa mênh mông. Du khách khi lên núi thường dừng chân lại nơi này để tận hưởng sự yên bình. Bên cạnh chùa Linh Sơn chúc huyền thoại cháu thích bàn chân tiên cũng là điểm nhấn gợi thêm sự tò mò thích thú cho du khách.
1: Không chỉ cảnh vật núi Sam mùa lễ hội còn mang vẻ đẹp độc đáo của lễ hội văn hóa trong năm. Lễ phục hiện trước tượng bà chúa xứ núi Sam khoảng 15 giờ khi cái nắng chang chang vừa ngã qua triền núi. Ban tổ chức lễ hội với bà chúa xứ núi Sam năm 2026 bắt đầu dâng hương tại nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Vĩnh Tế. Sau phần nghi lễ trang trọng, dòng người bắt đầu hành trình lên núi. Chiếc kiệu bà trang hoàng lộng lẫy được mọi người mang lên núi. thể hiện đúng câu chuyện huyền sử của mấy trăm năm trước. Dòng người cứ thế trật tự ngược dốc lên bệ đá bà ngự trên đỉnh núi Sam. Hình ảnh lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương, các thành viên ban quản trị lăng miếu núi Sam, khăn áo chỉnh tề cùng đông đảo người dân du khách lên núi thỉnh thánh mẫu thể hiện đúng cái gốc của một lễ hội cộng đồng. Dẫn đoàn trước bà là những con lân sặc sỡ, cờ xí rợp trời, khiến khung cảnh như đi giữa quá khứ và hiện tại. Đi trong đoàn rước bà, bạn sẽ cảm nhận rõ sự thành tâm của mỗi người. Chặng đường lên đến nơi bà ngự trên đỉnh núi khá xa, nhưng ai cũng hớn hở vui vẻ. Họ ý thức được rằng được tham gia lễ phục hiện rước tượng bà Chúa Xứ núi Sam là may mắn, là trải nghiệm thực tế. Để được sống trong không gian văn hóa đã trao quyền qua nhiều thế hệ ở vùng đất này, ông Nguyễn Phúc Quang, trưởng ban quản trị lăng miếu núi Sam cho biết, lễ phục hiện rước tượng bà thu hút hàng ngàn người tham gia trên tinh thần tự nguyện. Lễ hội không gian văn hóa chung, nơi thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em cùng sinh sống tại vùng đất này. Đây là nét đẹp văn hóa tồn tại qua nhiều thế hệ, được chúng tôi gìn giữ, trao quyền lại cho thế hệ mai sau. Được hòa mình vào dòng người đó, tôi cũng cảm nhận mình là một phần của lễ hội. Những người tham gia lễ hội có thể khác nhau về quê hương, ngành nghề, vị trí, xã hội, nhưng lại chung nhau ở đức tin. Bởi thế, họ luôn hòa nhã, vui vẻ với nhau, cùng rước vị Thánh Mẫu xuống núi, an vị tại miếu bà. Dù xa lạ, họ vẫn vui vẻ, dành cho nhau những nụ cười thân thiện, chia nhau những chai nước, nhường đường cho nhau trong lúc không gian đông đúc của lễ hội. Dù là lễ hội phục hiện, nhưng niềm tin, tính trang nghiêm của lễ hội không khác mấy so với các bộ lão làm dĩnh tế xưa cùng các người dân lên núi thỉnh bà. Chập tối, đoàn người rước kiều bà đã về đến miếu. Khung cảnh dưới chân núi Sam trở nên nhộn nhịp, rực rỡ đèn hoa. Người ta lại lễ bái, kính cẩn thỉnh thánh mẫu nhập miếu. Tất cả các nghi lễ đều trang nghiêm, thể hiện được linh hồn của vùng đất dĩnh tế núi Sam từ thời mở đất. Khi thánh mẫu đã an vị xong, mọi người đã thành kính dâng hương để cầu nguyện quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Không khí lễ hội cứ thế nối dài trong sự kính cẩn của mọi người cho đến hết ngày 27 tháng 4 âm lịch. Những ai từng đến núi Sam trong mùa lễ hội sẽ có dịp trải nghiệm không gian văn hóa đặc trưng của một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bởi thế, lễ hội với bà Chúa Xứ núi Sam luôn là điểm đến cho những ai có đức tin, lòng thành kính và sự yêu mến đối với vùng đất An Giang, sông núi hữu tình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiết mục trang địa phương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị các bạn thân mến, hôm nay tiết mục Dùng Đất An Giang chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một câu chuyện rất là gần gũi, đầy triển vọng và cũng rất thời sự đang diễn ra ngay tại Dùng Đất An Giang. Sau khi sáp nhập, An Giang cũng như được tiếp thêm sức sống mới, đang dần khẳng định vai trò là một cầu nối quan trọng trên hành lang kinh tế biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Ngày 5 tháng 6 vừa qua, trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại biên giới tỉnh Biên An Giang năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã phối hợp cùng với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam, Campuchia, Lào. Hội nghị quy tụ lãnh đạo các tỉnh bạn bên kia biên giới như Champasak của Lào, Ta Keo, Kandan, Kampot của Campuchia cùng rất nhiều doanh nghiệp ba nước tham dự. Chủ đề được chọn cho hội nghị lần này là kết nối giao thương biên giới, bứt phá thương mại xanh và số. Nghe cái tên thôi cũng thấy đây là một hướng đi mới mẻ, hiện đại và hứa hẹn rất nhiều cho tương lai của vùng đất biên giới này.
1: Vâng, đúng vậy, là vùng đất trọng điểm của hành lang kinh tế biên giới Tây Nam, An Giang đang nỗ lực thay đổi mình để bắt kịp với xu hướng chung của thế giới. Bây giờ xanh hóa và số hóa không còn là những khái niệm xa xôi nữa mà đã trở thành yêu cầu thực tế để sản phẩm của chúng ta có thể vươn xa ra thị trường quốc tế. Hội nghị lần này tập trung vào việc cùng nhau xây dựng những vùng nguyên liệu sạch, nâng cao chất lượng nông sản theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Mục tiêu là giúp hàng hóa của ba nước dễ dàng vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, mọi người cũng bàn rất nhiều về việc áp dụng công nghệ số vào quy trình thông quan, quản lý logistics thông minh, đồng bộ, dữ liệu trực tuyến để giảm chi phí, rút ngắn thời gian, giúp doanh nghiệp hai bên biên giới làm ăn suôn sẻ và hiệu quả hơn.
0: Trong hội nghị, các đại biểu và doanh nghiệp đã trao đổi khá sôi nổi quanh ba nhóm nội dung chính. Thứ nhất là cùng rà soát, nâng cấp hạ tầng tại các cửa khẩu, tăng cường kết nối giữa các trung tâm logistics để vận chuyển hàng hóa qua biên giới được nhanh chóng, tiết kiệm và thuận tiện hơn. Thứ hai là đẩy mạnh chuyển đổi số một cách đồng bộ, hỗ trợ đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thị trường qua các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, đảm bảo mọi giao dịch được minh bạch và an toàn thông tin. Thứ ba là tăng cường liên kết để hình thành chuỗi cung ứng nông sản và công nghiệp chế biến xuyên quốc gia, giúp phát huy lợi thế của từng nước, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, mang đậm dấu ấn hợp tác ba nước. Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương chia sẻ rằng, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh giờ đây đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc, chứ không còn là một lựa chọn. Bộ Công Thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các địa phương doanh nghiệp Việt Nam cũng như là bạn bè Campuchia và Lào để tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục, xây dựng môi trường kinh doanh thật sự thuận lợi và hấp dẫn.
2: Chủ đề bứt phá thương mại xanh và số được lựa chọn cho hội nghị lần này thể hiện tư duy chiến lược và sự nhạy bén của các cơ quan quản lý cùng cộng đồng doanh nghiệp trước xu thế phát triển tất yếu của thời đại. Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh hiện nay không còn là phương án lựa chọn mà đã trở thành tiêu chuẩn bắt buộc trong quản lý và kinh doanh quốc tế. Đối với thương mại biên giới, việc áp dụng công nghệ số vào quy trình thông quan, quản trị logistics thông minh và đồng bộ hóa dữ liệu trực tuyến chính là giải pháp tối ưu giúp tối thiểu hóa chi phí và rút ngắn thời gian giao dịch cho doanh nghiệp. Bộ Công Thương cũng sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan của Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng của Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để tạo dựng môi trường thương mại thuận lợi, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng thương mại xuyên biên giới, logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho cộng đồng doanh nghiệp.
1: Thực tế cho thấy quan hệ thương mại giữa Việt Nam với hai nước láng giềng Campuchia và Lào đang phát triển khá tốt đẹp. Với Campuchia, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đã đạt khoảng 11.330.000.000 USD, tăng hơn 11% so với năm trước. Hai nước cũng đã ký thỏa thuận mới để thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong giai đoạn 2025-2026, với mục tiêu nâng kim ngạch lên 20 tỷ USD trong tương lai gần. Còn với Lào, những tháng đầu năm 2026 cũng ghi nhận những con số tăng trưởng tích cực, đạt khoảng 1.200.000.000 USD chỉ trong 4 tháng. Riêng tại An Giang, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đạt hơn 1.287.000.000 USD. Các mặt hàng trao đổi rất đa dạng như nông sản, thủy hải sản, gạo, nguyên phụ liệu, hàng tiêu dùng, v.v. Những con số này cho thấy tiềm năng hợp tác là rất lớn, nhưng mọi người đều đồng ý rằng vẫn còn nhiều dư địa chưa được khai thác hết.
3: Việc tổ chức hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam-Campuchia-Lào hôm nay có ý nghĩa quan trọng. Ngoài việc doanh nghiệp ba nước chúng ta cùng gặp gỡ, quảng bá sản phẩm, thương hiệu, kết nối và thiết lập các mối quan hệ đối tác, thì đây cũng là dịp để các tỉnh, thành phố của Việt Nam giới thiệu các tiềm năng thế mạnh của mình, và cũng là dịp để lãnh đạo các tỉnh, thành phố bày tỏ sự mong muốn đồng hành cùng với các doanh nghiệp để thúc đẩy thương mại, kết nối giao thương, tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường giữa Việt Nam, Campuchia và Lào. Về phía tỉnh An Giang, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm mang tính kết nối liên vùng. Quá trình đó, chúng tôi luôn lấy doanh nghiệp là trung tâm của hợp tác, cam kết luôn đồng hành, lắng nghe, cắt giảm tối đa thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi nhất để các doanh nghiệp an tâm đầu tư phát triển lâu dài.
0: Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã chia sẻ khá chân thành và gần gũi. Những con số trên dù đã khá ấn tượng nhưng vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng to lớn của vùng đất biên giới này. Giá trị gia tăng của hàng hóa còn khiêm tốn, chuỗi cung ứng chưa gắn kết chặt chẽ và hạ tầng logistics vẫn là một nút thắt cần sớm tháo gỡ. Ông khẳng định rằng An Giang đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm mang tính kết nối liên vùng. Tỉnh luôn lấy doanh nghiệp làm trung tâm của mọi hợp tác,

0: dụng công nghệ số để nâng tầm vị thế của mình, tất cả hướng tới một tương lai mà nông sản vùng biên không chỉ ngon, sạch mà còn mang giá trị cao, vươn xa ra thế giới. Đó là cơ hội cho doanh nghiệp, là niềm vui cho người nông dân và là nền tảng để tình hữu nghị giữa Việt Nam, Campuchia, Lào ngày càng thêm bền chặt. Qua những chuyển động này, chúng ta thấy rõ An Giang không chỉ là vùng đất của sông nước và núi non, mà còn là vùng đất đang tràn đầy khát vọng vươn mình hội nhập. Vùng đất An Giang giữa dòng chảy phù sa màu mỡ và nhịp thở biên giới đang viết tiếp những trang mới thật đẹp và đầy hy vọng. Hy vọng qua chương trình hôm nay, quý vị và các bạn cũng cảm nhận được sức sống mới đang lan tỏa mạnh mẽ trên mảnh đất này. Hãy cùng mong chờ những điều tốt đẹp hơn nữa trong tương lai gần, quý vị nhé!
1: Thu Hương và anh Thanh Giang cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những kỳ phóng sự tiếp theo.

Mến chào quý thính giả đến với chương trình Ca Nhạc Cải Lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả thân mến, mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Quyền Thoại Mẹ, sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lời giọng cổ Thanh Toàn. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ ưu tú Mỹ Dân và nghệ sĩ Hoàng Dư song ca.

nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và Hồ Minh Đương sẽ liên tục chương trình với bài hát Sợi Nhớ Sợi Thương, sáng tác nhạc Phan Quỳnh Điểu, lời giọng cổ Yên Lan. Mời quý thính giả cùng nghe.

Quý thính giả đang thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Tiếng hát Trường Sơn, biên soạn của soạn giả Ngô Hồng Khanh. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn và nghệ sĩ Thanh Nhanh song ca.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Lòng Mẹ Hậu Phương, biên soạn của tác giả Dũng Bằng. Bài ca này sẽ được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ Thanh Thoảng.

Với một biên soạn của soạn giả Nguyễn Lâm, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Nghe Tiếng Con Tàu do nghệ sĩ Cao Thị Thắng và Quài Thanh song ca.

Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Về Bên Mẹ Thứ, biên soạn của tác giả Diệp Dàm Cỏ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Như Quỳnh đơn ca.

nghệ sĩ ưu tú Như Quỳnh sẽ liên tục chương trình qua bài hát Bông Quệ Đỏ, biên soạn của tác giả Thanh Hiền. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

Năm 66 thì bé ba hy sinh trên Thành Đức. Ôi lòng chị đau câu máu chảy ruột mềm. Không đâu, Nguyễn Thị bé là người chỉ huy du kích. Cô đánh những trận kiên cường, giết giặc giữ diệt xe tăng. Trưa chẳng diễn ở cây trường, chiều đã

gia đình mới hạnh phúc. 11 năm chín lần nhờ nhà ở tá túc dưới làng quê. Cô bé hai vẫn thường đi theo những hàng tre. Ôi, mấy khi gió nhẹ trưa hè,

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt.

0: chương trình đọc truyện.
1: Quý vị các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị các bạn cùng theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặm dặm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

Chương 13. Dài con số. Một lát sau, chúng tôi đã ngồi trên đi văn phòng khách, miệng ngậm xì gà. Thuyền trưởng trải ra trước mặt tôi những bản sơ đồ tàu Nautilus cắt ngang và cắt dọc. Ông ta nói, thưa ngài, đây là những bản vẽ con tàu của chúng ta. Tàu có dáng một hình trụ dài, hai đầu hình nón. Nó giống một điếu xì gà, và ở London người ta cho rằng hình đó thích hợp nhất đối với loại tàu này. Tàu dài 70 mét, chỗ rộng nhất là 8 mét. Nó không được đóng theo tỷ lệ chiều rộng bằng 1/10 chiều dài như cái tàu chạy hơi nước của các ngài. Tuy vậy, với kích thước đó, tàu vẫn rẽ nước một cách dễ dàng và không bị ảnh hưởng gì đến tốc độ. Kích thước đó cho phép tính ra diện tích và thể tích tàu Nautilus. Diện tích nó là 1.011 mét vuông, thể tích là 1.500 mét khối. Tóm lại, khi tàu lặn hẳn xuống nước, nó đẩy đi 1.500 mét khối nước hay 1.500 tấn nước. Khi thiết kế chiếc tàu ngầm này, tôi tính toán rằng lúc cho tàu xuống nước, 9/10 thể tích nó sẽ chìm, còn 1/10 sẽ nổi. Trong những điều kiện đó, con tàu sẽ chỉ đẩy đi một lượng nước bằng 9/10 thể tích của nó, nghĩa là 1.356 mét khối hay 1.356 tấn nước. Như vậy, cấu tạo con tàu không cho phép một trọng lượng vượt quá con số đó. Tàu Nautilus có hai vỏ, một vỏ ngoài, một vỏ trong, được nối với nhau bằng những xà bằng sắt khiến tàu có sức bền đặc biệt. Nhờ cấu tạo như vậy, tàu trở thành một khối vững chắc, có thể chống lại mọi áp lực bên ngoài. Tàu vững chắc không phải do những đinh tán ở vỏ ngoài, mà nhờ được hàn liền và tính đồng nhất của vật liệu. Do đó, tàu có thể chống chọi được với những vùng biển hung dữ nhất. Hai vỏ tàu được làm bằng thép tấm có tỷ trọng 7,8. Vỏ ngoài dày ít nhất 5cm, nặng 394,96 tấn. Vỏ trong lồng tàu sống cao 50cm, rộng 25cm, nặng 62 tấn. Máy móc, đồ đạc, thiết bị các loại tổng cộng nặng 961,62 tấn. Như vậy, trọng lượng cả tàu là 1.356,58 tấn. Ngài rõ chưa ạ? Tôi trả lời rất rõ. Thuyền trưởng nói tiếp. Khi chạy trên mặt đại dương, tàu nổi lên 1/10. Nếu muốn tàu chìm hẳn xuống, thì cần có những bể chứa được một lượng nước bằng 1/10 thể tích của nó, hay là 150,72 tấn nước. Lúc này trọng lượng tàu sẽ khoảng là 1.507 tấn và nó sẽ chìm hẳn xuống. Thưa giáo sư, trên thực tế đúng là như vậy. Trong tàu Nautilus có những bể chứa, chỉ cần mở dòi là nước sẽ vào. Tàu sẽ chìm xuống ngang mặt biển. Thưa thuyền trưởng, ở đây nảy ra một khó khăn chính. Cứ cho rằng tàu của ngài có thể chìm xuống ngang mặt biển, nhưng xuống tới các lớp nước sâu, lẽ nào nó không phải chịu một áp lực rất cao của các lớp nước phía trên? Lẽ nào áp lực đó lại không đẩy tàu từ dưới lên bằng một lực khoảng 1 atmosphere ở độ sâu 10 mét, nghĩa là khoảng 1 kg trên 1 cm vuông? Hoàn toàn đúng như vậy. Thế là muốn tàu Nautilus lặn xuống biển sâu, ngài phải cho nước vào đầy các bể chứa à? Thưa giáo sư, chẳng cần tốn nhiều công sức lắm mới cho tàu lặn được sâu, vì vỏ tàu có khuynh hướng chìm trong nước. Tôi có những bể dự trữ chứa được 100 tấn nước. Nhờ đó tôi có thể cho tàu lặn xuống rất sâu. Nếu muốn tàu nổi lên ngang mặt biển, tôi chỉ cần bơm nước ra khỏi những bể chứa phụ. Nếu muốn tàu nổi lên khỏi mặt nước 1/10 thể tích, tôi phải bơm hết nước ra khỏi tất cả các bể chứa. Thưa thuyền trưởng, tôi phải thừa nhận là ngài đã tính toán rất đúng. Tranh cãi với ngài thật vô ích. Hơn nữa, những tính toán đó hàng ngày được chứng minh là chính xác. Nhưng tôi lại nảy ra một nghi ngờ. Nghi ngờ gì thưa ngài? Ở độ sâu 1.000 mét, vỏ tàu Nautilus phải chịu một áp suất là 100 atmosphere phải không ạ? Nhưng nếu ngài muốn bơm hết nước ra khỏi các bể chứa để tàu nổi lên mặt nước, thì các máy bơm của ngài phải thắng được áp suất 100 atmosphere phải không? Mà áp suất đó là 100 kg trên 1 cm vuông. Thế thì máy bơm phải mạnh lắm. Nemo vội nói nốt. Và chỉ có thể chạy bằng điện. Thưa ngài,
tôi xin nhắc lại rằng những khả năng của tàu Nautilus hầu như không bị hạn chế. Những máy bơm trên tàu rất mạnh. Ngài đã thấy điều đó khi cả một cột nước lớn do những máy bơm đó dội lên boong tàu Lincoln. Giả lại, tôi chỉ dùng những bể chứa dự trữ trong trường hợp hạn hữu. Nghĩa là khi cần cho tàu lặn xuống sâu từ 1.500m đến 2.000m. Chỉ khi cần lắm, tôi mới bắt ắc quy làm việc nhiều. Và nếu tôi hứng lên muốn cho tàu lặn xuống đáy biển, dưới độ sâu 2-3 hải lý, tôi sẽ dùng một phương pháp phức tạp hơn, nhưng không kém bảo đảm hơn. Tôi hỏi, phương pháp gì vậy, thưa thuyền trưởng? Trước hết tôi cần kể ngài nghe về cách lái con tàu. Thưa thuyền trưởng, tôi rất nóng lòng muốn nghe. Muốn lái con tàu sang trái, sang phải hay chạy vòng? Tóm lại, muốn lái tàu trên mặt phẳng nằm ngang, tôi sử dụng tay lái bình thường. Nhưng tôi có thể lái tàu theo chiều thẳng đứng, từ trên xuống và từ dưới lên, bằng hai mặt phẳng nằm nghiêng, gần ở thành tàu chỗ mực nước. Hai mặt phẳng đó không cố định, từ trong tàu có thể thay đổi vị trí của chúng bằng những đòn bẩy rất mạnh. Nếu chúng nằm song song với lòng tàu, thì tàu chạy trên mặt phẳng nằm ngang. Nếu nó nghiêng đi, thì tùy theo độ nghiêng mà tôi biết tàu đang lặn xuống theo một đường chéo, có thể kéo dài tùy ý, hay đang nổi lên cũng theo đường chéo đó. Ngoài ra còn có thể cho tàu nổi lên nhanh hơn bằng cách cho chân dịch ngừng hoạt động. Dưới áp lực nước, tàu Nautilus sẽ nổi phình lên mặt biển theo chiều thẳng đứng, như một quả khí cầu được bơm căng khinh khí. Tôi reo lên. Thuyền trưởng cừ lắm, nhưng làm thế nào lái được tàu một cách mò mẫm như vậy? Buồng lái của tàu nhô lên khỏi thân tàu và được lắp một loại kính dày. Kính chịu sao được áp suất lớn như vậy? Chịu được rất tốt. Pha lê rơi xuống đất dễ vỡ, nhưng lại chịu được áp lực nước rất lớn. Năm 1864, ở biển Bắc đã tiến hành đánh cá thử bằng ánh sáng điện. Kết quả ra sao? Những đĩa nhỏ bằng pha lê dày 7mm đã chịu được áp suất 16 atmosphere. Ngoài ra còn có thêm một dòng điện mạnh nữa. Còn những tấm kính tôi đang dùng dày ít nhất 21cm, nghĩa là dày hơn những đĩa pha lê nói trên 30 lần. Thưa thuyền trưởng, tôi đã rõ, nhưng muốn định hướng trên đường đi thì phải có ánh sáng, mà dưới biển thì tối đen. Phía sau buồng lái có một đèn pha cực mạnh chiếu xa tới nửa hải lý. Thưa thuyền trưởng, thật là giỏi, giỏi lắm. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao biển lại sáng rực một vùng, làm các nhà bác học phải lúng túng. Nhân tiện xin ngài cho biết thêm, vụ tàu Nautilus và Scotland đâm vào nhau và gây ra bao dư luận ồn ào, phải chăng chỉ là chuyện ngẫu nhiên? Thưa giáo sư, hoàn toàn ngẫu nhiên. Tàu tôi đang chạy dưới mặt biển 2 mét thì xảy ra tai nạn. Nhưng tôi cũng thấy ngay là hậu quả không nghiêm trọng lắm. Thưa ngài, không sao, nhưng còn việc ngài chạm trán với tàu Lincoln. Thưa giáo sư, rất tiếc là một trong những chiến hạm tốt nhất của hạm đội Mỹ đã bị nạn. Nhưng người ta đã tấn công tôi, buộc tôi phải tự vệ. Tuy vậy, tôi cũng chỉ làm nó mất khả năng tấn công thôi. Nó chỉ cần sửa chữa qua loa ở một cảng gần nhất. Thưa thuyền trưởng, tàu Nautilus của ngài quả là một con tàu tuyệt diệu. Nemo xúc động. Thưa giáo sư, vâng, tôi yêu nó như máu thịt của mình. Nếu tàu bè của các ngài phải chịu đựng mọi bất ngờ khi đi biển và gặp hiểm nguy ở khắp nơi, nếu ấn tượng đầu tiên mà biển gây ra cho các ngài là sự khiếp sợ giật thẩm, thì ở trên tàu Nautilus này, con người có thể yên tâm. Ở đây chẳng sợ thân tàu bị bẹp vì hai vỏ tàu còn rắn hơn sắt. Ở đây chẳng có buồm mà sợ gió làm rách. Chẳng có nồi hơi mà sợ bị nổ. Chẳng sợ cháy vì không có vật gì bằng gỗ. Chẳng có than mà sợ hết, vì tàu hoàn toàn chạy bằng điện. Chẳng sợ đâm vào tàu khác vì chỉ có mình nó dưới biển sâu. Ở đây chẳng sợ bão táp vì chỉ dưới mặt nước vài mét, biển rất lặng. Thưa giáo sư, chiếc tàu ngầm này hoàn hảo như vậy đó. Và nếu đúng là người phát minh tin ở con tàu của mình hơn người chế tạo, và người chế tạo lại tin hơn thuyền trưởng, thì ngài hiểu là tôi tin tưởng ở tàu Nautilus đến mức nào. Vì tôi vừa là người phát minh, vừa trực tiếp chế tạo,
vừa là thuyền trưởng của con tàu đó. Nemo nói rất hào hứng, cái nhìn bốc lửa, những động tác mạnh mẽ làm ông ta khác hẳn lúc thường. Đúng, ông ta yêu quý con tàu của mình như cha yêu con vậy. Một câu hỏi có thể là sổ sàng bật khỏi miệng tôi. Thưa ngài Nemo, ngài là kỹ sư ạ? Thưa giáo sư, vâng. Tôi đã theo học ở London, Paris và New York khi còn là người của mặt đất. Nhưng sao ngài có thể giữ được bí mật việc đóng chiếc tàu ngầm kỳ diệu này? Thưa ngài, mỗi bộ phận của tàu tôi đặt làm ở một nước. Công dụng của mỗi thứ đặt hàng làm tôi đều bịa ra. Thân tàu được đóng ở Rezo, Pháp, trục quay làm ở London, gió tàu ở Liverpool, Anh, chân dịch ở Glasgow, Anh, bể chứa ở Paris, mũi nhọn của tàu đặt làm ở Thụy Điển, máy móc chế tạo ở Phổ, các máy đo làm ở New York, vân vân. Họ nhận được những bản vẽ của tôi với những tên khác nhau. Nhưng sau khi nhận được những bộ phận riêng lẻ, ngài phải lắp ráp lại chứ ạ? À? Xưởng đóng tàu của tôi ở trên một hòn đảo vắng giữa đại dương. Ở đó anh em công nhân do tôi đào tạo, những đồng chí dũng cảm của tôi đã lắp ráp tàu Nautilus dưới sự điều khiển của tôi. Khi tàu đóng xong, chúng tôi đã đốt cháy mọi vết tích của mình trên đảo. Và nếu có thể, tôi còn cho nổ tung cả đảo lên nữa. Có lẽ chiếc tàu làm ngài tốn khá nhiều tiền. Thưa giáo sư, mỗi tấn tốn 1.125 franc. Tàu Nautilus nặng 1.500 tấn. Như vậy đóng nó tốn chừng 2 triệu franc. Nếu chỉ tính tiền thiết bị, cộng thêm ít nhất 4-5 triệu franc nữa là giá trị các bộ sưu tập và các tác phẩm mỹ thuật được bảo tồn trên tàu. Xin thuyền trưởng cho tôi hỏi một câu cuối cùng. Xin ngài cứ hỏi. Thuyền trưởng giàu lắm phải không? Tôi giàu có vô tận. Tôi có thể trả hộ nước Pháp món nợ 10 tỷ franc một cách dễ dàng. Tôi đăm đăm nhìn Nemo, chẳng biết ông ta có lạm dụng lòng tin của tôi không. Thời gian sẽ trả lời.

Chương 14. Dòng sông đen. Nước chiếm một diện tích hơn 38 triệu hecta trên mặt đất. Thể tích khối nước đó là 2 tỷ 250 triệu hải lý khối. Nếu hình dung khối nước đó là hình cầu, thì đường kính của nó là 60 dặm, nặng 3 tỷ tỷ tấn. Nói một cách hình tượng, thì đó là lượng nước của tất cả các dòng sông chảy liền trong 4 vạn năm. Tương quan giữa đất và nước trên địa cầu đã nhiều lần thay đổi, và cuối cùng địa hình có các diện mạo như chúng ta thấy trên các bản đồ địa lý hiện nay. Đất liền đã lấn được của nước 37 triệu 657 hải lý vuông, hay là 12 tỷ 916 triệu hecta. Hình dáng các lục địa cho phép chúng ta chia biển ra làm 5 khu vực chính: Bắc Băng Dương, Nam Băng Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. Thái Bình Dương chạy suốt từ Bắc xuống Nam, chiếm cả khoảng không gian giữa hai cực, và chạy từ Tây sang Đông, nằm giữa châu Á và châu Mỹ, chiếm 145 độ kinh. Đó là đại dương yên lặng nhất, luồn nước rộng và không chảy xiết. Nước triều lên xuống vừa phải, mưa nhiều. Đó là đại dương mà tôi bắt đầu cuộc hành trình trong những điều kiện đặc biệt nhất. Thuyền trưởng Nemo nói, thưa giáo sư, nếu ngài muốn, chúng ta sẽ xác định đúng nơi chúng ta đang ở, xác định đúng điểm xuất phát của cuộc hành trình của chúng ta. Bây giờ là 11 giờ 45 phút, tôi sẽ ra lệnh cho tàu nổi lên mặt biển. Thuyền trưởng bấm chuông điện 3 lần, lập tức các máy bơm bắt đầu bơm nước ra khỏi các bể chứa. Kim trên áp kế nhích dần lên trên, cho biết áp suất ngày càng giảm. Cuối cùng kim đứng yên. Nemo nói, chúng ta đã lên tới mặt biển. Tôi đi về phía chiếc thang ở trung tâm. Sau khi trèo lên thang, tôi chui qua một cái nắp rồi lên bon tàu. Tàu nổi lên mặt nước, không quá 80 cm. Thân tàu tròn và dài, giống hệt một điếu xì gà. Tôi chú ý tới vỏ tàu bằng thép tấm ghép lại, trông tựa dãy của loài bò sát. Và tôi hiểu vì sao người ta dù có những kính viễn vọng mạnh nhất, nhưng vẫn tưởng lầm con tàu là một cá biển. Chiếc xuồng được giấu một nửa trong thân tàu, tạo nên một chỗ lồi nhỏ giữa bon. Phía mũi và phía lái có hai buồng nhỏ thấp, một phần được lắp kính dày, phía trước là buồng lái, phía sau có một đèn pha rất mạnh để soi đường. Biển rất đẹp, trời quang, thân tàu hình thoi chỉ hơi bập bềnh trên sóng. Ngọn gió đông thổi nhẹ làm mặt biển lăn tăn, sương mù không che phủ chân trời nên có thể quan sát một cách rất chính xác. Tầm mắt nhìn xa không bị vướng một vật gì, chẳng có một đảo nhỏ, một mỏm đá, chẳng còn một vết tích gì của tàu Lincoln, chỉ có trời nước mênh mông. Thuyền trưởng Nemo lấy máy chuẩn bị đo độ cao của mặt trời để xác định tàu đang ở vĩ độ nào. Khi quan sát, không một thớ thịt nào của tay ông ta rung lên, tựa như cái máy đang nằm trong tay một pho tượng vậy. Nemo nói, đúng giữa trưa, thưa giáo sư, mời ngài. Tôi đưa mắt nhìn lần cuối cùng mặt nước màu hơi vàng, chắc là gần bờ biển Nhật Bản, rồi theo Nemo xuống phòng khách. Nemo dùng đồng hồ tính toán, xác định độ kinh của nơi đó, rồi kiểm tra lại. Ông ta nói, thưa ngài Aronnax, chúng ta đang ở 137 độ 15 phút độ kinh Tây. Theo kinh tuyến nào? Tôi hỏi ngay và hy vọng rằng câu trả lời sẽ làm sáng tỏ hơn vấn đề quốc tịch của Nemo. Thưa ngài, tôi có nhiều loại đồng hồ để theo kinh tuyến Paris, kinh tuyến Greenwich và kinh tuyến Washington. Nhưng để tỏ lòng kính trọng ngài, tôi đã chọn kinh tuyến Paris. Câu trả lời này chẳng giải đáp được vấn đề gì. Tôi nghiêng mình cảm ơn Nemo nói tiếp. Chúng ta đang ở 137 độ 15 phút kinh Tây, thuộc kinh tuyến Paris, và 30 độ 7 phút độ Vĩ Bắc, nghĩa là cách bờ biển Nhật Bản 300 hải lý. Hôm nay mùng 8 tháng 11, đúng 12 giờ trưa, chúng ta bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh trái đất ngầm dưới biển. Tôi nói, cầu Chúa che chở cho chúng ta. Bây giờ xin giáo sư tiếp tục công việc của mình. Tôi đã ra lệnh cho tàu chạy theo hướng đông, đông bắc, ở độ sâu 50 mét.
Trên bản đồ sẽ đánh dấu đường đi của tàu, phòng khách thuộc quyền ngài sử dụng. Xin tạm biệt ngài. Thuyền trưởng Nemo cáo từ rồi đi ra. Tôi ở lại với những ý nghĩ của mình. Tôi nghĩ về Nemo. Liệu sau này tôi có biết được quốc tịch của con người bí ẩn đã từ bỏ tổ quốc mình không? Cái gì đã khiến ông ta căm ghét loài người? Một lòng căm ghét, khao khát trả thù. Phải chăng ông ta là một trong số những nhà bác học không được thừa nhận, là một thiên tài bị người đời hắt hủi, như Công Say nói? Chẳng ai biết số phận đã ném tôi lên tàu của ông ta. Tính mệnh tôi nằm trong tay ông ta. Ông ta tiếp đón chúng tôi một cách lạnh lùng nhưng vẫn chu đáo. Chưa lần nào ông ta bắt tay tôi, cũng chưa lần nào đưa tay cho tôi bắt. Tôi suy nghĩ liên miên suốt một tiếng đồng hồ và cố gắng đi sâu vào bí mật của con người ấy. Mắt tôi vô tình dừng lại nơi tấm bản đồ thế giới trải trên bàn. Tôi lần ngón tay trên bản đồ và tìm thấy giao điểm độ kinh và độ dĩ mà thuyền trưởng Nemo đã chỉ. Các đại dương cũng như các đại lục đều có những dòng sông của riêng mình. Đó là những hải lưu rất dễ nhận ra theo màu sắc và nhiệt độ. Hải lưu đáng kể nhất là Gulf Stream. Khoa học đã ghi vào bản đồ trái đất 5 hải lưu lớn nhất. Hải lưu thứ nhất ở phía bắc Đại Tây Dương, thứ hai ở phía nam Đại Tây Dương, thứ ba ở phía bắc Thái Bình Dương, thứ tư ở phía nam Thái Bình Dương. Hải lưu cuối cùng ở phía nam Ấn Độ Dương. Rất có thể hải lưu thứ sáu đã tồn tại vào thời kỳ mà Lý Hải, biển Aran và những hồ lớn của châu Á còn nối liền với nhau làm một. Tàu Nautilus chạy theo một hải lưu kể trên có cái tên Nhật Bản là Kuroshivo, nghĩa là sông đen. Ra khỏi vịnh Bangan, được những tia thẳng đứng của mặt trời sưởi nóng, hải lưu này chảy qua eo Malacca, dọc theo bờ biển châu Á, rồi dòng theo bờ biển phía bắc Thái Bình Dương, tới quần đảo Aleut. Nó cuốn theo những thân cây long não, những thực vật nhiệt đới. Màu xanh thẳm của hải lưu ấm áp khác hẳn với nước đại dương lạnh ngắt. Tôi nghiên cứu đường đi của hải lưu trên bản đồ và thấy nó bị mất hút giữa Thái Bình Dương mênh mông. Óc tưởng tượng đã làm tôi say sưa đến nỗi Ned Land và Công Say vào phòng khách lúc nào không hay. Ned và Công Say sững sờ trước cảnh huyền diệu đang hiện ra trước mắt. Chúng ta đang ở đâu thế này? Ở đâu? Ned kêu lên, có phải ở viện bảo tàng Quebec không? Các bạn của tôi ơi, tôi mời họ xích lại gần. Không phải các bạn đang ở Canada hay ở Pháp đâu, mà đang ở trên tàu Nautilus, dưới mặt biển 50 mét. Giáo sư đã nói vậy thì phải tin tôi. Công Say đáp, nhưng xin thú thật rằng phòng khách có thể làm cho một người Flamand như tôi cũng phải ngạc nhiên. Anh bạn ơi, bạn cứ ngạc nhiên đi và hãy xem kỹ những tủ kính này. Ở đấy bạn sẽ thấy nhiều điều kỳ lạ đối với một người chuyên phân loại như bạn. Công Say thì chẳng cần phải cổ vũ nhiều. Anh ta cúi xuống xem xét và lẩm bẩm những thuật ngữ sinh vật học. Trong khi đó Ned Land vì không thạo lắm về nhuyễn thể học, nên hỏi han tôi về cuộc gặp gỡ vừa qua với thuyền trưởng Nemo, về lai lịch ông ta, về ý đồ của ông. Tóm lại, anh ta hỏi tôi liên miên, làm tôi không kịp trả lời. Tôi nói lại với Ned tất cả những gì tôi biết, đúng hơn là những gì tôi không biết. Rồi tôi lại hỏi Ned về những điều anh ta nghe và thấy được. Tôi chẳng nghe, chẳng nhìn thấy gì cả. Ned trả lời. Thậm chí chẳng thấy một bóng thủy thủ nào. Chẳng lẽ thủy thủ cũng bằng điện? Bằng điện sao được? Ấy có thể bằng điện lắm chứ. Nhưng thưa ngài Aronnax, Ned bị ý nghĩ của mình ám ảnh. Ngài có thể cho tôi biết số người trên tàu này không? 10 người, 20 người, 50 người, 100 người. Ông Ned ơi, tôi không thể trả lời ông được đâu. Ông hãy nghe tôi. Hãy từ bỏ ngay ý định đoạt tàu Nautilus hay trốn bỏ đi. Chiếc tàu này là một kỳ công của kỹ thuật hiện đại và tôi sẽ rất ân hận nếu không được tìm hiểu nó kỹ càng. Có lẽ nhiều người mong được ở vào địa vị của chúng ta để được ngó qua những kỳ quan này. Vì vậy, ông hãy bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ cùng quan sát những gì đang xảy ra xung quanh. Quan sát những cái gì?
Ned hét lên. Trong cái ngục tù bằng sắt này thì còn thấy gì nữa mà quan sát? Chúng ta đang đi như những thằng mù. Ned chưa kịp nói hết câu thì phòng khách bỗng tối sầm, khiến mắt tôi nhức nhối như khi từ trong bóng tối bước ra chỗ sáng gay gắt. Chúng tôi đứng sững tại chỗ và chẳng biết sau đó sẽ là điều hay điều dở. Nhưng bỗng có tiếng rầm rì tựa như vỏ tàu bằng sắt bắt đầu tách ra. Ned nói,

chết rồi. Công Xây lẩm bẩm. Bộ sứa thủy tức. Phòng khách đột nhiên lại sáng lên, ánh sáng từ hai phía rọi vào phòng, qua những ô kính hình bầu dục lớn ở tường. Nước biển chan qua ánh điện, ô cửa bằng pha lê ngăn cách chúng tôi với đại dương. Thoạt tiên tôi rùng mình khi nghĩ tới chuyện những tấm kính mỏng manh kia có thể vỡ. Nhưng khung kính vững vàng, bằng đồng khiến ô cửa có độ bền không gì phá vỡ nổi. Biển sâu được chiếu sáng 1 hải lý, quang cảnh trước mắt tôi đẹp tuyệt vời, không bút nào tả xiết. Chẳng bàn tay họa sĩ nào vẽ được tất cả cái dịu dàng của màu sắc, của ánh sáng lung linh trong nước biển trong vắt từ đáy lên. Ai cũng biết nước biển rất trong, người ta đã xác định rằng nước biển sạch hơn nước muối nhiều. Những chất khoáng và chất hữu cơ trong nước biển chỉ làm nó trong hơn. Ở một số nơi ngoài đại dương, gần quần đảo Anti, qua lớp nước sâu 145 mét, có thể thấy rất rõ đáy biển phủ cát. Còn tia sáng mặt trời có thể xuyên sâu tới 300 mét. Những ô cửa ở hai bên phòng khách nhìn ra đáy biển mênh mông. Bóng tối trong phòng càng tăng thêm ánh sáng rực rỡ bên ngoài. Nhìn qua ô cửa, ta có cảm tưởng như đứng trước một bể nuôi cá khổng lồ. Tàu Nautilus dường như đứng yên một chỗ, vì xung quanh chẳng thấy một điểm nào động đậy. Tuy nhiên, nước biển do tàu rẽ ra hai bên đôi khi lao qua dung dúc trước mắt chúng tôi. Say mê cảnh đẹp biển sâu, chúng tôi tựa vào khung cửa, dán mắt nhìn qua ô kính, mãi chẳng nói nên lời. Cuối cùng Công Xây bảo Nét. Anh Nét thân mến ơi, anh vẫn muốn được xem, bây giờ hãy xem đi cho thỏa. Nét phấn khởi. Kỳ diệu thật, kỳ diệu thật. Anh ta đã quên cả sự giận dữ lẫn những kế hoạch chạy trốn của mình. Từ xa đến đây để ngắm cảnh thần tiên này cũng đáng. Tôi nói, đúng, bây giờ tôi đã hiểu được cuộc sống của con người này. Ông ta đã đi sâu vào một thế giới đặc biệt, và thế giới đó đã mở ra trước ông ta những bí mật thầm kín nhất của mình. Nét hỏi, nhưng cá đi đâu cả rồi nhỉ? Tôi chẳng thấy con cá nào. Anh muốn thấy cá để làm gì anh bạn? Công Xây trả lời, anh có hiểu gì về cá đâu. Tôi ấy à, tôi là dân chài mà không hiểu về cá à. Thế là giữa hai người nổ ra một cuộc tranh luận. Cả hai đều hiểu biết về cá, nhưng mỗi người theo cách riêng của mình. Công Xây nói, anh Nét thân mến ơi, anh đánh cá rất cừ, nhưng tôi đoán chắc với anh rằng anh chẳng có một khái niệm gì về cách phân loại cá cả. Nét nghiêm chỉnh trả lời, phân loại chúng ấy à, phân chúng ra làm hai loại, loại chén được và loại không chén được. Công Xây bỗng reo lên, đó là xếp loại theo kiểu thực phẩm. Kìa cá, có thể nói trước mắt chúng ta là một bể nuôi cá. Tôi nói, không đúng, bể nuôi cá dù sao cũng chỉ là một cái chậu, còn những con cá này tự do thoải mái như chim trên trời. Đàn cá hộ tống tàu Nautilus suốt 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi ngây người ra vì thích thú. Nét gọi tên từng loại cá. Công Xây phân loại chúng, còn tôi thì say sưa nhìn chúng tung tăng. Tôi chưa từng được thấy những con cá đẹp như thế này trong môi trường tự nhiên của chúng. Phòng khách bỗng lại bật đèn sáng. Những cánh cửa sổ bằng sắt khép lại, cảnh thần tiên biến mất. Có lẽ tôi sẽ còn bị mê đi lâu nữa nếu mắt tôi không vô tình trông thấy những dụng cụ treo trên tường. Kim địa bàn vẫn chỉ hướng đông bắc, áp kế chỉ 5 atmosphere, cho biết độ sâu là 50 mét, đồng hồ điện chỉ tốc độ 15 hải lý một giờ. Tôi chờ thuyền trưởng Nemo, nhưng ông ta không đến. Đồng hồ chỉ 5 giờ chiều. Ned Land và Công Xây đã trở về phòng mình, tôi cũng về phòng riêng. Bữa ăn đã dọn sẵn trên bàn. Tối hôm đó tôi đọc, viết và suy nghĩ. Khi thấy buồn ngủ, tôi nằm xuống giường và thiếp đi trong lúc tàu Nautilus băng theo dòng sông đen chảy xiết.

0: Quý vị các bạn vừa theo dõi những nội dung tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết Hai dặn dầm dưới biển của nhà văn Pháp Jules Verne qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của tiểu thuyết này trong các buổi đọc truyện về kỳ sau. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Khoa học và công nghệ, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ radio nhạc số với chủ đề Kể chuyện tình yêu bằng âm nhạc, 8 giờ gương sáng quanh ta, 8 giờ 15 phút tiết mục đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống có thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang giám sát việc thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân tại xã Âu Lâm. 8 giờ 30 phút giai điệu kết nối, người còn thương em không. 9 giờ 30 phút phát thanh dành cho người đi biển. 9 giờ 45 phút chuyên mục chính sách và đời sống. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút nhịp sống nông thôn. 12 giờ ca nhạc cải lương, con đò quê hương. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút gương sáng quanh ta. 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân, tìm lại bầu trời. 14 giờ phát thanh dành cho người đi biển. 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe có nội dung từ ngày 1 tháng 7 2026, người khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến dược cấp được bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng thay vì tự chi trả toàn bộ như hiện nay. 14 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn. 15 giờ radio nhạc số với chủ đề kể chuyện tình yêu bằng âm nhạc. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội có nội dung cuộc vận động sáng tác chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác. 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút tiết mục chính sách và đời sống. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ nhịp sống nông thôn. 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện quán cơm trưa. 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn. 20 giờ 30 phút chính sách và đời sống. 20 giờ 45 phút ca nhạc cải lương, con đò quê hương. 21 giờ 45 phút phát thanh dành cho người đi biển. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dặn dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

quý thính giả ngày mới nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2026, chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục khoa học và công nghệ, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ radio nhạc số với chủ đề kể chuyện tình yêu bằng âm nhạc, 8 giờ gương sáng quanh ta, 8 giờ 15 phút tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống có thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang giám sát việc thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân tại xã Âu Lâm. 8 giờ 30 phút giai điệu kết nối, người còn thương em không. 9 giờ 30 phút phát thanh dành cho người đi biển. 9 giờ 45 phút chuyên mục chính sách và đời sống. 10 giờ trực tiếp quà tặng trái tim. 11 giờ chương trình tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút nhịp sống nông thôn. 12 giờ ca nhạc cải lương, con đò quê hương. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút gương sáng quanh ta. 13 giờ 30 phút ca nhạc nhịp điệu thanh xuân, tìm lại bầu trời. 14 giờ phát thanh dành cho người đi biển. 14 giờ 15 phút thông tin sức khỏe có nội dung. Từ ngày 1 tháng 7 2026, người khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến dược cấp được bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng thay vì tự chi trả toàn bộ như hiện nay. 14 giờ 30 phút ca nhạc theo dòng tin nhắn. 15 giờ radio nhạc số với chủ đề kể chuyện tình yêu bằng âm nhạc. 16 giờ nông thôn mới. 16 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 17 giờ chương trình tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội có nội dung cuộc vận động sáng tác chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác. 17 giờ 40 phút tiết mục mỗi ngày một quyển sách. 17 giờ 45 phút tiết mục chính sách và đời sống. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ nhịp sống nông thôn. 19 giờ 10 phút tiết mục câu chuyện cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện quán cơm trưa. 19 giờ 15 phút thông tin sức khỏe. 19 giờ 30 phút chương trình thời sự tổng hợp. 20 giờ ca nhạc theo dòng tin nhắn. 20 giờ 30 phút chính sách và đời sống. 20 giờ 45 phút ca nhạc cải lương, con đò quê hương. 21 giờ 45 phút phát thanh dành cho người đi biển. 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai chạng chậm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tăng tốc phát triển kinh tế các xã phường Tân Châu, Long Phú, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương. An Giang phát triển hạ tầng số, xây dựng nền tảng cho chính quyền số hiện đại. Khuyến nông xã Phú An đồng hành cùng nông dân thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao. Thấm tình quân dân ở xã Hòn Đất. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, thời gian qua, công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân các xã phường Tân Châu, Long Phú, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương được triển khai kịp thời, đồng bộ, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Các nhiệm vụ giải pháp đề ra cơ bản được tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định và phát triển. Thu ngân sách nhà nước đạt tiến độ tích cực. Đến hết tháng 5 năm 2026, các địa phương Tân Châu, Long Phú, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương cơ bản bám sát dự toán được giao. Trong đó có đơn vị đạt tỷ lệ thực hiện trên 80% kế hoạch năm. Các địa phương còn lại đạt gần 50% dự toán, tạo cơ sở thuận lợi để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các xã, phường như sau: Châu Phong đạt 23,41%, Vĩnh Sương đạt 22,36%, Long Phú đạt 16,6%, Tân An đạt 9,42%, Tân Châu đạt 6,3%. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến và thực hiện đề án 06 được đẩy mạnh. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và giải quyết đúng hàng duy trì ở mức rất cao, đạt từ 99% cho đến 100%. Chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp tiếp tục được nâng lên, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. An sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội hộ nghèo và các đối tượng thụ hưởng được triển khai đầy đủ kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được thực hiện hiệu quả, góp phần gìn giữ môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu đảng ủy, chính quyền các địa phương Tân Châu, Long Phú, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng nghiệm thu. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng để điều chỉnh hợp đồng khi có biến động giá xăng dầu, vật liệu, tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng. Đối với phát triển kinh tế, cửa khẩu và logistics, các địa phương phối hợp với các sở ngành liên quan đẩy nhanh điều chỉnh quy hoạch chung. Khu kinh tế cửa khẩu lưu ý tập trung cho công tác lập quy hoạch tại địa phương phải đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tỉnh. Đối với công tác y tế và văn hóa xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động phòng chống các dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng như sốt xuất huyết, tay chân miệng, chăm lo đầy đủ chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc và hộ dân vùng biên giới. Đối với công tác quản lý nhà nước, cần tăng cường quản lý đất công, xử lý nghiêm tình trạng xây dựng không phép, lấn chiếm hành lang lộ giới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu đảng ủy, chính quyền địa phương Tân Châu, Long Phú, Tân An, Châu Phong, Vĩnh Sương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, rõ người rõ việc, rõ thời gian để đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực phát triển, tỉnh An Giang đang tập trung đầu tư hạ tầng số, xây dựng chính quyền số và các nền tảng điều hành thông minh. Đây được xem là nền tảng quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kết nối liên dùng và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tiến trình chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn quốc, việc đầu tư phát triển hạ tầng số và xây dựng chính quyền số không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mỗi địa phương trong quá trình phát triển. Đây được xem là nền tảng quan trọng nhằm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo hướng hiện đại, bền vững. Tại An Giang, thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển các nền tảng số và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý nhà nước. Tỉnh xác định hạ tầng số và chính quyền số giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu giữa các sở, ngành địa phương và các vùng kinh tế trọng điểm. Đặc biệt, trong bối cảnh An Giang đang triển khai nhiều nhiệm vụ lớn gắn với phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số toàn diện và chuẩn bị các điều kiện phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng số càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, bảo đảm khả năng kết nối, giám sát, cung cấp dịch vụ công trên môi trường số và từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại. Theo ngành khoa học và công nghệ tỉnh An Giang, hạ tầng số hiện được xem là nền tảng kỹ thuật cốt lõi phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thông qua hạ tầng số, hoạt động quản lý nhà nước từng bước được thực hiện trên môi trường điện tử, góp phần xử lý công việc nhanh chóng, chính xác, công khai và minh bạch hơn. Đồng thời, hạ tầng số cũng tạo điều kiện kết nối, liên thông dữ liệu giữa trung ương với địa phương, giữa các sở ngành và giữa các địa phương trong khu vực, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý và điều hành. Đặc biệt, nhằm phục vụ cho tuần lễ cấp cao APEC 2027, tỉnh An Giang đang tập trung triển khai nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng số tại đặc khu Phú Quốc. Trong đó, nổi bật nhất là dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện thành phố Phú Quốc, cùng các dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật tại khu vực Dương Đông và An Thới. Mục tiêu của dự án là xây dựng đồng bộ trung tâm dữ liệu, trung tâm giám sát điều hành, hệ thống camera giám sát thông minh, hệ thống điều khiển giao thông, giám sát rừng bằng drone và hệ thống quan trắc môi trường không khí, nước biển. Ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, chia sẻ.
3: Việc đầu tư vào cái hệ thống hạ tầng số, đô thị thông minh, phát triển chính quyền số sẽ tạo cái nền tảng vững chắc để đặc khu Phú Quốc đáp ứng được các cái tiêu chuẩn quốc tế trong việc tổ chức các sự kiện, đảm bảo tính khả năng điều phối, giám sát an ninh, quản lý giao thông, cũng như cung cấp các cái dịch vụ tiện lợi trên cái môi trường số. Hạ tầng công nghệ số hiện đại không chỉ phục vụ công tác tổ chức sự kiện mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của đặc khu Phú Quốc, khẳng định vị thế của đặc khu Phú Quốc trên bản đồ du lịch và hội nhập quốc tế.
1: Hiện nay, các hạng mục phần cứng và phần mềm của dự án đang từng bước được hoàn thiện, công tác giải ngân đạt tỷ lệ cao, các giải pháp công nghệ cũng đang được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng số không chỉ phục vụ công tác tổ chức APEC 2027, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của đặc khu Phú Quốc, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch, dịch vụ và hội nghị quốc tế trong thời gian tới.
2: Theo Ban chỉ đạo các hoạt động Tết Quân dân tỉnh An Giang, lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2027 dự kiến diễn ra vào sáng ngày 19 tháng 6 tại xã Thạnh Lộc. Dự kiến có trên 200 đại biểu tham dự lễ xuất quân. Sau lễ xuất quân sẽ diễn ra lễ khởi công xây dựng cầu Kinh Sáu, ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc và trao học bổng cho 30 em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Thạnh Lộc. Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2027, yêu cầu các cơ quan đơn vị bám sát nhiệm vụ được phân công, tập trung chuẩn bị chu đáo nhất cho lễ xuất quân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa, đồng thuận, ủng hộ, huy động sự tham gia tích cực của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với lễ xuất quân cũng như các hoạt động Tết Quân dân năm 2027. Đối với xã Thạnh Lộc, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2027 đề nghị địa phương phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chuẩn bị tốt các khâu khánh tiết, thành phần đại biểu tổ chức trao băng rôn, khẩu hiệu hành động tuyên truyền, tạo khí thế sôi nổi cho hoạt động này.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
2: Nhằm triển khai hiệu quả đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh, thời gian qua, xã Phú An đã phân công cán bộ khuyến nông theo dõi và tiến hành cắm bản mô hình tham gia đề án và trực tiếp hướng dẫn nông dân thực hiện các quy trình kỹ thuật canh tác theo đúng yêu cầu của chương trình. Tại các mô hình điểm, cán bộ khuyến nông xã đã hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp sản xuất tiên tiến như gieo xạ với lượng giống hợp lý, quản lý dinh dưỡng cân đối, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, ghi chép nhật ký sản xuất và thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính. Đặc biệt ở giai đoạn lúa 30 ngày sau xạ, nông dân được hướng dẫn biện pháp siết nước, rút nước giữa vụ nhằm giúp bộ rễ phát triển khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh, tiết kiệm nước và góp phần giảm phát thải khí metan trong sản xuất lúa. Thông qua hoạt động hướng dẫn trực tiếp trên đồng ruộng, nông dân từng bước nâng cao nhận thức, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xã Hòn Đất đã thực hiện hiệu quả công tác dân vận thông qua chương trình Tết Quân Dân. Từ sự đồng thuận của nhân dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đã được triển khai, góp phần nâng cao đời sống người dân và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân trên địa bàn. Ngay sau khi được lựa chọn là địa phương tổ chức các hoạt động Tết Quân Dân gắn với Tết Chầu Cho Năm Thơ Mây, Đảng ủy chính quyền xã Hòn Đất đã chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành và đơn vị liên quan khảo sát thực tế, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để lựa chọn những công trình, phần việc phù hợp. Với phương châm gần dân, sát dân, trọng dân và vì dân dân phục vụ, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai, tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân địa phương. Đại tá Cao Minh Tâm, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức các hoạt động Tết Quân Dân năm 2026 nhấn mạnh.
4: Với tinh thần đó, thay mặt Ban Chỉ đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy sự tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, tôi tuyên bố xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân Dân năm 2026 mừng Xuân Năm Thơ Mây. Ban Chỉ đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy sự tỉnh kêu gọi và rất mong nhận được sự đồng hành, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng tổ chức thành công các hoạt động Tết Quân Dân năm 2026 Xuân Năm Thơ Mây. Tôi tin tưởng rằng thành công lễ xuất quân hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm đoàn kết và khơi dậy trong mỗi con người quê hương, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và quyết tâm xây dựng An Giang ngày càng phát triển.
1: Từ sự chung tay của các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm, hàng chục công trình dân sinh đã được hoàn thành, trong đó nổi bật là việc xây dựng 50 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, vượt 10 căn so với kế hoạch đề ra. Những mái ấm mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để vươn lên thoát nghèo. Là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, ông Huỳnh Văn Hậu, ngụ ấp Hòn Sóc, xã Hòn Đất, xúc động chia sẻ.
5: Trước hết thì tôi cũng xin cảm ơn chính quyền địa phương đã giúp đỡ cho được cái nhà. Trước nhà thì cũng dột nát lắm, mà gia đình cũng gặp khó khăn, không có tiền sửa. Rồi nhà con đi bộ đội, rồi chính quyền địa phương cũng hỗ trợ cho sửa được cái nhà ở. Thì nó ngay được cái nhà, cũng gia đình cũng thấy cũng mừng lắm, cũng yên tâm làm ăn, em cảm ơn.
1: Cùng với chăm lo nhà ở, nhiều công trình giao thông, hệ thống đèn năng lượng mặt trời, đường hoa, hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, trao học bổng cho học sinh nghèo cũng được triển khai đồng bộ. Đại Đức Thạch Sâu Dương, chủ trì chùa Hòn Me, xã Hòn Đất cho biết.
6: Tết Chầu Cho Năm Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer cũng được sự quan tâm và hỗ trợ của các cấp lãnh đạo chính quyền, cũng hỗ trợ cho bà con trong bổn tự đón Tết cổ truyền Chầu Cho Năm Thơ Mây đầy niềm vui, phấn khởi và đầy tiết kiệm. Rồi trong khi đó nhà nước cũng hỗ trợ cho nhà chùa một cái nơi để mình đốt rác cho nó có môi trường trong sạch.
1: Đặc biệt các hoạt động văn hóa như hội thi gói bánh tét, trình bày mâm ngũ quả, giao lưu văn nghệ đã góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng. Tại ấp Hòn Sóc, nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, người dân đã tích cực hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động. Thông qua những việc làm cụ thể, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng tiếp tục được củng cố, người dân ngày càng tin tưởng và đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình quân dân. Từ hiệu quả của công tác dân vận khéo, chương trình Tết Quân Dân năm 2026 tại xã Hòn Đất đã thực sự trở thành cầu nối gắn kết ý đảng với lòng dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc. Đó cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát huy nội lực, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển và giàu bản sắc văn hóa dân tộc.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng trên sóng phát thanh FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
7: mỗi ngày một quyển sách.
1: Khánh Bình rất vui được gặp quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 16 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM An Giang, tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz.

0: quý thính giả và độc giả thân mến, có một cuộc chiến kéo dài suốt 10 năm, nơi mà các vị thần can thiệp vào số phận của con người và cơn thịnh nộ của một người anh hùng đủ sức làm thay đổi các cục diện chiến trường. Đó chính là thế giới của Iliad, thiên sử thi vĩ đại gần 3.000 năm tuổi của văn học Hy Lạp cổ đại. Không chỉ là bản anh hùng ca về chiến tranh thành Troy, tác phẩm còn là bức tranh sâu sắc về danh dự, vinh danh, tình bạn và bi kịch của con người trước số phận. Quyển sách Iliad dài 766 trang, khổ 21cm, do nhà xuất bản Thế giới ấn hành năm 2018. Tên gọi Iliad bắt nguồn từ Ilion, một tên khác của thành Troy. Tuy nhiên, tác phẩm không kể toàn bộ cuộc chiến, mà chủ yếu tập trung vào khoảng 50 ngày ngắn ngủi trong năm cuối cùng của cuộc chiến ấy. Xoay quanh cơn thịnh nộ của Achilles, chiến binh vĩ đại nhất của quân Hy Lạp. Mọi chuyện bắt đầu khi Agamemnon, tổng chỉ huy quân Hy Lạp, tước đoạt Briseis, chiến lợi phẩm của Achilles. Bị xúc phạm danh dự, Achilles quyết định rút lui khỏi chiến trường. Sự vắng mặt của chàng nhanh chóng khiến quân Hy Lạp rơi vào nguy hiểm khi quân Troy dưới sự chỉ huy của hoàng tử Hector liên tiếp phản công. Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi Patroclus, người bạn thân thiết nhất của Achilles, mặc áo giáp của chàng ra trận để cứu quân Hy Lạp, nhưng mà cuối cùng thì bị Hector giết chết. Cái chết ấy đã thổi bùng cơn giận dữ khủng khiếp của Achilles. Trở lại chiến trường với bộ giáp mới do thần Hephaestus rèn nên, chàng lao vào cuộc chiến như một cơn bão lửa và cuối cùng đối đầu với Hector trong trận đấu tay đôi nổi tiếng nhất của văn học cổ đại. Sau khi giết chết Hector, Achilles kéo thi thể đối thủ quanh thành Troy để trả thù cho Patroclus. Nhưng tác phẩm không kết thúc bằng chiến thắng mà khép lại bằng một khoảnh khắc đầy xúc động. Vua Priam, cha của Hector, âm thầm đến doanh trại quân Hy Lạp cầu xin trả lại thi thể con trai. Trước nỗi đau của người cha già, Achilles cuối cùng cũng mềm lòng và trao trả thi thể Hector để thành Troy tổ chức tang lễ. Qua câu chuyện ấy, Iliad không chỉ thể hiện sự khốc liệt của chiến tranh mà còn khắc họa sâu sắc số phận của con người. Những anh hùng trong tác phẩm đều mang khát vọng vinh quang mãnh liệt, nhưng đồng thời cũng phải đối diện với định mệnh nghiệt ngã. Achilles càng vĩ đại bao nhiêu thì bi kịch của chàng càng lớn bấy nhiêu. Bởi vinh quang của chàng luôn đi kèm với cái chết đã được định sẵn. Hiện nay, quyển sách Iliad đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý độc giả đến tham quan và tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trên sóng FM An Giang tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Chương trình phát thanh khoa học và công nghệ.
2: Thưa quý vị và các bạn, U Minh Thượng dùng đất mang đậm dấu ấn nông nghiệp, nơi những vườn chuối xiêm xanh tốt đã trở thành nguồn sinh kế quan trọng của người dân. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, loại nông sản này chủ yếu tiêu thụ ở dạng tươi, giá trị mang lại chưa tương xứng với tiềm năng. Trước yêu cầu nâng cao giá trị nông sản, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào chế biến sâu đang mở ra hướng đi mới. Và dự án ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thực phẩm OCOP nâng cao giá trị chuối xiêm U Minh Thượng được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho loại cây trồng chủ lực của địa phương.
0: Tại vùng đệm sinh thái U Minh Thượng, cây chuối xiêm từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống và sinh kế của người dân. Đây được xem là cây trồng chủ lực với diện tích khoảng 3.000 hectare, năng suất trung bình đạt 22 tấn trên hectare, sản lượng 58.740 tấn trên năm. Thế nhưng, theo ông Huỳnh Quốc Thái, nông dân xã U Minh Thượng cho biết, nhiều năm qua, đầu ra sản phẩm này chủ yếu dưới dạng quả tươi, khiến giá trị sản phẩm chưa tương xứng, tình trạng được mùa mất giá thường xuyên xảy ra. Có thời điểm giá chuối chỉ còn khoảng 2.000 đến 3.000 đồng trên nải, khiến cho người trồng gặp không ít khó khăn.
3: Nông dân em hiểu không, là cái thiệt thòi về mình á, lái nó cho mình nhiêu thì mình cứ nhiêu, nó nói chởn giá chuối sụt thì nó sụt, rồi nó không biết chừng nào nó sụt, không biết chừng nào nó lên, nó không có cái giá ổn định, có khi nó được có 3.000, 4.000, có khi nó tới 10.000 không chừng, nó nghĩ nó không có ổn định.
0: Từ thực tế đó, năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt dự án ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất thực phẩm OCOP nâng cao giá trị chuối xiêm U Minh Thượng. Do tiến sĩ Nguyễn Văn Thành là

0: chủ nhiệm. Trong thời gian 2 năm, dự án tập trung nghiên cứu khai thác giá trị của chuối xanh, đặc biệt là hàm lượng tinh bột kháng cao, một thành phần có lợi cho sức khỏe, để sản xuất bột chuối và nhiều sản phẩm chế biến khác như bánh cookies, snack tẩm gia vị, bột chuối chiên giòn. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, chủ nhiệm dự án cho biết, điểm cốt lõi của dự án không chỉ ở việc tạo ra sản phẩm mới, mà mục đích nâng chuỗi giá trị cho cây chuối xiêm. Thay vì chỉ bán trái tươi với giá bấp bênh, nay chuối được đưa vào dây chuyền chế biến quy mô khoa học, tạo ra bột chuối, nguồn nguyên liệu mới có thể thay thế một phần bột mì nhập khẩu trong ngành thực phẩm. Đây được xem là bước đột phá trong khai thác tài nguyên bản địa theo hướng bền vững, ông Thành nói.
1: Cái mục tiêu lớn nhất của bản thân tôi cũng như là nhóm thực hiện dự án và cũng như là của lãnh đạo sở khoa học nghệ cũng như địa phương làm sao để tạo cái việc làm chính tại của người nông dân trồng chuối. Bởi vì chúng tôi cũng đã cố gắng lựa chọn những cái công nghệ làm sao để nó đạt cái chất lượng nhưng mà nó tối giản đến mức có thể mà từng người dân họ có thể là làm ngay tại nhà. Họ chỉ cần đăng ký những điều kiện đảm bảo điều kiện sản xuất thực phẩm và họ đầu tư một cái vốn nhỏ nhỏ, một số thiết bị đơn giản thôi và họ có thể là tạo ra được cái nguồn nguyên liệu sử dụng từ những cái quả chuối xanh trong giai đoạn còn sống. Như vậy thì nó sẽ giảm được cái tình trạng là nó sẽ tránh được cái chuyện mà được mùa mất giá như hiện nay.
0: Ông Dương Quốc Khởi, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã U Minh Thượng cho biết, với mục tiêu cốt lõi nâng cao giá trị chuối xiêm vùng U Minh Thượng, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện dự án sớm đi vào thực tiễn, mang lại hiệu quả rõ nét cho người dân. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn trong khảo sát vùng nguyên liệu, chuyển giao kỹ thuật và vận động nông dân tham gia, địa phương mong muốn hình thành vùng sản xuất ổn định, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Đồng thời, chính quyền cũng kỳ vọng dự án sẽ tạo nền tảng liên kết bền vững giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, hướng đến xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ chuối xiêm. Qua đó không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.
2: Cũng từ những cái việc mà khó khăn cái giá cả bấp bênh thì xã là chúng tôi mong muốn đề tài khi đã thành công rồi và sẽ giúp chúng tôi được liên kết các cái tiêu thụ hàng hóa này ra các cái doanh nghiệp khác. Rồi một mặt thì ở xã là chúng tôi sẽ cố gắng là chỉ đạo các cái hợp tác xã làm sao mà tăng cường sản xuất mà các cái sản phẩm mà từ cái tinh bột chuối cho đa dạng sản phẩm hơn để làm sao mà góp phần tăng thu nhập của gia đình cũng như là cái phát triển của cái ngành chuối của địa phương.
0: Khi dự án hoàn thành, không chỉ các sản phẩm OCOP được thương mại hóa tại địa phương và trên sàn thương mại điện tử, mà quy trình kỹ thuật còn được chuyển giao cho nông dân, hộ nông dân và các hợp tác xã để nhân rộng mô hình. Đây là tiền đề quan trọng để hình thành vùng sản xuất chuối xiêm gắn với chế biến sâu, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương. Từ một loại cây quen thuộc nơi vùng đất ngập nước, chuối xiêm U Minh Thượng hôm nay đang được nâng tầm bằng khoa học công nghệ, tạo giá trị kinh tế, đồng thời mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao đời sống của người dân địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về con tôm tại vùng đất tôm lúa Đông Hòa đang có bước chuyển mình mạnh mẽ. Không còn quanh quẩn ở bài toán sản lượng hay giá cả, địa phương đang nỗ lực nâng tầm giá trị con tôm bằng chứng nhận quốc tế ASC. Bộ tiêu chuẩn này không chỉ là tấm vé thông hành đưa con tôm vào các thị trường khó tính, mà còn định hình lại tư duy sản xuất bền vững cho hàng ngàn hộ dân nơi đây.
1: Xã Đông Hòa có diện tích tự nhiên hơn 15.248 ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp thủy sản chiếm trên 12.400 ha. Toàn xã hiện có hơn 11.000 hộ dân với trên 45.000 nhân khẩu. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trong đó nuôi trồng thủy sản là thế mạnh chủ lực. Nhờ lợi thế tự nhiên với hệ thống sông ngòi thuận lợi, nguồn nước tương đối ổn định cùng mô hình canh tác tôm lúa thân thiện môi trường, Đông Hòa được đánh giá là vùng có tiềm năng lớn để phát triển nuôi tôm theo hướng an toàn, bền vững. Chính điều kiện thuận lợi này, từ năm 2023 đến năm 2024, chính quyền địa phương phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội tôm chứng nhận Minh Phú, đồng thời liên kết với các hợp tác xã tôm lúa gồm Thành An, Thành Phú, Thành Hòa, Thành Phong và đồng khởi triển khai đánh giá theo tiêu chuẩn ASC. Kết quả chỉ hơn một năm triển khai đã có hơn 824 hecta với 254 hộ nuôi đạt chứng nhận quốc tế. Đây được xem là bước chuyển quan trọng đánh dấu việc người dân địa phương từng bước tiếp cận với quy trình sản xuất hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu. Nói về vấn đề này, ông Lâm Thái Xuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xã hội tôm chứng nhận Minh Phú cho biết.
2: Hoạt động này từ nâng cao giá trị cộng với năng suất thì chúng ta góp phần để nâng cao cái thu nhập cho người nông dân. Đối với Việt Nam thì chúng ta có cái con tôm được chứng nhận có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới.
1: Không dừng lại ở đó, năm 2025, mô hình tiếp tục được đánh giá lại theo tiêu chuẩn ASC, kết quả hơn 817 hecta với 251 hộ tiếp tục duy trì đạt chuẩn. Đáng chú ý, năng suất tôm đạt từ 350 đến 450 kg trên 1 hecta một vụ, tăng bình quân khoảng 12% so với trước khi tham gia mô hình. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, kỹ sư thủy sản xã Đông Hòa, điều quan trọng nhất mà ASC mang lại không chỉ là năng suất mà còn giúp người dân thay đổi thói quen sản xuất, tiết kiệm sót môi trường nuôi, sử dụng con giống rõ nguồn gốc và giảm thiểu rủi ro dịch bệnh.
3: Thì với vai trò là cán bộ thủy sản ở địa phương, khi mà người dân mình tham gia nuôi tôm theo ASC á, thì cái nguồn con giống đầu tiên nó rất là quan trọng. Con giống thì phải đảm bảo là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo là sạch bệnh. Còn trong cái quá trình nuôi á, thì để đạt được cái hiệu quả mà tôm được chứng nhận á, thì bà con mình á, là sử dụng đa phần là những cái chế phẩm sinh học, chứ không sử dụng những cái loại hóa chất hoặc là những cái loại kháng sinh. Nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường cũng như là ảnh hưởng đến cái chất lượng của sản phẩm thủy sản.
1: Dù bước đầu gặp thuận lợi, tuy nhiên con đường đạt chuẩn quốc tế của người dân cũng đặt ra không ít khó khăn. Hạ tầng điện phục vụ sản xuất dẫn chưa đồng bộ, giao thông nội đồng còn hạn chế, gây khó khăn cho việc vận chuyển vật tư và thu hoạch thủy sản. Trong khi đó, giá tôm thường xuyên biến động, ảnh hưởng lớn đến tâm lý người nuôi. Đáng quan tâm, tình trạng sử dụng con giống trôi nổi thiếu kiểm soát vẫn còn tồn tại ở một số hộ dân, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh và ảnh hưởng đến chất lượng chuồn nuôi. Tuy phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng nhiều hộ dân vẫn mạnh dạn thay đổi cách làm để giữ vững chứng nhận quốc tế, bởi họ hiểu rằng muốn con tôm có chỗ đứng lâu dài trên thị trường thì sản xuất phải sạch và bền vững. Trong hành trình đạt chứng nhận ASC, vai trò của hợp tác xã ngày càng được khẳng định, không chỉ là nơi liên kết nông dân, hợp tác xã còn là cầu nối giữa doanh nghiệp với người nuôi, hỗ trợ kỹ thuật, giám sát quy trình và từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín cho ngành tôm địa phương. Năm 2026, Đông Hòa đặt mục tiêu mở rộng diện tích đạt chứng nhận ASC lên 1.300 hecta. Đây là mục tiêu không nhỏ, đòi hỏi sự đồng hành của doanh nghiệp, chính quyền và người dân trong việc duy trì các tiêu chuẩn sản xuất bền vững. Để đạt được mục tiêu đề ra, địa phương xác định phải tập trung vào 3 yếu tố then chốt: kiểm soát môi trường nuôi, phòng ngừa dịch bệnh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Song song đó, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân thay đổi nhận thức, sản xuất theo quy trình an toàn và có trách nhiệm hơn với môi trường. Từ những ao nuôi ở vùng đất ven biển, con tôm Đông Hòa hôm nay đã sẵn sàng vươn xa đến các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản hay Mỹ. Ông Lê Văn Nhớ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hòa cho biết thêm.
4: Hiện tại thì trên địa bàn xã Đông Hòa thì cái diện tích mà thực hiện mô hình là 817 hectare, trong đó thì có 254 hộ tham gia. Định hướng năm 2026 thì Ủy ban nhân dân xã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn tôm chứng nhận Minh Phú sẽ mở rộng thêm 600 hectare trở lên. Và cái tầm nhìn đến năm 2030 thì diện tích nuôi tôm chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế trên địa bàn xã Đông Hòa là đạt từ 4.500 hectare trở lên. Từ đó sẽ góp phần rất là lớn vào việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, cũng như là thực hiện thắng lợi cái nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Có thể thấy, chứng nhận ASC không chỉ nâng tầm giá trị con tôm mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng nuôi Đông Hòa. Khi người dân thay đổi tư duy sản xuất, doanh nghiệp đồng hành và chính quyền quyết tâm hỗ trợ, con tôm nơi đây sẽ không còn quẩn quanh ao làng mà đủ sức chinh phục những thị trường khó tính nhất thế giới. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của người dân, tin rằng diện tích nuôi tôm đạt chuẩn quốc tế tại Đông Hòa sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và đưa kinh tế thủy sản của địa phương phát triển bền vững trong những năm tới.
0: Đến đây, chuyên mục Khoa học Công nghệ tuần này xin khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6, tức ngày mùng 2 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta hôm nay lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Tòa án Nhân dân tối cao phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày giải quyết đơn án trong toàn hệ thống Tòa án Nhân dân. Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất nhiều thay đổi cho công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Trong phần tin thế giới, phát biểu ngay sau khi tới Pháp dự thượng đỉnh G7, Tổng thống Donald Trump thông tin Mỹ và Iran đã ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận chấm dứt xung đột. Chương trình có bình luận nhan đề giáo dục cần những đột phá về tư duy phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Liên bang Nga từ hôm nay đến ngày 18 tháng 6. Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ ASEAN-Nga bước vào dấu mốc 35 năm, đồng thời quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Đây cũng là chuyến công tác tới Liên bang Nga đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, hội nghị lần này không chỉ là sự kiện kỷ niệm mà còn thể hiện cam kết chính trị cấp cao của ASEAN và Nga trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đóng góp vào môi trường hòa bình, an ninh và ổn định, phục vụ cho phát triển.
2: Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác lần này là phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận và đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó để tạo thêm những động lực mới cho quan hệ ASEAN và Nga càng có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Việt Nam thời gian qua đóng vai trò then chốt tạo sự đồng thuận trong ASEAN để tổ chức hội nghị cấp cao lần này, và đồng thời cũng sẽ đảm nhiệm vai trò nước điều phối trong quan hệ giữa ASEAN và Nga. Đây không chỉ là tham dự hội nghị cấp cao mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn ở việc định hình hợp tác ASEAN-Nga trong những năm tới.
1: Tại hội nghị cấp cao lần này, Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều dư địa như thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục, du lịch. Với vai trò là nước ASEAN đi đầu trong hợp tác với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN và khu vực Á-Âu, qua đó chuyển hóa cam kết chính trị thành lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh chương trình đa phương, chuyến công tác tại Kazan có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam và Liên bang Nga. Năm 2026 được đánh giá là năm có nhiều hoạt động cấp cao trong quan hệ hai nước. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước tiếp tục duy trì thường xuyên, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Liên bang Nga tiếp tục thể hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo về kết quả triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, ở đâu có học sinh, ở đó phải có giáo viên, nơi nào khó khăn hơn phải được ưu tiên nguồn lực và chính sách tốt hơn.
3: Là phải đặt công tác tư tưởng trong tổng thể năng lực lãnh đạo cầm quyền và tổ chức thực hiện của Đảng. Công tác tư tưởng không chỉ là tuyên truyền giáo dục mà còn phải là chuẩn bị nhận thức xã hội, tạo đồng thuận chính sách

0: củng cố kỷ luật thực thi, tổng kết thực tiễn phát triển lý luận, bảo vệ uy tín niềm tin của Đảng, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm gốc, lấy chống làm nhiệm vụ thường xuyên, phải lấy dữ liệu, dự báo, cảnh báo sớm làm cái năng lực nền tảng, lấy con người làm trung tâm, cán bộ là then chốt, nhân dân là thước đo và cũng là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Xin lỗi quý vị và các bạn, Tổng thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đã có phát biểu là Bộ Giáo dục cần xây dựng bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo cần ưu tiên mầm non, tiếng Việt trước lớp 1, bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ giáo viên, đường đến trường an toàn. Ở những nơi này, trường học không chỉ dạy chữ mà còn là thiết chế cộng đồng, góp phần gìn giữ văn hóa, củng cố niềm tin và bảo vệ biên cương Tổ quốc. Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, cần có giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp, chương trình phù hợp và kết nối y tế xã hội, không chỉ để trẻ em có cái tên trong lớp nhưng không được học trong điều kiện phù hợp. Và cũng liên quan đến yêu cầu bảo đảm công bằng trong giáo dục và thực hiện chủ trương ở đâu có học sinh ở đó có giáo viên. Năm học mới đang đến gần nhưng nhiều trường học ở vùng miền núi của Khánh Hòa vẫn thiếu giáo viên ở nhiều môn học. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về cơ chế thu hút, điều động và giữ chân đội ngũ nhà giáo ở địa bàn khó khăn. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
2: Tại xã Tây Khánh Sơn, địa bàn miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, hiện chỉ có 135 giáo viên, thiếu 30 người. Một số môn học như ngoại ngữ, âm nhạc, tin học không có giáo viên đứng lớp, buộc phải nhờ giáo viên từ địa phương khác hỗ trợ. Ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tây Khánh Sơn cho biết địa phương đã tổ chức tuyển giáo viên nhưng không có người nộp hồ sơ.
3: Hiện nay là trên địa bàn xã chúng tôi là có 5 trường, còn thiếu 30 giáo viên. Tuyên truyền vận động rồi thể hiện thông tin tuyển dụng trên tất cả các kênh để mà ký hợp đồng á, như là cái sức hút giáo viên về miền núi á là nó chưa đủ mạnh hay sao á. Cho nên là đăng rất nhiều nhưng mà không có giáo viên nào công tác miền núi. Xã chúng tôi cũng rất là mong tỉnh hỗ trợ có thể là điều tiết giáo viên ở miền xuôi về công tác miền núi.
2: Tình trạng này không chỉ xảy ra ở Tây Khánh Sơn mà còn xuất hiện tại nhiều địa phương miền núi khác của Khánh Hòa như Khánh Vĩnh, Bắc Ái. Trước thực trạng các trường miền núi thiếu giáo viên mà Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa lại cần thời gian nghiên cứu, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong yêu cầu Sở khẩn trương tham khảo cách làm từ các địa phương trong cả nước trước khi nghiên cứu đề xuất chính sách.
4: Trên toàn quốc này không có nữa thì khi đấy mình ngồi mình tự mình để nghiên cứu. Bây giờ người ta có rồi thì mình xem thử, vì cái chính sách này là nó phụ thuộc vào cái nguồn ngân sách của địa phương và thẩm quyền là Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định. Thì mình có thì mình hỗ trợ, nhưng vấn đề cái thái độ của tỉnh đối với những cái giáo viên mà khi lên công tác ở vùng đấy thế nào?
1: Tòa án Nhân dân tối cao vừa phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày giải quyết đơn án trong toàn hệ thống Tòa án Nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, nâng cao chất lượng xét xử và hoàn thành các chỉ tiêu công tác trong năm nay.
5: Đợt thi đua diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 năm nay. Nội dung trọng tâm là phấn đấu giải quyết đơn án đạt và vượt các chỉ tiêu theo nghị quyết của Quốc hội, đẩy nhanh tiến độ xử lý đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, giảm tối đa tỷ lệ bản án quyết định bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan. Theo kế hoạch, tỷ lệ giải quyết án hình sự phải đạt trên 90%, các vụ việc dân sự trên 85%, án hành chính trên 65% và đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trên 60%. Kết quả thực hiện sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua khen thưởng đối với các tập thể cá nhân trong toàn ngành tòa án.
1: Cục Cảnh sát Giao thông vừa đề xuất nhiều thay đổi trong công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe theo hướng siết chặt yêu cầu về kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức người lái xe.
5: Theo cơ quan chức năng, thực tế cho thấy nhiều người sau khi được cấp giấy phép mới chỉ thành thạo kỹ thuật điều khiển phương tiện nhưng còn thiếu kỹ năng tham gia giao thông an toàn, vẫn xảy ra tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu bia khi lái xe và thiếu ý thức nhường đường. Đáng chú ý, Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính, song vẫn khuyến khích học viên học nội dung này để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống. Người dự sát hạch sẽ phải hoàn thành tuần tự các phần thi và chỉ được thi tiếp khi đạt yêu cầu ở phần trước. Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất áp dụng xác thực thí sinh bằng định danh điện tử, đồng thời rút ngắn thời gian cấp mới đổi và cấp giấy phép lái xe quốc tế.
1: Tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án V-Ship trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn chậm so với yêu cầu. Tại buổi làm việc chiều qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phê bình nhiều địa phương đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sớm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thu hút đầu tư. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
5: Theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Quảng Ngãi, dự án V-Ship 1 tại xã Thọ Phong đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng trên 90% diện tích. Tuy nhiên, gần 55 ha vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chủ yếu do chưa phê duyệt phương án bồi thường. Đối với dự án V-Ship 2 tại xã Đông Sơn, đến nay mới bàn giao hơn 100 ha trên tổng diện tích gần 498 ha. Nhiều khó khăn vẫn tồn tại liên quan đến xác nhận nguồn gốc đất, sự đồng thuận của người dân và quỹ đất tái định cư. Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các phương án bồi thường còn tồn đọng phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Các trường hợp phải cưỡng chế bàn giao mặt bằng chậm nhất trước ngày 30 tháng 7. Riêng dự án V-Ship 2 phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp trong năm 2026.
6: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư là trách nhiệm của địa phương và phân cấp phân quyền là hiện nay của địa phương. Từ công tác thông báo thu hồi đất cho tới xác nhận nguồn gốc đất phê duyệt phương án là thuộc chính quyền của cấp xã hết, mà đây trực tiếp là xã Đông Sơn. Mà theo tinh thần của chỉ đạo của tỉnh là xã Đông Sơn chưa hoàn thành trong việc tổ chức theo dõi chỉ đạo thực hiện cấp chỉ đạo của tỉnh liên quan tới công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với khu vực Ship 2.
1: Chiều tối qua, lực lượng chức năng thành phố Huế đã kịp thời khống chế và dập tắt một vụ cháy thực bì dưới tán rừng keo tại xã Phong Điền, ngăn không để cháy lan rộng. Đám cháy xảy ra trên diện tích khoảng 1,5 hectare rừng keo từ 1 tuổi rưỡi đến 2 năm tuổi. Hơn 100 người thuộc lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương cùng người dân đã khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy và dập tắt hoàn toàn đám cháy vào khoảng 19 giờ 30 phút tối cùng ngày. Ngành kiểm lâm khuyến cáo người dân không sử dụng lửa trong và ven rừng trong thời điểm nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở mức rất cao. Thưa quý vị, từ chiều tối qua, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ bắt đầu bước vào một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài đến ngày 18 tháng 6. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ vẫn tiếp tục đối mặt với nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ vượt 39 độ C. Tin của phóng viên Quang Huy.
7: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, đến ngày 18 tháng 6, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm. Cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm, trong đó có thể xuất hiện những trận mưa lớn trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ. Đối với khu vực đồng bằng Bắc Bộ, đến ngày 17 tháng 6 cũng xuất hiện mưa dông rải rác, giúp nền nhiệt giảm xuống còn khoảng 31 đến 33 độ C, chấm dứt đợt nắng nóng những ngày qua. Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Đông Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Dự báo tình trạng nắng nóng tại Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe và phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Liên quan đến đợt mưa lớn diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ, bà Phạm Thị Trâm, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.
8: Ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các sườn đồi dốc. Trên các sông suối nhỏ thượng nguồn các sông chính ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2, gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông nên người dân cần hết sức cảnh giác.
9: Sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 tháng. Các quan chức cấp cao Mỹ cho biết ngày 15 tháng 6, đồng thời xác nhận một lễ ký chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 tại châu Âu và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ từng bước được khôi phục. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
11: Phát biểu ngay sau khi tới Pháp dự thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết bản ghi nhớ đã được ông, Phó Tổng thống Zarifan và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bakr Qalibaf ký kết. Dù vậy, hai bên vẫn sẽ tổ chức một lễ ký chính thức tại châu Âu vào cuối tuần này nhằm đánh dấu việc hoàn tất khuôn khổ thỏa thuận. Bản ghi nhớ sẽ bao gồm việc mở cửa trở lại hoàn toàn eo biển Hormuz vào thứ Sáu tới. Iran sẽ không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các tài sản của Iran đang bị phong tỏa sẽ không được giải phóng cho tới khi nước này hoàn thành các điều khoản của thỏa thuận. Dù mới chỉ là một khuôn khổ thỏa thuận, song đây được đánh giá là bước đột phá ngoại giao lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 năm nay sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Thông tin về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran ngay lập tức cũng tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu. Trong phiên giao dịch đầu ngày 15 tháng 6, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm hơn 5% xuống khoảng $80 một thùng, trong khi dầu Brent Biển Bắc giảm 4,5% còn gần $83 một thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, thời điểm cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bắt đầu leo thang. Các mặt hàng năng lượng khác cũng đồng loạt giảm giá. Giá dầu sưởi thường được xem là chỉ báo thay thế nhiên liệu hàng không giảm khoảng 3%, giá xăng bán buôn cũng giảm 4%, trong khi giá khí tự nhiên giao kỳ hạn giảm khoảng 3%.
1: Ngay sau khi Mỹ và Iran nhất trí về một thỏa thuận kết thúc chiến tranh dự kiến được ký vào cuối tuần này, các nước khu vực Trung Đông đã đồng loạt hoan nghênh thỏa thuận. Tuy nhiên, một số quan chức Israel đã chỉ trích thỏa thuận và kêu gọi về một chiến dịch mạnh mẽ hơn tại Liban. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
12: Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải quan trọng, đã tái khẳng định cam kết của nước này đối với đối thoại và ngoại giao như là phương tiện tốt nhất để giải quyết tranh chấp. Ả Rập Xê Út, Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất kêu gọi thực hiện đầy đủ thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran, bao gồm việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và đảm bảo tự do hàng hải ở eo biển Hormuz. Tổng thống Liban Joseph Aoun đánh giá cao việc an ninh và ổn định của Liban được đưa vào thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, hy vọng thỏa thuận này sẽ chuyển thành các bước đi thực tiễn nhằm chấm dứt hoàn toàn vòng xoáy bạo lực và thiết lập một giai đoạn ổn định, an ninh, phục hồi và tái thiết. Ai Cập hy vọng việc chấm dứt chiến tranh sẽ tập trung sự chú ý của quốc tế trở lại Gaza và bờ Tây, đồng thời đẩy nhanh các nỗ lực thực hiện giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Donald Trump. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cùng với các quốc gia khác như Iraq và Jordani đều hoan nghênh thỏa thuận nhằm hướng tới việc khôi phục an ninh khu vực. Trong khi đó, một số bộ trưởng của Israel đã chỉ trích thỏa thuận và kêu gọi về một chiến dịch mạnh mẽ hơn tại Liban, khẳng định nước này không bị ràng buộc bởi thỏa thuận, tuyên bố không chấp nhận bất cứ điều gì thấp hơn việc tiêu diệt Hezbollah. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại Liban, Syria và Gaza vô thời hạn, cảnh báo nếu Iran tấn công Israel để đáp trả chiến dịch của nước này tại Liban, Israel sẽ trả đũa bằng toàn bộ lực lượng.
1: Liên minh châu EU vừa công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga, đưa thêm khoảng 80 cá nhân và tổ chức của Nga cùng một số nước cộng đồng các quốc gia độc lập SNG vào các danh sách hạn chế. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
5: Theo đó, các cá nhân và tổ chức bị đưa vào danh sách sẽ bị cấm nhập cảnh vào Liên minh châu Âu EU, phong tỏa tài sản tại các nước thành viên và bị cấm giao dịch với các doanh nghiệp châu Âu. Danh sách mới gồm một số quan chức tư pháp, thực thi pháp luật của Nga, lãnh đạo các tập đoàn quốc phòng lớn như Rostec và tập đoàn đóng tàu Thống Nhất Nga, cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, vận tải, công nghệ và hàng không vũ trụ. Phản ứng trước động thái này, Nga tiếp tục khẳng định các biện pháp trừng phạt đơn phương của phương Tây là bất hợp pháp, đồng thời cho rằng nền kinh tế nước này đã thích ứng với sức ép từ bên ngoài.
1: Trong động thái liên quan, chính phủ Anh cho biết sẽ công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp khi Thủ tướng Starmer gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới. Các biện pháp mới sẽ tập trung vào hạm đội tàu ngầm vận chuyển dầu khí của Nga, các mạng lưới tài chính bị cáo buộc hỗ trợ né lệnh trừng phạt và hoạt động mua sắm quân sự. Một số tàu chở khí hóa lỏng tự nhiên của Nga cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Anh cũng cam kết hỗ trợ 210 triệu bảng Anh cho công ty Urenco nhằm cung cấp uranium dầu phục vụ ngành điện hạt nhân của Ukraine. Một máy bay ném bom chiến lược B-52 của không quân Mỹ đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Edwards, bang California. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
11: Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 phút theo giờ địa phương. Các lực lượng cứu hộ đã được triển khai ngay lập tức tại hiện trường vụ tai nạn. Tuy nhiên, nhà chức trách hiện chưa công bố tình trạng của phi hành đoàn cũng như số người có mặt trên máy bay vào thời điểm xảy ra sự cố. Hình ảnh từ hiện trường được truyền thông Mỹ đăng tải cho thấy một khu vực lớn trên đường băng bị cháy đen, trong khi khói vẫn tiếp tục bốc lên từ khu vực máy bay bị rơi. Nhà chức trách đã đóng cửa sân bay quân sự này, chuyển hướng các máy bay đến và tạm thời ngừng cấp phép cho khách không thuộc diện quân sự ra vào căn cứ cho tới khi có thông báo mới. Hiện không quân Mỹ vẫn duy trì 76 chiếc B-52H trong biên chế. Trong thời gian gần đây, B-52 cũng được triển khai trong các chiến dịch quân sự của Mỹ liên quan tới cuộc xung đột với Iran.
1: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý.
13: Nhật ký World Cup 2026.
14: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị, đêm qua theo giờ Việt Nam, bất ngờ lớn nhất tại World Cup 2026 đã diễn ra ở bảng H khi ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha đã bị Cap Verde cầm hòa không đều. Ở trận đấu còn lại của bảng H đang diễn ra trên sân Hard Rock, thành phố Miami, bang Florida giữa Uruguay và Ả Rập Xê Út đang có tỷ số là 1-0 nghiêng về Ả Rập Xê Út. Còn tại bảng G, trận đấu lúc 2 giờ sáng nay giữa Bỉ và Ai Cập đã khép lại với tỷ số hòa 1 đều. Trận đấu còn lại của bảng G lúc 8 giờ sáng nay là Iran gặp New Zealand. Thưa quý vị và các bạn, sau hai kỳ thi nóng nhất năm học của hàng triệu học sinh cả nước vừa qua, kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tinh thần buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sáng qua với ngành giáo dục và đào tạo đã làm nóng thêm một số vấn đề cốt lõi của ngành cần được quan tâm giải quyết, nhất là chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 và thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đằng sau những yêu cầu về chương trình, đội ngũ giáo viên hay là cơ sở vật chất là một thông điệp lớn hơn, giáo dục phải đột phá về tư duy phát triển, phải trở thành động lực trung tâm cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Bình luận viên, biên tập viên Hương Lan có bài bình luận về nội dung này.
15: Có thể khẳng định, những năm qua, giáo dục Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Với trên 24 triệu học sinh, sinh viên, hơn 53.000 cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học phủ khắp các địa phương, giáo dục phổ thông cơ bản được bảo đảm trên phạm vi toàn quốc. Việt Nam nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm các quốc gia có kết quả học tập cao của khu vực và thế giới. Nhiều năm qua, giáo dục luôn được xác định là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết có nhiều, đề án không ít, nguồn lực đầu tư ngày càng tăng. Chi ngân sách cho giáo dục hàng năm luôn duy trì ở mức khoảng 20% tổng chi ngân sách nhà nước, thuộc nhóm cao trong khu vực. Thế nhưng, khoảng cách giữa mục tiêu và thực tiễn vẫn còn khá lớn. Điều đó cho thấy giáo dục đang thiếu không phải là thêm nguồn lực mà là những đột phá thật sự về tư duy phát triển. Đây cũng là điều mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. Yêu cầu đào tạo thế hệ công dân mới có tư duy sáng tạo, năng lực đổi mới, khả năng thích ứng với môi trường toàn cầu và làm chủ khoa học công nghệ. Đó cũng chính là vấn đề cốt lõi mà tinh thần nghị quyết 71 hướng tới. Nếu như trước đây giáo dục chủ yếu cung cấp kiến thức, thì ngày nay trí tuệ nhân tạo, kho dữ liệu số khổng lồ có thể cung cấp gần như mọi thông tin mà con người cần tìm kiếm. Trong bối cảnh đó, giá trị của giáo dục không còn nằm ở việc học sinh nhớ được bao nhiêu kiến thức, mà nằm ở khả năng tư duy, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Một nền giáo dục vẫn nặng về học thuộc, thi cử và thành tích sẽ khó có thể tạo ra những công dân đủ năng lực cạnh tranh trong thế giới mới. Nói cách khác, giáo dục phải chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực. Bởi thực tế cho thấy, vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa những gì nhà trường đào tạo và những gì thị trường lao động cần. Nhiều doanh nghiệp thiếu lao động chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số. Trong khi đó, không ít sinh viên ra trường vẫn phải đào tạo lại hoặc gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm phù hợp. Một điểm nghẽn khác được Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm là đội ngũ nhà giáo. Cả nước hiện có hơn 1,2 triệu giáo viên, nhưng nhiều địa phương vẫn thiếu giáo viên ở các môn học mới và ở vùng sâu vùng xa. Trong khi đó, áp lực nghề nghiệp ngày càng lớn, yêu cầu đổi mới ngày càng cao. Thực tế cho thấy, không có nền giáo dục chất lượng nào lại được xây dựng trên một đội ngũ giáo viên thiếu động lực. Vì vậy, đổi mới giáo dục trước hết phải bắt đầu từ người thầy. Không chỉ là cải thiện chế độ đãi ngộ mà còn phải tạo điều kiện để giáo viên được nâng cao trình độ, làm chủ công nghệ và phát huy tính sáng tạo trong giảng dạy. Nghị quyết 71 đã mở ra một tầm nhìn rất lớn cho giáo dục Việt Nam. Nhưng, nghị quyết sẽ không tự tạo ra đột phá nếu tư duy quản lý vẫn cũ, cách làm vẫn cũ và tốc độ đổi mới vẫn chậm hơn yêu cầu phát triển của đất nước. Vì thế, người đứng đầu Đảng, Nhà nước chỉ đạo cần chuyển tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi cuối cùng, mục tiêu của giáo dục không phải là tạo ra những tấm bằng đẹp hay những bảng thành tích ấn tượng, mà là hình thành những thế hệ công dân có tri thức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và năng lực cạnh tranh toàn cầu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề giáo dục cần những đột phá về tư duy phát triển qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang.
14: Dự báo thời tiết.
16: Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là thông tin thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Lê Minh Hưng hôm nay lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan từ hôm nay đến ngày 18 tháng 6. Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ ASEAN-Nga bước vào dấu mốc 35 năm, đồng thời quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Tòa án Nhân dân tối cao vừa phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày giải quyết đơn án trong toàn hệ thống Tòa án Nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, nâng cao chất lượng xét xử và hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm nay. Theo kế hoạch, tỷ lệ giải quyết án hình sự phải đạt trên 90%, các vụ việc dân sự trên 85%, án hành chính trên 65% và đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trên 60%. Phát biểu ngay sau khi tới Pháp dự hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận chấm dứt xung đột, còn lễ ký chính thức dự kiến được tổ chức cuối tuần này tại châu Âu. Theo thỏa thuận, Iran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại hoàn toàn từ ngày 19 tháng 6. Thông tin này lập tức tác động tới thị trường năng lượng khi giá dầu WTI giảm hơn 5%, còn khoảng 80 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu Brent giảm gần 4,5%. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình Giao thông ngày mới.
1: Xin được mến chào quý thính giả đang đến với 30 phút trực tiếp của chương trình Giao thông ngày mới trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình trực tiếp hàng ngày trong khung giờ từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Quý vị có thể nghe trực tuyến qua trang thông tin điện tử tổng hợp www.angiangtv.vn và chúc các bạn có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng.
2: Và nếu như quý vị và các bạn có những thông tin về giao thông cần phản ánh, cần chia sẻ thì quý vị có thể gọi cho chương trình nha. Diệu Hằng xin được nhắc lại số máy của chương trình, tổng đài 1900 1972 phím số 1 hoặc là số điện thoại 02973812308. Ngoài ra thì quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage Giao thông ngày mới 99.4MHz để gửi thông tin cho chương trình bất cứ lúc nào.
1: Chương trình sẽ đem đến cho quý vị những thông tin về tình hình thời tiết và những cập nhật giao thông cũng như những vấn đề giao thông mà quý vị quan tâm. Trước hết sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì hiện tượng El Nino đã hình thành với xác suất đạt cường độ rất mạnh khoảng 60-65%, có thể tương đương đợt El Nino 2015-2016 và nằm trong nhóm mạnh nhất kể từ năm 1950. Dự báo từ nay đến đầu năm 2027 thì nền nhiệt trên cả nước sẽ còn cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng giai đoạn tháng 10 đến tháng 12 năm nay có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ C. Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo sẽ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, thậm chí có thể ghi nhận các mức nhiệt vượt lịch sử. El Nino cũng làm cho lượng mưa trên cả nước thiếu hụt từ 25-50%, đặc biệt là tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên diện rộng. Mặc dù số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng giảm, cơ quan khí tượng cảnh báo vẫn có thể xuất hiện những cơn bão rất mạnh và các đợt mưa cực đoan gây thiệt hại lớn.
2: Thưa quý vị, đó là thông tin về thời tiết. Bây giờ xin được chuyển sang một số thông tin về giao thông quý vị nha. Xin được cập nhật thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang sáng ngày hôm nay. Thời điểm này thì trong khu vực nội ô của phường Rạch Giá thì một số tuyến đường đang khá là đông đúc, như là trên tuyến đường Nguyễn Trung Trực thì mật độ xe cũng đang tăng dần rồi, và đặc biệt là ngay những khu vực ngã ba ngã tư dừng đèn xanh đèn đỏ đó thì mật độ xe sẽ đông đúc hơn nhiều, cho nên là quý vị lưu ý là chúng ta cũng chú ý quan sát và di chuyển với tốc độ đúng quy định ha quý vị ha. Và trên đường Lạc Hồng thì hiện nay Diệu Hằng cũng đang nhận thấy là có những nút giao là đang hiển thị mật độ xe đông di chuyển chậm, như là Lạc Hồng giao với Lâm Quang Ky, Lạc Hồng giao với đường Nguyễn Trung Trực, hay là tuyến đường Lạc Hồng giao với Ngô Quyền, Lạc Hồng giao với Huỳnh Tấn Phát nha quý vị. Tuy nhiên là hiện nay thì cũng không có ghi nhận tình trạng bị kẹt xe. Trên tuyến đường 3 tháng 2 và tuyến đường Tôn Đức Thắng thì sáng ngày hôm nay giao thông thông thoáng và thuận lợi ở cả hai chiều, quý vị có thể yên tâm di chuyển. Trên đường tránh khu vực trung tâm của phường Rạch Giá, tuyến quốc lộ 80 đoạn tránh trung tâm phường Rạch Giá thì có khu vực đi ngang khu công nghiệp Thạnh Lộc đó, đoạn này thời điểm này thì đã bắt đầu khá là đông đúc rồi, cho nên di chuyển ngang khu vực này thì quý vị cũng nhớ chú ý là chúng ta giảm tốc độ và chú ý quan sát nha. Còn lại thì giao thông thông thoáng và thuận lợi ở cả hai chiều. Khi mà quý vị di chuyển lên hướng về Hòn Đất, đi ngang khu vực chợ Cầu số 2, đoạn này hơi đông một chút ạ. Chiều đông hơn là chiều hướng về Hòn Đất. Và tiếp theo thì khi mà quý vị di chuyển qua khu vực đình thờ Nguyễn Trung Trực của Mỹ Lâm á, đến với khu vực chợ và gần với bến phà Kiên Hảo, đoạn này là xe đông ở cả hai chiều. Một đoạn ngắn thôi. Sau đó thì quý vị có thể yên tâm di chuyển, giao thông rất là thông thoáng. Đoạn đi ngang siêu thị Bách Hóa Xanh ấp Mỹ Hưng thì có một chiều, xe hơi đông hơn ạ. Tiếp tục di chuyển lên đến khu vực Sóc Xoài thì nhìn chung là giao thông thông thoáng ở cả hai chiều. Khu vực chợ Sóc Xoài có phần đông đúc hơn một chút nhưng mà cũng không có ghi nhận tình trạng kẹt xe. Từ Sóc Xoài mà quý vị di chuyển lên khu vực của chợ Hòn Đất giao thông thông thoáng và thuận lợi. Từ đây mà tiếp tục di chuyển lên khu vực Kiên Lương vào thời điểm này thì Doàn nhận thấy là quý vị có thể yên tâm, bởi vì là cả hai chiều luôn, không có ghi nhận tình trạng đông đúc ở bất cứ điểm nào cho đến khu vực chợ Kiên Lương. Khu vực chợ Kiên Lương thì có một chiều xe hơi đông đúc hơn một chút ạ. Và tiếp tục khi mà di chuyển lên đến khu vực trung tâm thương mại Ba Hòn, giao thông thông thoáng ở cả hai chiều. Từ Ba Hòn mà quý vị di chuyển lên Hà Tiên theo tuyến quốc lộ 80 vào thời điểm này, tình hình giao thông cho thấy là cũng đang rất là thuận lợi ạ.
1: Đó là thông tin về tình hình giao thông. Còn bây giờ xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát, kiềm chế tai nạn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy giảm cả 3 mặt so với cùng kỳ về số vụ, số người chết và số người bị thương. 6 tháng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã thực hiện gần 9.800 cuộc tuần tra kiểm soát với hơn 34.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện lập gần 21.900 biên bản vi phạm, tạm giữ 11.430 phương tiện, xử phạt 18.447 trường hợp vi phạm, nộp kho bạc nhà nước trên 57 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, ngày 15 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tình hình triển khai thi công dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn rạch sỏi Bến Nhất Gò Quao Vĩnh Thuận tại điểm cuối tuyến thuộc xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang. Báo cáo với Bộ trưởng Trần Hồng Minh, đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, khó khăn kéo dài nhất của dự án trong thời gian qua là công tác giải phóng mặt bằng. Đoạn tuyến thuộc xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau vẫn còn 3 hộ dân tại khu vực đường đầu cầu Chắc Băng và 7 hộ dân tại cầu Kinh Chuối cản trở thi công do vướng mắc liên quan đến tranh chấp bảo hiểm công trình. Mặc dù dự án đã nhiều lần tổ chức thẩm định chi trả và địa phương cũng đã nhiều lần vận động xử lý. Trên địa bàn tỉnh An Giang thì còn vướng 2 vị trí đường điện trung thế chiếm khoảng 800m mặt bằng thi công và một đường điện 220kV chưa được di dời, ảnh hưởng đến tiến độ thi công hạng mục sàn giảm tải. Ngoài ra, một khu tái định cư chưa được triển khai xây dựng cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn giải phóng mặt bằng. Theo chủ đầu tư, mặc dù dự án đã được tỉnh An Giang phân bổ nguồn đá từ mỏ Antaco, nhưng mà hiện chỉ còn khoảng 20.000 mét khối đá đang được các nhà thầu tập kết về công trường trong tháng 6. Trong khi đó, để hoàn thành toàn tuyến thì dự án vẫn cần khoảng 200.000 mét khối đá, hiện chưa xác định được nguồn cung ứng. Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị tập trung giải quyết 4 vấn đề cấp bách. Thứ nhất là cần xác định rõ khối lượng công việc còn lại để tập trung thi công, bởi hiện nay mặt bằng đã được các địa phương bàn giao 100%. Thứ hai, về vật liệu xây dựng, Bộ trưởng đề nghị tỉnh An Giang tiếp tục hỗ trợ bố trí nguồn đá phục vụ dự án nhằm bảo đảm tiến độ. Thứ ba, phải xử lý dứt điểm các nhà thầu yếu kém. Trường hợp cần thiết phải chấm dứt khối lượng hoặc là điều chuyển sang các nhà thầu có năng lực tốt hơn để bảo đảm tiến độ chung. Thứ tư, dự án phải hoàn thành đúng kế hoạch. Mục tiêu hoàn thành tháng 12 thì đến tháng 11 phải cơ bản hoàn tất công tác thi công để thực hiện các thủ tục nghiệm thu, quyết toán và hoàn thiện hiện trường.
1: Dự án đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh An Giang và Cà Mau có tổng chiều dài 51,94 km, được khởi công vào ngày 6 tháng 3 năm 2024, dự kiến hoàn thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2026, với tổng mức đầu tư hơn 4.145 tỷ đồng. Dự án gồm hạng mục nâng cấp mở rộng quốc lộ 61, đoạn trùng tuyến dài 8,16 km, xử lý nền đất yếu trên chiều dài 37,3 km, gồm 34,42 km xử lý bằng bất thấm đứng và 77 vị trí xử lý bằng cọc đất gia cố xi măng CDM cùng 25 cầu trên toàn tuyến. Cũng trong đợt này, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Trần Hồng Minh dẫn đầu cũng vừa đến kiểm tra hai tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Đây là hai dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với đồng bằng sông Cửu Long, trong đó cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng là tuyến trục ngang kết nối khu vực cửa khẩu quốc tế với các trung tâm kinh tế cảng biển của vùng. Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là tuyến trục dọc thuộc mạng lưới cao tốc Bắc Nam phía Đông, đóng vai trò kết nối trung tâm vùng với cực Nam của Tổ quốc. Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho rằng việc hoàn thành đồng bộ hai tuyến cao tốc có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng. Bộ trưởng yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu xác định rõ trách nhiệm, tập trung xử lý những điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công. Bộ trưởng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành hai tuyến cao tốc trục ngang và trục dọc của vùng đồng bằng sông Cửu Long theo kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực kết nối liên vùng và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực. Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương, tổng chiều dài khoảng 188,2 km qua thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang.
2: Thông tin từ Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang cho biết, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 có tổng chiều dài 188 km, tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng. Đây là dự án cao tốc trục ngang có phạm vi trải dài qua tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ, trước sáp nhập là tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang được Thủ tướng Chính phủ giao làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án thành phần 1 thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 với chiều dài tuyến là 57 km, có tổng mức đầu tư 13.526 tỷ đồng. Đến nay, tổng tiến độ sản lượng thực hiện của 4 gói thầu đạt 75,88% trên 75,66%, vượt khoảng 0,22% so với giá trị hợp đồng, tương ứng với giá trị sản lượng thực hiện ước khoảng 6.366 tỷ đồng trên 8.391 tỷ đồng. Hiện Ban Quản lý Dự án tỉnh An Giang đang theo dõi sát tiến độ thực hiện dự án hàng ngày, hàng tuần để đôn đốc thực hiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ các ngành, nhà thầu để kịp thời tháo gỡ khó khăn chướng mắc trong quá trình thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đảm bảo chất lượng dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.
1: Quý vị các bạn đang theo dõi chương trình trực tiếp giao thông ngày mới trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị cùng chúng tôi thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: Chúng ta vừa thư giãn với ít phút âm nhạc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp Giao thông ngày mới trên sóng phát thanh FM 99.4 MHz và FM 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Và nếu như quý vị có những thông tin liên quan tới giao thông cần phản ánh thì quý vị có thể gọi cho chương trình Giao thông ngày mới nha. Đó là tổng đài 1900 1972 phím 1 hoặc là số máy 0297381 2308. Ngoài ra thì quý vị có thể nhắn tin vào trang fanpage là Giao thông ngày mới 99.4 MHz để gửi thông tin cho chương trình.
1: Xin trở lại với cập nhật thông tin về tình hình giao thông trên địa phận của phường Long Xuyên vào sáng ngày hôm nay. Khung giờ này thì trục đường chính đường quốc lộ 91 của phường Long Xuyên vào thời điểm này nhìn chung cũng khá là thông thoáng, không có nhiều những vị trí xe đông. Ở trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, mật độ xe đông tại khu vực giao với đường Nguyễn Thái Học kéo dài đến khu vực nút giao giữa đường Trần Hưng Đạo và đường Ít Kiêu. Và cũng trên đường Trần Hưng Đạo thì quý vị lưu ý ở vị trí giao cắt với đường Lê Hồng Phong kéo dài đến khu vực đường Lý Thường Kiệt thì mật độ xe hơi đông. Còn lại thì các vị trí khác trên tuyến đường Trần Hưng Đạo mật độ xe cũng tương đối là thông thoáng. Khu vực đường Lý Thái Tổ rẽ ra đường Trần Hưng Đạo đoạn thông qua tuyến quốc lộ 91 vào thời điểm này thì mật độ xe đông cả hai chiều ngay tại khu vực ngã tư và nằm trên tuyến đường Trần Hưng Đạo và mật độ xe cũng khá là dày đặc. Từ đoạn đường Trần Nhật Duật di chuyển theo đường Trần Hưng Đạo đến khu vực giao với đường Lý Thái Tổ và qua khỏi khu vực này thì mật độ xe cũng vẫn còn đông, kéo dài đến đoạn rẽ vào khu sông Hồng thì mật độ xe mới có phần giảm bớt. Tình hình giao thông trên phà An Hòa sáng hôm nay vào thời điểm này thì cũng khá là thông thoáng. Quý vị có thể lưu thông qua phà một cách khá là thuận tiện. Khu vực đường Nguyễn Huệ của phường Long Xuyên, đoạn từ đường Lương Văn Cù kéo dài cho đến khu vực đường Hai Bà Trưng thì mật độ xe có phần đông đúc tại khu vực đường Nguyễn Huệ. Trên tuyến đường Hùng Vương ở phía trước nhà thờ Chánh Tòa Long Xuyên thì mật độ xe đông kéo dài đến khu vực đường Nguyễn Huệ A. Đến nút giao với đường Nguyễn Văn Cưng trên tuyến đường Hùng Vương thì mật độ xe cũng đang khá đông tại khu vực này. Cũng trên đường Trần Hưng Đạo thì đoạn giao cắt với đường Ít Kiêu kéo dài đến khu vực đường Nguyễn Thái Học mật độ xe đông. Đường Hà Hoàng Hổ cũng ghi nhận mật độ xe dày đặc tại khu vực giao cắt với đường Trần Bình Trọng kéo dài đến khu vực đường Võ Thị Sáu. Đoạn này thì mật độ xe hơi đông. Quý vị có lưu thông trên đường Hà Hoàng Hổ thì chú ý vị trí này. Một tuyến đường nữa cũng mật độ xe khá đông ở thời điểm này đó là đường Ung Văn Khiêm. Thời điểm này thì từ Hà Hoàng Hổ rẽ vào đường Ung Văn Khiêm thì mật độ xe đông. Qua khỏi khu vực này đến nút giao với đường Trần Bình Trọng thì mật độ xe thông thoáng hơn. Tuy nhiên thì cũng trên đường Ung Văn Khiêm thì đến đoạn giao với đường Lê Thiện Tứ thì mật độ xe lại đông trở lại. Qua khỏi khu vực bệnh viện Mắt Long Xuyên thì mật độ xe trở nên thông thoáng hơn. Và những khu vực này, qua khỏi những khu vực này thì quý vị có thể lưu thông thuận tiện trên tuyến đường Ung Văn Khiêm. Ở bên cạnh đó thì khu vực đường Nguyễn Văn Linh từ đường Dương Bạch Mai kéo dài đến Lý Thái Tổ qua khỏi đường Ung Văn Khiêm thì mật độ xe cũng có phần hơi đông tại khu vực này.
0: Đó là một số thông tin về giao thông. Còn bây giờ xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cùng với cả nước, gần 40.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh An Giang đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Để kỳ thi diễn ra an toàn thuận lợi, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh đi đến điểm thi đúng giờ an toàn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 toàn tỉnh có 78 điểm thi tại 63 xã phường đặc khu. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh kết hợp Công an các xã phường đặc khu, phân công bố trí trên 100 cán bộ chiến sĩ tại các địa điểm diễn ra kỳ thi, lực lượng tăng cường tuần tra điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực cổng trường và các điểm tổ chức thi, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông. Tại các khu vực cổng trường nơi tập trung đông phụ huynh và thí sinh, các tổ công tác phối hợp cùng lực lượng công an xã phường đặc khu hướng dẫn nơi đổ xe, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về giao thông. Bên cạnh công tác điều tiết giao thông, lực lượng chức năng còn tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường trọng điểm, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, bảo đảm giao thông luôn thông suốt trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Đặc biệt các tổ tuần tra lưu động luôn trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh như phương tiện hư hỏng, thí sinh quên giấy tờ hoặc gặp sự cố trên đường đến điểm thi. Nhờ sự chủ động triển khai các phương án từ sớm trong 2 ngày diễn ra kỳ thi, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài hay tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến thí sinh tham dự kỳ thi. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động và quyết tâm của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cùng sự phối hợp của các ngành các cấp, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang đã đạt được những kết quả tích cực. Những nỗ lực đó không chỉ góp phần giữ vững tình hình giao thông ổn định, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc mà còn tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.
1: Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất phối hợp với Chi hội Hữu Gạo Tình Thương Rạch Sỏi tổ chức khánh thành cầu giao thông nông thôn kênh 5 ấp Sơn Thái. Cầu kênh 5 ấp Sơn Thái có chiều dài 33m, rộng 3,5m, với tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng. Trong đó, Chi hội Hữu Gạo Tình Thương Rạch Sỏi đã vận động ông Võ Hùng Xuân và ông Quỳnh Văn Thông, Việt kiều Australia tài trợ 210 triệu đồng. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và nhân dân đối ứng 90 triệu đồng để hoàn thiện công trình. Cầu kênh 5 là tuyến giao thông quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất, sinh hoạt của người dân hai ấp Sơn Thành và Sơn Thái. Sau gần 30 năm sử dụng, công trình cầu kênh 5 cũ đã xuống cấp, gây ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với các em học sinh và người cao tuổi. Trao đổi với phóng viên, ông Đào Văn Năm, Bí thư Chi bộ, trưởng ban lãnh đạo ấp Sơn Thái cho biết, khi có chủ trương triển khai xây dựng công trình cầu kênh 5, nhân dân trong ấp đã rất phấn khởi. Bà con tích cực tham gia đóng góp hơn 50 ngày công lao động để đổ bê tông mặt cầu và trụ cầu.
2: Trước đây, cầu kênh 5 bờ đông này của ấp Sơn Thái được nhà nước đầu tư cách đây gần 30 năm rồi. Thì thời gian gần đây đã xuống cấp trầm trọng. Như mặt cầu thì bể, bê tông bể, rồi sắt đồ lòi ra hết. Đã gây khó khăn cho bà con đi lại như là cũng như là đi giao thương buôn bán làm ăn đó, nhất là các em học sinh đi tới đi lui rất khó khăn, dễ xảy ra tai nạn. Nhưng mà vừa qua được cái sự tài trợ của các nhà hảo tâm cũng như các mạnh thường quân để giúp đỡ bà con ấp Sinh Thái để làm được cái cây cầu mới này khang trang cũng như là bền chắc, và thay mặt cho chính quyền địa phương tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả như các cấp chính quyền như Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Hòn Đất đã làm cái cầu nối để các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đến đây để giúp đỡ bà con ấp Sinh Thái xây dựng được cái cầu này, thì bà con ở đây rất mừng và cũng xin chân thành cảm ơn đến tất cả các đơn vị tài trợ, cũng mà và cũng mong rằng tới đây các nhà tài trợ cũng như Đảng ủy, Ủy ban quan tâm hơn nữa để giúp đỡ cái ấp Sinh Thái nói riêng và cái xã Nam Thái Sơn cũ nói riêng chung đó. Bắt thêm những cây cầu mới để bà con đi lại dễ dàng với thuận tiện hơn trong thời gian tới.
1: Công trình cầu kênh 5 hoàn thành và đưa vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực, không chỉ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Nguyễn Thanh Hải, người dân địa phương phấn khởi nói.
3: Nói ngay với cầu cũ trước là thấy mấy con em đi học sinh rồi đi khó khăn lắm, đi qua lại nó gặp gần dữ lắm. Bây giờ bắt được cái cầu này, nói chung là dân ở đây rất là mừng. Mừng là có con em đi học dễ dàng, người lớn tuổi rồi, như ban đêm đi thể dục rồi nó cũng dễ nữa. Hồi trước nó khó lắm, đi qua lại rồi sợ nó lọt dò xuống dưới cái kẻ cầu á. Nhưng bây giờ là dân ở đây phấn khởi lắm, mừng lắm, mọi người ai cũng mừng lắm. Nào nói nghe, đậu thi công mằng cũng nhiệt tình lắm, rồi mằng cả ngày, mằng tới tối luôn đó. Tôi thấy, tôi vô ra đây tôi thấy nè. Nhưng mà có những cái là thấy mấy anh em cũng thương lắm. Rồi dân chúng ở đây cũng mừng lắm. Thì nói chung là dân ở đây nè, nói chung bắt cây cầu này được bề ngang, nó rộng rãi, rồi là nó chắc chắn là dân chúng đây nó mừng lắm.
1: Những cây cầu hoàn thành không chỉ nối liền đôi bờ vui mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, làm cho diện mạo vùng quê anh hùng ngày càng khởi sắc. Được biết trong

0: Tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Hòn Đất cũng sẽ phối hợp tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng 4 công trình cầu giao thông nông thôn với tổng kinh phí vận động tài trợ trên 1 tỷ 200 triệu đồng.
1: Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mạng lưới cảng hàng không quốc gia đang được mở rộng mạnh mẽ theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Ngoài hai dự án trọng điểm như Long Thành và Gia Bình, Việt Nam dự kiến sẽ có thêm 5 sân bay mới đi vào hoạt động trước năm 2030. Theo quy hoạch, đến năm 2030, cả nước sẽ có 32 cảng hàng không, 15 quốc tế, 17 quốc nội. Tầm nhìn đến năm 2050 gồm 35 cảng hàng không, 15 quốc tế, 20 quốc nội. Hiện cả nước có 22 cảng hàng không hiện hữu và 5 cảng hàng không mới đang được đầu tư xây dựng. Long Thành, Gia Bình, Quảng Trị, Phan Thiết, Thổ Chu, trong đó 20 trên 20 cảng hàng không đang được quản lý bởi doanh nghiệp nhà nước là Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam ACV và 2 cảng hàng không được quản lý khai thác bởi các doanh nghiệp cảng hàng không thuộc tập đoàn Sun Group là Vân Đồn, Phú Quốc. Đến nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thành công tác tổ chức lập phê duyệt 14 trên 22 quy hoạch cảng hàng không thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có nhu cầu đầu tư mở rộng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đang tổ chức triển khai công tác lập quy hoạch cho 8 cảng hàng không còn lại. Vì vận tải khoảng 80% lưu lượng hành khách và hàng hóa hiện tập trung vào 5 cảng hàng không quốc tế lớn, Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, trong khi một số cảng hàng không chưa khai thác hết công suất thiết kế như Cần Thơ, Chu Lai. Liên quan đến tình hình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, Bộ Xây dựng cho biết theo quy hoạch, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không giai đoạn 2021-2030 khoảng 485.000 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm khoảng 55%, phần còn lại huy động từ khu vực tư nhân. Cơ cấu nguồn vốn đang chuyển dịch theo hướng giảm dần phụ thuộc vào ngân sách, tăng tỷ lệ xã hội hóa và hợp tác công tư PPP. Đáng chú ý, dự kiến đến năm 2030 sẽ đưa vào khai thác 7 cảng hàng không mới: Long Thành, Gia Bình, Quảng Trị, Phan Thiết, Sapa, Thổ Chu, Thành Sơn. Đồng thời triển khai nâng cấp mở rộng các cảng hàng không hiện hữu, nâng tổng công suất khai thác của hệ thống cảng hàng không lên khoảng 210 đến 220 triệu hành khách mỗi năm.
0: Thưa quý vị, từ ngày hôm qua 15 tháng 6 thì các nhà mạng như Vinaphone hay Viettel cũng đã chính thức tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều đối với các thuê bao chưa xác thực thông tin SIM chính chủ theo thông tư 08 năm 2026 của Bộ Khoa học Công nghệ. Thông tin phát đi từ Vinaphone cho biết từ 9 giờ sáng hôm qua, nhà mạng này đã chính thức thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi đối với gần 3 triệu thuê bao thuộc diện phải xác thực thông tin theo quy định tại thông tư 08. Nhưng chưa hoàn tất thủ tục theo quy định. Các thuê bao này sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin đi, trong khi vẫn duy trì khả năng nhận cuộc gọi và tin nhắn đến. Đây là bước đầu tiên trong lộ trình quản lý thuê bao theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước, và khách hàng vẫn còn thời gian để hoàn tất xác thực, khôi phục đầy đủ dịch vụ. Theo lộ trình được quy định, sau khi bị khóa một chiều, thuê bao sẽ có thêm 60 ngày để thực hiện xác thực thông tin. Nếu hết thời gian này mà vẫn chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa 2 chiều. Sau 5 ngày, kể từ thời điểm khóa 2 chiều, trường hợp khách hàng vẫn không thực hiện xác thực, nhà mạng sẽ chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với thuê bao theo quy định. Ngay sau khi khách hàng hoàn tất xác thực thành công, thuê bao sẽ được mở lại dịch vụ tương ứng mà không cần chờ đến các mốc thời gian tiếp theo. Vì vậy, những khách hàng vừa bị khóa một chiều hoàn toàn có thể chủ động thực hiện việc xác thực để nhanh chóng khôi phục lại liên lạc. Tương tự vậy, Tổng Công ty Viễn thông Viettel thông tin, đúng 0 giờ ngày 15 tháng 6, hệ thống đã khóa SIM một chiều, khách hàng không thể nhắn tin và thực hiện cuộc gọi đi đối với toàn bộ các thuê bao di động chưa hoàn tất việc xác thực thông tin theo quy định tại thông tư này.
1: Phần cuối chương trình là thông tin về các chuyến bay. Thưa quý vị, dịp hè này thì hành khách có cơ hội trải nghiệm các hạng vé cao cấp của Vietjet với chi phí tiết kiệm hơn, như ưu đãi giảm 20% giá vé trên nhiều đường bay nội địa và quốc tế. Chương trình sẽ kéo dài đến hết tháng 8. Theo đó thì hành khách đặt vé qua website của hãng hoặc là ứng dụng Vietjet Air từ ngày 11 tháng 6 đến 23 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026 sẽ được giảm 20% giá vé hạng Skybox và Business trên các đường bay nội địa khi mà nhập mã VGD20. Với các đường bay quốc tế thì khách hàng nhập mã VGIN20 sẽ được giảm 20% giá vé hạng Deluxe, Skyboard và Business chưa bao gồm thuế phí. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách trong dịp hè, thì Vietjet tăng hơn 30% tải cung ứng nội địa so với tháng trước. Các chuyến